түйе сүтінде сүт темір белогы, иммунитеттік шарша белок және көптүрлі амин қышқылы мол болады. Май шарша түйіршіктері кішкене оңай сіміріледі. Сезімталдандыруы төмен, лактоза мөлшері төмен болу ерекшеліктеріне ие. Құмды шөлдегі ақ алтын деп аталған. Қазір базарда әр килограмның сатылу бағасы шамамен 40 юань. Сауан қаласы До Ванчжун бағымшылық шаруалар кәсіптік кооперативінің жауаптысы Ван Чжоуэн былай деді. Бір інген күніне 2-3 килограмм сүт сауылады. Есептеп көрсек, бір жылда бір інгеннен 1 тонна айналасында сүт алынады. Түйе сүтін ішсе адам денесіне өте пайдалы. Әсіресе қарттар мен балалар ішкеннен кейін иммунитеттік қуатын жоғарылатады. Қыста да оңай тұмауратпайды. Жазда ішсе де ыстықты қайтарады. Қазір сатылу жағдайы жаман емес. Мақта атызынан түйе қорасына дейін, жалаң егіншіліктен егіншілікпен бағымшылықты ұштастыруға дейін, көп негізді шаруашылықтың дамуы жергілікті орын басқару комитетінің алдын ала қызмет етуімен дейін қоя жетектеуінен айырыла алмайды.

Саван қаласы Шаугай ауыл шаруашылығы ашу районы парткомның орынбасары Шузия, басқару комитетінің менгерушісі Ли Юаньпиң былай деді. Келесі қадамда біз қызмет өтеуді және қамтамасыз етуді үздіксіз жақсы істеп, жер-жердің бағымшылық тәжірибелерін үйреніп, үлгі алып, бағымшылардың ғылыми өлшемденген бағымшылық дөрістетуіне жетекшілік етіп, індеттен сақтануды ойдағыдай игеріп, түйесінің сапасын жоғарылатып, әйгілі марканы тұлғалап, желіде желден тысқары сату текшесін үздіксіз түйлістіріп, Шығызы, Қарамайлы, Саван сынды үш жер шекараласқан өңір абзарлығына сүйеніп, жергілікті орынның түйесін жалпыластырамыз. Ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстыру жолын қарастырып, түйе ерекше бағымшылығын ашу районының жаңа жарқын түйініне айналдырамыз. Тіпті де көп бұқараны атсалысуға бастап, кірісті арттырып, ортақ ауқаттануға бастаймыз.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғорин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжаның солтүстігі, шығыс Синжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпаты, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 20-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы,

қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның батысы, солтүстігі, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Синжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел төріндегі жел күші 9-да 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Қашқар аймағы, оңтүстік Синжаң ойпаты, шығыс Синжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 21-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 20-ші күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 8-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 19-28 градус, 3-4 балл жел еседі.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйреніп, дәйектілендірген Синьцзян саламаттықты зерделендіруді бар күшпен ілгерілетіп, емдеу қызмет өтеу қабілетімен деңгейін жоғарылатты.
1: Алдыңғы жарты жылда Синьцзянның көлемінен жоғары өнеркәсібінің таза энергия арқылы электр тарату мөлшері 100 миллиард киловатт-сағаттан асты.
3: Синьцзян Шонжи 110 метрлік радиотелескоп нысанының негізгі тұлғалы құрылымы ең соңғы құрылыс кезеңіне өтті.
1: Синьцзянда кәсіптік көмекші шипагерлер 76500 адамға, әр 1000 адамның ішінде кәсіптік көмекші шипагерлер 3.41 адамға жетті.
3: Районымыз жұмыссыздарды қамсыздандыру бойынша жұмыс орнын орнықтырғандарға қаражат қайтару саясатын жалғасты атқарды.
1: 2026 жылғы автономиялы районның біздің мерекеміз Чи-Си тақырыбындағы өркөнетті әмәлетті әйгілеуден үлгі көрсету қимылы Күшар қаласында басталды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпин ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды ілгерілетіп, жалпы халықтың саламаттығын цифрландыру, зерделендіру құрылысын ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Синьцзян басшы Си Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлап, бұқараны риза етуді өлшем етіп, саламаттықты цифрландыруды, зерделендіруді бар күшпен ілгерілетіп, кәсіптік пәндердегі олқылықтарды, әлсіз тұстарды толықтап, әр ұлт бұқарасын жақын маңнан анағұрлым қолайлы, дәлме-дәл емдеу қызмет өтеуінен игіліктендірді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипахана

0: ұшағының науқастардың ми компьютер интерфейс BCI емдеу технологиясын сезіну күні қимылында сыртқы қаңқа қолтемірі, мимен меңгерілетін ұшу аппараты, ауа күшімен қозғалатын қолғап, жуық инфрақызыл толқынды ми функциясын кескіндеу сияқты көп түрлі жаңа технологиялар, жаңа өнімдер бір-бірлеп көрсетіліп, жұлынның зақымдалуынан болған салдану, талма ауруы, Паркинсон сияқты ауруларға шалдыққан науқастарды шыт жаңа технологиялық жобамен қамдады. Салданып қалғанына 2 жылдан асқан Уаң Яң оймен басқарудың жетегінде алғашқы қадамын басты. Ол, шынында қозғадым. Оймен басқарып аяғымды қозғадым. Көптен бері жүрген сезімді жоғалтып едім. Әлгінде бір қанша рет жүруді ойлаған едім, расында қимылдадым, деді. Бір жылдың алдында Синьцзяң медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипахана батыс солтүстік райондағы тұңғыш нерв сыртқы аурулар бөлімі ми компьютер интерфейсі науқас бөлмесін құрды. Бір жылдан бері шипахана клиникалық байлығын Синьцзяң медицина дәрежесінің зерделі алгоритмді зерттеу ашу әбзалдылығымен толық ұштастырды. Жұлын зақымдалып салданған көптеген науқас бей инвазивті құрылғы арқылы мимен меңгеріп, тұрды, жүрді және қимыл жасады. Синьцзяң медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипахана парткомының орынбасар Шудия, шипахана бастығы Ло Күн, болашақта біз бей инвазивті және инвазивті ми интерфейсін BCI-ды мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесінің бекітуімен ұштастырғаннан кейін осы технологияны клиникада қолданамыз, деді. Цифрландыру, зерделендіру арқылы жергең адамы сирек болу себебінен емдеу байлығының орналасуы бір келкі болмау мәселесін күш сала чешті. Автономиялы район 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі жасанды зердемен емдеу, денсаулық сақтауды бірлестіру құрылысын және қолданылуын дамытуды ілгерілетуге, ынталандырудың атқару жобасын шығарып, 2028 жылға барғанда, жасанды зерденің көмегімен диагноз қою және зерделі медициналық кескінді парықтау технологиясын бүкіл районымыздағы ауыл қалашық шипаханаларында әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығында ұдайландырып қолдануды тұрақтандырды. Қазір Синьцзяңның көп жері цифрландыру зерделендіру әмәлиетін өрістетті. AI-дың көмегімен диагноз қойып емдеу және кескінге талдау жасау арқылы Ақсу қаласы, Күшар қаласы сияқты жерлердің зерделі пленка көру жүйесі, зерделі екшеумен шипагер тұжырымдауды бірлестіру сынды қос қамтамасыздық үлгісін қалыптастырды. Автономиялы райондық Чоңи шипагерлігі шипаханасының омыртқа сыртқы аурулар бөлімінде қолтемірмен 3D басып шығару технологиясынан пайдаланып, көпсанды операцияда тыртықсыз операцияны жүзеге асырды. Науқастардың операциядан кейін төсек тартып жатып қалу уақыты да бұрынғы жарым айдан қазіргі бір күнге қысқарды. Науқас Чан Цуймей операция 40 неше минутта аяқтады. Келесі күні саным мен балтырым ауырсынған жоқ, айрықша қуаныштамын, көңілдімін, деді.
1: Цифрландыру, зерделендіру арқылы негізді күшейтті. Синьцзяң зерттеу тебіндегі шипахналарды, зерделі емдеуді, пәндерден қамал алуды тірек еткен өңірлік емдеу орталығы құрылысын жеделдетіп, емдеу қызмет өтеу қабілетін жоғарылатты. Қазіргі дейін Синьцзяң бойынша мемлекет дәрежелі 55, автономиялы район дәрежелі 358 клиникалық түйінді арнаулы бөлімдер құрылды. Көкірек ауырғандарды, миына қан құйылғандарды, жарақаттанғандарды, науқасы салмақты жүкті әйелдерді, науқасы салмақты жаңа туылған нәрестелерді құтқару емдеу орталығынан жиыны 592-сі құрылды. Жер-жердің қиын күрделі ауру түрлерін емдеу қамтымымен жаңа технология, жаңа нысандарды өрістету мөлшері жыл сайын жоғарылады. Автономиялы райондық балалар шипаханасы жаңа туған нәрестелер ауруын сараптау орталығы, кейін зат алмасу, ми электр геномикасы көп өлшемді технологиялық текшесіне сүйеніп, жиыны 1,340,000 жаңа туған нәрестені тексеріп, тума кемістікті емдеудің көппәнді құтқарып емдеу тұйық айналымын қалыптастырды. Автономиялы райондық жаңа туған нәрестені емдеу орталығының меңгерушісі Нұрия Ережепқызы былай деді. Тексеру санды мәлімет қоймасына негізделіп, фенил кетонды несеп ауруына шалдыққан балаларды жергілікті орында емдеу жобасын жасап, Синьцзяңның өңірлік зерттеуіндегі бостықты

0: толтырып, балалардың денсаулығын саралау, диагноз қою, емдеу, кез келген уақытта жағдайын ұғысу, көмек сұрау жалпы периодтық қорғаныс шебін құрды. Ғылым технология жетістіктерін халық тұрмысының құт ырысына айналдыруды жеделдетті. 2025 жылы Шинжан бойынша 410 мыңнан астам адамға алыс аралықтан диагноз қойылды. 63 интернет шипақанасы құрылып, 500 мың адам ретке жуық науқасқа қызмет өтеді. Район бойынша өзара мойындалатын тексеру сараптау нәтиже түрі 370-ге жетті. 128 миллион юан қаражат үнемделді. Биыл жыл басынан бері Шинжан кәсіп саласы оқыту, зерттеу, емдеу селбестігінде жаңалық ашу текшесін құруды үздіксіз жеделдетіп, емдеу ғылыми зерттеу жетістіктерінің клиникаға анағұрлым тез бет алуын, кәсіп салалануын жеделдетті. Районымыздың денсаулық сақтау саламаттық істерінің ықпалымен бұқараның құптауын үздіксіз жоғарылатты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 18-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша автономиялы районның 15-ші 5 жылдығына қатысты жобаларды қарап мақұлдады. Шинжан Уйғыр автономиялы районының өрт апаты қауіпі күшті орындардың өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігін басқару белгілемесі сияқтыларды ақылдасты. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының әйелдер, балалар істерін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжан Уйғыр автономиялы районының мүгедектер істерін қамтамасыздандыру және дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жұңқа бұлты ортақтылға танымын берік орнатуды негізгі желі етуге табанды болып, нақты, жанды, өнімді түрде үздіксіз күш салып, әйелдер мен балалардың бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейту керек. Мемлекеттің ер-әйел теңдігі сынды негізгі саясатымен балаларды алдымен ойластыру принципіне табанды болып, әйелдер мен балалардың саламаттық, қауіпсіздік, оқу ағарту, жұмыстану, шешім жасау және басқару, отбасы, орта, заң сияқты салаларда анағұрлым тепе-тең қол жетімді негізгі әлеуметтік қызмет өтеуге ие болуын үздіксіз қамтамасыздандыру керек. Мүгедектердің қоғамдық қамтамасыздандыру деңгейін шынайы жоғарылатып, мүгедектердің жұмыстануын жебеудің 3 жылдық әрекетін үздіксіз атқарып, мүгедектердің жұмыстануын шаруашылық құруын қолдау керек. Мүгедектіктен сақтануды күшейтіп, мүгедектердің дәлме-дәл сауығуына қызмет өтеу әрекетін атқарып, мүгедектер көмекші жабдығы қызмет өтеу жүйесін құрып, үйде күтімдеу, күндіз қарайласу, шоғырлы аманаттап бағу, күтімдеу өзіра ұштастырылған қызмет өтеу жүйесін кемелдендіру керек. Мүгедектердің рухани мәдениет тұрмысын байытып, бөгетсіз орта құрылысын ілгерілетіп, тұтас қоғамда мүгедектерді сүйемелдейтін, мүгедектерге көмектесетін тамаша рай қалыптастыру керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының өрт апаты қаупі күшті орындардың өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігін басқару белгілемесін, Шинжан Уйғыр автономиялы районының әлеуметтік өрт сөндіру шүмегін басқару әдісін ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қарттарды күтімдеу құрылымы, балалар игілік құрылымы, биік қабатты тұрғындар шағын районы, шипахана, күтімдеу орны сияқты өрт апаты қаупі жоғары орындарды жетті қадағалап, жуықтағы мемлекетімізде туылған ауыр өрт апаты шырғалаңынан терең сабақ алып, қызмет жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, көрнекті көмескі қатерлерді ішкерлей бір-бірлеп тексеріп жойып, түйінді салалардағы заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқару қызметін нақты игеру керек. Әлеуметтік өрт сөндіру шүмегіне қатысты жоба, құру, пайдалану, қорғау сияқты қызметтерді күшейтіп, өрт сөндіру құрылғыларының көмескі қатерін бір тұтас жоспарлап, тұжырымдауды ұдайландырып, әлеуметтік қауіпсіздікті батыл қорғау керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының ауыр қауіп-қатер қайнарын бақылау басқару әдісін ақылдасып, былай деп баса дәріптеді. Үш басқару, үш сөзсіз принципін батыл тиянақтандырып, қауіпті заттар сақталған орындар мен ауыр қауіп-қатер қайнарын бақылау басқаруды күшейту керек. Кен, қатынас, саяхат, өрт сөндіру, өрттен сақтану, қатерлі химиялық заттар, ерекше жабдықтар сияқты салалардағы көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, оңауды, тыңғылықты өрістетіп,

0: Қын қуаңшылық, лай көшкіні, жер көшкіні, жер сілкінісінен сақтану қызметін нақты егжей-тегжейлі игеріп, районымыздың өндіріс қауіпсіздігі жағдайының үздіксіз орнықты жақсаруына бар күшпен кепілдік ету керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының орган айналымын қамтамасыз ету ережесін ақылдасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулар орталықтың 8 түрлі белгілемесінің және оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын қатаң тиянақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, үнемшілдікпен қолдану, ысырапшылдыққа қарсы тұру, үнемшілдікпен тұрмыс кешіру сияқты талаптарды қатаң тиянақтандырып, органдардың қауіпсіз, жоғары өнімді, тәртіпті жұмыс жүргізуін жебеп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 8 айдың 19 күні автономиялы райондық саяси кеңес айлық кеңесі әңгіме мәжілісін ашып, су байлығын шоғырлы, үнемді, жоғары өнімді пайдалануды күшейту негізгі тақырыбын арқау ете отырып кеңесіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте саяси кеңестің 11 мүшесі, маман, оқымысты қатарлар негізгі тақырып төңірегінде ұсыныс қойып кеңес берді. Көпшілік былай деп ұсыныс қойды. Су жағдайына қарай төртті тұрақтандыруды әмәлиятта қатаң әйгілеп, су байлығынан төтенше ұқыптылықпен ойдағыдай пайдаланып, осы заманданған су торы құрылысын жеделдетіп, Шинжанды ауыл шаруашылығында су үнемдеп, өнімділікті арттырудың жаңа биік етіп құрып шығуға құлшынып, оңтүстік Шинжан өңіріндегі тасқынды байлыққа айналдырып пайдалануды күшейтіп, жаңа дәуірдегі кәрізді жалғастырып және дамытып, ауыл шаруашылығында тұтас тізбекті су үнемдеу жүйесін орнатып, суармалы өңірлерді осы замандандыруды, жаңалауды жеделдетіп, бентонмен жергілікті орын жерасты суын қалыптан тыс ашуды, жан жақты оңауды сәйкесті ілгерілетіп, ағарларды жүйелі оңауды күшейтіп, су апатынан, қуаңшылық апатынан сақтанудың төменгі шегін бекемдеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас шуджи Ши Цзиньпиннің су тізгіндеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыруларына, талаптарына сай жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, су қауіпсіздігін өнімді қамтамасыз ету, су байлығынан жоғары өнімді пайдалану, су экологиясын көрнекті жақсарту сынды шоғырлы даму жолымен бұлжымай жүріп, социалистік осы замандаған Шинжан құруды су игілігі тірегімен және кепілімен қамдау керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді. Шинжанның өңірлік жағдайын, су жағдайын тиянақ етіп, жүйелі ойлауға табанды болып, суды тұтас барыстық басқаруда бір тұтас жоспарлап, су апатынан сақтану және оны тізгіндеу, су байлығын үнемдеуді, су экологиясын қорғауды, қалпына келтіруді, су ортасын басқаруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, адам мен судың жарасымды қатар өмір сүруін жүзеге асырып, баянды дамуды жебеу керек. Су игілігі негізді құрылғыларын осы замандандыру құрылысын жедел ілгерілетіп, су байлығын орналастыру мен су мен қамдауды қамтамасыздандыру жүйесін кемелдендіріп, оңтүстік, солтүстік Шинжан ағарлары арасындағы су байлығы уақыт кеңістік орналастыруын сапалыландырып, цифрлы егіс су игілігі құрылысын орнықты ілгерілетіп, цифрландыру арқылы су қауіпсіздігін қамтамасыз ету және су байлығынан жоғары өнімді пайдалану керек. Байлықты шоғырлы үнемді пайдалану жүйесін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, су жағдайына қарай төртті тұрақтандыру принципін жоба жасаудың, нысандарды тексеріп бекітудің, кәсіпті орналастырудың тұтас тізбегіне сіңіріп, үкіметтің реттеу меңгеру функциясын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, базарда су үнемдеудің ішкі қозғаушы күшін тасқындатып, бірге құрып, бірге тізгінде бірге игіліктенетін су тізгіндеу жаңа жүлгесін қалыптастыру керек. Мәжіліске қатынасқан қатысты тараулардың мәжілісте ортақ таным қалыптастырған пікір ұсыныстарды белсене қабылдап, кеңесу жетістіктерінің өнімділікке айналуын ілгерілетті.

0: етуін үміт етемін. Мұқият жарым құметлі мәжіліске қатынасқандардың ұсыныс пікірлеріне жауап қайтарды. Ян Юн, Әсен Жанахмет, Шыған, Ваң Гүйсі, Әнуар Ибраим қатарлар мәжіліске қатынасты. Автономиялық райондық саяси кеңес халық саны, байлық, қоршаған орта комитетінің қатысты жауапты жолдастары тексеру зерттеу жағдайын таныстырды. Автономиялық райондық су игілігі меңгермесі, ауыл шаруашылығы, ауылдық ұстақ меңгермесі, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі сияқты тараулар бұған жауап қайтарды.
1: 15-ші бесжылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей омтылайық. Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның көлемнен жоғары өнеркәсібінің таза энергия арқылы төк тарату мөлшері 100 миллиард 546 миллион киловатт сағат.

0: кеңеюін жедел ілгерілетуде. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Баркөл ауданы Дақы қалашығы Шиншин кәсіп бақшасында Сәнйи Баркөл жел электр жабдықтары шекті серіктестігінің зерделенген өндіріс желісі толық айналымға түсіп, 100 метрлік жел электр қалақшалары топ-тобымен желіден түсті. Серіктестіктің әкімшілік меңгерушісі Яң Чау тілшіге: «Биыл кәсіпорын өнімдердің жаңалану қадамын жеделдетіп, ірі тұрпатты жоғары деңгейлі өнімдермен базарға жетін дәлме-дәл ұштастырды» дей келіп, қалып алғашқы 86 метрден кейінгі 95.5 метрге, 107 метрге, сондай ақ қазіргі 112 метрге дейін жетіп, ұқсамаған негізгі жел генераторына үйлесу үшін қалақша пішінінің дәрежесінде үздіксіз жоғарылаттық деді. Қазір Құмыл бүкіл Шинжаңдағы көлемі ең үлкен жел электр жабдықтарын жасау базасын құрып, тұтас жел генераторын, қалақшасын, мұнара түтігін толық өндіру қуатына ие болып, қарапайым құрастырудан дербес жасауға қарай секіруді іске асырды. Алдыңғы жарты жылда базадағы 32 кәсіпорынның өнім құны 3 миллиард 520 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 46.8% артты. Жасау қуаты үздіксіз артумен бірге Шинжаңның жаңа энергияны қабылдау кеңістігі үздіксіз кеңейіп, қолданылу жағдайы үздіксіз байды. Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның жаңа энергия арқылы төк тарату мөлшері 89 миллиард 300 миллион киловатт сағат болып, тұтас тораптағы төк тарату мөлшерінің 30.47% ұстады. Жаңа энергиядан сыртқа жеткізілген төк мөлшері 27 миллиард 840 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 33.9% артты. Үрімжі Ганчэнпу экономикалық технологиялық ашу районында мемлекеттің 5-ші топтағы артқан мөлшердегі электр үлестіру реформасының сынақ түйіні ретінде, бұл арада жасыл электр, артқан мөлшердегі электр үлестіру торабы, тұтынушыларды бірлестіру сынды электрмен қамдаудың, пайдаланудың жаңа үлгісін жасампаздықпен қалыптастырып, Бақшар районының оңтүстік аумақта жасыл электрмен 100% жаппай қамтуын жүзеге асырып, таза электр күші, кремний негізді жаңа материал, көмір химия өнеркәсібі сияқты 32 түйінді өнеркәсіп кәсіпорнын тікелей қамдады. Мемлекеттік энергия тобы Шинжан Ганчэнпу әмбебап энергия шекті серіктестігі айналымды тексеру орталығының орынбасар меңгерушісі Чан Хунвэн, фотоволт, жел электр сияқты жаңа энергия байлықтары жасыл электр энергиясы мен бақша аумағындағы кәсіпорындарды тіке қамдап, жаңа энергияны қабылдаудағы қиын мәселелерді жоғары өнімділікпен шешумен бірге, кәсіпорындардың жасыл электрді куәландыруына, жасыл өндірісіне дәлме-дәл қайнарын қозастыруға болатын энергия тірегін әзірледі деді. Келесі қадамда Шинжаң жаңа энергия кәсіп саласы экологиясын үздіксіз кемелдендіріп, жаңа энергияның жоғары деңгейлі жабдық жасау кәсібін күш сала дамытуға, көп негізді қабылдау арнасын кеңейтуге, байлықтан айналмалы пайдалануды ілгерілетуге күш шоғырландырып, жасыл электр өндіру, жабдық жасау, сол жердің өзінде қабылдау сынды кемелді кәсіп саласы тұйық айналымын ашады.
1: 8-ші айдың 18-ші күні Санжы облысының Шонжы ауданында орналасқан диаметрі 110 метрлік радиотелескоп нысанының антенна қондырғысының үш қабатты құрылымы сәтті біріктірілді. Бұл осы нысанның негізгі тұлғалы құрылымының ең соңғы құрылыс кезеңіне өткендігін көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Донжайыңның хабарын тыңдаңыздар. Ең соңғы бөлік болат құрылымының дәлме-дәл түйілісуіне ілесе, Шинжаң Шонжы диаметрі 110 метрлік толық бағытта қозғалатын радиотелескоптың антенна қондырғысының үш қабаты ресми біріктірілді. Дүниежүзілік деңгейдегі осы аспан әлемін бақылайтын алып көздің формасы барған сайын айқындалып, тұтас тұлғалық сұлбасы жаппай көрнектіленді. Жүнгі электрон ғылым технология тобы серіктестігінің 39-ші зерттеу орны 110 метрлік радиотелескоп нысанының жұмыс басы жауаптысы Мауынган былай деді. Бұл ретті антенна қондырғысының үш қабатын біріктіру нысан құрылысының маңызды белестік түйіні, бұл осы аспан әлемін бақылайтын алып көзге күшті иық орнатқанмен барабар. Салмағы 3000 тоннадан асатын шалқая шырайын алатын бөлігін сенімді орнықты тіреумен қамдайды. Шағылысатын денені жер өз сызығына перпендикуляр орап 360 градустық айналысқа түсіруге болады. Үш қабатты бір

0: көруге байланысты телескоп құрылысы келесі кезеңге өтті. Сол кезде 60 метр биіктікте орталық денені кранмен орнату, арқалық сөресін орнату, шағылыстыру бетін жатқызу сияқты шағылыстырғыш дененің өзекті құрылымы реті бойынша орнатылады. Шинчан Шонжи 110 метрлік радио телескоп нысаны 2022 жылы 9 айда жұмыс бастаған, межемен 2027 жылы негізгі тұлға салынып болып, 2028 жылы жаппай салынып болып іске қосылады. Нысан антенна жүйесінің бас инженері Шуйчен бұл нысан салынып болғаннан кейін еліміздің ұшық ерсіз кеңістікті барлау сияқты салаларда ерекше үлкен диаметрлі антенна жабдықтары кемшіл болу мәселесін түйінді түрде шешуге болады деп таныстыра келіп былай деді. Бұл дүние жүзі бойынша салынып жатқан дәлдік дәрежесі мен жиілігі ең жоғары 100 метрлік диаметрлі толық бағытта айналатын радио телескопы. Ол салынып болғаннан кейінгі бағыттау дәлдігі бұрыштық секунд дәрежесіне жетеді. Бұл 3,3 км қашықтықтағы үстел допта дәл парықтаумен барабар. Бұл телескоп жасалғаннан кейін әлем жөнде ізденіс жасау, мысалы қарүңгір, тартылыс толқыны, ғарыштағы тіршіліктің қайнары сияқты алдыңғы лектік ғылымдарды зерттеу жағында маңызды рөл атқарады. Сонымен бірге еліміздің ұшық ерсіз кеңістікті барлауын, мысалы, ай барлау инженериясы, Марсты барлау сияқты мемлекеттің келелі міндеттерін маңызды технологиялық тірекпен қамдайды. Сонымен бірге, Шинжанның маңызды ғылымды жалпыластыру, сондай-ақ тарату базасы ретінде бұқараға да қызмет өтейтін болады.
1: 8 айдың 19 күні 9 реткі Джунго шипагерлер мерекесі. Районымыздың жер-жері алуан түрлі формадағы шипагерлер мерекесі тақырыптық қимылын өрістетіп, қалың емдеу қызметкерлеріне құрмет білдіріп, барлық шипагерлерді әуелгі мақсаттан, борыштан жазбай, әр ұлт бұқарасының саламаттығы мен денсаулығы қауіпсіздігін бар күшпен қорғауға шабыттандырды. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Бірнеше күннен бері Ақсу аймағындағы әрқайсы аудан қала ауыл қалашық шипақаналары озат дептерді мадақтау, сыйлау, мейір жеткізу, әңгімелесу, ауыз түйіс жасау, шипагерлер мен науқастардың өзара ықпалдасып достасу сияқты қимылдарды өрістету арқылы бірінші шепте табжылмай істеп жатқан емдеу қызметкерлеріне құрмет білдірді. Ауат ауданы Қорошыл қалашығы шипақанасы ауруханасының меңгерушісі Райлам Тұрғын, бұдан кейін мен шипагерлікпен шұғылдану әуелгі мақсатынан жазбай, кәсіптік шеберлікті үздіксіз жетілдіріп, әрбір науқасқа ден қоя мәміле жасап, диагноз қою, емдеу, қызмет өтеуін тыңғылықты істеп, іс жүзіндік әрекетім арқылы бұқараның саламаттығын қорғаймын деді. Құмылғалалық денсаулық сақтау саламаттық комитеті қимыл формасында жаңалық ашып, қызыл жаяу жүрумен мейір жеткізу ұжым құрылысын бірлестіру тәсіл арқылы бүкіл қаладағы денсаулық сақтау саламаттық жүйесіндегі емдеу қызметкерлерін шипагерлермен мерекесін құттықтау жерлес қимылдарын өрістетуге ұйымдастырып, қоғам болып шипагерлерді шынайы түсінетін, шипагерлерді құрметтеп, денсаулық сақтауға мән беретін тамаша көпір салды. Құмылғалалық орталық шипақанасы балалар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Жүн, біздің қарбалас клиникалық қызметтен сыртқы уақытта көңіл күйімізді жадыратып, қысымды бәсеңдетуге мүмкіндік жасады. Сондай-ақ Құмыл қаласының емдеу саласы кәсіптестерінің ұйысу қуаты мен ниеттес күшін арттырды деді. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылдың соңына дейін Шинжанда кәсіптік көмекші шипагерлер 76,500 адамға, әр мың адамның ішінде кәсіптік көмекші шипагерлер 3,41 адамға жеткен. Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті кадрлар басқармасының орынбасар бастығы 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Айнұр Әбдірейім, районымыздың түйінді дарындылар жоспарын атқаруы, дарындыларды енгізу арнасын кеңейтуі, кәсіптік атақ, еңбекақы реформасын тереңдету арқылы денсаулық сақтау, саламаттық дарындылар қосынының көлемі үздіксіз зорайып, сатылы қосын құрылымы мен кәсіптік орналасуы ана құрылым біркелкіленіп, тұтас тізбекті дарындылар қызметі механизмінде кезеңдік өнімділікке қол жетті дей келіп, Шинжан автономиялық районының түйінді дарындылар жоспарын тұтқетіп, жоғары деңгейлі әмбебап тарындылар.

0: да жетілдіріп, өспе бөлімі, нерв бөлімі, жүрек қан тамыр бөлімі, балалар бөлімі, салмақты аурулар медицинасы сияқты шұғыл қажетті тапшы кәсіптік дарындыларды баурау тебінін арттырып, 2030 жылға барғанда барлық аймақ, облыс, қала мен аудан дәрежелі өңірлерді қамтуға күш салады деді.
1: 8-ші айдың 19-ші күні автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі ресми сайтында жұмыссыздарды қамсыздандыру арқылы кәсіпорындардың жұмыс орнын орнықтырып, жұмыс орнын кеңейту қызметін қолдау жөніндегі ұқтыруды жариялап, жұмыссыздарды қамсыздандыру арқылы жұмыс орнын орнықтырғандарға қаржы қайтару саясатын жалғастыруды атқаруды айқындады. Саясаттың атқарылу мерзім шегі биыл 1-ші айдың 1-ші күнінен 12-ші айдың 31-ші күніне дейін. Енді станциямыздың тілшісі Дон Джиюңның хабарын тыңдаңыздар. Қазір тұңғыш топта жұмыс орнын орнықтырғандарға қаржы қайтаруға үйлесетін орындар 155700 болып, саятын қаржы 843 миллион юань болды. Синьцзян Байсаутаң дәр-дәрмек тізбекті сату шекті серіктестігі саясаттан игіліктенген кәсіпорындардың бірі. Биыл 100 мың юаньдық жұмыс орнын орнықтыруға қайтарылған қаржыға ие болды. Серіктестіктің адам күші байлығы бөлімінің меңгерушісі Жан Мэйлинг, бір жағынан кәсіпорынның сауда қысымын шынайы жеңілдетіп, жұмысшы істетудің өзіндік құнын өнімді төмендетті, нақ ақша айналымын жақсартты. Енді бір жағынан қызмет орнын орнықтыру қызметкерлерді алып қалу бекімімізді анағұрлым бекемдеді. Қосымша қаражат негізінен жұмысшы қызметкерлердің қоғамдық қамсыздандыру ақысын тапсыруға, жұмысшы қызметкерлерді шеберлік жақтан тәрбиелеуге жұмсалады деді. Қамсыздандыруға қатынасқан кәсіпорындар жұмыссыздарды қамсыздандыру қаражатын толық тапсырғанына 12 айдан асса, былтыр адам қысқартпаса немесе адам қысқарту мөлшері былтырғы бүкіл елдегі қала-қалашықтарда тексерілген жұмыссыздық мөлшерін тізгіндеу нысанасының 5.5%-нан жоғары болмаса, 30 адамнан төмен 30 адамды қамтиды. Қамсыздандыруға қатынасқан кәсіпорындардың адам қысқарту мөлшері қамсыздандыруға қатынасқан жұмысшы қызметкерлер жалпы санының 20%-нан жоғары болмаса, белгілеме бойынша жұмыссыздарды қамсыздандыру бойынша жұмыс орнын орнықтырғандарға қаржы қайтарудан игіліктенуіне болады. Ірі кәсіпорындарға кәсіпорындар мен олардың жұмысшы қызметкерлерінің былтырғы нақты тапсырған жұмыссыздарды қамсыздандыру қаражатының 30% бойынша қайтарылады. Орта шағын ұсақ кәсіпорындарға 60% бойынша қайтарылады. Қоғамдық ұйымдар, адвокаттық істер басқармасы, бухгалтерлық істер басқармасы, сондай-ақ мекеме орын формасы мен қамсыздандыруға қатынасқан жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер осы бойынша атқарады. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыссыздарды қамсыздандыру басқармасының орынбасар бастығы Гэ Жан Юн былай деді. Саясатты тиянақтандыру барысында жұмыс орнын орнықтырып, ақы қайтаруда өтініш етпей-ақ игіліктенуді бітіру үлгісін үздіксіз атқарып, қоғамдық қамтамасыздандыру бажы ірі санды мәлімет артқы текшесіне сүйеніп, шартқа үйлесетін кәсіпорындарды ырықтылықпен саралап, саясат информациясын жеткізіп, кәсіпорынды тұрақтандырғаннан кейін қаржыны тікелей босатып түсіріп, өтініш материалдарын азайтып, санды мәліметтің көп жүгіруін, кәсіпорындардың аз жүгіруін жүзеге асырдық. Еңбек күш шығарушы орындар ырықтылық пен өтініш беру тәсілі арқылы жұмыс орнын орнықтырғандарға қаржы қайтару саясатынан игіліктен алады.
0: 5 күнге жалғасқан 16-шы кезекті Шинжан, Қашғар, Орта Азия, Оңтүстік Азия тауар сауда жәрмеңкесі 8-ші айдың 18-ші күні аяқтады. Осы кезекті Қашғар сауда жәрмеңкесі дүние жүзіндегі 60 мемлекет пен районнан 40 мыңнан астам кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурады. Енді станциямыздың тілшісі Қаумықойдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрменің көлемі жаппай жоғарылап, бұрынғы Орта Азиядағы саудагерлерді негіз еткен жалаң көрмеге қатынасу жағдайы өзгерді. Түркменстан, Будан, Тунис, Эстония сынды 4 елдің саудагерлері тұңғыш рет көрмеге қатынасты. Көрмеде Өзбекстан, Пакистан, Тәжікстан сияқты елдердің сапалы шекара сыртындағы сатып алушы саудагерлері түйінді түрде ұсыныс етілді. Осы барыста 56 рет сатыға түрге айырылған экономика сауда қимылы өткізіліп, кезегі реті алдыңғы кезектегіден 70% артып, экономика сауданың ұштасуы анағұрлым дәлме-дәл жоғары өнімді болды. Сычуандық көрмеге қатынасқан саудагері Джоуэн Чуан тілшіге Қашқар сауда жәрменкесі нақты жоғары өнімді болып, кәсіпорындардың шетел базарына шығуына сапалы тұғыр әзірледі дей келіп, таныстыру мәжілісі өте егжей-тегжейлі нақты болды. Ауыл шаруашылық өнімдерімізді мәнерлеп, Орта Азияға немесе Еуропа базарына бет алдыруға күш саламыз, өйткені бұл жақтағы өнімдер өте керемет деді. 2005 жылы тұңғыш рет өткізілгеннен бері Қашқар сауда жәрменкесі жергілікті экономика сауда жәрменкесінен біртіндеп Орта Азия, Оңтүстік Азия, Орта Шығыс Еуропаны шарпыған өңірлік халықаралық экономика сауда салтанатты жиналысына айналды. 2025 жылға дейін Қашқар сауда торабы дүние жүзіндегі 215 мемлекетпен районды шарпып, Орта Азия, Батыс Азия, Орта Шығыс, Еуропа базарларына экспорт етудің өміршеңді күші үздіксіз тасқындап, Шинжаңның сыртқа есік ашудағы маңызды терезесін айналды. Көрме тұғырына сүйеніп, жергілікті орынның ерекше мәдениет жасампаздығы, ерекше өнімдері Шинжаңнан үздіксіз шығып, халықаралық базарға бет алды. Көптеген кәсіпорындар селбестіктің жаңа орайына ие болды. Хотан Юсы Джипин шекті серіктестігінің жауаптысы Ван Хуафың шетелдегі екі сауда кәсіпорнымен селбесу ниетіне келдік. Қашқар сауда жәрменкесі арқылы Хотанның жасампаздық шеберлігін, жаңа өнімдерін әйгіледік деді.
1: 8-ші айдың 17-ші күні 200 тоннадан астам шен мәйіт елген X-8-7-5-6 ретке кезекші пойыз Ақсу вокзалынан аттанып, Жозяңның Жашин қаласына қарай жол алды. Бұл оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш Шинжаңның жеміс-жидектерін сыртқа жеткізетін, тоңазытып, жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші пойызының сәтті қатынағандығын аңғартады. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жұңго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі Корла темір жолы затайналымы орталығы Ақсу сауда бөлімінің меңгерушісі Гофың осы ретті шинмей тасымалында арқа сомка формасындағы тоңазыту сандығы қолданылып, тұрған жердегі айналымды қорғау және алыс аралықты бақылау меңгеру сынды қос қабат қамтамасыздандыру жүйесі арқылы тоңазыту сандығының температурасы, ылғалдығы, орны, айналым жағдайы сияқтылар тәулік бойы үзіліссіз дер кезінде бақыланып меңгерілді. Қаридарларда шағын бағдарлама арқылы заттың орны, сандық температурасы, ылғалдығы, жабдықтың май мөлшері сияқты айналым санды мәліметтерін дер кезінде ұғысып, жас жемістің тасымал сапасына кепілдік ете алады деп таныстыра келіп былай деді. Шинмейдің ерекшелігіне қарата біз 95306 тұғыры арқылы тасымалға жетін алдын ала мәлім деп тоңазытып сақтайтын тиеуш қораптың қайнарын тұрақтандырып, арнаулы тасымал жобасын жасап, ауыр сандықты кранмен тиеу және тиеуге ұйымдастыруды үздіксіз сапалландырып, тұтас барыстағы тиеу уақытын 4 сағат ішінде меңгеріп, тиеу өнімділігін 20%-дан астам жоғарылатып, шенмейді сол күні тиеуді, сол күні жөнелтуді, тұтас барыстағы тоңазыту тізбегінде үзіліс болмауды жүзеге асырып, оңтүстік Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің Чаңжаң Атырауы базарының кеңейтуіне дем бердік. Бұл арнаулы пойызды Жұңго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігімен Жұңго темір жол ерекше затайналымы шекті жарна серіктестігі селбесіп қатынатты. Жұңго темір жол ерекше затайналымы шекті жарна серіктестігі үрімжі бөлімше серіктестігі тоңазыту тізбегі затайналымы бөлімінің меңгеруші қызметкері Ухайлың таныстырып былай деді. Ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін сату және сатып алу қораптау буындарымен алдын ала ұштасып, шаруа отбасыларын тоңазыту сандығына тікелей тиеу жеткізумен қамдап, бөліктерге бөліп тасымалдауды бір билетпен тұтас барыстық қызмет өтеуге өзгертіп, дәстүрлі бөліктерге бөлінген зат айналымындағы көп жақты түйілісу, күрделі болу, бастапқы соңғы буындағы сәйкесу жетерсіз болу сияқты қиын мәселелерді өнімді шешіп, қаридарларды анағұрлым алаңсыз еттік.
0: 8-ші айдың 19-ші күні ескіше календар бойынша 7-ші айдың 7-ші күні еліміздің дәстүрлі мерекесі Чи-Ши мерекесі 2026 жылғы автономиялы районның біздің мерекеміз Чи-Ши тақырыбында өркениет дәмелетті әйгілеуден үлгі көрсету қимылы Құшар қаласында мерейімен басталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл осы сәтте бірге болу мәңгілік сүйеніш атты көркем бимен шымылдығын ашты. Ілешала 10 жұп жас жұбайлар жонгоша сәнді киімін киіп сахнаға шығып, көрермендердің ортақ куә болуымен қол ұстасу салты. Ата-анасына

0: сәлем жасау сияқты дәстүрлі үйрену салтын салтанатпен орындады. Қызметкерлері жас жұбайларға үйрену куәлігін таратып, арнаулы жасалған үйрену қағазын ұсынды. Күйеу жігіт Ян Чжэвэй тілшіге: «Осы ретті топтық чунгуша үйлену тойына қатынасқаным ұмытылмастай болды. Жоралғы сезімі күшті. Бұдан кейін үркінетті үйлену салтын бастамашылдықпен әмәлиятта егіліп, үйлену салтын қарапайым өткізуге дайынмын. Бұдан кейін жұбайым екеуміз бір-бірімізге дем беріп, шағын отбасымызды жақсы басқарамыз», деді. Қимыл алаңда Чиши мерекесі мәдениет ғылымын жалпыластыру көрмесі, хаткерлік сурет туындылары көрмесі және қош иісті дорба, дөңгелек желпуш сияқты қолмен жасалған бұйымдарды сезіну қимылы өткізілді. Бұқара дәстүрлі шеберлікті әр кесте жібінен сезінді. Күшар қаласының тұрғыны Ше Чыңшу: «Осы ретті Чиши мерекесі қимылы өте думанды, жаңаша болды, ерекше мерейге шомдық. Жастарға Чиши мерекесінің астарындағы мәдениет мәнін шынайы ұғындырды», деді. Үлгі көрсету қимылы джунгуша топтық үйрену тойымен ұлттық салсана базар арқылы мыңжылдық шеберлік тілеу мәдениетін көруге, сезінуге, атсалысуға мүмкіндік жасап, жастарды өркениетті, ақаусыз, ұстамды үйрену, махаббаттасу көзқарасын орнатуға жетектеп, Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жасампаздықпен түрленуін, жасампаздықпен дамуын ілгерілетті. Күшар қалалық әйелдер бірлестігі партия басшылық корпусының шуже орынбасар төрағасы Чаң Ең былай деді: «Келесі қадамда біз жаңа дәуірдегі өркениет әмәлияты шебінен үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, дәстүрлі мерекенің дәуірлік құнын үздіксіз ашып, мәдениет сенімін бекемдеп, өркениетті ауыл салтын, тамаша отбасы салтын, қарапайым халық салтын жетілдіріп, Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің мәңгі өшпеуіне, шыт жаңа өміршең күшін тасқындатуына мүмкіндік жасаймыз».
1: 8 айдың 18 күні оңтүстік Шинжаңдағы 100 орта бастауыш мектеп оқушысының Бейжіңге, Ляонинға барып, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату әмәлияттық қимылы Үрімжі бекетінде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Лео Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимылға қатынасқан 70 оқушы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ұлықшат ауданынан келген. Басым көп сандысы егінші малшы отбасының балалары. Олардың көбі тұңғыш рет алысқа шығып отыр. Үрімжіден Бейжіңге баратын D-70 ретке пойызға шыққанда Ұлықшат аудандық тәжірибе орта мектебінің оқушысы Дүлсүйір Есен қол телефонын алып тоқтаусыз суретке түсірді. Ол тілшіге: «Бейжің менің жүрегімде өте дамыған, өте озық әрі өте қасиетті жер. Осы ретті сапарымды асыға күткем. Мен жол бойы көрген барлық тамаша дүниелерді отбасымдағылармен, достарыммен және сабақтастарыммен бөліскім келеді», деді. Шинжаң сауданы жебе қоғамы партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар бастығы Лео Таң: «Биыл бірінші айда Шинжаң сауданы жебеу қоғамы оңтүстік Шинжаңдағы орта бастауыш мектеп оқушыларынан 30 адамды Бейжіңге барып, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату әмәлияттық қимылына қатынасуға ұйымдастырған. Осы рет жолға шыққан 70 оқушы әмәлияттық қимылдың екінші топтағы оқушылары», деп таныстыра келе былай деді: «Бейжіңдегі қимыл кезінде оқушыларды Тяньаньмэнь алаңын, Гугун сарайын нақты орында аралап, әскери істер көрмесіне, ғылым технология сарайына тіке сезінуге апарамыз. Ляонингнің пәнжіндегі қимылына барған кезде жұп құраған мектептермен қол ұстасу қимылын өрістетеміз. Әмәлияттық қимыл арқылы отаншылдық тәрбиені, ұлттар ынтымағы тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымының Шинжаңдағы әр ұлт жастары мен өрендерінің жүрегіне терең ұялауын ілгерілетеміз».
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы 7 айда Шинжаңның жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 360 миллион данаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 20% үстінде артты.
1: 8 айдың 18 күні Таобаудың 10 миллиард юан қосымша қаражаты, өндірілген жердің тегін тектеу маусымы, Қашқардың жақсы заты негізгі тақырыптық қимылы Қашқар көне қаласында өткізіліп, бұлттық тіке таратылым арқылы Қашқардың сапалы ауыл шаруашылық ерекше өнімдерімен көне қаланың өзгеше гуманитарлық салтанасын жан жақты әйгілеп, Қашқардың сапалы өнімдерінің Шинжаңнан шығуына, бүкіл елге сатылуына дем берді.
0: 8 айдың 19 күні 2026 жылғы екінші кезекті джунго Қазақстан жергілікті орындары арасында

0: аймағы жастар мен өрендердің дене тәрбие ауыз түйіс апталығының ашылу салты Алатау сағасы орталық баскетбол сарайында өткізілді. Қимылда үстел доп, қауырсын доп, баскетбол, бокс сияқты жарыс түрлері орналастырылды. Жарыс 8-ші айдың 21-ші күні дейін жалғасады.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 19-да 28 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауып, соңы орташа жаңбырға ұласады. Температура 12-де 26 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 16-да 32 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады. Температура 18-де 32 Цельсий градус.
1: Бұратылада аз жаңбыр жауады, температура 17-де 30 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 29 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Шығысыда күн бұлтты, температура 16-да 30 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 17-де 31 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 35 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 26-да 41 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 20-да 34 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 20-да 31 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 21-де 35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Қотанда күн ашық тұрып, соңына бұлттайды, температура 23-де 31 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Құрманбек Ақиқатұлының әні «Қазақ-қырғыз достығы». Құрманбек пен Гүлнұр орындайды.

Көркем көрінісімен көз сүріндіретін ел іші сыртына аты әйгілі нарат жайлауы жөнінде шырқалған «Нарат» деген әнді тыңдаңыздар.

Өзіңе құп жарасқан жан жарыңмен бірге өмір сүру қаншама бақытты. Енді сүйікті жарға деген сағынышты бейнелейтін қырғызша «Сағыныш» деген әнді Әсентүр Құрбаналының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілмейітқызының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды бастаймыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгін берілетін мазмұндарымыз алдымен ДАШЮ оқушылар емдеу қамсыздандыру деген не деген мазмұндағы хабарды, одан соң орта жастағылар көмірсу қосылыстарын қалай тұтыну керек, ұсақ-түйек істерден бақыт көрсеткішін қалай жоғарылатуға болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұлайдарымызда ташев оқушылары емдеу қамсыздандыруы деген не деген хабарды тыңдаңыздар. Ташев оқушысы болып алдында тұрғандар ташев тұрмысын аңсаудан, оқуға түсу істеріне дайындалудан сырт, емдеу қамтамасыздандыруында көпшіліктің көкейінде сақтауына тура келеді. Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыру деген не? Қамсыздандыруға қалай қатынасады, қандай мәміледен игіліктенеді? Бүгін біз осы мәселелерді анық айтып береміз. Ташев оқушылары емдеу қамсыздандырбы қалауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандырбы көлеміне жатады. Мемлекеттің ташев оқушылары қауым үшін құрған арнаулы емдеу қамтамасыздандырбы. Белгілемеге сай түрлі толық күндік әреттегі жоғары мектептердегі, яғни қалық басқарымындағы жоғары мектептерді қамтиды. Толық күндік толық күріс, арнаулы күріс оқушыларының, толық күндік аспиранттардың барлығының жоғары мектеп тұрған жердегі негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасуына болады. Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыруын қалай бітіреді? Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыруын әдетте жоғары мектептер жергілікті орынның емдеу қамсыздандыруын бітіретін құрылымдарымен ұштасып, қамсыздандыруға қатынасу рәсімиетін бір тұтас бітіреді. Ташев оқушылары мектепке сәйкесіп информация жинау, емдеу қамсыздандыру қаражатын тапсыру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеуі қажет. Ташев оқушылары мектепте қамсыздандыруға қатынасқан екен, нобосы қондырылған жерде тағы қамсыздандыруға қатынасуы қажет пе? Қажет емес, емдеу қамсыздандыруы бір адам бір қамсыздандыру принципіне бойсынады. Қайталай қамсыздандыруға қатынаса, қайталай есептен көтеруге мүмкін болмайды. Мемлекеттік кеңес кеңсесі басып таратқан негізгі емдеуді қамсыздандыруына қатынасудың баянды механизмін кемелдендіру жөніндегі жетекші пікірде ташев оқушыларын оқыған жерінде тұрғындардың емдеу қамсыздандыруына қатынасуын шабыттандырып айқын белгіленген. Сондықтан мектепте ташев оқушылары емдеу

қамсыздандыруына сәтті қатынасқаннан кейін опасы тұрған жерде қайталай қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыруының қажеті жоқ. Ташфи оқушыларының емдеуі қамсыздандыруы қалауыл тұрғындардың емдеуі қамсыздандыру көлеміне жатады. Нақты ақы тапсыру өлшемі есептен көтеру ережесі мектеп қарастылығындағы жердің емдеуі қамсыздандыру саясаты бойынша атқарылады. Ташфи оқушылары емдеу қамсыздандыру бойынша мәміледен игіліктену мезгілінде қандай мәміледен игіліктен алады? Ташфи оқушылары қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсырғаннан кейін мәміледен игіліктену мезгілінде туылған қалауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру төлем көлеміне үйлесетін емделу қаражатының бастапқы төлеу өлшемінен жоғары бөлігін қор белгілеме бойынша төлейді. Өз төлеу салыстырмасы бар дәрі-дәрмекпінің түрін жекелер алдымен салыстырма бойынша төлейді. Бұл емхананың біртұтас жоспарлау мәмілесі, емхананың созылмалы ерекше ауру мәмілесі, ауруханаға жату мәмілесі, салмақты науқастарды қамсыздандыру мәмілесі қатарларды қамтиды. Ташфи оқушылардың ауру көрсетуден туылған емделу қаражатының есебін қалай жабады? Қамсыздандыруға қатынасқан ташфи оқушылары ауру көрсетіп емделген кезде өзінің емдеу қамсыздандыру карточкасы немесе емдеу қамсыздандыруы электронды сипаттамасы арқылы тіке есеп жабады. Емдеу қамсыздандыруында түйін етілмеген шипағаналарда туылған қаражат және емдеу қамсыздандыру тізімдегі көлеміне кірмеген дәрі-дәрмек және диагноз қою емдеу түрлері есептен көтеру көлеміне жатпайды. Оны жеке өзі үстіне алады. Ташфи оқушылары оқу тауысқаннан кейін емдеу қамсыздандыруын қалай жалғастыру керек? Ташфи оқушылары оқу тауысқаннан кейін сол мезгілдегі емдеу қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуі мәміледен игіліктену мерзімі аяқтағанға дейін жалғасады. Сол мезгілдегі мәміле аяқтағаннан кейін жеке адам өзінің жағдайына қарай емдеу қамсыздандыруын өз алдына жалғастыруына болады. Жоғарылап оқып білім асырғанда жоғары мектеп немесе ғылыми зерттеу орындары тұрған жерде тұрғындардың емдеу қамсыздандыруына жалғасты қатынасуына болады. Қызметке шығып, жұмысқа орналасқанда әдетте жұмысқа орналасқан орын жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру рәсімиятын бір тұтас бітіреді. Тұрақты қызмет орны болмаса, икемді жұмыстанушылар салауаты мен жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру қаражатын өзі тапсыруына болады. Уақытша жұмысқа орналаспаған болса, науқасы тұрған жердегі келесі жылғы қалауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыруына қатынасуына болады.

Орта жастағылар көмірсу қосылыстарын қалай тұтыну керек деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Көптеген адам дене салмағының сақтау, қанты тізгіндеу сияқты саламаттық себептермен көмірсу қосылыстарын қабылдауды азайтады. Тіпті бұлардан бүкілдей тыйылады. Бұл керісінше денеге зиянды. Бір зерттеуде орта жастағылар көмірсу қосылыстарын дұрыс әрі жеткілікті тұтынғанда өмірінің соңғы кезінде тіпті де ақаусыз қартаюға болатындығын байқалған. Зерттеудегі басты байқауларды мынадай бірнеше түйінге жинақтауға болады. Жоғары сапалы көмірсу қосылыстарының пайдасы бар. Тіпті де көп жоғары сапалы көмірсу қосылыстары, мысалы толық дәнді астық, жеміс жидек, көкөніс және бұршақ тектестерді тұтынған әйелдердің ақаусыз қарттану мүмкіндігі тіпті де жоғары болады. Санды мәліметте көрсетілуінше, әр күні қабылданатын энергияның ішінде жоғары сапалы көмірсу қосылыстарының келетін салыстырма әр 10% артса, ақаусыз қарттану ықтималдығы 31% артады екен. Жәндіктей мәнерленген көмірсу қосылыстарында қауіп қатері болады. Тіпті де көп жәндіктей мәнерленген көмірсу қосылыстары, мысалы ақболка, ақ мифан қатарларды қабылдаудың ақаусыз қарттану мөлшерінің 13% төмендеуімен қатысы бар екен. Азықтық талшығы шешуші түйін. Мейлі жалпы азықтық талшығы болсын, әлде жеміс жидек, көкөніс және астықтан келген талшық болсын, қабылдау мөлшері қаншалық жоғары болса, ақаусыз қарттану мөлшері де соншалық жоғары болады. Қандай көмірсу қосылыстары жоғары сапалы есептеледі? Жоғары сапалы көмірсу қосылыстары азықтық талшығы мол, мәнерлеу дәрежесі төмен, қоректік тығыздығы жоғары негізгі азықтар, мысалы дәнді дақыл, картоп тектестер, араласпа бұршақ тектестер, жеміс жидек. Төмен сапалы көмірсу қосылыстары негізінен жылу энергиясымен ғана қамдайды. Азықтық талшықтары кемшіл, мысалы мәнерленген күріш ұн, мысалы ақ мифан, ақ кеспе көже, ақ мома және қант қосылған бал күлше қатарлар. Күнделікті азықтануда көкөніс, ет, жұмыртқаның көмірсу қосылыстарының мөлшері біршама төмен болады. Оны ескерусіз қалдыруға да болады. Көмірсу қосылыстары негізгі тағамдар мен жеміс жидектерден келеді. 100 грамм пісқан мифаның құрамында шамамен 30 грамм көмірсу қосылыстары болады. Бұл 60 грамм болка немесе нығыз момамен барабар келеді. Азықтық талшық жөнінде жүнгі тұрғындарының азықтану бағдарламасында күніне 25-35 грамм қабылдау, бір жүн көкөніс, жарым жүн жеміс жидектен шамамен 15 грамм қабылданады. Қалғанын дәнді дақыл, картоп қатарлар арқылы толықтауға болады деп ұсыныс етілген. Нақты ұқсамаған адамдар шоғырына келгенде қабылдау мөлшері мен түрлерінде кейбір парқтар болады. Жастар мен өрендер негізгі тағамдарды көбірек жеуі, дәнді дақыл, картоп тектестерді алдымен таңдап жеу керек. Өйткені осы бір кезеңде дене мен үлкен мидың өсіп жетілуі жеткілікті энергияны қажет етеді. Мұнда көмірсу қосылыстары басты қайнар саналады. Әр күні кемінде 300 грамм құрғақ салмағы негізгі тағамға кепілдік ету. Талшықтың қабылдану мөлшері жасына 5 грамм қосып отырса болады. Мәнерленген күріштегі ағындағы азықтық талшықтың мөлшері өте төмен болады. Мысалы, 100 грамм пісқан мифанда 1 граммға да жетпейді. Сондықтан қара астық, картоп тектестер сияқты қоректік тығыздығы жоғары негізгі тағамдарды алдымен таңдап жеу керек. Мысалы, қара астық тамағы, жүгері, тәтті картоп қатарлар, оның үстіне қарнын тойғызу сезімі күшті келеді. Бірақ қант құрамы жоғары сусындардан, тәтті тағамдардан аулақ болу керек. Қарттар қарастықты құнттап жасап жесе оңай қорытылады. Қарттардың әр күнгі көмірсу қосылыстарын қабылдау мөлшері жалпы энергияның 50-60% иелейді. Шамамен 250 грамм құрғақ салмақтағы негізгі тамақ талшықты сіміру мөлшері 25-30 граммға жету керек. Ақболка, тәтті пірәндік, жабысқа күріш, ақ ботқа, жеміс шырыны,
бал сияқты қан құрамы жоғары азықтықтардан мүмкіндіктің барынша сақтану керек. Жеміс жидектердің шикілеуін, қаттысын, тәттілік дәрежесі біршама төменін таңдау керек. Әр күнгі көмір мен су қосылысын қабылдау мөлшерінің жеткілікті болған болмағандығына қалай тұжырым жасауға болады? Мамандар физиологиялық сигналды бақылау әдісін қолдануды таныстырады. Көмір су қосылысын лайықты мөлшерде тұтынса, тамақтан кейін 2 сағатта зейін зердесі орнықты сергек болып, мажаурамайды, күніне 1-2 рет үлкен дәретті қалыптасады. Көмір су қосылысын қалыптан тыс тұтынса, тамақтан кейін оңай мажаурайды. Жеп болған соң өте тез қарын ашады. Терісіне оңай бөрткен шығады. Көмір су қосылыстарын жеткілікті тұтынбаса, демі сасу, оңай ашулану, бас айналу, бас ауруы шығады, зейін зердесі шоғырланбау сияқты жағдайлар туылуы мүмкін. Жемістіктей мәнерленген тәтті тағамдардан сыр табиғи негізгі тағамдарды мүлде жақсы немесе жаман деуге болмайды. Төмендегі әдістер мәнерленген тағамдардың көмірсу қосылыстары сапасын жоғарылатады.

Бірінші түрлі азықтықтармен араластыру. Әр күнгі негізгі тағамдардағы үштен бірін елейтін мәнерленген күріш, шағынды, қарасты, картоп тектестерге ауыстыру. Мысалы, сұлы үндіс арпасы, шалақталған күріш, жүгері, тәтті картоп, картоп, сәбіз, асқалақ сияқты тамыр сабақ түріндегі көкөністер, немесе сұмбыл бұршақ, қара бұршақ, ноқат қатарлар. Сонымен бірге сапалы белек пен ақаусыз майларды сәйкестіру керек. Мысалы, балық еті, жұмыртқа, қатты қабықты жеміс қатарлар тұтас тұлғалық тамақтан кейінгі қандағы қан құрамының

жоғары шегін төмендетеді. Әр уақыт тамақта жасыл жапырақты көкөністерді жеткілікті жеу, азықтық талшықтың өлшемге жетуіне кепілдік ету негізінде қарын тойу сезімін арттыруға болады. Екінші, шеберлікпен тамақ пісіріп сапасын жоғарылату. Тамақ пісіру тәсілі үйлесімсіз болса, мысалы майға пісіру, шырынын алу, жоғары температурада күйдіріп пісіру немесе өте жіндіктеп мәнерлеу, турағанда ұсақтап ұнтақтау, тамақ пісіру уақыты ұзақ болу, тәтті құртып, картоп, жеміс жидек сияқты жақсы көмірсу қосылыстарын жаман көмірсу қосылысына айналдырады.

улап пісіру, қақтап пісіру сияқты тәсілдерді таңдауды ұсыныс етеміз. Түшпәрә, кеспе сияқты крахмал тектес азықтықтарды жегенде бір қасық сірке суын немесе лимон шырынын қосса, крахмал ферментінің активтігін тежеп, оның глюкозаға ыдырау қарқынын баяулатады. Үшінші, бұйыртпа тамақ қалдырғанда талған болу керек. Үнемі бұйыртпа тамақ қалдырады немесе асханадан тамақтанатын адамдар негізгі тағамдарды таңдағанда қарастық тағамын, бұлғап пісірілген тәтті картопты таңдауы, дайын кеспе, фенсі және көмфін сияқты негізгі тағамдарды аз таңдауы. Сонымен бірге қуырылған ет, қантты сірке суымен пісірілген қабырға, шекермен пісірілген асқабақ сияқты құрамында көптеген көмескі қант бар қуырмаштарды аз жеу керек. Кілең көмірсу қосылыстары, талшықсыз ұсақ түйек тағамдардан сақтану керек. Мысалы, пірәндік балгүлше, қант құрам бар сусын, жеміс шырыны, тәтті айран, қант құрам бар жарма сияқтылар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Ұсақ түйек істерден бақыт көрсеткішін қалай жоғарылатуға болады? Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз ұйықтар алдында бүгін ең көңілдегідей істеген бір істі жазып қою. Адамның назары табиғи ойдағыдай болмаған істі есте сақтауға бейім келеді. Ал істегендер оңай жабылып қалады. Жазып болғанса бүгінгі күннің босқа өтпегенін байқайсың. Бұл әрекет сіздің назарыңызды не екен болғаннан не істегенге аударып, түн ортасындағы өкініш сезімін азайтуыңызға септігін тигізеді. Бүгін түнде ұйықтар алдында бір парақ қағазды немесе естелік дәптеріңізді алып, бүгінгі ең көңілдегідей істеген бір істі есіңізге түсіріңіз. Өте үлкен іс болудың қажеті жоқ. Үш жол әріп болса да жетеді, жазып қойыңыз. Бүгін ұйықтар алдында жазып қойып, ертең таңертең тұрып, тағы бір рет көрсеңіз, жаңа бір күн жөніндегі сезім.

қараңыз мүлде басқаша болады. Күндері күнуге емес, қайта қайырлы қарауға пайдаланылады. Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстік оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балдай боран болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байғұлин облысы, Шығыс Шинжанда 35-50 градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40-50 градустың үстінде ыстық болады. Ертең күндізінен түнгі дейін солтүстік Шинжаның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағында, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының кей жерлеріндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көпсанды жерлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11 балл, айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл, айналасында жел еседі, кей жерлерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Байғұлин облысы, Шығыс Шинжанда 35-50 градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40-50 градустан асқан ыстық болады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап бара башылады. 19-28 градус ыстық. Батыс солтүстіктен 3-4 балдай жел бар.

тыңдағандарыңыз денсаулық зор байлық жарым сағаттық денсаулыққа пайдалы бағдарламамыз. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы аман. Сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Құрманбек Ақиқатұлының әні «Қазақ-қырғыз достығы». Құрманбек пен Гүлнұр орындайды.

Өзіңе құп жарасқан жан жарыңмен бірге өмір сүру қаншама бақытты. Енді сүйікті жарға деген сағынышты бейнелейтін қырғызша «Сағыныш» деген әнді Әсентүр Құрбаналының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілімейтқызының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: 11.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар. «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Атамекен жаңалықтар айдарында көптеген тарау бірлесі әрекеттеніп оңады. Үрімжі қаласының темекі никотин сықпасын арнаулы оңау қимылын өрістеткендігін баяндаймыз. Арындаған Синжан айдарында тұрпанның құмылы мұнай алабы, жөндің жаңа районда өндірілген мұнай табиғи газдың жиыны 2 миллион тоннадан асқандығын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында Құбадүзді жасылдан рушы Мәметжан Тұрдыны таныстырамыз толқынымызбен. Бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Хабарларымызды тыңдаңыздар алдымен. Таяуда көп негізді мәдениет гармонынынды тоғысты. Шұғыла шашқан шәуешек тақырыбындағы Синьцзянның шәуешек 6-шы кезекті гармон мәдениеті халықаралық көркемөнер мерекесі. Шәуешек қаласының Ченченху алаңында өткізілді. Ашылу сауық кеші Жібек жолы салт санасын, шәуешектің мәдениет астары мен отан сүйіспеншілігін тоғыстырып бір тұлғаландырды. Нигерияның өнерпаздары ән айтып, биге басып, дүние жүзіне шәуешекті тыңдатып әнін шырқаса, Россия бишілері думанды ұлттық би ала келді. Жергілікті орын бейзаттық мәдени мұра ән күйлері әуелеп жаңғырды. Классикалық отаншылдық әндер бүкіл алаңның үндестігін қозғап, ең соңында джунго мен шетелдің әртістері толық сахнаға шығып, ойнақы ән әуен ішінде концерт аяқтады. Тұтас концерт күнзі қақылиялары музыка қисынын жүйе етіп, сатылар бойынша ілгерлеп, би көркемдігін жобалаудың тұтас барысы гармон мәдениетін арқау етіп, өзекті көру түйсігін қалыптастырып, сағым мен ойын өмірлері ішкерлей тоғысып, халықаралық көркемөнер мерекесінің шоқтығы биік сапасы да шекара өңірдегі қалалардың өзгеше мейірсүйіспеншілік негізінде әйгіленді. Концерт үстінде шәуешекке халықаралық гармон достық қаласы атағы берілді.

Россия Гнесин музыка сүйені Россия Джунгу музыка қарым-қатынасын зерттеу орталығының аға арнайы маманы. Ол жұбынып Нұрвалиева бұлай деді. Шәуешек қармандық қаланың қан тамырмен шынайы тоғыстырған жер. Бұл арадағы көрермендердің музыкаға деген қызғындылығы мені қатты әсерлендірді. Бұл салтанатты жиналыс бір ретке сауық кештің тартымдылығы ғана емес. Осы кезекті көркемдер мерекесі халықаралдандырылып, арнайландырып, бұқараландырып, кәсіп салаландырып мереке өткізу ой желісін игеріп, 12 түрлі ерекше тақырыптық қимылды ден қоя алға қойды.

таяуда Хуасия өркениетінің шұғыласы Хэнань мәдени мұрасылы көрмесі Синьцзян мұражайында ашылды. Көрмеге орта жазықтың асыл мұрасы топталып, Хуасия өркениетінің даму желісі толық әйгіленді.

Бұл ретке көрмеге Қынан өлкесінен қазып алынған 135 топ мәдени мұрасыл бұйымы айрықша таңдалды. Бұл қола құралдарын, алтын бұйымдарын, қастасы бұйымдарын және фарфор бұйымдарын қамтиды. Дәуір аралығы жаңа ерадан бұрынғы 21-ші ғасырдан жаңа ераның 12-ші ғасырына дейін болып, мемлекеттің қалыптасуы ұсталық өнерісінде екі үлкен бөлікті құрайды. Көрме орта жазықтың шұғылалы тарихи өркениетін Шинжанға ала келіп, әл бұқарасында мың жылды қуашия өркениетін жақын аралықтан көрсетіп, Чунхуа мәдениетінің өзгеше татымдылығын сезіндірді. Хэнэн мұражайының орынбасар бастығы Чай Хунжи түр жағынан алып айтқанда негізінен қола құралдар, қастасы бұйымдары және фарфор бұйымдары. Оның дәуір аралығы Ся, Шаң, Чжоу, Хэн, Таң, Сун патшалықтары болып, аралығы 3000 жыл айналасында болып, негізінен орта жазықтың Хуася өркениетінің тарихи тамырын жүйелі әйгілеп. Мемлекеттің жол-жосынан мәдениеттің тоғысуына, саяси басқарудың әрқайсыз жақтарына дейін бір жолда жалпылық бейнелейді деді.

Маң шақырым жол басқан мәдени мұра араламалы көрмесі Қынан мен Шинжаң екі жердің мұражайлар ара селбестігін тереңдетуіне, мәдени мұра байлығынан ортақ игіліктенуді жебеуіне жаңа текше әзірледі. Хуанхэ өзен алабынан әкелінген көптеген мәдени мұралар Тяньшань тауы етегіне жеткізіліп, көрме ішкі арасында Чунха өркениетінің ұзаққа созылған даму тарихын баяндады. Сондай-ақ түрліше өңірлер арасындағы ұзақ уақыт араласқан, іштескен, тоғысқан мәдениет іздерін де әйгіледі. Пекиндік саяхатшы Чжаң Чен, Шинжаң мұражайынан Хынанның мәдени мұрасын өз көзімізбен көруіміз оңай емес. Осы мәдени мұралар арқылы біз Чунха өркениетінің бай мазмұнды екенін тіпті де тіке сезіндік деді. Осы кезекті көрме 11 айдың 15 күніне дейін жалғасады. Көрермендер алдын ала келісіп, ақысыз тамашалай алады.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан Құмыл қаласында аз жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде. Шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады. Жел өттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағында Қотан аймағы. Байынғолин облысы Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады.

Алтай аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерінде, батыс солтүстікте 5 балл арасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11 балл арасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Қашқар аймағы Байынғолин облысы шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады. 19-28 Цельсий градус ыстық болады. Батыстан 3-4 балдай жел еседі.

Енді Атамекен деген жаңа айдарындағы жаңалықтарды жеткізейік. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында көптеген тарау бірлесіп әрекеттеніп оңады. Үрімжі қаласының темекі никотин сықпасының арнаулы оңау қимылын өрістеткенін баяндаймыз.

таяуда үрімжі қалалық темекі арнаулы сату мекемесі, қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, базар бақылау басқару мекемесі сияқты көптеген тараумен бірлесіп бүкіл қала көлемінде темекі никотин сықпасын арнаулы жөнге салу әрекетін шұғыл өрістетіп, темекі никотин сықпасын заңсыз өндіру сату сияқты темекіге саятын жаңаша заңға қайшы әрекеттерге сілейте соққы беріп, темекі базарының тәртібін бар күшпен арнаға түсіріп, бұқараның дене және психологиялық саламаттығын қорғады. Темекі никотин сықпасы таяу жылдардан бері бас көтерген біртүрлі жаңаша темекіге саятын өнім. Онда никотин құрамы анық болмау, қоспа құрамы анық болмау, саламаттық жөнінде ескерту белгісі болмау сияқты мәселелер жаппай орын тепкен. Ішінара заңсыз саудагерлер әдейі рухты серпілту, қысымды жеңілдету, темекіден тыйылуға көмектесіп сияқты жалған үгіт жүргізіп сұрқия зымияндыққа басып тұтынушыларды алжастырды. Әсіресе жастар мен өрендерді шегуге оңай шырғалап, азамат жасына толмағандардың дене және психологиялық саламаттығына ауыр зиян жеткізді. Қазір мұндай тыйым салынған өнімдердің көбі желіден тысқары тұлғалық дүкендер, тораптық қоғамдық қарым-қатынас текшелері арқылы жасырын сатылады. Сату түйіндерінің көбі мектеп ауласының төңірегі, сауда көшелер сияқты адамдар шоғырланған аумаққа шоғырланған. Жасырыну сипаты күшті жөнге салу қиындығы біршама зор болып отыр. Осы ретке арнаулы жөнге салу әрекеті мемлекеттік кеңес кеңсесінің темекіге саятын заңға қайшы әрекеттерге тұтас тізбек бойынша соққы беру жөніндегі пікіріндегі қатысты талаптарға қатаң тураланып, Үрімжі қаласының темекі никотин сықпасына саятын түрлі сауда орындарына тор жаю формасында тексеру жүргізілді. Заң атқарушы қызметкерлер үстінде никотин құрамы бар сықпа темекі сияқты темекіге саятын өнімдерді сатуға жаппай тыйым салу жөніндегі хабарландыруды жапсырып, саудагерлерге тұтынушыларға заң жалпыластырып үгітін өрістетіп, сықпа никотин темекіні заңсыз сатудың заңға қайшы зардабы мен зиянын егжей-тегжейлі түсіндірді. Әрі қатысты саудамен шұғылданған сауда орындарына сатуға тыйым салу ұқтыруын түсіріп, белгілемеге қайшы сату әрекетін тубастан тежеді. Қазірге дейін қала бойынша түрлі сауда орындарының жиыны 100 реттен астам тексеріп, сауда орындарының белгілемеге сай сауда істеу танымын күшейтті.

Осыдан бұрын Бұқара әшкерелеген темекіге саятын тыйым салынған бұйымдардың айналым дерегіне қарата Бүрімжі қалалық темекі арнаулы сату мекемесі қоғам қауіпсіздігі тараулармен бірлесіп дәлме-дәл соққы беріп, қатаң тексеріп бір жақты етті. Биыл 6 айда осы мекеме Бұқараның екіреткі әшкерлеуін тапсырып алған. Мұнда жүгап түгілігіне темекіге саятын тыйым салынған бұйымдарды тиеп, қорғастан Үрімжіге тасымалданғандығы аңыз етілген. Заң атқару тараулары жедел бірлесіп әрекеттеніп, қатысты зат айналымы серіктестіктеріне тексеріп жүргізіп, дәлелі сыпат алып, делоға саятын тыйым салынған бұйымнан жиыны 996 килограммды тексеріп анықтады. Үрімжі қалалық темекі арнаулы сату мекемесінің қатысты жауаптысы былай деді. Мекемеміз қоғам қауіпсіздігі, базар бақылау басқару, пошта басқару сияқты тараулармен бірлесіп әрекеттеніп, селбесуді үздіксіз тереңдетіп, арнаулы жөнге салу жетістіктерін бекемдеп, темекі базарының сауда тәртібі мен тұтынушылардың заңды құқық мүддесін шынайы қорғайды.

Тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Тұрпан құмыл мұнай алабы жөндің жаңа районда өндірілген мұнай табиғи газдың жиыны 2 миллион тоннадан асқандығын әңгімелейміз.

8-ші айдың 11-ші күніне дейін Тұрпанның құмыл мұнай алабы жүндің жаңа районында жиыны 2 миллион тоннадан астам мұнай табиғи газ өндірілді. Бұл Тұрпанның құмыл мұнай алабының ашу күрделіде қиын болған дағдылы емес мұнай табиғи газ қорын ашуда. Шешуші кезеңдік ілгерілеушілікке қол жеткізгендігін білдіреді. Тұрпанның құмыл мұнай алабы жүндің жаңа районы Жоңғар ойпатының шығыс бөлігіне орналасқан. Бұл арадағы тақтатас майы, тығыз, мұнай сияқты дағдылы емес мұнай, табиғи газ байлығының сақталу мөлшері мол. Синжаның мұнай табиғи газ қорын арттырып, өнімді жоғарылатудағы маңызды стратегиялық шебі саналады. 2019 жылы Чунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігінің кен құқығын сапаландырып орналастырып жайғастыру бойынша Тұрпанның құмыл мұнай алабы айналымға салу арқылы Жүндің жаңа районының кен құқығына ие болды.

Тұрпан, Құмыл, мұнай алабы жүндің жаңа районының геологиялық құрылымы күрделі, запас қабаты тығыз қатты болып, еліміз ішінде жаппай мойындалған мұнай табиғи газ ашудағы қиын түйін саналады. Үздіксіз технологиялық жаңалық ашуға сүйенген Тұрпан, Құмыл, мұнай алабы төмен өнімді ашуы қиын бөліктерді сәтті өзгертіп, оны айырылмаған мұнай өндірісінің негізгі күшіне айналдырып құрды. 14-5 жылдықтан бері Тұрпан, Құмыл, мұнай алабы жүндің жаңа район ашу құрылысының өнімділігі көрнекті болып, үрдіс 4 жылдық орташа айырылмаған мұнай өнімін өндіріп 100 мың тоннадан асты. 2025 жылдың соңында Шинжаң мұнай алабымен бірге еліміздің тұңғыш мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағы, Шинжаң жемсар мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағын құру міндетін орындап, еліміздің құрлықтық тақтатас майының саудалық ашуға маңызды әмілеттік тірек әзірледі.

Мұнай қорын ашудағы көптеген қиын мәселеге меңзесі тұрпан құмыл мұнай алабы күшті шоғырландыра отырып, бес түрлі өзекті технологиядан қамыл алды. Қазір тұрпан құмыл мұнай алабы жүндің жаңа районының табиғи біртіндеп кемею мөлшері, жалпылық біртіндеп кемею мөлшері 14-5 жылдықтың орта мезгілі.

төңірегіндегіден зор мөлшерде төмендеді. Сифрландыру, зерделендіру, бұрылыс жасау аяқалысын жеделдетіп, зерделендіріп ашу арқылы жоғары өнімді өндіруге қуат істеп, Тұрпан құмыл мұнай алабы, Жөндің жаңа районының мұнай құдығын сифрландырудың қамту мөлшері 95%-дан асты.

Тұрпан, Құмыл, Мұнай алабы, Жүндің жаңа районының алаң пункттері өлшемдендіріп жобалау тұлғалық құрастыру жабдығы. Модулдандырып біріктіру бірлескен құрылыс үлгісін жаңалғаша қолданып, құрылыс периодын 16%-дан астам қысқартты. Үлкен шоғырлы құдық зауаттандыру, бір рет бұрғылау озық құрылыс үлгісін жалпыластырып, орташа бұрғылау жұмыс мерзімінің 1/3-ін қысқартып, құрылыс өнімділігін барынша жоғарылатты.

2027 жылы жылына 1 миллион тонна айырылмаған мұнай өндіру нысанасының уағында жүзеге асуына кепілдік ету үшін тұрпан құмыл мұнай алабы жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап орналастырып, түрлі қамтамасыздандыруды күшейтті. Тұрпан құмыл мұнай алабы кәсіп саласының озық технологиясы мен басқару тәжірибесіне тураланып, қор көмескі күшін ішкерлей ашып, сапалы өндіріс қуатын жандандырып, бір тұлғаланған барлау ашудың ұйымдық құрылымын сапалландырып, Чунго мұнай табиғи газ тобы батыс бөлік бұрғылау барлау инженериясы шекті серіктестігімен бірлесіп, арнаулы қолбасшылық штабын құрып, көп тарап бірлесіп әрекеттеніп, селбесіп қамал алды.

жетінші айдан бері тұрпан құмыл мұнай алабы жүндің жаңа районы өндіріс қуаты құрылысының алтын мезгіліне өтті. Тұрпан құмыл мұнай алабы жүндің мұнай ашуды басқару районы барлық мұнай құдықтарын ұсынылым өндіру өнімділігі бойынша қатарға тұрғызып жоғары өнімді жиектегі өнімсіз сынды төрт түрлі құдыққа бөліп бір құдыққа бір шара қолданып түрге бөліп жөнге салып күніне өндірілетін айырылмаған мұнай 2000 тоннадан асып орта ұзақ мерзімдік өнімді орнықтырып өнімді арттыруға берік күш топтады.

白的毡袍，褪衣了身体。我生在牧民的家里，辽阔无边的草原是哺育我成长的鸟儿，养育我的这片土地，当我身躯一样爱惜。

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның батысы солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір,

Шығыс Синжаңда 5-6 балл боран соғады, жел өтінде 9-да 10 балл боран болады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Байынғұлин облысы, шығыс Синжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның басым аумақтары, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағында, Байынғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының кей жерлеріндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірде, шығыс Синжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран шығады. Қашқар аймағы, Байынғұлин облысы, шығыс Синжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма екісі күндізден түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Іле өзен аңғары, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Қызылсу облысының көп санды жерлерінде, Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Синжаңның батысы, шығыс Синжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Синжаң ойпаты, шығыс Синжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Алдағы тәулікте Құмыл қаласының кей жерлерінде орманды өрт апатының туылуы мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық, 19-28 Цельсий градус ыстық болады.

Отаным баспанам дейтін бағдарламамызды бағдарлама соңында жарқын есімдер айдары дегеніміз айдармен жалғастырамыз. Құбанызды жасылдандырушы Мәметжан Тұрдыны таныстырайық. Таяуда аумақты орманның жайқала өсіп келе жатқанын көрген Мәметжан Тұрдының жүзінен қуаныш лебесті. Қалың орманның арасында ауыр алма бұтақтың басын иіп, алмұрт қызарып, орман арасында тәтті жемістің хош иісі аңқиды. Мәметжан Тұрды тары мұнай алабы көкияр ұйыған газ алабының бір зейнетке шыққан қызметкері. Соңғы 50 жылдан бері болу көкияр ұйыған газ алабының құба дүзіне ағаш егіп жасыл түстері үстеді.

1977 жылы 2 айдың 16 күні 27 жастағы Мәметжан Тұрдыдау оңтүстік Шинжанға барып, мұнай шайқасына қатынасу бұйрығын тапсырып алады. Үш жыл қызмет істеген қарамайлыдан аттанғанда, ол іштей тілмен жеткізе алмайтын қимастық сезімде болады. Оңтүстікке қарай жөңкілген мұнай іздеу қосынына ілесе, Мәметжан Тұрды дабыралы мұнай шайқасы жүргізіліп жатқанның қағылық ауданына келеді.

айдан кейін көк яр бірінші құдығынан мұнай шығады. Мұнай табылды. Қуанышы қойына сыймаған Мәметжан тұрды жүктерін жинап. Қарамайлыға қайтпақшы болғанда бастығы оған, бұл жері саған мұқтаж, саған тағы бір даңқты міндет жүктеймін дейді. Мәметжан тұрды әрі-сәрі болып, қандай міндет деп сұрайды. Бастығы шатырдың сыртында қазынаған құмды боранға қарап тұрып, бұл арада құмды боран күшті, бірде бір түп ағаш жоқ, сенше қайтуымыз керек дейді. Мәметжан тұрды батыл түрде былай дейді. Қайткені несі, ағаш егу керек. Бір түпте ағаш жоқ деген Мәметжан тұрдының жүрек қылын тербейді. Сонымен ол титтей дәрісәрі болмастан қалдыруды таңдайды. Бірінші жыл еккен ағаш көп өтпей су тапшы болғандықтан қуыра бөледі. Мәметжан тұрды алыстан шелектеп су тасып әкеліп, ағаш қаламшасын суарады. Неше рет еккенде ағаш қаламшасын талай рет сұрапыл боран ойрандап кетеді. Кейбір қызметтестері шыдай алмай, тағы егеміз бе деп сұрайды. Ол бойын тіктеп, егеміз дейді. Көп өтпей, жаңадан егілген қаламшаларды боран тамырымен жұлып әкетеді.

Көптеген жапа машақат тәптен татқаннан кейін ағаш қаламшалар ақырып олардың ден қоя баптауында көктеп құба дүзге терең тамыр тартты. Өсу барысында сұрапыл боран бұтақтарын сындырып кетсе де қайтадан бүршіктеп тоқтаусыз өсті. 1979 жылы 4 ай. Дәл ағаш егудің тамаша мезгілі еді. Мәметжан Тұрдының әйелі Қағылық ауданында босануға таяп қалған еді. Отбасы оған қабір жеткізген кезде маңайындағы қыстақ тұрғындары көкияр ұйыған газ алабына келіп ағаш егуге көмектесуге тура келген еді. Қайта қайта ойланғаннан кейін ол үйіндегілерге ағаш егіп болғаннан кейін қайтатынын айтады. Бірақ осы қарбыластық бір айдан астам жалғасып үйіне қайтып келгенде баласы ауырып шетінеп кетеді. Бұл хабарды естіген қайсар жігіттің жүзін жас жуып әйелінен қатты қысылады. Мәметжан Тұрды көз жасын сүртіп тастап, жасылдандырып алаңына қайта оралады.

Құлшынғанға құты үйір дегенмен алғашқы топта егілген 10 000 түп жаңғақ ағашы түгелдей өліп жаз болғанша бірнеше түп те қалмайды. Мәметжан тұрды ауыр соққыға ұшырайды. Ауылдастары болған бұлара құбадыз шөл дала, еккен ағаш оңай көктемейді, әуре сарсаңға түспеңіз. Үйіңізде жатып зейнеткерлік тұрмыстан жақсырақ ләззаттарыңыз деп кеңес береді. Бірақ Мәметжан тұрды ешқашан бәз кешкісі келмейді.

ол қурап өліп қалған және қурап өлгелі тұрған ағаш қаламшасын тамырымен қазып қайта-қайта зерттеп ағаш егу барысында үздіксіз ой жүгіртіп ақыры мәселенің түйінін табады. Мәметжан Тұрдының табандылығы жасыл түске енген ықтасын орманына айналды. Қазір биіктен көз салсаңыз, оның қызметтестермен бірге еккен 1,100,000 түп ағашы шөл даланың үстіне жайылған жасыл дәлізден аумайды.

Шектен тыс еңбек істегендіктен Мәметжан Тұрдының қос қолында қалың мүзгектер пайда болып қалмастан саусақ буындарының пішіні де көрнекті өзгерді. Бірақ оның көңілінде ағаш егіп орман өсіру адам өміріндегі ең мағыналы іс еді. Ол адам өмірін босқа өткізуіне болмайды. Үлкен іс істей алмасам да ағаш егу ісін қалайда көбірек істеуім, жақсырақ істеуім керек дейді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 20-ші күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 8-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 19-28 градус, 3-4 балл жел еседі.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Бас жуу

0: Ши Жинпиннің маңызды сөзінің рухын үйреніп, дәйектілендірген Шинжаң саламаттықты зерделендіруді бар күшпен ілгерілетіп, емдеу қызмет өтеу қабілетімен деңгейін жоғарылатты.
1: Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның көлемінен жоғары өнеркәсібінің таза энергия арқылы электр тарату мөлшері 100 миллиард киловатт-сағаттан асты.
0: Шинжаң Шонжы 110 метрлік радиотелескоп нысанының негізгі тұлғалық құрылымы ең соңғы құрылыс кезеңіне өтті.
1: Шинжаңда кәсіптік көмекші шипагерлер 76500 адамға, әр 1000 адамның ішінде кәсіптік көмекші шипагерлер 3,41 адамға жетті.
0: Районымыз жұмыссыздарды қамсыздандыру бойынша жұмыс орнын орнықтырғандарға қаражат қайтару саясатын жалғасты атқарды.
1: 2026 жылғы автономиялы районның біздің мерекеміз Чи-Си тақырыбындағы өркениетті әмәлиетті әйгілеуден үлгі көрсету қимылы Күшар қаласында басталды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпин ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды ілгерілетіп, жалпы халықтың саламаттығын цифрландыру, зерделендіру құрылысын ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Синжаң басшы Си Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлап, бұқараны риза етуді өлшем етіп, саламаттықты цифрландыруды, зерделендіруді бар күшпен ілгерілетіп, кәсіптік пәндердегі олқылықтарды, әлсіз тұстарды толықтап, әр ұлт бұқарасын жақын маңнан анағұрлым қолайлы, дәлме-дәл емдеу қызмет өтеуінен игіліктендірді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипахананың науқастардың ми компьютер интерфейс BCI емдеу технологиясын сезіну күні қимылында, сыртқы қаңқа қолтемірі, мимен меңгерілетін ұшу аппараты, ауа күшімен қозғалатын қолғап, жуық инфрақызыл толқынды ми функциясын кескіндеу сияқты, көп түрлі жаңа технологиялар, жаңа өнімдер бір-бірлеп көрсетіліп, жұлынның зақымдалуынан болған салдану, талмауруы, Паркинсон сияқты ауруларға шалдыққан науқастарды шыт жаңа технологиялық жобамен қамдады. Салданып қалғанына 2 жылдан асқан Уаң Яң оймен басқарудың жетегінде алғашқы қадамын басты. Ол, шынында қозғадым. Оймен басқарып аяғымды қозғадым. Көптен бері жүрген сезімді жоғалтып едім. Әлгінде бір қанша рет жүруді ойлаған едім, расында қимылдадым, деді. Бір жылдың алдында Шинжаң медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипахана батыс солтүстік райондағы тұңғыш неріп сыртқы аурулар бөлімі ми компьютер интерфейсі науқас бөлмесін құрды. Бір жылдан бері шипахана клиникалық байлығын Шинжаң медицина дәрежесінің Шинжаң дәрежесінің зерделі алгоритмді зерттеу ашу әбзалдылығымен толық ұштастырды. Жұлын зақымдалып салданған көптеген науқас бей инвазивті құрылғы арқылы мимен меңгеріп, тұрды, жүрді және қимыл жасады. Шинжаң медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипахана парткомының орынбасар Шудия, шипахана бастығы Ло Күн, болашақта біз бей инвазивті және инвазивті ми интерфейсін BCI-ды мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесінің бекітуімен ұштастырғаннан кейін осы технологияны клиникада қолданамыз, деді. Цифрландыру, зерделендіру арқылы жергең адамы сирек болу себебінен емдеу байлығының орналасуы бір келкі болмау мәселесін күш сала чешті. Автономиялы район 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі жасанды зердемен емдеу, денсаулық сақтауды бірлестіру құрылысын және қолданылуын дамытуды ілгерілетуге, ынталандырудың атқару жобасын шығарып, 2028 жылға барғанда, жасанды зерденің көмегімен диагноз қою және зерделі медициналық кескінді парықтау технологиясын бүкіл районымыздағы ауыл қалашық шипаханаларында әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығында ұдайландырып қолдануды тұрақтандырды. Қазір Синжаңның көп жері цифрландыру зерделендіру әмәлиетін өрістетті. AI-дың көмегімен диагноз қойып емдеу және кескінге талдау жасау арқылы Ақсу қаласы, Күшар қаласы сияқты жерлердің зерделі пленка көру жүйесі, зерделі екшеумен шипагер тұжырымдауды бірлестіру сынды қос қамтамасыздық үлгісін қалыптастырды. Автономиялы райондық жоңи шипагерлігі шипаханасының омыртқа сыртқы аурулар бөлімінде қолтемірмен 3D басып шығару технологиясынан пайдаланып, көпсанды операцияда тыртықсыз операцияны жүзеге асырды. науқастардың операциядан кейін төсек тартып жатып

0: қалу уақыты да бұрынғы жармайдан қазіргі бір күнге қысқарды. Науқас Чан Цуймей операция 40 неше минутта аяқтады. Келесі күні саным мен балтырым ауырсынған жоқ, айрықша қуаныштамын, көңілдімін деді.
1: Сипырландыру, зерделендіру арқылы негізді күшейтті. Шинжаң зерттеу тебіндегі шипақаналарды, зерделі емдеуді, пәндерден қамал алуды тірек еткен өңірлік емдеу орталығы құрылысын жеделдетіп, емдеу қызмет өтеу қабілетін жоғарылатты. Қазіргі дейін Шинжаң бойынша мемлекет дәрежелі 55, автономиялы район дәрежелі 358 клиникалық түйінді арнаулы бөлімдер құрылды. Көкірек ауырғандарды, миына қан құйылғандарды, жарақаттанғандарды, науқасы салмақты жүкті әйелдерді, науқасы салмақты жаңа туылған нәрестелерді құтқару емдеу орталығынан жиыны 592-сі құрылды. Жер-жердің қиын күрделі ауру түрлерін емдеу қамтымымен жаңа технология, жаңа нысандарды өрістету мөлшері жыл сайын жоғарылады. Автономиялы райондық балалар шипақанасы жаңа туған нәрестелер ауруын сараптау орталығы, кейін зат алмасу, ми электр геномикасы көп өлшемді технологиялық текшесіне сүйеніп, жиыны 1,340,000 жаңа туған нәрестені тексеріп, тума кемістікті емдеудің көппәнді құтқарып емдеу тұйық айналымын қалыптастырды. Автономиялы райондық жаңа туған нәрестені емдеу орталығының меңгерушісі Нұрия Ережепқызы былай деді. Тексеру санды мәлімет қоймасына негізделіп, фенил кетонды несеп ауруына шалдыққан балаларды жергілікті орында емдеу жобасын жасап, Шинжаңның өңірлік зерттеуіндегі бостықты толтырып, балалардың денсаулығын саралау, диагноз қою, емдеу, кез келген уақытта жағдайын ұғысу, көмек сұрау жалпы периодтық қорғаныс шебін құрды. Ғылым технология жетістіктерін халық тұрмысының құтырысына айналдыруды жеделдетті. 2025 жылы Шинжаң бойынша 410,000 астам адамға алысыралықтан диагноз қойылды. 63 интернет шипақанасы құрылып, 500,000 адам ретке жуық науқасқа қызмет өтеді. Район бойынша өзірі мойындалатын тексеру сараптау нәтиже түрі 370-ге жетті. 128 миллион юан қаражат үнемделді. Биыл жыл басынан бері Шинжаң кәсіп саласы оқыту, зерттеу, емдеу селбестігінде жаңалық ашу текшесін құруды үздіксіз жеделдетіп, емдеу ғылыми зерттеу жетістіктерінің клиникаға анағұрлым тез бет алуын, кәсіп салалануын жеделдетті. Районымыздың денсаулық сақтау саламаттық істерінің ықпалымен бұқараның құптауын үздіксіз жоғарылатты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 18-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша автономиялы районның 15-ші 5 жылдығына қатысты жобаларды қарап мақұлдады. Шинжаң ұйғыр автономиялы районының өрт апаты қауіпі күшті орындардың өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігін басқару белгілемесі сияқтыларды ақылдасты. Мәжіліс Шинжаң ұйғыр автономиялы районының әйелдер балалар істерін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжаң ұйғыр автономиялы районының мүгедектер істерін қамтамасыздандыру және дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етуге табанды болып, нақты, жанды, өнімді түрде үздіксіз күш салып, әйелдер мен балалардың бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейту керек. Мемлекеттің ер-әйел теңдігі сынды негізгі саясатымен балаларды алдымен ойластыру принципіне табанды болып, әйелдер мен балалардың саламаттық, қауіпсіздік, оқу ағарту, жұмыстану, шешім жасау және басқару, отбасы, орта, заң сияқты салаларда анағұрлым тепе-тең қол жетімді негізгі әлеуметтік қызмет өтеуге ие болуын үздіксіз қамтамасыздандыру керек. Мүгедектердің қоғамдық қамтамасыздандыру деңгейін шынайы жоғарылатып, мүгедектердің жұмыстануын жебеудің 3 жылдық әрекетін үздіксіз атқарып, мүгедектердің жұмыстануын, шаруашылық құруын қолдау керек. Мүгедектіктен сақтануды күшейтіп, мүгедектердің дәлме-дәл сауығуына қызмет өтеу әрекетін атқарып, мүгедектер көмекші жабдығы қызмет өтеу жүйесін құрып, үйде күтімдеу, күндіз қарайласу, шоғырлы аманаттап бағу, күтімдеу өзіра ұштастырылған қызмет өтеу жүйесін кемелдендіру керек. Мүгедектердің рухани мәдениет тұрмысын байытып, бөгөтсіз орта құрылысын

0: ілгерілетіп, тұтас қоғамда мүгедектерді сүйемелдейтін, мүгедектерге көмектесетін тамаша рай қалыптастыру керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының өрт апаты қаупі күшті орындардың өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігін басқару белгілемесін. Шинжан Уйғыр автономиялы районының әлеуметтік өрт сөндіру шүмегін басқару әдісін ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қарттарды күтімдеу құрылымы, балалар игілік құрылымы, биік қабатты тұрғындар шағын районы, шипахана, күтімдеу орны сияқты өрт апаты қаупі жоғары орындарды жетті қадағалап, жуықтағы мемлекетімізде туылған ауыр өрт апаты шырғалаңынан терең сабақ алып, қызмет жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, көрнекті көмескі қатерлерді ішкерлей бір-бірлеп тексеріп жойып, түйінді салалардағы заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқару қызметін нақты игеру керек. Әлеуметтік өрт сөндіру шүмегіне қатысты жоба, құру, пайдалану, қорғау сияқты қызметтерді күшейтіп, өрт сөндіру құрылғыларының көмескі қатерін бір тұтас жоспарлап, тұжырымдауды ұдайландырып, әлеуметтік қауіпсіздікті батыл қорғау керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының ауыр қауіп-қатер қайнарын бақылау басқару әдісін ақылдасып, былай деп баса дәріптеді. Үш басқару, үш сөзсіз принципін батыл тиянақтандырып, қауіпті заттар сақталған орындармен ауыр қауіп-қатер қайнарын бақылау басқаруды күшейту керек. Кен, қатынас, саяхат, өрт сөндіру, өрттен сақтану, қатерлі химиялық заттар, ерекше жабдықтар сияқты салалардағы көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, оңауды тыңғылықты өрістетіп, тасқын, қуаңшылық, лай көшкіні, жер көшкіні, жер сілкінісінен сақтану қызметін нақты егжей-тегжейлі игеріп, районымыздың өндіріс қауіпсіздігі жағдайының үздіксіз орнықты жақсаруына бар күшпен кепілдік ету керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының орган айналымын қамтамасыз ету ережесін ақылдасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулар орталықтың 8 түрлі белгілемесінің және оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын қатаң тиянақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, үнемшілдікпен қолдану, ысырапшылдыққа қарсы тұру, үнемшілдікпен тұрмыс кешіру сияқты талаптарды қатаң тиянақтандырып, органдардың қауіпсіз жоғары өнімді тәртіпті жұмыс жүргізуін жебеп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 8 айдың 19-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес айлық кеңесі әңгіме мәжілісін ашып, су байлығын шоғырлы, үнемді, жоғары өнімді пайдалануды күшейту негізгі тақырыбын арқау ете отырып кеңесіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте саяси кеңестің 11 мүшесі маман оқымысты қатарлар негізгі тақырып төңірегінде ұсыныс қойып кеңес берді. Көпшілік былай деп ұсыныс қойды. Су жағдайына қарай төртті тұрақтандыруды әмәлиятта қатаң әйгілеп, су байлығынан төтенше ұқыптылықпен ойдағыдай пайдаланып, осы заманданған су торы құрылысын жеделдетіп, Шинжанды ауыл шаруашылығында су үнемдеп, өнімділікті арттырудың жаңа биік етіп құрып шығуға құлшынып, оңтүстік Шинжан өңіріндегі тасқынды байлыққа айналдырып пайдалануды күшейтіп, жаңа дәуірдегі кәрізді жалғастырып және дамытып, ауыл шаруашылығында тұтас тізбекті су үнемдеу жүйесін орнатып, суармалы өңірлерді осы замандандыруды, жаңалауды жеделдетіп, бентонмен жергілікті орын жерасты суын қалыптан тыс ашуды, жан-жақты оңауды сәйкесті ілгерілетіп, ағарларды жүйелі оңауды күшейтіп, су апатынан, қуаңшылық апатынан сақтанудың төменгі шегін бекемдеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас шуджи Ши Цзиньпиннің су тізгіндеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектелендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыруларына, талаптарына сай жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, су қауіпсіздігін өнімді қамтамасыз ету, су байлығынан жоғары өнімді пайдалану, су экологиясын көрнекті жақсарту сынды шоғырлы даму жолымен бұлжымай жүріп, социалистік осы замандағы Шинжан құруды су

0: ілгі тірегімен және кепілімен қамдау керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді. Шинжаңның өңірлік жағдайын, сол жағдайын тиянақ етіп, жүйелі ойлауға табанды болып, суды тұтас барыстық басқаруды бір тұтас жоспарлап, су апатынан сақтану және оны тізгіндеу, су байлығын үнемдеуді, су экологиясын қорғауды, қалпына келтіруді, су ортасын басқаруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, адам мен судың жарасымды қатар өмір сүруін жүзеге асырып, баянды дамуды жебеу керек. Су игілігі негізді құрылғыларын осы замандандыру құрылысын жедел ілгерілетіп, су байлығын орналастыру мен су мен қамдауды қамтамасыздандыру жүйесін кемелдендіріп, оңтүстік, солтүстік Шинжаң ағарлары арасындағы су байлығы уақыт кеңістік орналастыруын сапалландырып, цифрлы егіс су игілігі құрылысын орнықты ілгерілетіп, цифрландыру арқылы су қауіпсіздігін қамтамасыз ету және су байлығынан жоғары өнімді пайдалану керек. Байлықты шоғырлы үнемді пайдалану жүйесін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, су жағдайына қарай төртті тұрақтандыру принципін жоба жасаудың, нысандарды тексеріп бекітудің, кәсіпті орналастырудың тұтас тізбегіне сіңіріп, үкіметтің реттеу меңгеру функциясын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, базарда су үнемдеудің ішкі қозғаушы күшін тасқындатып, бірге құрып, бірге тізгіндеп, бірге игіліктенетін су тізгіндеу жаңа жүлгесін қалыптастыру керек. Мәжіліске қатынасқан қатысты тараулардың мәжілісте ортақ таным қалыптастырған пікір ұсыныстарды белсене қабылдап, кеңесу жетістіктерінің өнімділікке айналуын ілгерілетуін үміт етемін. Мұқият Жарымқаметұлы мәжіліске қатынасқандардың ұсыныс пікірлеріне жауап қайтарды. Ян Юң, Әсенжан Ахмет, Шығаң, Ваң Гүйсі, Әнуар Ибраим қатарлар мәжіліске қатынасты. Автономиялық райондық саяси кеңес халық саны, байлық, қоршаған орта комитетінің қатысты жауапты жолдастары тексеру зерттеу жағдайын таныстырды. Автономиялық райондық су игілігі меңгермесі, ауыл шаруашылығы, ауылдық ұстақ меңгермесі, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі сияқты тараулар бұған жауап қайтарды.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның көлемінен жоғары өнеркәсібінің таза энергия арқылы төк тарату мөлшері 100 миллиард 546 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 21,1% артты. Генератор агрегаттарының сыйымдылығы мен төк тарату мөлшері үздіксіз жоғарылаумен бірге, Шинжаң жаңа энергия кәсібінің жалаң төк таратып тораптанудан жабдық жасау, қабылдап қолдану, айналмалы пайдалану жалпы тізбегіне қарай кеңеюін жедел ілгерілетуде. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Баркөл ауданы Дақы қалашығы Шиншин кәсіп бақшасында Сәнйи Баркөл жел электр жабдықтары шекті серіктестігінің зерделенген өндіріс желісі толық айналымға түсіп, 100 метрлік жел электр қалақшалары топ-топымен желіден түсті. Серіктестіктің әкімшілік меңгерушісі Ян Чау тілшіге: биыл кәсіпорын өнімдердің жаңалану қадамын жеделдетіп, ірі тұрпатты жоғары деңгейлі өнімдермен базарға жетін дәлме-дәл ұштастырды дей келіп, қалып алғашқы 86 метрден кейінгі 95,5 метрге, 107 метрге, сондай ақ қазіргі 112 метрге дейін жетіп, ұқсамаған негізгі жел генераторына үйлесу үшін қалақша пішінінің дәрежесінде үздіксіз жоғарылаттық деді. Қазір құмыл бүкіл Шинжаңдағы көлемі ең үлкен жел электр жабдықтарын жасау базасын құрып, тұтас жел генераторын, қалақшасын, мұнара түтігін толық өндіру қуатына ие болып, қарапайым құрастырудан дербес жасауға қарай секіруді іске асырды. Алдыңғы жарты жылда базадағы 32 кәсіпорынның өнім құны 3 миллиард 520 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 46,8% артты. Жасау қуаты үздіксіз артумен бірге Шинжаңның жаңа энергияны қабылдау кеңістігі үздіксіз кеңейіп, қолданылу жағдайы үздіксіз байды. Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның жаңа энергия арқылы төк тарату мөлшері 89 миллиард 300 миллион киловатт сағат болып, тұтас тораптағы төк тарату мөлшерінің 30,47% ұстады. Жаңа энергиядан сыртқа жеткізілген төк мөлшері 27 миллиард 840 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 33,9% артты. Үрімжі Ганчампу экономикалық технологиялық ашу районында мемлекеттің 5-ші топтағы артқан мөлшердегі электр үлестіру реформасының сынақ түйіні ретінде, бұл арада жасыл электр, артқан мөлшердегі электр үлестіру торабы, тұтынушыларды бірлестіру сынды электрмен қамдаудың, пайдаланудың жаңа үлгісін жасампаздықпен қалыптастырып, Бақшар районының оңтүстік аумақта жасыл электрмен 100% жаппай қамтуын жүзеге асырып, таза электр күші, кремний негізді жаңа материал, көмір химия өнеркәсібі сияқты 32 түйінді өнеркәсіп кәсіпорнын тікелей қамдады. Мемлекеттік энергия тобы Синьцзян Ганчампу әмбебап энергия шекті серіктестігі айналымды тексеру орталығының орынбасар меңгерушісі Джан Хонвэн, фотоволт жел электр сияқты жаңа энергия байлықтары жасыл электр энергиясы мен бақша аумағындағы кәсіпорындарды тіке қамдап, жаңа энергияны қабылдаудағы қиын мәселелерді жоғары өнімділікпен шешумен бірге, кәсіпорындардың жасыл электрді куәландыруына, жасыл өндірісіне дәлме-дәл қайнарын қозастыруға болатын энергия тірегін әзірледі деді. Келесі қадамда Синьцзян жаңа энергия кәсіп саласы экологиясын үздіксіз кемелдендіріп, жаңа энергияның жоғары деңгейлі жабдық жасау кәсібін күш сала дамытуға, көп негізді қабылдау арнасын кеңейтуге, байлықтан айналмалы пайдалануды ілгерілетуге күш шоғырландырып, жасыл электр өндіру, жабдық жасау, сол жердің өзінде қабылдау сынды кемелді кәсіп саласы тұйық айналымын ашады.
0: 8-ші айдың 18-ші күні Санжы облысының Шонжы ауданында орналасқан диаметрі 110 метрлік радиотелескоп нысанының антенна қондырғысының үш қабатты құрылымы сәтті біріктірілді. Бұл осы нысанның негізгі тұлғалы құрылымының ең соңғы құрылыс кезеңіне өткендігін көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Донжайыңның хабарын тыңдаңыздар. Ең соңғы бөлік болат құрылымының дәлме-дәл түйілісуіне ілесе, Синьцзян Шонжы диаметрі 110 метрлік толық бағытта қозғалатын радиотелескоптың антенна қондырғысының үш қабаты ресми біріктірілді. Дүниежүзілік деңгейдегі осы аспан әлемін бақылайтын алып көздің формасы барған сайын айқындалып, тұтас тұлғалық сұлбасы жаппай көрнектіленді. Жүнгі электрон ғылым технология тобы серіктестігінің 39-ші зерттеу орны 110 метрлік радиотелескоп нысанының жұмыс басы жауаптысы Мауынган былай деді. Бұл реткі антенна қондырғысының үш қабатын біріктіру нысан құрылысының маңызды белестік түйіні, бұл осы аспан әлемін бақылайтын алып көзге күшті иық орнатқан мен барабар. Салмағы 3000 тоннадан асатын шалқая шырайын алатын бөлігін сенімді орнықты тіреумен қамдайды. Шағылысатын денені жер өз сызығына перпендикуляр орап 360 градустық айналысқа түсіруге болады. Үш қабатты біріктіруге байланысты телескоп құрылысы келесі кезеңге өтті. Сол кезде 60 метр биіктікте орталық денені кранмен орнату, арқалық сөресін орнату, шағылыстыру бетін жатқызу сияқты шағылыстырғыш дененің өзекті құрылымы реті бойынша орнатылады. Синьцзян Шонжы 110 метрлік радиотелескоп нысаны 2022 жылы 9-ші айда жұмыс бастаған, межемен 2027 жылы негізгі тұлға салынып болып, 2028 жылы жаппай салынып болып іске қосылады. Нысан антенна жүйесінің бас инженері Шуйчен бұл нысан салынып болғаннан кейін еліміздің ұшық ерсіз кеңістікті барлау сияқты салаларда ерекше үлкен диаметрлі антенна жабдықтары кемшіл болу мәселесін түйінді түрде шешуге болады деп таныстыра келіп былай деді. Бұл дүниежүзі бойынша салынып жатқан дәлдік дәрежесі мен жиілігі ең жоғары 100 метрлік диаметрлі толық бағытта айналатын радиотелескопы. Ол салынып болғаннан кейінгі бағыттау дәлдігі бұрыштық секунд дәрежесіне жетеді. Бұл 3,3 км қашықтықтағы үстел допта дәл парықтаумен барабар. Бұл телескоп жасалғаннан кейін әлем жөнде ізденіс жасау, мысалы қарын күру, тартылыс толқыны, ғарыштағы тіршіліктің қайнары сияқты алдыңғы лектік ғылымдарды зерттеу жағында маңызды рөл атқарады. Сонымен бірге еліміздің ұшық ерсіз кеңістікті барлауын, мысалы, ай барлау инженериясы, Марсты барлау сияқты мемлекеттің келелі міндеттерін маңызды технологиялық трекпен қамдайды. Сонымен бірге, Синьцзянның маңызды ғылымды жалпыластыру, сондай-ақ тарату базасы ретінде бұқараға да қызмет өтейтін болады.
1: 8-ші айдың 19-ші күні 9-ші ретке Джунго шипагерлер мерекесі. Районымыздың жер-жері алуан түрлі формадағы шипагерлер мерекесі тақырыптық қимылын өрістетіп, қалың емдеу қызметкерлеріне құрмет білдіріп, барлық шипагерлерді әуелгі мақсаттан, борыштан жазбай, әр ұлт бұқарасының саламаттығы мен денсаулығы қауіпсіздігін бар күшпен қорғауға шабыттандырды. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Бірнеше күннен бері Ақсу аймағындағы әрқайсы аудан, қала, ауыл, қалашық шипаханалары озат тептерді мадақтау, сыйлау, мейір жеткізу, әңгімелесу, ауыз түйіс жасау, шипагерлер мен науқастардың өздері ықпалдасып достасу сияқты қимылдарды өрістету арқылы бірінші шепте тапжылмай істеп жатқан емдеу қызметкерлеріне құрмет білдірді. Ауат ауданы Қорошыл қалашығы шипаханасы ауруханасының меңгерушісі Райлам Тұрғын, бұдан кейін мен шипагерлікпен шұғылдану әуелгі мақсатынан жазбай, кәсіптік шеберлікті үздіксіз жетілдіріп, әрбір науқасқа ден қоя мәміле жасап, диагноз қою, емдеу, қызмет өтеуін тыңғылықты істеп, іш жүзіндік әрекет арқылы бұқараның саламаттығын қорғаймын деді. Құмыл қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитеті қимыл формасында жаңалық ашып, қызыл жаяу жүрумен мейір жеткізу ұжым құрылысын бірлестіру тәсілі арқылы бүкіл қаладағы денсаулық сақтау саламаттық жүйесіндегі емдеу қызметкерлерін шипагерлермен мерекесін құттықтау жерлес қимылдарын өрістетуге ұйымдастырып, қоғам болып шипагерлерді шынайы түсінетін, шипагерлерді құрметтеп, денсаулық сақтауға мән беретін тамаша көпір салды. Құмыл қалалық орталық шипаханасы балалар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Жүн, біздің қарбалас клиникалық қызметтен сыртқы уақытта көңіл күйімізді жадыратып, қысымды бәсеңдетуге мүмкіндік жасады, сондай ақ Құмыл қаласының емдеу саласы кәсіптестерінің ұйысу қуаты мен ниеттес күшін арттырды деді. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылдың соңына дейін Шинжаңда кәсіптік көмекші шипагерлер 76500 адамға, әр мың адамның ішінде кәсіптік көмекші шипагерлер 3,41 адамға жеткен. Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті кадрлар басқармасының орынбасар бастығы 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Айнұр Әбдірейім, районымыздың түйінді дарындылар жоспарын атқаруы, дарындыларды енгізу арнасын кеңейтуі, кәсіптік атақ, еңбекақы реформасын тереңдету арқылы денсаулық сақтау, саламаттық дарындылар қосынының көлемі үздіксіз зорайып, сатылы қосын құрылымы мен кәсіптік орналасуы ана құрылым біркелкіленіп, тұтас тізбекті дарындылар қызметі механизмінде кезеңдік өнімділікке қол жетті дей келіп, Шинжаң автономиялық районының түйінді дарындылар жоспарын тұтқетіп, жоғары деңгейлі әмбебап дарындыларды жетілдіріп, өспе бөлімі, нерв бөлімі, жүрек қан тамыр бөлімі, балалар бөлімі, салмақты аурулар, медицина сияқты шұғыл, қажетті, тапшы кәсіптік дарындыларды баурау тебінін арттырып, 2030 жылға барғанда барлық аймақ, облыс, қала мен аудан дәрежелі өңірлерді қамтуға күш салады деді.
1: 8-ші айдың 19-ші күні автономиялық райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі ресми сайтында жұмыссыздарды қамсыздандыру арқылы кәсіпорындардың жұмыс орнын орнықтырып, жұмыс орнын кеңейту қызметін қолдау жөніндегі ұқтыруды жариялап, жұмыссыздарды қамсыздандыру арқылы жұмыс орнын орнықтырғандарға қаржы қайтару саясатын жалғасты атқаруды айқындады. Саясаттың атқарылу мерзім шегі биыл 1-ші айдың 1-ші күнінен 12-ші айдың 31-ші күніне дейін. Енді станциямыздың тілшісі Дұң Жиюңның хабарын тыңдаңыздар. Қазір тұңғыш топта жұмыс орнын орнықтырғандарға қаржы қайтаруға үйлесетін орындар 155700 болып, саятын қаржы 843 миллион юан болды. Синьцзян Байсаутан дәр-дәрмек тізбекті сату шекті серіктестігі саясаттан игіліктенген кәсіпорындардың бірі. Биыл 100000 юандық жұмыс орнын орнықтыруға қайтарылған қаржыға ие болды. Серіктестіктің адам күші байлығы бөлімінің меңгерушісі Жан Мейлин, бір жағынан кәсіпорынның сауда қысымын шынайы жеңілдетіп, жұмысшы істетудің өзіндік құнын өнімді төмендетті, нақ ақша айналымын жақсартты. Енді бір жағынан қызмет орнын орнықтыру қызметкерлерді алып қалу бекімімізді анағұрлым бекемдеді. қосымша қаражат негізінен жұмысшы қызметкерлердің қоғамдық қамсыздандыру ақысын тапсыруға, жұмысшы қызметкерлерді шеберлік жақтан тәрбиелеуге жұмсалады деді. Қамсыздандыруға қатынасқан кәсіпорындар жұмыссыздарды қамсыздандыру қаражатын толық тапсырғанына 12 айдан асса, былтыр адам қысқартпаса немесе адам қысқарту мөлшері

0: мөлшері былтырғы бүкіл елдегі қала қалашықтарда тексерілген жұмыссыздық мөлшерін тізгіндеу нысанасының 5,5%-нан жоғары болмаса, 30 адамнан төмен 30 адамды қамтиды. Қамсыздандыруға қатынасқан кәсіпорындардың адам қысқарту мөлшері қамсыздандыруға қатынасқан жұмысшы қызметкерлер жалпы санының 20%-нан жоғары болмаса, белгілеме бойынша жұмыссыздарды қамсыздандыру бойынша жұмыс орнын орнықтырғандарға қаржы қайтарудан игіліктенуіне болады. Ірі кәсіпорындарға кәсіпорындар мен олардың жұмысшы қызметкерлерінің былтырғы нақты тапсырған жұмыссыздарды қамсыздандыру қаражатының 30% бойынша қайтарылады. Орта шағын ұсақ кәсіпорындарға 60% бойынша қайтарылады. Қоғамдық ұйымдар, адвокаттық істер басқармасы, бухгалтерлік істер басқармасы, сондай-ақ мекеме орын формасы мен қамсыздандыруға қатынасқан жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер осы бойынша атқарады. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыссыздарды қамсыздандыру басқармасының орынбасар бастығы Гэ Жан Юн былай деді. Саясатты тиянақтандыру барысында жұмыс орнын орнықтырып, ақы қайтаруда өтініш етпей-ақ игіліктенуді бітіру үлгісін үздіксіз атқарып, қоғамдық қамтамасыздандыру бажы ірі санды мәлімет артқы текшесіне сүйеніп, шартқа үйлесетін кәсіпорындарды ырықтылықпен саралап, саясат информациясын жеткізіп, кәсіпорынды тұрақтандырғаннан кейін қаржыны тікелей босатып түсіріп, өтініш материалдарын азайтып, санды мәліметтің көп жүгіруін, кәсіпорындардың аз жүгіруін жүзеге асырдық. Еңбек күш шығарушы орындар ырықтылық пен өтініш беру тәсілі арқылы жұмыс орнын орнықтырғандарға қаржы қайтару саясатынан игіліктен алады.
1: 5 күнге жалғасқан 16-шы кезекті Шинжан, Қашғар, Орта Азия, Оңтүстік Азия тауар сауда жәрмеңкесі 8-ші айдың 18-ші күні аяқтады. Осы кезекті Қашғар сауда жәрмеңкесі дүние жүзіндегі 60 мемлекет пен районнан 40 мыңнан астам кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурады. Енді станциямыздың тілшісі Қаумақойдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрменің көлемі жаппай жоғарылап, бұрынғы Орта Азиядағы саудагерлерді негіз еткен жалаң көрмеге қатынасу жағдайы өзгерді. Түркменстан, Будан, Тунис, Эстония сынды 4 елдің саудагерлері тұңғыш рет көрмеге қатынасты. Көрмеде Өзбекстан, Пакистан, Тәжікстан сияқты елдердің сапалы шекара сыртындағы сатып алушы саудагерлері түйінді түрде ұсыныс етілді. Осы барыста 56 рет сатыға түргі айрылған экономика сауда қимылы өткізіліп, кезегі реті алдыңғы кезектегіден 70% артып, экономика сауданың ұштасуы анағұрлым дәлме-дәл жоғары өнімді болды. Сычуандық көрмеге қатынасқан саудагері Джоуэн Чуан тілшіге, Қашқар сауда жәрмеңкесі нақты жоғары өнімді болып, кәсіпорындардың шетел базарына шығуына сапалы тұғыр әзірледі дей келіп, таныстыру мәжілісі өте егжей-тегжейлі нақты болды. Ауыл шаруашылық өнімдерімізді мәнерлеп, Орта Азияға немесе Еуропа базарына бет алдыруға күш саламыз, өйткені бұл жақтағы өнімдер өте керемет деді. 2005 жылы тұңғыш рет өткізілгеннен бері Қашқар сауда жәрмеңкесі жергілікті экономика сауда жәрмеңкесінен біртіндеп Орта Азия, Оңтүстік Азия, Орта Шығыс Еуропаны шарпыған өңірлік халықаралық экономика сауда салтанатты жиналысына айналды. 2025 жылға дейін Қашқар сауда торабы дүние жүзіндегі 215 мемлекет пен районды шарпып, Орта Азия, Батыс Азия, Орта Шығыс, Еуропа базарларына экспорт етудің өміршеңді күші үздіксіз тасқындап, Шинжанның сыртқа есік ашудағы маңызды терезесін айналды. Көрме тұғырына сүйеніп, жергілікті орынның ерекше мәдениет жасампаздығы, ерекше өнімдері Шинжаннан үздіксіз шығып, халықаралық базарға бет алды. Көптеген кәсіпорындар селбестіктің жаңа орайына ие болды. Хотан Юсы Джипин шекті серіктестігінің жауаптысы Ван Хуафын, шетелдегі екі сауда кәсіпорнымен селбесу ниетіне келдік. Қашғар сауда жәрмеңкесі арқылы Хотанның жасампаздық шеберлігін, жаңа өнімдерін әйгіледік деді.
0: 8-ші айдың 17-ші күні 200 тоннадан астам шенмей тиелген X8756 реткі кезекші пойыз Ақсу вокзалынан аттанып, Жоджаңның Жашин қаласына қарай жол алды. Бұл оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш Шинжаңның жеміс-жидектерін сыртқа жеткізетін, тоңазытып, жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші пойызының сәтті қатынағандығын аңғартады. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жұңғо темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі

0: Қызылқұла темір жолы зат айналымы орталығы Ақсу сауда бөлімінің меңгерушісі Гофың осы ретке шинмей тасымалында арқа сомка формасындағы тоңазыту сандығы қолданылып, тұрған жердегі айналымды қорғау және алыс аралықты бақылау меңгеру сынды қос қабат қамтамасыздандыру жүйесі арқылы тоңазыту сандығының температурасы, ылғалдығы, орны, айналым жағдайы сияқтылар тәулік бойы үзіліссіз дер кезінде бақыланып меңгерілді. Қаридарларда шағын бағдарлама арқылы заттың орны, сандық температурасы, ылғалдығы, жабдықтың май мөлшері сияқты айналым санды мәліметтерін дер кезінде ұғысып, жас жемістің тасымал сапасына кепілдік ете алады деп таныстыра келіп былай деді. Шинмейдің ерекшелігіне қарата біз 95306 тұғыры арқылы тасымалға жетін алдын ала мәлім деп тоңазытып сақтайтын тиеуш қораптың қайнарын тұрақтандырып, арнаулы тасымал жобасын жасап, ауыр сандықты кранмен тиеу және тиеуге ұйымдастыруды үздіксіз сапалландырып, тұтас барыстағы тиеу уақытын 4 сағат ішінде меңгеріп, тиеу өнімділігін 20%-дан астам жоғарылатып, шинмейді сол күні тиеуді, сол күні жөнелтуді, тұтас барыстағы тоңазыту тізбегінде үзіліс болмауды жүзеге асырып, оңтүстік Шинжаның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің Чаңжаң атырауы базарын кеңейтуіне дем бердік. Бұл арнаулы поезды Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігімен Джунго темір жол ерекше зат айналымы шекті жарна серіктестігі селбесіп қатынатты. Джунго темір жол ерекше зат айналымы шекті жарна серіктестігі үрімжі бөлімше серіктестігі тоңазыту тізбегі зат айналымы бөлімінің меңгеруші қызметкері Ухайлың таныстырып былай деді. Ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін сату және сатып алу қораптау буындарымен алдын ала ұштасып, шаруа отбасыларын тоңазыту сандығына тікелей тиеу жеткізумен қамдап, бөліктерге бөліп тасымалдауды бір билетпен тұтас барыстық қызмет өтеуге өзгертіп, дәстүрлі бөліктерге бөлінген зат айналымындағы көп жақты түйілісу, күрделі болу, бастапқы соңғы буындағы сәйкесу жетерсіз болу сияқты қиын мәселелерді өнімді шешіп, қаридарларды анағұрлым алаңсыз еттік.
1: 8-ші айдың 19-ші күні ескіше календар бойынша 7-ші айдың 7-ші күні еліміздің дәстүрлі мерекесі Чи-Ши мерекесі 2026 жылғы автономиялы районның біздің мерекеміз Чи-Ши тақырыбында өркениет дәмелетті әйгілеуден үлгі көрсету қимылы Құшар қаласында мерейімен басталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл осы сәтте бірге болу мәңгілік сүйеніш атты көркем бимен шымылдығын ашты. Ілешала 10 жұп жас жұбайлар жұңғоша сәнді киімін киіп сахнаға шығып, көрермендердің ортақ куә болуымен қол ұстасу салты, ата-анасына сәлем жасау сияқты дәстүрлі үйрену салтын салтанатпен орындады. Қызметкерлері жас жұбайларға үйрену куәлігін таратып, арнаулы жасалған үйрену қағазын ұсынды. Күйеу жігіт Ян Чжэвэй тілшіге: «Осы ретке топтық жұңғоша үйрену тойына қатынасқаным ұмытылмастай болды. Жоралғы сезімі күшті. Бұдан кейін өркениетті үйлену салтын бастамашылдықпен әмәлиетті әйгіліп, үйлену салтын қарапайым өткізуге дайынмын. Бұдан кейін жұбайым екеуміз бір-бірімізге дем беріп, шағын отбасымызды жақсы басқарамыз», деді. Қимыл алаңда Чи-Ши мерекесі мәдениет ғылымын жалпыластыру көрмесі, хаткерлік, сурет туындылары көрмесі және қош исті дорба, дөңгелек желпуш сияқты қолмен жасалған бұйымдарды сезіну қимылы өткізілді. Бұқара дәстүрлі шеберлікті әр кесте шыбінен сезінді. Құшар қаласының тұрғыны Ше Чыңшу: «Осы ретке Чи-Ши мерекесі қимылы өте думанды, жаңаша болды, ерекше мерейге шомдық. Жастарға Чи-Ши мерекесінің астарындағы мәдениет мәнін шынайы ұғындырды», деді. Үлгі көрсету қимылы жұңғоша топтық үйлену тойымен ұлттық салсана базар арқылы мыңжылдық шеберлік тілеу мәдениетін көруге, сезінуге, атсалысуға мүмкіндік жасап, жастарды өркениетті, ақаусыз, ұстамды үйлену, махаббаттасу көзқарасын орнатуға жетектеп, Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жасампаздықпен түрленуін, жасампаздықпен дамуын ілгерілетті. Құшар қалалық әйелдер бірлестігі партия басшылық корпусының шуже орынбасар төрағасы Чаң Ең былай деді: «Келесі қадамда біз жаңа дәуірдегі өркениет әмәлияты шебінен үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, дәстүрлі мерекенің дәуірлік құнын үздіксіз ашып, мәдениет сенімін бекемдеп, өркениетті ауыл салтын, тамаша отбасы салтын, қарапайым халық салтын жетілдіріп, Жоңхуаның таңдаулы

0: дәстүрлі мәдениетінің мәңгі өшпеуіне, шыт жаңа өміршең күшін тасқындатуына мүмкіндік жасаймыз.
1: 8 айдың 18 күні оңтүстік Синьцзяндағы 100 орта бастауыш мектеп оқушысының Бейжіңге Ляонинға барып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату әмәлияттік қимылы Үрімжі бекетінде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы реткі қимылға қатынасқан 70 оқушы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ұлықша тауданынан келген. Басым көп сандысы егінші малшы отбасының балалары. Олардың көбі тұңғыш рет алысқа шығып отыр. Үрімжіден Бейжіңге баратын D-70 реткі пойызға шыққанда, Ұлықша аудандық тәжірибе орта мектебінің оқушысы Дүлсүйір Есен қол телефонын алып тоқтаусыз суретке түсірді. Ол тілшіге: «Бейжің менің жүрегімде өте дамыған, өте озық әрі өте қасиетті жер. Осы реткі сапарымды асыға күткем. Мен жол бойы көрген барлық тамаша дүниелерді отбасымдағылармен, достарыммен және сабақтастарыммен бөліскім келеді», деді. Синьцзян сауданы жебе қоғамы партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар бастығы Лиу Тың, биыл бірінші айда Синьцзян сауданы жебе қоғамы оңтүстік Синьцзяндағы орта бастауыш мектеп оқушыларынан 30 адамды Бейжіңге барып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату әмәлияттік қимылына қатынасуға ұйымдастырған. Осы рет жолға шыққан 70 оқушы әмәлияттік қимылдың екінші топтағы оқушылары деп таныстыра келе былай деді: «Бейжіңдегі қимыл кезінде оқушыларды Тяньаньмэн алаңын, Гугун сарайын нақты орында аралап, әскери істер көрмесіне, ғылым технология сарайына тіке сезінуге апарамыз. Ляонингнің Пәнжіндегі қимылына барған кезде жұпқыраған мектептермен қол ұстасу қимылын өрістетеміз. Әмәлиеттік қимыл арқылы отаншылдық тәрбиені, ұлттар ынтымағы тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының Синьцзяндағы әр ұлт жастары мен өрендерінің жүрегіне терең ұялауын ілгерілетеміз».
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы 7 айда Синьцзянның жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 360 миллион данаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 20% үстінде артты.
1: 8 айдың 18 күні Таобаудың 10 миллиард юан қосымша қаражаты, өндірілген жердің тегін тектеу маусымы, Қашқардың жақсы заты негізгі тақырыптық қимылы Қашқар көне қаласында өткізіліп, бұлттық тіке таратылым арқылы Қашқардың сапалы ауыл шаруашылық ерекше өнімдерімен көне қаланың өзгеше гуманитарлық салт-санасын жан-жақты әйгілеп, Қашқардың сапалы өнімдерінің Синьцзяннан шығуына, бүкіл елге сатылуына дем берді.
0: 8 айдың 19 күні 2026 жылғы екінші кезекті Джунго Қазақстан жергілікті орындары арасындағы жастар мен өрендердің дене тәрбие ауыз түйі апталығының ашылу салты Алатау сағасы орталық баскетбол сарайында өткізілді. Қимылда үстел доп, қауырсын доп, баскетбол, бокс сияқты жарыс түрлері орналастырылды. Жарыс 8 айдың 21 күніне дейін жалғасады.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 19-да 28 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауып, соңы орташа жаңбырға ұласады. Температура 12-де 26 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 16-да 32 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады. Температура 18-де 32 Цельсий градус.
1: Бұратылада аз жаңбыр жауады, температура 17-де 30 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 29 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Шығысыда күн бұлтты, температура 16-да 30 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 17-де 31 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 35 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 26-да 41 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 20-да 34 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 20-да 31 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 21-де 35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Қотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 23-де 31 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тинкілентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Тартымыз әуелге, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Паганың

0: Нигерияның зұңтуы болғандығын құттықтады. Шетел қаржысын орнықтыру шараларына дәлме-дәл күш салынып, қаржы енгізу құрылымы үздіксіз жақсарды. Ли Чиан Эквадордың зұңтуымен кездесті. Чао Лази Эквадордың зұңтуымен кездесті. 2026 жылғы дүниежүзілік робот жиналысы басталды. Ең сүйікті шипагерлердің ізгі істері жарияланды. Жапонияның 10 мыңнан астам бұқарасы Токиода жиналыс өткізіп, қарсылық білдірді. Орта Африка Республикасының батыс бөлігіндегі бір алтын кенінде беткей сырғыды. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 8 айдың 19 күні Бака Андрасқа телеграмма жолдап, оның Венгрияның зұңтуы болғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Венгрия жаңа жұңғыны ең ерте мойындаған елдердің бірі. Жұңғы мен Венгрия елдерінің дәстүрлі достығы ардан бастау алады. Дипломатиялық қатынас орнатқан 77 жылдан бері екі жақ бастан аяқ өзара құрмет етуге, тең тұрғыда мәміле жасауға, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, әр саладағы селбесікте көрнекті табысқа қол жеткізді. Мен Жұңғы Венгрия қатынасының дамуына өз кілең мән беремін. Бака зұңтуымен бірге құлшынып, дәстүрлі достықты жалғастырып, саяси өзара сенімділікті және әр саладағы нақтылы селбесікті тереңдетіп, Жұңғы мен Венгрияның жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының орнықты, баянды дамуын ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
0: Өз хабарымыз бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Біз жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды ілгерілетіп, еліміздің ерекше кең көлемді базар басымдығына сүйеніп, ел ішіндегі ірі айналым арқылы әлемдік байлық факторларын баурауымыз, сапалы іркінді шетел қаржысын сақтап қалумен бірге, анағұрлым көп жоғары сапалы шетел қаржысын баурап, сауда қаржы қосу селбестігінің сапасы мен деңгейін жоғарылатуымыз керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы еліміздің шетел қаржысын баурау саласы орнықты жақсаруға бет алды. Әсіресе, жоғары техникалы кәсіптердің шетел қаржысын баурауы өртіс тез артты. Шетел қаржылы кәсіпорындар жұңғының жаңа кәсібіне, жаңа бәсеке саласына қаржы қосу тебін арттырып, қаржы енгізу құрылымының онан ары жақсаруын ілгерілетті. Таяуда Швейцарияның 100 жылдық тарихқа ие шоколад маркасының тұңғыш уәкілдік дүкені жұмыс бастап, Шанхай қаласы Хуайхай жолы сауда шеңберіндегі белгі сипатты шетел қаржылы тұңғыш дүкен ретінде жұртқа танылды. Осы әйгілі марка тобының басшылар алқасының құрамындағы Майкл Шиплер былай деді. Өнімдерімізге дерліктей тапсыр салып болдық, мен Жұңғының базарына ерекше назар аударамын. Меніңше, Жұңғы базары қарыштап дамыған базар, үздіксіз артып отырған базар. Шанхай қаласы шетел саудагерлерінің Жұңғыға қаржы қосуындағы маңызды нысаналы жері. Мемлекеттің реформа жасау есік ашу сынағы аты ретінде Жұңғы Шанхай еркін сауда сынақ районы, Лингаң жаңа районы тізімінде жаңалық ашу саласында батылдық пен ізденіс жасап, қамал алып, шетел қаржылы кәсіпорындарды ірге тебуге баурады. Лингаң жаңа районы басқару комитеті финанс сауда басқармасының екінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Жаң Жұң былай деді. Лингаң жаңа районы 5 еркіндік бір қолайлық түзім жүйесін арқау етіп жұмыс атқаруда. Біз мемлекеттің есікті айқара ашу қызмет орналастыруын батыл дәйектілендіріп, шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат етуді кеңейту саясатын алдымен тенақтандырдық. Биологиялық дәрі-дәрмек саласына кіруге рұқсат етуді түйінде сынақ етуді белсене өрістетіп, шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарды клетка және генмен емдеу, жаңа дәрілер жасау сияқты бәсекелік салаларға орналастыруға шоғырландырып, тұтас тізбекті ашық кәсіп экологиясын қалыптастыруға күш салдық. Тек ашық жұңғы ғана осы заманданған жұңғыға айналады. 2025 жылы 3 айда төраға Си Цзиньпин халықаралық өнеркәсіп сауда саласының уәкілдерімен кездескенде былай деп атап көрсетті. Сыртқа есік ашу жұңғының негізгі мемлекет саясаты. Жұңғы жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды ілгерілетіп, ереже, түзім, басқару, өлшем сияқты түзімдік есік ашуды орнықты кеңейтуде. Есік барған сайын айқара ашылады. Шетел қаржысынан пайдалану саясаты өзгерген жоқ, әрі өзгермейді. Жаңа дәуірден бері еліміз жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге табанды болып, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен кеңейтіп, дүние жүзіндегі әр елмен даму орайынан бірге игіліктеніп, шетел қаржылы кәсіпорындардың жұңға келіп қаржы қосып кәсіп дамытуына тамаша орта жаратты. Шетел қаржысындық кәсіпорындар жағындағы ірі өлке ретінде Жиянсу өлкесі шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат ету, зерттеу ашу, айналым, селбестіктің тұтас тізбекті қызмет өтеуін сапаландырды. Әрі шетел қаржысын біріктіріп сатып алу, жарна ұқығына қаржы қосу, пайдаға қайталай қаржы қосу сияқты көп негізді селбестікті күш сала ілгерілетті. Биыл алдыңғы жарым жылда Жиянсудың нақты пайдаланған шетел қаржысы 9 миллиард 590 миллион әмірлік доллар болып, көлемі бүкіл ел бойынша бірінші орынды үздіксіз сақтады. Сапалы шетел қаржысы озық жасау кәсібіне, жоғары техникалы кәсіптерге жедел шоғырланды. Жиянсу өлкелік сауда меңгермесі шетел қаржысы басқармасының бастығы Лиу Шаохуй былай деді: «Біз 2026 жылы бүкіл өлкедегі шетел қаржысын орнықтырып сапаландыруды жебеу қимылын өрістетіп, назарды жаңа нысандарды баурауға, шетел қаржысының дәрежесін жоғарылатуға және түйінді нысандарды қамтамасыздандыруға шоғырландырамыз». Сонымен бірге, шетел қаржылы кәсіпорын бас штабын жетілдіру саясатына өзгеріс енгізуді тез арада бастап, шетел қаржылы зерттеу ашу орталығының импорт бажы саясатын атқару жобасын шығарып, үкімет пен кәсіпорынның ұдайланған қарым-қатынас механизмін ақаусыздандырамыз. Дүние жүзіндегі ең үлкен қолданылмалы базарға, кемелді кәсіп экологиясы және мол жаңалық ашу ортасына ие жұңғу еларалық кәсіпорындарды құдіретті баурау қуатымен өзіне барынша баурауда. Алдыңғы лектегі ғылым техникалың аяқ алысына ілесу үшін Гуандуңның Шэньчжэнь қаласында зерттеу ашу орталығын құрған мәлім шетел қаржылы кәсіпорын биыл жыл басынан бері жергілікті орынның зерттеу ашу ұсынылымын үздіксіз арттырды. Осы кәсіпорынның Жунго районының орынбасар бас директоры Ин Хуйфаң былай деді: «Алдыңғы жарым жылға дейін 8 миллион әмірлік долларынан астам қаржы қосылды. Бұл қаржы бастысы Шэньчжэньнің тіпті үлкен шығанақ районының зерттеу ашу орталығының қосылымына жұмсалады. Біз Шэньчжэньнің зерттеу ашу орталығын негіз етіп, тұтас бүкіл жер шары кәсібінің кеңеюіне күш саламыз. Кәсіп саласы мен жаңалық ашу экологиясының өзара дем беруі шетел қаржылы кәсіпорындардың жұңғыда дамуын жасау базасынан жаңалық ашу ошағына айналдырды. Биыл алдыңғы жарым жылда елімізде жаңадан құрылған шетел қаржылы кәсіпорындардың саны 5.3% артып, қаржы енгізу сомасы 402 миллиард 140 миллион юан болып, шетел қаржылы 4800-ге жуық кәсіпорын жұңғыға қаржы қосты. Сонымен бірге жоғары техникалы кәсіптердің шетел қаржысын баурауы өртіс тез артып, шетел қаржысының сапалы болу ерекшелігі анағұрлым көрнектіленді. Шетел қаржысының орнықты жақсару құрылымы үздіксіз сапалану сынды тамаша жағдайды тиянақ етіп, еліміз шетел қаржысын бауыраудың жаңа басымдылығын онан ары сомдап, жұңғу экономикасының жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш қосты. Сауда істер министрлігі шетел қаржысы меңгермесінің бастығы Мыңхуа Тин былай деді: «Біз қатысты шаралар шығарып, шетел саудагерлер қаржы қосқан қызмет өтеу кәсібінің тоғысуға, цифрлануға, зерделенуге қарай бұрылыс жасауына дем беріп, өндірістік қызмет өтеу кәсібінің арнайлану жоғары деңгейге қарай кеңеюін шебеп, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатамыз. Біз шетел қаржылы зерттеу ашу орталығының қолдау саясатын онан ары кемелдендіріп, тіпті де көп шетелдік жоғары деңгейлі дарындыларды енгізуге қолайлық жасап, жаңалық жарату жетістіктерін кәсіп салаландыруды қолдау тебінін арттырамыз».
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің сүңлие Ли Чан 8-ші айдың 19-ші күні Бейжіңде Чунгуға мемлекет істері сапарымен келген Эквадордың зұңтыңы Нобоамен кездесті. Ли Чан былай деді: «Биыл Жунго мен Эквадордың жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы орнатқандығының 10 жылдығы. Төраға Си Цзиньпин Зунтун мырзамен кеңес өткізіп, Жунго-Эквадор қатынасын тереңдету жөнінде ішкерлік жоба жасады. Жунго-Эквадормен бірге екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігі бойынша саяси өзара сенімділікті бекемдеп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, энергия, кен өнімдері, экономика, сауда, халық тұрмыс сияқты салалардағы селбесті кеңейтіп, екі елдің осы замандандыру құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуді қалайды. Джунго бастан-аяқ Латын Америка және Караиб елдерінің сенімді селбесік серігі болып, Эквадор сияқты жақтармен бірге Джунго Латын Америка тағдырлас

0: ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Нобуа былай деді: «Джунго Эквадордың маңызды селбестік серігі және жақсы досы. Эквадор Джунгомен екі жақтылы еркін сауда келісімінің пайдасын онан ары кеңейтіп, экономика, сауда, финанс, энергия, кен, негізді құрылыс, ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы сияқты салалардағы өзара тиімді селбестікті тереңдетуді қалайды». У Джунлун кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз: мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулази 8 айдың 19 күні түстен бұрын Бейжіңде Эквадордың зұңтұңы Нобоамен кездесті. Жаулази былай деді: «Төраға Си Цзиньпин зұңтұң мырзамен кеңес өткізіп, екі жақты қатынасты дамытудың жаңа жобасын бірге жасады. Биыл Джунго мен Эквадордың жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Джунго Эквадормен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды ойдағыдай тенақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, нақты селбестікті тереңдетіп, екі жақты қатынастың деңгейін үздіксіз жоғарылатып, екі ел халқына тіпті де көп бақыт жаратуды қалайды. Джунго мемлекеттік халық құрылтайы Эквадор парламентімен көп сатылы, көп салалы достық барыс келісті күшейтіп, заң шығару, бақылау және ел басқару тәжірибелері ауыс күйісін тереңдетіп, екі елдің нақты селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды». Нобоа былай деді: «Эквадор Джунгоны жақсы дос, жақсы серік деп қарайды. Джунгоның ел құқығы мен территория тұтастығын қорғауын қолдайды. Джунго мен сауда, қаржы қосу сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, заң шығару құрылымдарының өзара үйренуін, өзара үлгі алуын күшейтуді қалайды». Шаудие кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз: Гуандун өлкесінің Шинжин қаласы, Синьцзян өндіріс құрылыс бейінтуәлінің 8-шісі, Шығызы қаласы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін үздіксіз ішкерлей өрістетіп, үйрену, тексеру, түзетуді біртұтас ілгерілетіп, бұқара көңіл бөліп отырған мәселелерді күш сала шешіп, үйрену тәрбиесін халық тұрмысына тиімді жасау мен дамуды шебеумен тығыз ұштастырып, үйрену тәрбиесінің нақтылы өнімділікке қол жеткізуін үздіксіз ілгерілетті. Үйрену тәрбиесі барысында Гуандун өлкесінің Шинжин қаласы ерекше үлкен қалалардағы жастар қауымының шоғырлану ерекшелігін тиянақ етіп, қалың жастардың техникалық қабілетін шоғырлату, кәсіп типін өзгерту барысындағы қажетін арқа өтіп, партия ұйымының бұқарға қызмет өтеу орталығына сүйеніп, әлеуметтік игілік, жалпыға тиімді кешкі мектептер құрып, өнерге баулу қызметін өрістетті. Футен районы Футен көшесі Шинжин жастары ең шоғырланған өңірлердің бірі. Жерлік орын сұрау-жауап формасында тексеру жүргізу, әңгімелесу, ауыс күйіс жасау сияқты тексеру зерттеу арқылы көпшіліктің жасанды зердені үйрену талабы ең шоғырлы екендігін байқады. Жастардың парықты үйрену қажетін көздей отырып, жерлік орын сатылар бойынша түрге айырылған ЕЙ сабақ жүйесін құрды. Қазір шиіні 90 майдан сабақ ашылып, 6100 адам реттен астам шәкірт тәрбиеленді. Шинжин қаласының тұрғыны Чен Шуан былай деді: «Үйренуге ынтам тым жақсы емес болатын. Зерделі оқыту тәсілі маған үлкен көмегін тигізді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шинжин қаласындағы аудан басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқалары 10168 мәселені тексеріп ортаға қойып, реттеу түзетуді шешуді шоғырлы ілгерілетуде». Гуандун өлкесі Шинжин қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің үнемілік істерге жауапты орынбасар бастығы Зың Шөлен былай деді: «Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, ашық тәрбие жүргізуге, халықтың қажетін сұрауға табанды болып, жұмысқа орналастыру, кірісті арттыру, оқу ағарту, емдеу, тұрғын үймен қамтамасыздандыру сияқты бұқара көңіл бөліп отырған мәселелерді ойдағыдай шешіп, әлеуметтік қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, үйрену тәрбие жетістіктерін дамуды шебеудің халық тұрмысына тиімділік жасаудың іс жүзіндік өнімділігіне шынайы айналдыруға күш саламыз. Синьцзян өндіріс құрылыс бейінтуәні 8-шісі Шығызы қаласы қалың партиялы кадрларды бірінші шепке барып, халықтың жағдайын тексеруге, халықтың мұң мұқтажын шешуге жетектеп, үйрену тәрбие жетістіктерінің негізгі сатыны басқарудың нақтылы өнімділігіне айналуын ілгерілетті. Шинфу жолындағы жаяулар көшесі жерлік орынның ерекше саяхат көшесі болатын. Осы арадағы кешкі базар қыруар саяхатшыларды баурағаны мен сатушылардың дауысы, тамақ жасау барысында шыққан ыс-түтек сияқтылар жақын маңдағы тұрғындарға ықпал жасайтын. Осы мәселені көзде ұстаған әлеуметтік район бастамашы болып, базар басқару, қала басқару, саудагерлер

0: уәкілдері сияқтылармен бірлесіп басқару комитетін құрып, саудагерлердің тижараты мен тұрғындардың тұрмысын бір тұтас сәйкестіріп, жол шетіне жақын тұрғындар районынан салыстырмалы түрде алыс, кешкі базар тижарат районын қайтадан белгілеп, негізі құрылғыларды жаңалап кемелдендіріп, тижарат уақытын арнаға түсірді. Саудагер Ли Әнюан былай деді: «Қазір ортамыз жайлы, құрылғыларымыз жақсы. Әрбір отбасының саудасы да күшейіп жүргізілуде. Тұтынушылар барған сайын көбеюде. Бұл істелген жұмыстар біздің көкейімізден шықты. Төтенше рызамыз. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуаны 8-шісі Шығызы қаласы халық тұрмысына қатысты 3500-ден астам нақтылы істі бір тұтас ілгерілетті. Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуаны 8-шісі Шығызы қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Хы Юйчен былай деді: «Біз халыққа бақы шаратуды ең үлкен нәтиже етуге табанды болып, бұқараның маңайында назар аударып отырған ұсақ істерді ден қоя сүйіспеншілікпен жақсы істеп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтіп, үйрену тәрбие жетістіктерін бұқараның көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын іс жүзіндік өнімділікке шынайы айналдырып, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз».
1: Өз хабарымыз: жалпы халықтық емдеу қамтамасыздандырудың 15-ші 5 жылдық жобасы 8-ші айдың 19-ші күні жарияланды. 2030-шы жылға барғанда жалпы халықты қамтыған қала мен ауыл бір тұтас жоспарланған әділ бірлікке келген қауіпсіз жүйелі баянды көп сатылы емдеу қамтамасыздандыру жүйесін жаппай құру айқындалды. 14-ші 5 жылдық мезгілінде жалпы халықтық емдеу қамсыздандыруына қатынасу мөлшері үздіксіз орнықты болып, 95%-тік өренін сақтап келді. Емдеу қамсыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімі 3253 түрге жетті. Өлке аттап басқа жерде емделуді тікелей есептен көтеру мөлшері 90%-ке жетті. 15-ші 5 жылдық кезінде жалпы халықтың қамсыздандыруға қатынасуын бекемдеп, сапасын жоғарылатуды жүзеге асырып, бір адам бір архивте болу жалпы халықтың қамсыздандыруға қатынасу санды мәлімет қамбасының қолданылуын тереңдетті. Бүкіл ел бойынша бірлікке келген қамсыздандыруға қатынасуды тізімге алу өткелін ашу жөнінде ізденіс жасалады. Емдеу қамсыздандыруын өлке дәрежелі бір тұтас жоспарлау тездетіледі. Мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі план қазына және заң ереже меңгермесінің орынбасар бастығы Чан Шинкуан былай деді: «Жобада 2029 жылға барғанда өлке дәрежелі бір тұтас жоспарлауын санасын негізінен жүзеге асыру айқын ортаға қойылды. Бұл әділ емдеу қамсыздандыруын тиянақтандырудағы төтенше маңызды шара болмақ. Сондай-ақ өңірлер арасындағы, әсіресе өлке көлеміндегі негізгі емдеу қамсыздандыруының мәміле өресінің салыстырмалы тепе-теңдігін жүзеге асыруға тиімді. 15-ші 5 жылдық кезінде мемлекеттік емделуді қамтамасыздандыру мекемесі емдеу дәрі-дәрмек қызмет өту реформасын тереңдетеді. Жобада мыналар айқын белгіленді: емдеу қамсыздандыру тізімдігін басқаруды бір тұтас арнаға түсіріп, төлеу тәсілі реформасын тереңдетіп, дәрі-дәрмек кәсібінде жаңалық жаратудың жоғары сапалы дамуын қолдап, түрлі шаралар арқылы емдеу құрылымдарының дәрі-дәрмек кәсібінің дамуына үздіксіз дем беріледі». Чан Шинкуан былай деді: «Жобада жалпылық шара қолданылып, емдеу қызмет өтеуінде жаңалық жаратуды үздіксіз қолдап, шартқа үйлесетін жаңа дәрілерді емдеу қамсыздандыруының тізімдігіне белсене енгізумен бірге дәрі-дәрмек кәсібінде жаңалық жаратуға қажетті санды мәлімет жағынан қызмет өтеледі және қолдау көрсетіледі. Жобада мыналар айқын белгіленді: 15-ші 5 жылдық кезінде ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру тізімін жаппай орнатып, бір тұтас жоспарланған барлық районды жаппай қамту жүзеге асырылады». Чан Шинкуан былай деді: «Жер-жер мемлекеттің бір тұтас түзім жүлгесі бір тұтас ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандырудың қызмет өтеу нысандарының мазмұны, тұрмыс кешіру қауқарынан айырылғандардың дәрежесін бір тұтас бағалау өлшемі бойынша ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру шарасын жолға қояды. Болашақта шарт-жағдай пісіп жетілгеннен кейін ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруды да басқа өңірде тікелей есептен көтеру жөнінде ізденіс жасалады. Қамсыздандыруға қатынасушыларға тіпті де жақсы қолайлылық жаратылады».
0: Өз хабарымыз: Чаңы 7-ші нөмірлі барлау аппаратымен ұзақ жорық 5-ші нөмірлі алыстан менгерілетін 14-ші тасымал ракетасына Чунго Вэньчан ғарышқа

0: ұшыру алаңында техникалық районға қатысты қызметтері орындалып болды. Барлау аппараты мен ракета құрамасы 8 айдың 19 күні түстен бұрын ұшыру районына жеткізілді. Қазір ұшыру алаңының құрылғы жабдықтарының жағдайы жақсы, таяуда сәті түскенде ұшырылады. Чаңғы 7-ші нөмірлі барлау аспабының міндетін санасы жоғары дәлдікте ай бетіне баяу қону, жүру және ай бетінде мәңгіліп, көлеңке шұңқырын барлау сияқты шешуші техникалардан қамал алып, айналу, қону, шарлау сияқты жалпылық барлау тәсілдерінен пайдаланып, ай шарының оңтүстік-екі ортасы мен байлығын барлау, сондай-ақ халықаралық селбесті өрістету қызметтерін жүргізеді.
1: Өз хабарымыз. Жуше 3-ші нөмірлі алыс аралықты 2-ші тасымал ракетасы 8-ші айдың 19-ші күні шығыс желі саудалық ғарыш жаңалық ашу сынақ районында ұшырылды. Тиелген Хунху 03 жасанды серігін белгіленген орбитаға сәтті жеткізді. 2025 жылы бүкіл елдегі тұңғыш ұласпалы желілес жасанды серік автоматтандырылған күйде көптеп өндіру желісі Шүңән жаңа районында салынып болды. Хунху 03 жасан серігі дәл осы өндіріс желісінде өндірілген тұңғыш жасан серік. Бұл жасан серікті зерттеп жасаудың өзіндік құны жоғары, жеке жасан серікті өндіруден өзіндік құны төмен. Сенімділігі күшті, көптеп жасауға болатын жағдайға жедел өзгергендігін көрсетеді. Хунху 03 жасанды серік орбитаға сәтті кіргеннен кейін жасан серіктің күн нұры энергиясын топтайтын қанаты сәтті ашылды. Қазір жасан серіктің түрлі алыстан өлшеу параметрлері қалыпты күйде. Техникалық дәлелдеу жасан серігі ретінде Хунху 03 жасан серігі орбитаға кіргеннен кейін жұлдыз жер беті аралық жоғары қарқынды жеткізу, жұлдыз жер беті торап жүйесін қалыптастыру, негізді хабарласу есептеу қуаты және зерделі тоғысу сынағын өрістетеді. Зерттеп жасау үйірмесі жобалау сатысында көптеп көшіру жасауға үйлесетін техникалық жолды белсене қарастырады. Таяу жылдардан бері қайтарып алуға болатын ракета техникасының күн сайын кемелденуіне байланысты, бүкіл жер шарындағы төмен орбиталы жасан серіктерді көлемдендіру құрылысы тездеді. 2025 жылы мемлекет бойынша тұңғыш ұласпалы желілес жасан серіктің автоматтандырылған көптеп өндіру желісі Хэбэй Шүңән жаңа районында құрылды. Жасан серікті зерттеп жасау кәсіпорнының жауапшысы Яншуй былай деді. Осы өндіріс желісіне сүйеніп, кәсіпорын қазір жылына 100-ден астам тегіс тақталы хабарласу жасан серігін өндіру қабілетін әзірлеп, автоматтану мөлшері 70%-ден асты. 2025 жылы еліміздің саудалық ғарыш өзекті кәсібінің көлемі 1 триллион 10 миллиард юаньға жетті. 2025 жылдың соңына дейін еліміздің саудалық ғарыш кәсіпорындарының саны 600-ден асты. Қатысты мәліметте көрсетілуінше, межемен 15-ші 5 жылдық кезінде еліміздің саудалық ғарыш өзекті кәсіп көлемінің құрама арту мөлшері 11% айналасында болып, тез қарқынмен даму жағдайы сақталады.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы дүниежүзілік робот жиналысы 8-ші айдың 19-ші күні Пекинде басталды. Биылғы жиналыстың негізгі тақырыбы адам мен роботтың отасуы, өндіріс пен қажетсінудің тоғысуы болып тұрақтандырылды. Осы кезекте жиналысқа 300-ден астам кәсіпорын қатынасты, көрме бұйымдары 2000-нан асты. Тұңғыш рет әйгіленген жаңа өнімдер 150 түрден асты. Бір түрдегі адам пішінді робот жұрт назарын жаппай аударды. Оның бойының биіктігі 4 метр. Бір саусағының ең зор қысып ұстау күші 200 килограммға жетеді. Бір қолымен 300-500 килограммдық ауырлықтағы затты көтер алады. Саусақ ұшы арқылы орынды қайталай тұрақтандыру дәлдігін 5 микрометр көлемінде меңгереді. Ауыр затты көтерумен нәзік жұмысты ұштастыра алады. Осы түрдегі робот ядролық радиацияға төзімді. 10 000 метр тереңдіктегі теңізде жоғары су қысымына төзімді. Сондай-ақ 0-ден төмен 40 Цельсий градустық суықта және 0-ден жоғары 300 Цельсий градустық ыстықта жұмыс атқара алады. Өнеркәсіп және информацияландыру министрінің орынбасары Син Гобин ашылу салтында былай деді. 2025 жылы робот кәсібімен айналысқан көлемденген кәсіпорындардың тежарат кірісі 300 миллиард юаньнан, соңғы 5 жылда жылдық орташа арту қарқыны 20%-ден асты. Биыл үстегі жарым жылда 165 миллиард 500 миллион юаньға жетіп, былтырғы оқсас мезгілдегіден 24,5% артты. Келесі қадамда техникалық қамал алу мен қолданудың тиянақтануы ілгерілетіледі. Шин Гобин былай деді.

0: Біз назарды өзекті ұсақ бөлшектер, бейнелі зерде сияқты шешуші буындарға шоғырландырып, өндіру, оқыту, зерттеу, пайдалану, жаңалғаш өтізбегін қалыптастырып, жүнгімен шетелдің ғылыми зерттеу құрылымдарын, кәсіпорындарын бірлесіп қамалалуға шабыттандырып, осы қолданылмалы пайдалануға оңтайлы белгі сипатты зерделі робот өнімдерін жасап шығамыз.
1: Өз хабарымыз. Орталық радио телевизия бас станциясы Қазына экономика бағдарламасы орталығының 2026 жылғы жаңаша бағдарламаларды жариялау қимылы 8 айдың 19 күні Бейжіңде өткізілді. Ірі елдің маңызды жабдығы қалауын тапсаң қаржанады. АПЕК Қазына экономика кеші тұтынуды бақылау машина жабдық ой жүгірте бастағанда сияқты 80-ге жуық саратуынды да Жүнгінің жасау жасыл даму жоғары деңгейде сыртқа есік ашу, тамаша тұрмыс жаңа жағдайы және жасан зерде сияқты салаларына зейін шоғырландырылып, жүнгі экономикасы қозғаушы күшінің жаңару құрылымының сапалану сынды даму ауқымы толық әйгіленіп, жүнгі экономикасының тамаша жағдайы таныстырылады.
0: Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімі мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 8 айдың 19 күні ең сүйікті шипагерлердің ізгі істерін жариялады. Ван Чу, Фэн Кэ, Лю Хуа Кун, Ду Жунхуй, Лу Чингэн, Лу Мингчин, Бай Хуа Ли, Хоу Фэн Фэн және Гу Сүйін қатарлы 9 жолдас осы таңғы атаққа ие болды. Олар іш жүзіндік әрекеттер арқылы өмірді қастерлеу, ауруға арашашы, жаралға медет болу, үлес қосуға пейіл болу, шексіз сүйіспеншілік орнатудай өскелен кәсіптік рухта әмілетті әйгілеп, жаңа дәуірдегі емдеу қызметкерлерінің абзал келбетін шоғырлы бейнеледі.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 8 айдың 19 күні ұғысуынша, биыл 1 айдан 7 айға дейін еліміз темір жолдарында жалпы 2 миллиард 350 миллион тонна зат жөнелтіліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0,7% артқан. Күніне 187 мың көлік зат тиеліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2,1% артып, тұтас қоғамның зат айналым өзінді құнын төмендетуге, халық шаруашылығының орнықты айналымын қамтамасыздандыруға сенімді тірек әзірленді.
0: Өз хабарымыз. Еліміз бас болып белгілеген дүниежүзіндегі тұңғыш болат темір кәсібінің зерделі жасау саласындағы халықаралық өлшем болат темір кәсібінің зерделі жасау көрсеткіші таяуда жарайланды. Бұл өлшем болат темір тұтас кәсіп түзбегінің өндіріс барысына бағытталған болып, зерделі жобалау, зерделі жабдық, зерделі өндіруде үш үлкен өзекті бағыт арқау етіліп, жүйелі арнаға түсіріліп, дүниежүзіндегі болат темір кәсібінің цифрлануға қарай ойысуына өзара байланыс жасайтын жалпылық техника негізі қаланды.
1: Өз хабарымыз, Жапонияның 10 мыңнан астам бұқарасы 8 айдың 19 күні кеште Токио парламентінің кеңес залы алдында жиналыс өткізіп, Гаушы Заумияу әкімиятының таяудағы тарих танымы қауіпсіздікті қамтамасыздандырудай жақтардағы бірқыдыру қатерлі ауқымына қарсылық білдірді. Ұйымдастырушы жақтың таныстыруына қарағанда 15 мыңдай адам нақ майдандағы жиналысқа қатынасқан. Бұдан сырт 25 мыңдай адам желі арқылы осы жиналысқа қатынасқан. Нақ майдандағы қарсылық білдірушілер әскери ірге кеңейтуге қарсы тұрамыз деген жазуы бар, керметуді биік ұстап, бейбітшілік негізгі заң қорғайық дегендей ұрандарды шақырды. Гаушы Заумияу әкімияті таяуда әскери дайындықты жедел күшейтіп, әскери қаражатты үздіксіз зор мөлшерде арттырып, қырғындағы қару-жарақ экспорт ету тиімін азайтып, орта алыс аралықты басқармалы бомбалар орналастыруды ілгерілетіп, шабуылдық әскери күштерді молайтып, бейбітшілік негізгі заңына өзгеріс енгізуді жебеді. Сонымен бірге Гаушы Заумияу Жапонияның болашақта ядро қаруына тыйым салу жайлы үш принципке жалғасты табанды бола алатын алмайтындығын ашық айтады. Қатысты қатерлі беталыс Жапонияның ел ішіндегі бейбітшілік ұйымдары мен Жапония бұқарасын үздіксіз алаңдатты.
0: Өз хабарымыз. АқШ-тың қазына министрлігі 8 айдың 19 күні жарайлаған санды мәліметте көрсетілуінше, АқШ федерациялық үкіметінің қарыз жалпы сомасы 40 триллион Америка долларынан асқан. Бұдан сырт, АқШ қазына министрлігі сол күні ұзақ мерзімді заемды қайта сатып алу мөлшерін арттырып, заем базарына анағұрлым зор жылжымалы қолдау көрсететіндігін жариялады. Мәлімдемеге негізделгенде, АқШ қазына министрлігінің ұзақ мерзімді заемды жылжымалы қолдап сатып алу мөлшері кемінде бір есе артып, 2 миллиард Америка долларынан 4 миллиард Америка доллар

0: орнына жоғарылайды. Қайта сатып алу объектілерінің ішінде 10 жылдық мерзімнен 30 жылдық мерзімге дейінгі заемдар бар.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігінің 8 айдың 19 күні айтуынша, сол күні күндіз Ресей армиясының шабуылдау типтегі ұшқысыз ұшақтары Черномсік кемежайындағы Украина армиясының қару-жарақ оқ-дәрілер тиелген бір кемеге және Украина армиясының әскери бұйымдар қамбасына барып соғылып партылаған. Украина қарулы бөлімінің бас ақылшылар штабы 8 айдың 19 күні соғыс ахуалын хабарлап былай деді. Украина армиясы өткен бір күнде Ресей армиясының 1700-ден астам ұшқысы ұшағын күйретті. Бұдан сырт, Ресей мен Украина 8 айдың 19 күні 206 тұтқынды ауыстырды. Екі жақ бір-біріне 103 адамды өткізіп берді. Араб Біріккен Әмірлігі осы ретке қимылда жарастыруға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Камерун медиасының 8 айдың 19 күнгі хабарына қарағанда, Орта Африка Республикасының батыс бөлік шекара районындағы бір алтын кенінде 8 айдың 18 күні бетке сырғып, бастапқы анықтауға қарағанда 100-ден астам адам қаза болған. Кезекте Камерун мен Орта Африка Республикасы өзара көмектесу құтқару қызметін өрістетті, әрі қаза болғандардың салауатын тұрақтандырды. Хабар аяқталды, дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Күлшан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайыұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітағынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Серік Рахымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
4: Иорданияның патшасы Абдолла II жүнгі дүниежүзі экономикасы мен саяси саласындағы маңызды күш ретінде даму мен экономиканың алға басуын ілгерілетудің әлемдік үлгісіне айналды. Иордания екі жақты серіктестікті кеңейтіп, Иордания мен жүнгінің стратегиялық серіктестік қатынасын тереңдетуді үміт етеді деді.
3: «2021 жылы Үшқысан халқаралық энергия қаржы қосу тобы шекті серіктігіне қарасты Азия-Африка жасыл энергия қаржы қосу шекті серіктігі сатып алып жұмыс жүргізгеннен бері, бұл жел электр станциясы бастан аяқ орнықты жұмыс жүргізіп, жүнгі мен Иорданияның жасыл энергия селбестігінің маңызды жетістігіне айналды».
4: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алдымен Иорданияның патшасы Абдолла II Иордания жүнгі селбестігін кеңейтіп, стратегиялық серіктестік қарым-қатынасты тереңдетуді үміт етеді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Иорданияның патшасы Абдолла II жүнгіде мемлекеттік сапарда болу қарсаңында жүнгі тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жүнгі дүниежүзі экономикасы мен саяси саласындағы маңызды күш ретінде даму мен экономиканың алға басуын ілгерілетудің әлемдік үлгісіне айналды. Иордания екі жақты селбесті кеңейтіп, Иордания мен жүнгінің стратегиялық серіктестік қатынасын тереңдетуді үміт етеді. Иорданияның патшасы Абдолла II былай деді. Иордания мен жүнгінің тамыры терең, жапырағы жайқалған екі жақты қарым-қатынасы екі жақтың бірге алдымен дамытатын істерін ілгерілетуге, жаңалық ашуды жебеуге және екі ел халқының ырыс-құтын арттыруға берік негіз қалады. Осы ретке сапардың екі ел қатынасын анағұрлым жоғары деңгейге көтеруін үміт етемін. Абдолла II былай деді. Екі ел 2015 жылы стратегиялық серіктестік қатынас орнатқаннан бері екі жақты қатынас баянды дамыды. Селбестік көлемі, сауда, қаржы қосу, негіздік құрылғы, оқу ағарту, емдеу, денсаулық сақтау және мәдениет ауыз күйіс сияқты көптеген салаларға кеңейді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Жүнгі Иорданияның әлеуметтік тарауларының қабілет құрылысының маңызды селбестік серігі. 2015 жылдан 2025 жылға дейін Иорданияның әлеуметтік және жекелер басқаруындағы тарауларындағы неше мың адам жүнгі үкіметі қамдыған техникаға тәрбиелеу нысанына игіліктенді. Бұдан сырт жүнгінің энергия қарызы Иорданияның энергия мен өзін өзі қамдау және көп негізді стратегиясына келелі үлес қосты. Иордания мен Жүнгө Селбестігінің жасыл энергия, ғылым техникада жаңалық жарату, саяхат және халықтық әуесия сияқты анағұрдың көп салаларға үздіксіз кеңеюін үміт етеміз. Абдолла екі бұлай деді. Иордания өңірлік жасау кәсібі мен экспорт торабына айналудың тамаша шарт жағдайына ие. Оның стратегиялық орны, байлық қасиеті және жас дарындылары Жүнгөнің экономикалық қуаты мен техникалық басымдылығымен және әлемдік ықпалымен ұштасып, екі жақтылы селбесті кеңейтуге тамаша орай жаратады. Ол тағы да былай деді. Иордания мен Жүнгө кино телевизия саласындағы селбесті жағында да орасан зор көмескі күшке ие. Иорданияның абзал жасау қабілеті мен өзіндік ерекшелікке көріністік жерлері Иорданияны Жүнгө кино кәсібінің ең алдымен таңдайтын жерінің біріне айналдыруынан үміт бар. Өңірлік жағдайды тілге тиек еткенде Абдолла екі былай деп қарады. Палестин мәселесі әлі де Орта Шығыс районының өзекті мәселесі. Егер шешілмесе, район зорлықты күш айналымына үздіксіз дүп келеді. Оның үстіне зорлықты күш дәрежесі үздіксіз күшейіп, көлемі үздіксіз кеңейеді. Оның кері ықпалы осы районнан асып кетеді. Абдолла екі былай деді. Иордания өңірлік жағдайдың бәсеңдеуін ілгерілетуге үздіксіз назар аударды. Сондай-ақ, Жүнгөмен сәйкесуді күшейтуді үміт етеді. Халықаралық сахнадағы маңызды күш ретінде Жүнгө өзінің кең көлемді халықаралық ықпал күшіне және халықаралық сөз сөйлеу құқығына пайдаланып, екі ел жобасын жүзеге асыруды ілгерілете алады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік халықаралық кеңесінің тұрақты алқа елі ретінде Жүнгө халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қорғау жағында маңызды рөл атқаруда. Ол сонымен бірге былай деп қарады. Дүниежүзілік оңтүстік елдердің халықаралық сахнадағы ролі күн сайын әйгіленіп, дүниежүзілік экономикасы, қауіпсіздігі және баянды дамуды ілгерілету жағында барған сайын маңызды рол атқаруда. Бұл халықаралық заңды негізеткен халықаралық тәртіпті қорғаудың маңыздылығын онан әрі көрнектілендірді. Биыл Жүнгө мен араб елдерінің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Араб елдері мен Жүнгөнің қатынасын тілге тиек еткенде Абдолла екі былай деді. Осы баянды қатынас өңірлік дағдарыс пен жағдай өзгерісінің сынынан өтті. Екі жақтың нақты селбестігі үздіксіз өрістетіліп, бір-бірінің ортақ мүддені жүзеге асыруынан бастыңғы күш салынды. Араб елдері мен Жүнгө арасында әлі де орасан зор селбестік көмескі күшін ашуға болады. Араб елдері Жүнгөнің даму тәжірибелерінен көптеп үлгі ала алады.
3: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жүнгө кәсіпорындары Иорданияның энергияның даму типін өзгертуіне дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Иорданияның астанасы Әнманның оңтүстігінен 200 неше километр қашықтықтағы ұлан байтақ шөл далада 13 жел күші генераторының алып жапырағы желге қарсы айналып, соққан желді жасыл электр энергиясына айналдырды. 2021 жылы Үшқұсан халықаралық энергия қаржы қосу тобы шекті серіктігіне қарасты Азия-Африка жасыл энергия қаржы қосу шекті серіктігі сатып алып, жұмыс жүргізгеннен бері,

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндары: Құмыл қаласының жіңтіктей мәнерлеуі жергіліктің жақсы заттарын кәдеге асырды. Чапчал аудандық ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру зерттеушісі Куәлі Жүй мол өнім алу ғылыми мақаласын атызда жазды. Синжан Ачияр мал шаруашылығы шекті серіктестігі шөпті ойдағыдай егіп, сиыр қой бақты. Қағылық аудандағы 200 бас симментал сиыры Өзбекстанға экспорт етілді деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Қомыл қаласы мол егін мал шаруашылығы. Жеміс орманы жүңі дәрмек материалдары қасиетін тиянақ етіп, ауыл шаруашылығы өнімдерін жіндіктей мәнілеуді күш сала ілгелетіп, ғылым технология арқылы сапаны жоғарылатып, бастамашы кәсіпорындарды тізбекке шоғырландырып, тұтас өңірлік арна арқылы базарды кеңейтіп, жергілікті орынның әсілгі ауыл шаруашылығы өнімдерінің құнын еселеп арттырып, әйгілі маркалардың атағын шығарды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Құмыл қаласының жіндіктей мәнерлеу арқылы жергіліктің жақсы заттарын қалай кәдеге асырғанын әңгімелейміз.

таяуда Шинжан Аратүрік үйдің сүт кәсібі шекті серіктестігінің төмендей қысқартылып, Аратүрік үйдің сүт кәсібі делінеді. Желіден тысқары дүкенінде тоңазытып құрғатылған түрлі есек сүті талқан өнімдері ретте тізіліп, қала тұрғындарының ерекше қарсы алуына бөленді. Осы жергілікті орындағы халықтық кәсіпорын серіктестік база кооператив және шаруа отбасылары бірлескен үлгіні жаңалғаша қолданып, есек сүтінің саябыр және қауырт мезгілде өндірумен сатудың тепе-теңдігінің бұзылуы сынды қиын мәселесін дәлме-дәл шешіп, ғалым-технология қуат істеген, өлшемді өндірілетін тұтас тізбекті дамыған мал шаруашылығы жіңішке мәнерлеу жолын ашты.

серіктестік саты бөлімінің меңгерушісі Гау Яли былай деді. Жаз маусымы сүт өндірудің қауырт мезгілі. Көп мөлшердегі жаңа сүт сатылмаса сапасы өзгеріп сұрап болады. Қыс мезгілінде сүт қайнары аз әрі қызат қайнары оңай үзіліп қымбаттайды. Біз жіндіктей мәнерлі үлгісінен пайдаланып қауырт мезгілде сүтті шоғырлы жинап сүт талқанына айналдырып сақтап алып тұтас жылда зат пен орнықты қамдауға кепілдік етеміз. Бір жағынан саябыр және қауырт мезгілде өндіру мен сатудың тепе-теңдігінің бұзылуы мәселесін шешсек, енді бір жағынан жаңа есек сүтінің сатып алу бағасын орнықтырып қауырт мезгілде сүт бағасының күрт төмендеуінен, саябыр мезгілде зат қайнардың тапшы болып қымбаттауынан сақтанып, бағымшылардың пайдасының орнықтылығымен кәсіпорынның ұзақ уақытты кәсіп жүргізуіне тең мән бердік.

Есек сүтінің табиғи қоректігін сақтау үшін кәсіпорын төмен температурада тоңазытып, құрғатып, жас күйін сақтау шеберлігін қолданып, 100 000 дәрежелі тазалау сиқына сүйеніп, өндіріс өлшемін қатаң меңгерді. Электронды сырғамен цифрландырып тегін қозастыру, қосқабатты сапа басқару жүйесі және көп сатылы қабаттастырып тексеру өлшеу арқылы өнім сапасының қорғаныш шебін жан-жақты бекемдеді. Межемен 2026 жылы кәсіпорның есек сүті талқанының өнім өлшері 8 тоннаға жетіп, өнім құны 16 миллион юаньға жетеді екен.

серіктестіктің сатуға жауапты меңгерушісі Гау Яли былай деді. Ендігі жерде өндіріс жағына жаңа есек сүтін зарарсыздандыратын тұтас өндіріс желісі тыңнан қосылып, тоңазытып, құрғатылған сүт талқанын зерделендіріп өндіріс желісін кеңейтіп, сұйық күйдегі жаңа сүт, қатты күйдегі сүт талқанын қос желіде өндіруді жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Есек сүті түймешесі мен есек сүт айраны сияқты жаңа өнімдерді үздіксіз ашамыз. Кәсіп тізбегін ұзарту жағында біз жоғары қарай жергілікті орын есек бағымшылығы кооперативінің сүт қайнарын бірлестіріп, төмен қарай суық тізбекті жеткізу тұтасына да сату жүйесін кемелдендіреміз. Жергілікті орынның саяхат көрініс өңірі сауда сарайындағы ерен базар сияқтыларға сүйеніп базарды кеңейтті. Тоңазытып құратылған есек сүті талқанын желіде электронды саудаға, сырт жерлердегі сатушы саудагерлерге сатуға сүйеніп, бүкіл еліміз базарын ашып кемелді кәсіп тізбегін қалыптастырып, құмылдың есек сүтін жергілікті орындағы шағын топтық ерекше өнімнен өңірлік танымал ерекше кәсіпке айналдырамыз.

Мал чарбашылыгын жентиктей мәнелеу кәсіби карыштап даму мен бірге кумылдың жеміс орманы, жуңый дәрі дәрмек материалдары кәсіби қатар сапасын жоғарылатып дәрежесін жоғарылатты. Синьцзян жунгын ауыл чарбашылыгы жергілікті ерекше байлықты ішкерлей ашып, шылан, шырғанақ, етті сұңғыла сияқты ауыл чарбашылыгы өнімдерін жентиктей мәнелеп, маркаландырып, тұлғаландырып, ауылдың жақсы заттарының сапасын жоғарылатып, құнын арттырып, бүкіл еліміз базарына бет алдырды.

Синьцзян Чонгын ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі жалпылық бөлімінің бастығы Лю Чжэн былай деді. Қазір бастап ауыл шаруашылығы өнімдері бар, мысалы құмылдың шылана, жаңғақ, мейіз, ноқат сияқтылар. Чэнтіктей мәнерленгендерден шырғанақ жеміс шырыны сусыны, қабығы аршылып дәнегі алынған шылан, тағы роза гүлі қызыл шайы бар. Биыл біз тағы саңырау құлақ сәлемдеме қорабы және етті сұңғыла жапырақшасы. Бүтін тамырлы етті сұңғыла сияқты жаңа өнімдерді тыңнан шығардық. Қазір біздің бір түрлі өніміміз қабығын аршылып, дәнегі алынған шыланға алармандардың аңысы біршама жақсы. Дәнегі алынғаннан кейін көпшіліктің тұтынуына тіпті де қолайлы болды.

Кәсіпорын сол жердің өзінен мәтір, ел алуға өз жерінде жентіктей мәнерлеуге табанды болып, жақын маңнан құмылдың жергілікті жыланы, етті сұңғыла сияқты сапалы шикізаттарды сатып алып, жергілікті орындағы кәсіпорындармен бірлесіп әрекеттеніп өлшемдендіріп өндірді. Өз маркалары Чан Хахаға сүйеніп, көп текшелі электронды сауда шебін құрып, желіден тысқары жердегі саудагерлермен бірлесіп әрекеттеніп, еліміз ішінде өзекті базарларды түйінді ашып, желіде желден тысқары қос бағытта сату жолын ашты. Биыл алдыңғы жарты жылда кәсіпорынның желідегі сатылу сомасы 4 миллион юань, желден тысқары сату сомасы 7 миллион юаньнан асып, өндіру сату жағдайы орнықтылық барысында жақсарды.

Серіктестік жалпылық бөлімінің бастығы Лиужин былай деді. Соңғы жарты жылда біз қазіргі бар өнімдеріміздің қорабының дәрежесін жоғарылатып, қораптың дәрежесін жоғарылатып арқылы Джанхаха маркамызға тұтастырып, әйгілі марка үгітін жүргізуді жоспарлап отырмыз. Жаңа өнімдерді зерттеп ашу жағында соңғы жарты жылда тағы бір өрік еті сусыны шығарылады. Қазір зерттеп ашылу үстінде, қорабы жобаланып болды. Межемен 9-ші айда базарға шығаруға болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпанның құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде. Шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады. Жел өттерінде 9-да 10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 бал болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмылда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының кей жеріндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды жерлерінде. Оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл шамасында жел еседі. Жел өттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан ыстық, жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 19-28 градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 3-4 балдай жел еседі.

Енді Шапчал аудандық ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру зерттеушісі Куәнли Жүйдің мол өнім алуға, мол өнім алу ғылымы мақаласын атызда жазған ізгі істерін әңгімелейік.

ата бабаларынан тартып мубасындық өнімі 300 килограмм болып келген атыз қазірге келгенде 839 килограммдық жоғары өнімді атызға бірақ көтерілді. Қыстақ отбасыларында жалпыласқан жергілікті әдістен қол телефон экранындағы жаңа егіс жабдықтарына дейін Чапчал аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пунктінің ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру зерттеушісі Куанлиджи 30 жылдық әмілет арқылы ғылыми мақаланы байтақ далаға жазудың табысы тек астық қана емес, оның да маңыздысы ауылдастардың сенімі мен үміті екендігін дәлелдеді.

Чапчал ауданы Бессұмыл қалашығының Бессұмыл қыстағындағы диқандардың қайталай еккен сары бұршақ атызында көңілі жүй еңкейіп бұршақ өркенінің өсу жағдайын тексерді. Осындай атыздарды аралау күнделікті дағдысына ол 30 неше жыл табанды болды. Диқан отбасында дүниеге келген көңілі жүй жас кезінде әке шешесінің таңертеңнен кешке дейін жапалы еңбек істесе де бір үйлі жаның ширас киер киімін әрең айыратынын көріп білгенде жүрегінде қатты толқу пайда болған еді.

Көңілі жүй. Көңілімде бұрыннан өзім егін егіп өнім өлшерін жоғарылатып, диқандардың кірісін арттырсам деген ойым болды. Кезінде осы ойдың жетегімен жоғары мектеп емтиханда талап толтырған кезімде Шинжаң ауыл шаруашылығы технология мектебін таңдадым деді. Оқу тауысқан Көңілі жүй бірден ауылына қайтып, негізгі сатыға тамыр тартып, ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластырды. 2011 жылы ол бір жылда үш рет төрт рет пысатын кірістіріп егі үлгісін жаңал ғаша сынақ етіп, мол басындық нақ кірісті 5000 юанға жеткізіп, 100 молық сынақ атызынан бастап бүкіл ауданға жедел жалпыластырды.

Кірістіріп егу технологиясынан жаңалық ашудың арқасында ол 2009 жылы Тұңғыш Іле облысы ғылым технология алға басарлығы сыйлығын алды. 2020 жылдан бастап ол еңбек озаты маманы қызмет кеңсесін бастамашылдықпен құрып, бидайдан мол өнім алудан қамал алуды негізгі бағыт етіп, тұқым мен тыңайтқышты бірге шашу, сапалы тұқымды сұрыптау, су мен тыңайтқышты дәлме-дәл басқару меңгеру сияқты технологияларды жинақтап, іркес-тіркес қамал алды.

2023 жылы бол жетекшілік еткен диқан отбасыларының бидай атызынан 880.3 килограмдық өнім алғысында Синжан рекордын жаңалады. 2024 жылы 10 мың молық үлгі көрсету аумағының ұбасындық орташа өнімі 720.139 килограмм болып, бүкіл мемлекеттік жоғары өнім алудың жаңа үлгісін жаратты.

2026 жылы біздің кеңтар қатар егу көлемі тұңғыш рет 6500 мыңнан асты. Мол басындық орташа бірлік өнімі 482,49 килограммға жетті. 2023 жылдағы мен салыстырғанда өнім 50 килограммнан астам артты. Атап айтқанда сапалы тұқым мен тамаша әдісті сәйкестіру шешуші технологияларды тиянақтандыру арқылы бидайдың бірлік өнімін кең көлемде жоғарылаттық.

бірнеше жылдан бері куәлік жүйе қызмет кеңсесінің 8 тіректісін бастап, 20 неше нысанға қатынасып, 30 неше ғылыми мақала жариялап, 8 түрлі жергілікті бөлшемді құрастыруға қатынастып, 3 түрлі тапқырлық патентіне және көп түрлі өлке министрлік дәрежелі мол өнім алу сыйлығына, ғылым технологиялыға басарлығы сыйлығына ие болды. Бұл 16 түрлі ғылыми зерттеуді жалпыластыру нысанын басқарып, 5 тәрбиелеу материалын құрастырды. Биыл Куәлік жүйе автономиялы районып таңдаулы партия мүшесі атағын алды.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы. Енді біз жаңа ауданы Толы қалашығының Ұластай қыстағына барып, бір мал шаруашылығы кәсіпорнын экскурсиялайық. Таяуда жаңа ауданы Толы қалашығы Ұластай қыстағы Синжан Ачар мал шаруашылығы шекті серіктестігінің өндіріс цехында жұмысшылар материал дайындау, материал араластыру, мәнілеу сияқты түрлі жұмыс тәртіптерін ретті өрістетіп, өндіріс желісі жоғары өнімділікпен жұмыс жүргізді.

Бірнеше күннен бері серіктестік түрлі тапсырыстық жем-чөп мәнерлеуге күш салып, мал шаруашылығы бағымшылығының шешуші мезгілін мықты игеріп, жем-чөп өндірісін қамтамасыз ету жұмысын жоғары өнімділікпен ілгерілетуде.

Серіктестік кадрлар жұмысын басқарушы Ся Юйфан былай деді. Серіктестікте 200 молық тәтті кәулен егу базасы бар. Бір жылда 3 рет жинауға болады. Биыл алғашқы топтағы тәтті кәулен жемчөбі мәнерленіп болып, оркестр кесіп базарға салынды. Таяуда сүрлем жүгері ору, мәнерлеу жұмысы жаппай басталып, жемчөп запасы үздіксіз көбейді.

Шинжаң Ачиары мал шаруашылығы шекті серіктестігі 2016 жылы құрылған мемлекет тас жолы 30-шы линиясының Ленинганг Қорғас жоғары қарқынды тас жолы мен мемлекет тас жолы 577-шы линиясының тоғысқан жеріне орналасқан. Қатынастың өңірлік абзалдылығы көрнекті. Серіктестік зауыты аумағының елеген жер аумағы 300 мың, жалпы 50 миллион юань қаржы қосылып, 20 мың шаршы метрлік осы заманданған өлшемді завод үйлерін, 12 мың мың өлшемді азықтық шөп егу базасын құрды. Мұның ішінде 24 миллион юань арнаулы қаржы қосып, өндіру мәнерлеу жабдықтарының дәрежесін жоғарылатып жаңалап, азықтық шөп егу, ору, мәнерлеу, қамбада сақтау, сату тұтас тізбекті шаруашылық жүйесін құрды. Шайфаң былай деді, серіктестік сапалы жемшөп кәсіптізбегін күш сала қалыптастырып, тәтті кәулен, жоңышқа, сүрлем жүгер сияқты, табиғи сапалы жемшөп сүйек заттарына сүйеніп, өлшемденген жіндіктей мәнерлеу шеберлігі арқылы жоғары белекті, мол ірі талшықты сапалы жемшөп өндіріп, жергілікті орынның мал шаруашылығының дамуын жебеуге үлес қосады.

қазір серіктестіктің күндік өндіретін сиырға беретін сапалы жемчөбі шамамен 20 тонна, қойға беретін жемчөбі 15 тонна болып, жергілікті орындағы ірі бағымшылық алаңдарының түйінді жемчөппен қамдап отыр. Фермадағы 3000-ның үстіндегі көп төлдейтін саулық қойдың бағымшылық қажетін қамтамасыздандырып, жылына орта есеппен 30 000 тонна жоңышқа түйіршігін мәнелейді. Өнімдері көлемденген бағымшылық алаңдар мен кооперативтерді қамдаудан сырт, төңіректегі бытыранды бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларын қамтып, орнықты сапа, үйлесімділігі күшті болу абзалдығының арқасында, жергілікті орындағы бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының мойындауына ие болды.

серіктестік сапалы жемшөппен қамдаумен бірге жергілікті орындағы егінші малшылардың кірісін арттыруға да орай тудырды. 2022 жылы ұсақ түйек жұмыс істейтін Чин Шаоқуй серіктестікке келіп қызмет істеді. Табанды еңбекшіл қызмет позициясымен біртіндеп сылған берік өндіріс шеберлігінің арқасында қарапайым қызметкерден өндіріс группасының бастығы болып жетіліп, жемшөп өндірісін басқару жұмыс тәртібін меңгеру сынды қатысты қызметтерді үстіне алды. Чан Шаоқуй, мен негізінен сиықтың өндірісіне қатысты қызметтерге жауаптымын. Айлық еңбекақым 7000 юан айналасында. Үйім жақын маңда жұмысқа баруға, жұмыстан түсуге өте қолайлы деді.

тапсырыстық өндіріс, жемшөппен қамдауға кепілдік етуден шаруалармен бірлесіп шаруаларды жетектеп, ауыл-қыстақ дамуының қозғаушы күшін жандандыруға дейін серіктестік жемшөптің кемелді өндіру-сату тізбегін үздіксіз ашты.

райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Баянгулин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Баянгулин облысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде.

Оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерінде, батыс солтүстіктен 5 бала айналасында жел соғады. Жел өттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде кей шығыстан 5 бал шамасында жел еседі. Кей жерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Қашқар аймағы Байынғолин облысы шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық, 19-28 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 3-4 балдай жел еседі.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар. 8 айдың басында Қағылық ауданындағы 200 бас симментал сиырдың Қашқары кеденіне қарасты тексеруі аяқтап, Еркештам өткелінен Өзбекстанға сәтті экспорт етілді. Осы ретке экспорт Қашқар аймағындағы тірі малды дербес көлемдендіріп экспорт етудің нөлдік қамал алуды жүзеге асырды. Бұрын Шинжаң оңтүстік Шинжаңындағы шекара өткелдері арқылы сыртқа сатылатын тірі мал қайнары негізінен еліміз ішіндегі басқа өлкелерден келетін. Осы рет Қағылық ауданының симментал сиырының мемлекет қақпасынан сыртқа шығарылып шетелге сатылуы Қашқар аймағының тірі мал саудасының сырт жерлердің зат қайнарын жергілікті орында кеденнен өткізуден жергілікті өнімдерді дербес сыртқа сатуға бұрылыс жасағандығын көрсетеді.

тоқтамға қол қойылған 19 нысан ғылым-технология кәсіпорнының 6 сервистік нысанын, мектеп пен кәсіпорнының 4 сервистік нысанын, 5 база құрылысы нысанын, 4 тұқым жалпыластыру нысанын қамтиды. Үстінде қол қойылған сома 249 миллион юань, желден тысқары қол қойылған сома 448 миллион юань, жалпы сома 697 миллион юань болды. Қол қойылған осы нысандар халықаралық тұқым шаруашылығы селбестігі, тұқым жетілдіру технологиясында жаңалық ашу, жетістіктерді кәдеге жарату, дарындыларды баулу, сапалы тұқым жетілдіру базасы құрылысы сияқты салаларды қамтып, Синжаңның осы заманғы тұқым шаруашылығының дәрежесін жоғарылатумен, Орта Азия ауыл шаруашылығы селбестігіне қуат үстеп, өнімділігін арттырып, ғылыми зерттеу, тұқым жетілдіру, дарындылар, база, сыртқы сауда бір тұлғаланған тұқым шаруашылығын дамытудың жаңа жағдайын қалыптастырды.

Тянжин қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабының жетекшілігімен қолдауында Хотан аймағы 46 сапалы кәсіпорында ұйымдастырып, 420 неше ерекше өнімді ала барып көрмеге шоғырлық атнастырды. Көрме бұйымдары шылан, жаңғақ, етті, сұңғыла сияқты дәстүрлі абзалдыққа ие ауыл шаруашылығы өнімдерін қамтып, роза гүлі ефрим майы, сап сөл, қол қорғау майы, осма, шаш сабыны сияқты ерекше жіндіктей мәнерленген күнделікті өнімдерге дейін кеңейді. Тағы бейзаттық мәдени мұра жаңғақ ағашы шеберлік бұйымы, бұйратас талшықты құрама материал сияқты жаңалғаш өнімдері және Ния қаратауғы сияқты сапалы ет өнімдері Хотанның ерекше кәсіп саласының даму жетістіктерін жаппай әйгіледі.

Радиомызды тыңдап отырған қадірлі тыңдаушылар, Алтын Алқап бағдарламамыздың бүгінгі берілімін аяқтаймыз. Микрофон алдында болған бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Аман болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 20-ші күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі.
3: Үрімшіде күн бұлтты. Температура 19-28 Цельсий градус, 4 балл жел еседі. Үрімшіде күн бұлтты. Температура 19-28 Цельсий градус, 4 балл жел еседі.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Бас шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйреніп, дәйектілендірген Шинжан саламаттықты зерделендіруді бар күшпен ілгерілетіп, емдеу қызмет өтеу қабілетімен деңгейін жоғарылатты.
0: Алдыңғы жарты жылда Шинжанның көлемінен жоғары өнеркәсібінің таза энергия арқылы электр тарату мөлшері 100 миллиард киловатт-сағаттан асты.
3: Шинжан Шонжи 110 метрлік радиотелескоп нысанының негізгі тұлғалы құрылымы ең соңғы құрылыс кезеңіне өтті.
0: Шинжанда кәсіптік көмекші шипагерлер 76500 адамға, әр 1000 адамның ішінде кәсіптік көмекші шипагерлер 3,41 адамға жетті.
3: Районымыз жұмыссыздарды қамсыздандыру бойынша жұмыс орнын орнықтырғандарға қаражат қайтару саясатын жалғасты атқарды.
0: 2026 жылғы автономиялы районның біздің мерекеміз Чи-Чи тақырыбындағы өркениетті әмәлиетті әйгілеуден үлгі көрсету қимылы Күшар қаласында басталды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас шуджи Си Цзиньпин ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды ілгерілетіп, жалпы халықтың саламаттығын цифрландыру, зерделендіру құрылысын ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Шинжан бас шуджи Си Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлап, бұқараны риза етуді өлшем етіп, саламаттықты цифрландыруды, зерделендіруді бар күшпен ілгерілетіп, кәсіптік пәндердегі олқылықтарды, әлсіз тұстарды толықтап, әр ұлт бұқарасын жақын маңнан анағұрлым қолайлы, дәлме-дәл емдеу қызмет өтеуінен игіліктен.

0: түсіндірді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң медицина дәшесіне қарасты бірінші шипахананың науқастардың ми компьютер интерфейс BCI емдеу технологиясын сезіну күні қимылында сыртқы қаңқа қол темірі, ми мен меңгерілетін ұшу аппараты, ауа күшімен қозғалатын қолғап, жуық инфрақызыл толқынды ми функциясын кескіндеу сияқты көп түрлі жаңа технологиялар, жаңа өнімдер бір-бірлеп көрсетіліп, жұлынның зақымдалуынан болған салдану, талмауруы, Паркинсон сияқты ауруларға шалдыққан науқастарды шыт жаңа технологиялық жобамен қамдады. Салданып қалғанына 2 жылдан асқан Уаң Яң оймен басқарудың жетегінде алғашқы қадамын басты. Ол: «Шынында қозғадым. Оймен басқарып аяғымды қозғадым. Көптен бері жүрген сезімді жоғалтып едім. Әлгінде бір қанша рет жүруді ойлаған едім, расында қимылдадым» деді. Бір жылдың алдында Шинжаң медицина дәшесіне қарасты бірінші шипахана батыс солтүстік райондағы тұңғыш нерв сыртқы аурулар бөлімі ми компьютер интерфейсі науқас бөлмесін құрды. Бір жылдан бері шипахана клиникалық байлығын Шинжаң медицина дәшесінің зерделі алгоритмді зерттеу ашу әбзалдылығымен толық ұштастырды. Жұлын зақымдалып салданған көптеген науқас бей инвазивті құрылғы арқылы ми мен меңгеріп тұрды, жүрді және қимыл жасады. Шинжаң медицина дәшесіне қарасты бірінші шипахана парткомының орынбасар Шудия, шипахана бастығы Ло Күн: «Болашақта біз бей инвазивті және инвазивті ми интерфейсін BCI-ды мемлекеттік дәрдәрмек бақылау басқару мекемесінің бекітуімен ұштастырғаннан кейін осы технологияны клиникада қолданамыз» деді. Цифрландыру, зерделендіру арқылы жерген адамы сирек болу себебінен емдеу байлығының орналасуы біркелкі болмау мәселесін күш сала шешті. Автономиялы район 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі жасанды зердемен емдеу, денсаулық сақтауды бірлестіру құрылысын және қолданылуын дамытуды ілгерілетуге ынталандырудың атқару жобасын шығарып, 2028 жылға барғанда жасанды зерденің көмегімен диагноз қою және зерделі медициналық кескінді парықтау технологиясын бүкіл районымыздағы ауыл қалашық шипаханаларында әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығында ұдайландырып қолдануды тұрақтандырды. Қазір Синжаңның көп жері цифрландыру зерделендіру әмәлиетін өрістетті. AI-дың көмегімен диагноз қойып емдеу және кескінге талдау жасау арқылы Ақсу қаласы, Күшар қаласы сияқты жерлердің зерделі пленка көру жүйесі, зерделі екшеумен шипагер тұжырымдауды бірлестіру сынды қос қамтамасыздық үлгісін қалыптастырды. Автономиялы райондық Жоңи шипагерлігі шипаханасының омыртқа сыртқы аурулар бөлімінде қолтемірмен 3D басып шығару технологиясынан пайдаланып, көпсанды операцияда тыртықсыз операцияны жүзеге асырды. Науқастардың операциядан кейін төсек тартып жатып қалу уақыты да бұрынғы жарым айдан қазіргі бір күнге қысқарды. Науқас Чан Цуймей операция 40 неше минутта аяқтады. Келесі күні саным мен балтырым ауырсынған жоқ, айрықша қуаныштамын, көңілдімін деді.
1: Сипрландыру, зерделендіру арқылы негізді күшейтті. Шинжаң зерттеу тебіндегі шипақаналарды зерделі емдеуді, пәндерден қамал алуды тірек еткен өңірлік емдеу орталығы құрылысын жеделдетіп, емдеу қызмет өтеу қабілетін жоғарылатты. Қазірге дейін Шинжаң бойынша мемлекет дәрежелі 55, автономиялы район дәрежелі 358 клиникалық түйінді арнаулы бөлімдер құрылды. Көкірек ауырғандарды, миына қан құйылғандарды, жарақаттанғандарды, науқасы салмақты жүкті әйелдерді, науқасы салмақты жаңа туылған нәрестелерді құтқару емдеу орталығынан жиыны 592-сі құрылды. Жер-жердің қиын күрделі ауру түрлерін емдеу қамтымымен жаңа технология, жаңа нысандарды өрістету мөлшері жыл сайын жоғарылады. Автономиялы райондық балалар шипаханасы жаңа туған нәрестелер ауруын сараптау орталығы, кейін зат алмасу, ми электр геномикасы көп өлшемді технологиялық текшесіне сүйеніп, жиыны 1,340,000 жаңа туған нәрестені тексеріп, тума кемістікті емдеудің көппәнді құтқарып емдеу тұйық айналымын қалыптастырды. Автономиялы райондық жаңа туған нәрестені емдеу орталығының меңгерушісі Нұрия Ережепқызы былай деді: тексеру санды мәлімет қоймасына негізделіп, фенил кетонды

0: Сеп ауруына шалдыққан балаларды жергілікті орында емдеу жобасын жасап, Шинжаңның өңірлік зерттеуіндегі бостықты толтырып, балалардың денсаулығын саралау, диагноз қою, емдеу, кез келген уақытта жағдайын ұғысу, көмек сұрау жалпы периодтық қорғаныс шебін құрды. Ғылым технология жетістіктерін халық тұрмысының құтырысына айналдыруды жеделдетті. 2025 жылы Шинжаң бойынша 410 мыңнан астам адамға алысыралықтан диагноз қойылды. 63 интернет шипақанасы құрылып, 500 мың адам ретке жуық науқасқа қызмет өтеді. Район бойынша өзірі мойындалатын тексеру сараптау нәтиже түрі 370-ге жетті. 128 миллион юан қаражат үнемделді. Биыл жыл басынан бері Шинжаң кәсіп саласы оқыту, зерттеу, емдеу селбестігінде жаңалық ашу текшесін құруды үздіксіз жеделдетіп, емдеу ғылыми зерттеу жетістіктерінің клиникаға анағұрлым тез бет алуын, кәсіп салалануын жеделдетті. Районымыздың денсаулық сақтау саламаттық істерінің ықпалы мен бұқараның құптауын үздіксіз жоғарылатты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 18-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша автономиялы районның 15-ші 5 жылдығына қатысты жобаларды қарап мақұлдады. Шинжаң ұйғыр автономиялы районының өрт апаты қауіпі күшті орындардың өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігін басқару белгілемесі сияқтыларды ақылдасты. Мәжіліс Шинжаң ұйғыр автономиялы районының әйелдер, балалар істерін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжаң ұйғыр автономиялы районының мүгедектер істерін қамтамасыздандыру және дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жұңқа ұлты ортақтылға танымын берік орнатуды негізгі желі етуге табанды болып, нақты, жанды, өнімді түрде үздіксіз күш салып, әйелдер мен балалардың бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейту керек. Мемлекеттің ер-әйел теңдігі сынды негізгі саясатымен балаларды алдымен ойластыру принципіне табанды болып, әйелдер мен балалардың саламаттық, қауіпсіздік, оқу ағарту, жұмыстану, шешім жасау және басқару, отбасы, орта, заң сияқты салаларда анағұрлым тепе-тең қол жетімді негізгі әлеуметтік қызмет өтеуге ие болуын үздіксіз қамтамасыздандыру керек. Мүгедектердің қоғамдық қамтамасыздандыру деңгейін шынайы жоғарылатып, мүгедектердің жұмыстануын жебеудің 3 жылдық әрекетін үздіксіз атқарып, мүгедектердің жұмыстануын шаруашылық құруын қолдау керек. Мүгедектіктен сақтануды күшейтіп, мүгедектердің дәлме-дәл сауығуына қызмет өтеу әрекетін атқарып, мүгедектер көмекші жабдығы қызмет өтеу жүйесін құрып, үйде күтімдеу, күндіз қарайласу, шоғырлы аманаттап бағу, күтімдеу өзіра ұштастырылған қызмет өтеу жүйесін кемелдендіру керек. Мүгедектердің рухани мәдениет тұрмысын байытып, бөгетсіз орта құрылысын ілгерілетіп, тұтас қоғамда мүгедектерді сүйемелдейтін, мүгедектерге көмектесетін тамаша рай қалыптастыру керек. Мәжіліс Шинжаң ұйғыр автономиялы районының өрт апаты қауіпі күшті орындардың өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігін басқару белгілемесін, Шинжаң ұйғыр автономиялы районының әлеуметтік өрт сөндіру шүмегін басқару әдісін ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қарттарды күтімдеу құрылымы, балалар игілік құрылымы, биік қабатты тұрғындар шағын районы, шипахана, күтімдеу орны сияқты өрт апаты қаупы жоғары орындарды жетті қадағалап, жуықтағы мемлекетімізде туылған ауыр өрт апаты шырғалаңынан терең сабақ алып, қызмет жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, көрнекті көмескі қатерлерді ішкерлей бір-бірлеп тексеріп жойып, түйінді салалардағы заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқару қызметін нақты игеру керек. Әлеуметтік өрт сөндіру шүмегіне қатысты жоба, құру, пайдалану, қорғау сияқты қызметтерді күшейтіп, өрт сөндіру құрылғыларының көмескі қатерін бір тұтас жоспарлап тұжырымдауды ұдайландырып, әлеуметтік қауіпсіздікті батыл қорғау керек. Мәжіліс Шинжаң ұйғыр автономиялы районының ауыр қауіп қатер қайнарын бақылау басқару әдісін ақылдасып, былай деп баса дәріптеді. Үш басқару, үш сөзсіз принципін батыл тиянақтандырып, қауіпті заттар сақталған орындармен ауыр қауіп қатер қайнарын бақылау басқаруды күшейту керек. Кен, қатынас, саяхат, өрт сөндіру, өрттен сақтану, қатерлі химиялық заттар, ерек

0: ерекше жабдықтар сияқты салалардағы көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, оңауды, тыңғылықты өрістетіп, тасқын, қуаңшылық, лай көшкіні, жер көшкіні, жер сілкінісінен сақтану қызметін нақты егжей-тегжейлі игеріп, районымыздың өндіріс қауіпсіздігі жағдайының үздіксіз орнықты жақсаруына бар күшпен кепілдік ету керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының орган айналымын қамтамасыз ету ережесін ақылдасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулар орталықтың 8 түрлі белгілемесінің және оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын қатаң тиянақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, үнемшілдікпен қолдану, ысырапшылдыққа қарсы тұру, үнемшілдікпен тұрмыс кешіру сияқты талаптарды қатаң тиянақтандырып, органдардың қауіпсіз, жоғары өнімді, тәртіпті жұмыс жүргізуін жебеп, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 8 айдың 19-ші күні автономиялық райондық саяси кеңес айлық кеңесі әңгіме мәжілісін ашып, су байлығын шоғырлы, үнемді, жоғары өнімді пайдалануды күшейту негізгі тақырыбын арқау ете отырып кеңесіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялық райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте саяси кеңестің 11 мүшесі, маман, оқымысты қатарлылар негізгі тақырып төңірегінде ұсыныс қойып кеңес берді. Көпшілік былай деп ұсыныс қойды. Су жағдайына қарай төртті тұрақтандыруды әмәлиятта қатаң әйгілеп, су байлығынан төтенше ұқыптылықпен ойдағыдай пайдаланып, осы заманданған су торы құрылысын жеделдетіп, Шинжанды ауыл шаруашылығында су үнемдеп, өнімділікті арттырудың жаңа биік етіп құрып шығуға құлшынып, оңтүстік Шинжан өңіріндегі тасқынды байлық айналдырып пайдалануды күшейтіп, жаңа дәуірдегі кәрізді жалғастырып және дамытып, ауыл шаруашылығында тұтас тізбекті су үнемдеу жүйесін орнатып, суармалы өңірлерді осы замандандыруды, жаңалауды жеделдетіп, бентонмен жергілікті орын жерасты суын қалыптан тыс ашуды, жан-жақты оңауды сәйкесті ілгерілетіп, ағарларды жүйелі оңауды күшейтіп, су апатынан, қуаңшылық апатынан сақтанудың төменгі шегін бекемдеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас шужи Ши Цзиньпиннің су тізгіндеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, автономиялық райондық парткомның орналастыруларына, талаптарына сай жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, су қауіпсіздігін өнімді қамтамасыз ету, су байлығынан жоғары өнімді пайдалану, су экологиясын көрнекті жақсарту сынды шоғырлы даму жолымен бұлжымай жүріп, социалистік осы замандаған Шинжан құруды су игілігі тірегімен және кепілімен қамдау керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді. Шинжанның өңірлік жағдайын, су жағдайын тиянақ етіп, жүйелі ойлауға табанды болып, суды тұтас барыстық басқаруды бір тұтас жоспарлап, су апатынан сақтану және оны тізгіндеу, су байлығын үнемдеуді, су экологиясын қорғауды, қалпына келтіруді, су ортасын басқаруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, адам мен судың жарасымды қатар өмір сүруін жүзеге асырып, баянды дамуды жебеу керек. Су игілігі негізді құрылғыларын осы замандандыру құрылысын жедел ілгерілетіп, су байлығын орналастыру мен су мен қамдауды қамтамасыздандыру жүйесін кемелдендіріп, оңтүстік, солтүстік Шинжан ағарлары арасындағы су байлығы уақыт кеңістік орналастыруын сапалландырып, цифрлы егіс су игілігі құрылысын орнықты ілгерілетіп, цифрландыру арқылы су қауіпсіздігін қамтамасыз ету және су байлығынан жоғары өнімді пайдалану керек. Байлықты шоғырлы үнемді пайдалану жүйесін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, су жағдайына қарай төртті тұрақтандыру принципін жоба жасаудың, нысандарды тексеріп бекітудің, кәсіпті орналастырудың тұтас тізбегіне сіңіріп, үкіметтің реттеу меңгеру функциясын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, базарда су үнемдеудің ішкі қозғаушы күшін тасқындатып, бірге құрып, бірге тізгіндеп, бірге игіліктенетін су тізгіндеу жаңа жүлгесін қалыптастыру керек. Мәжіліске қатынасқан қатысты тараулардың мәжілісте ортақ таным қалыптастырған пікір ұсыныстарды белсене қабылдап, кеңесу жетістіктерінің өнімділікке айналуын ілгерілетуін үміт етемін. Мұқият Жарымқаметұлы мәжіліске қатынасқандардың ұсыныс пікірлеріне жауап қайтарды. Яң Юң, Әсен Жанахмет, Шыған, Ван Гүйісі, Әнуар Ибраим қатарлар мәжіліске қатынасты. Автономия райондық саяси кеңес халық саны, байлық, қоршаған орта комитетінің қатысты жауапты жолдастары тексеру зерттеу жағдайын таныстырды. Автономия райондық су игілігі меңгермесі, ауыл шаруашылығы, ауылдық стақ меңгермесі, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі сияқты тараулар бұған жауап қайтарды.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей омтылайық. Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның көлемінен жоғары өнеркәсібінің таза энергия арқылы төк тарату мөлшері 100 миллиард 546 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 21.1% артты. Генератор агрегаттарының сыйымдылығы мен төк тарату мөлшері үздіксіз жоғарылаумен бірге, Шинжаң жаңа энергия кәсібінің жалаң төк таратып тораптанудан жабдық жасау, қабылдап қолдану, айналмалы пайдалану жалпы тізбегіне қарай кеңеюін жедел ілгерілетуде. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Баркөл ауданы Дақы қалашығы Шиншин кәсіп бақшасында Сәнйи Баркөл жел электр жабдықтары шекті серіктестігінің зерделенген өндіріс желісі толық айналымға түсіп, 100 метрлік жел электр қалақшалары топ-тобымен желіден түсті. Серіктестіктің әкімшілік меңгерушісі Ян Чау тілшіге: биыл кәсіпорын өнімдердің жаңалану қадамын жеделдетіп, ірі тұрпатты жоғары деңгейлі өнімдермен базарға жетін дәлме-дәл ұштастырды дей келіп, қалып алғашқы 86 метрден кейінгі 95.5 метрге, 107 метрге, сондай қазіргі 112 метрге дейін жетіп, ұқсамаған негізгі жел генераторына үйлесу үшін қалақша пішінінің дәрежесінде үздіксіз жоғарылаттық деді. Қазір құмыл бүкіл Шинжаңдағы көлемі ең үлкен жел электр жабдықтарын жасау базасын құрып, тұтас жел генераторын, қалақшасын, мұнара түтігін толық өндіру қуатына ие болып, қарапайым құрастырудан дербес жасауға қарай секіруді іске асырды. Алдыңғы жарты жылда базадағы 32 кәсіпорынның өнім құны 3 миллиард 520 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 46.8% артты. Жасау қуаты үздіксіз артумен бірге Шинжаңның жаңа энергияны қабылдау кеңістігі үздіксіз кеңейіп, қолданылу жағдайы үздіксіз байды. Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның жаңа энергия арқылы төк тарату мөлшері 89 миллиард 300 миллион киловатт сағат болып, тұтас тораптағы төк тарату мөлшерінің 30.47% ұстады. Жаңа энергиядан сыртқа жеткізілген төк мөлшері 27 миллиард 840 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 33.9% артты. Үрімжі Ганчэнпу экономикалық технологиялық ашу районында мемлекеттің 5-ші топтағы артқан мөлшердегі электр үлестіру реформасының сынақ түйіні ретінде, бұл арада жасыл электр, артқан мөлшердегі электр үлестіру торабы, тұтынушыларды бірлестіру сынды электрмен қамдаудың, пайдаланудың жаңа үлгісін жасампаздықпен қалыптастырып, Бақшар районының оңтүстік аумақта жасыл электрмен 100% жаппай қамтуын жүзеге асырып, таза электр күші, кремний негізді жаңа материал, көмір химия өнеркәсібі сияқты 32 түйінді өнеркәсіп кәсіпорнын тікелей қамдады. Мемлекеттік энергия тобы Шинжан Ганчэнпу әмбебап энергия шекті серіктестігі айналымды тексеру орталығының орынбасар меңгерушісі Чан Хунвэн, фотоволт, жел электр сияқты жаңа энергия байлықтары жасыл электр энергиясы мен бақша аумағындағы кәсіпорындарды тіке қамдап, жаңа энергияны қабылдаудағы қиын мәселелерді жоғары өнімділікпен шешумен бірге, кәсіпорындардың жасыл электрді куәландыруына, жасыл өндірісіне дәлме-дәл қайнарын қозастыруға болатын энергия тірегін әзірледі деді. Келесі қадамда Шинжаң жаңа энергия кәсіп саласы экологиясын үздіксіз кемелдендіріп, жаңа энергияның жоғары деңгейлі жабдық жасау кәсібін күш сала дамытуға, көп негізді қабылдау арнасын кеңейтуге, байлықтан айналмалы пайдалануды ілгерілетуге күш шоғырландырып, жасыл электр өндіру, жабдық жасау, сол жердің өзінде қабылдау сынды кемелді кәсіп саласы тұйық айналымын ашады.
1: 8-ші айдың 18-ші күні Санжы облысының Шонжы ауданында орналасқан диаметрі 110 метрлік радиотелескоп нысанының антенна

0: қондырғысының үш қабатты құрылымы сәтті біріктірілді. Бұл осы нысанның негізгі тұлғалы құрылымының ең соңғы құрылыс кезеңіне өткендігін көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Дон Жайыңның хабарын тыңдаңыздар. Ең соңғы бөлік болат құрылымының дәлме-дәл түйілісуіне ілесе, Шинжан Шонжы диаметрі 110 метрлік толық бағытта қозғалатын радиотелескоптың антенна қондырғысының үш қабаты ресми біріктірілді. Дүниежүзілік деңгейдегі осы аспан әлемін бақылайтын алып көздің формасы барған сайын айқындалып, тұтас тұлғалық сұлбасы жаппай көрнектіленді. Жүнгі электрон ғылым технология тобы серіктестігінің 39-шы зерттеу орны 110 метрлік радиотелескоп нысанының жұмыс басы жауаптысы Мау Вунган былай деді. Бұл ретті антенна қондырғысының үш қабатын біріктіру нысан құрылысының маңызды белестік түйіні, бұл осы аспан әлемін бақылайтын алып көзге күшті иық орнатқанмен барабар. Салмағы 3000 тоннадан асатын шалқая шырайын алатын бөлігін сенімді орнықты тіреумен қамдайды. Шағылысатын денені жер өз сызығына перпендикуляр орап 360 градустық айналысқа түсіруге болады. Үш қабатты біріктіруге байланысты телескоп құрылысы келесі кезеңге өтті. Сол кезде 60 метр биіктікте орталық денені кранмен орнату, арқалық сөресін орнату, шағылыстыру бетін жатқызу сияқты шағылыстырғыш дененің өзекті құрылымы реті бойынша орнатылады. Шинжан Шонжы 110 метрлік радиотелескоп нысаны 2022 жылы 9-шы айда жұмыс бастаған, межемен 2027 жылы негізгі тұлға салынып болып, 2028 жылы жаппай салынып болып іске қосылады. Нысан антенна жүйесінің бас инженері Шуй Чен бұл нысан салынып болғаннан кейін еліміздің ұшық ерсіз кеңістікті барлау сияқты салаларда ерекше үлкен диаметрлі антенна жабдықтары кемшіл болу мәселесін түйінді түрде шешуге болады деп таныстыра келіп былай деді. Бұл дүниежүзі бойынша салынып жатқан дәлдік дәрежесі мен жиілігі ең жоғары 100 метрлік диаметрлі толық бағытта айналатын радиотелескопы. Ол салынып болғаннан кейінгі бағыттау дәлдігі бұрыштық секунд дәрежесіне жетеді. Бұл 3,3 км қашықтықтағы үстел допта дәл парықтаумен барабар. Бұл телескоп жасалғаннан кейін әлем жөнде ізденіс жасау, мысалы қарыңғыр, тартылыс толқыны, ғарыштағы тіршіліктің қайнары сияқты алдыңғы лектік ғылымдарды зерттеу жағында маңызды рөл атқарады. Сонымен бірге еліміздің ұшық ерсіз кеңістікті барлауын, мысалы, ай барлау инженериясы, Марсты барлау сияқты мемлекеттің келелі міндеттерін маңызды технологиялық трекпен қамдайды. Сонымен бірге, Шинжанның маңызды ғылымды жалпыластыру, сондай-ақ тарату базасы ретінде бұқараға да қызмет өтейтін болады.
1: 8-ші айдың 19-ші күні 9-ші реткі Джунго шипагерлер мерекесі. Районымыздың жер-жері алуан түрлі формадағы шипагерлер мерекесі тақырыптық қимылын өрістетіп, қалың емдеу қызметкерлеріне құрмет білдіріп, барлық шипагерлерді әуелгі мақсаттан, борыштан жазбай, әр ұлт бұқарасының саламаттығы мен денсаулығы қауіпсіздігін бар күшпен қорғауға шабыттандырды. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Бірнеше күннен бері Ақсу аймағындағы арқайсы аудан қала ауыл қалашық шипақаналары озат дептерді мадақтау, сыйлау, мейір жеткізу, әңгімелесу, ауыз түйіс жасау, шипагерлер мен науқастардың өзара ықпалдасып достасу сияқты қимылдарды өрістету арқылы бірінші шепте табжылмай істеп жатқан емдеу қызметкерлеріне құрмет білдірді. Ауат ауданы Қорошыл қалашығы шипақанасы ауруханасының меңгерушісі Райлам Тұрғын, бұдан кейін мен шипагерлікпен шұғылдану әуелгі мақсатынан жазбай, кәсіптік шеберлікті үздіксіз жетілдіріп, әрбір науқасқа ден қоя мәміле жасап, диагноз қою, емдеу, қызмет өтеуін тыңғылықты істеп, іс жүзіндік әрекетім арқылы бұқараның саламаттығын қорғаймын деді. Құмылғалалық денсаулық сақтау саламаттық комитеті қимыл формасында жаңалық ашып, қызыл жаяу жүрумен мейір жеткізу ұжым құрылысын бірлестіру тәсілі арқылы бүкіл қаладағы денсаулық сақтау саламаттық жүйесіндегі емдеу қызметкерлерін шипагерлермен мерекесін құттықтау жерлес қимылдарын өрістетуге ұйымдастырып, қоғам болып шипагерлерді шынайы түсінетін, шипагерлерді құрметтеп, денсаулық сақтауға мән беретін тамаша көпір салды. Құмылғалалық орталық шипа

0: Нас балалар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Жүн, біздің қарбалас клиникалық қызметтен сыртқы уақытта көңіл күйімізді жадыратып, қысымды бәсеңдетуге мүмкіндік жасады. Сондай ақ Құмыл қаласының емдеу саласы кәсіптестерінің ұйысу қуаты мен ниеттес күшін арттырды деді. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылдың соңына дейін Шинжаңда кәсіптік көмекші шипагерлер 76500 адамға, әр мың адамның ішінде кәсіпті көмекші шипагерлер 3,41 адамға жеткен. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті, кадрлар басқармасының орынбасар бастығы, 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Айнұр Әбдірейім, районымыздың түйінді дарындылар жоспарын атқаруы, дарындыларды енгізу арнасын кеңейтуі, кәсіптік атақ, еңбекақы реформасын тереңдету арқылы денсаулық сақтау, саламаттық дарындылар қосынының көлемі үздіксіз зорайып, сатылы қосын құрылымы мен кәсіптік орналасуы ана құрылым біркелкіленіп, тұтас тізбекті дарындылар қызметі механизмінде кезеңдік өнімділікке қол жетті дей келіп, Шинжаң автономиялы районының түйінді дарындылар жоспарын тұтқетіп, жоғары деңгейлі әмбебап дарындыларды жетілдіріп, өспе бөлімі, нерв бөлімі, жүрек-қан тамыр бөлімі, балалар бөлімі, салмақты аурулар, медицина сияқты шұғыл қажетті тапшы кәсіптік дарындыларды баурау тебінін арттырып, 2030 жылға барғанда барлық аймақ, облыс, қала мен аудан дәрежелі өңірлерді қамтуға күш салады деді.
1: 8-ші айдың 19-ші күні автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі ресми сайтында жұмыссыздарды қамсыздандыру арқылы кәсіпорындардың жұмыс орнын орнықтырып, жұмыс орнын кеңейту қызметін қолдау жөніндегі ұқтыруды жариялап, жұмыссыздарды қамсыздандыру арқылы жұмыс орнын орнықтырғандарға қаржы қайтару саясатын жалғасты атқаруды айқындады. Саясаттың атқарылу мерзім шегі биыл 1-ші айдың 1-ші күнінен 12-ші айдың 31-ші күніне дейін. Енді станциямыздың тілшісі Дон Джиюңның хабарын тыңдаңыздар. Қазір тұңғыш топта жұмыс орнын орнықтырғандарға қаржы қайтаруға үйлесетін орындар 155700 болып, саятын қаржы 843 миллион юань болды. Синьцзян Байсаутаң дәр-дәрмек тізбекті сату шекті серіктестігі саясаттан игіліктенген кәсіпорындардың бірі. Биыл 100 мың юаньдық жұмыс орнын орнықтыруға қайтарылған қаржыға ие болды. Серіктестіктің адам күші байлығы бөлімінің меңгерушісі Жан Мэйлин, бір жағынан кәсіпорынның сауда қысымын шынайы жеңілдетіп, жұмысшы істетудің өзіндік құнын өнімді төмендетті, нақ ақша айналымын жақсартты. Енді бір жағынан қызмет орнын орнықтыру қызметкерлерді алып қалу бекімімізді анағұрлым бекемдеді. Қосымша қаражат негізінен жұмысшы қызметкерлердің қоғамдық қамсыздандыру ақысын тапсыруға, жұмысшы қызметкерлерді шеберлік жақтан тәрбиелеуге жұмсалады деді. Қамсыздандыруға қатынасқан кәсіпорындар жұмыссыздарды қамсыздандыру қаражатын толық тапсырғанына 12 айдан асса, былтыр адам қысқартпаса немесе адам қысқарту мөлшері былтырғы бүкіл елдегі қала-қалашықтарда тексерілген жұмыссыздық мөлшерін тізгіндеу нысанасының 5,5%-нан жоғары болмаса, 30 адамнан төмен 30 адамды қамтиды. Қамсыздандыруға қатынасқан кәсіпорындардың адам қысқарту мөлшері қамсыздандыруға қатынасқан жұмысшы қызметкерлер жалпы санының 20%-нан жоғары болмаса, белгілеме бойынша жұмыссыздарды қамсыздандыру бойынша жұмыс орнын орнықтырғандарға қаржы қайтарудан игіліктенуіне болады. Ірі кәсіпорындарға кәсіпорындар мен олардың жұмысшы қызметкерлерінің былтырғы нақты тапсырған жұмыссыздарды қамсыздандыру қаражатының 30% бойынша қайтарылады. Орта шағын ұсақ кәсіпорындарға 60% бойынша қайтарылады. Қоғамдық ұйымдар, адвокаттық істер басқармасы, бухгалтерлық істер басқармасы, сондай-ақ мекеме орын формасы мен қамсыздандыруға қатынасқан жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер осы бойынша атқарады. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыссыздарды қамсыздандыру басқармасының орынбасар бастығы Гэ Жан Юн былай деді. Саясатты тиянақтандыру барысында жұмыс орнын орнықтырып, ақы қайтаруда өтініш етпей-ақ игіліктенуді бітіру үлгісін үздіксіз атқарып, қоғамдық қамтамасыздандыру бажы ірі санды мәлімет артқы текшесіне сүйеніп, шартқа үйлесетін кәсіпорындарды ырықтылықпен саралап, саясат информациясын жеткізіп, кәсіпорынды тұрақтандырғаннан кейін қаржыны тікелей босатып түсіріп, өтініш материалдарын азайтып, санды мәліметтің көп жүгіруін, кәсіпорындардың аз жүгіруін жүзеге асырдық.

0: еңбек күш шығарушы орындар ырықтылық пен өтініш беру тәсілі арқылы жұмыс орнын орнықтырғандарға қаржы қайтару саясатынан игіліктен алады.
1: 5 күнге жалғасқан 16-шы кезекті Шинжан, Қашғар, Орта Азия, Оңтүстік Азия тауар сауда жәрмеңкесі 8-ші айдың 18-ші күні аяқтады. Осы кезекті Қашғар сауда жәрмеңкесі дүние жүзіндегі 60 мемлекет пен районнан 40 мыңнан астам кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурады. Енді станциямыздың тілшісі Қаумықойдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрменің көлемі жаппай жоғарылап, бұрынғы Орта Азиядағы саудагерлерді негіз еткен жалаң көрмеге қатынасу жағдайы өзгерді. Түркменстан, Будан, Тунис, Эстония сынды 4 елдің саудагерлері тұңғыш рет көрмеге қатынасты. Көрмеде Өзбекстан, Пакистан, Тәжікстан сияқты елдердің сапалы шекара сыртындағы сатып алушы саудагерлері түйінді түрде ұсыныс етілді. Осы барыста 56 рет сатыға түрге айырылған экономика сауда қимылы өткізіліп, кезегі реті алдыңғы кезектегіден 70% артып, экономика сауданың ұштасуы анағұрлым дәлме-дәл жоғары өнімді болды. Сычуандық көрмеге қатынасқан саудагері Джоуэн Чуан тілшіге, Қашғар сауда жәрмеңкесі нақты жоғары өнімді болып, кәсіпорындардың шетел базарына шығуына сапалы тұғыр әзірледі дей келіп, таныстыру мәжілісі өте егжей-тегжейлі нақты болды. Ауылшаруашылық өнімдерімізді мәнерлеп, Орта Азияға немесе Еуропа базарына бет алдыруға күш саламыз, өйткені бұл жақтағы өнімдер өте керемет деді. 2005 жылы тұңғыш рет өткізілгеннен бері Қашғар сауда жәрмеңкесі жергілікті экономика сауда жәрмеңкесінен біртіндеп Орта Азия, Оңтүстік Азия, Орта Шығыс Еуропаны шарпыған өңірлік халықаралық экономика сауда салтанатты жиналысына айналды. 2025 жылға дейін Қашғар сауда торабы дүние жүзіндегі 215 мемлекет пен районды шарпып, Орта Азия, Батыс Азия, Орта Шығыс Еуропа базарларына экспорт етудің өміршеңді күші үздіксіз тасқындап, Шинжанның сыртқа есік ашудағы маңызды терезесін айналды. Көрме тұғырына сүйеніп, жергілікті орынның ерекше мәдениет жасампаздығы, ерекше өнімдері Шинжаннан үздіксіз шығып, халықаралық базарға бет алды. Көптеген кәсіпорындар селбестіктің жаңа орайына ие болды. Хотан Юсы Джипин шекті серіктестігінің жауаптысы Ван Хуафың шетелдегі екі сауда кәсіпорнымен селбесу ниетіне келдік. Қашғар сауда жәрмеңкесі арқылы Хотанның жасампаздық шеберлігін, жаңа өнімдерін әйгіледік деді.
0: 8-ші айдың 17-ші күні 200 тоннадан астам шен мәйіті елген X8756 ретті кезекші пойыз Ақсу вокзалынан аттанып, Жоджаңның Жашин қаласына қарай жол алды. Бұл оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш Шинжаңның жеміс-жидектерін сыртқа жеткізетін, тоңазытып, жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші пойызының сәтті қатынағандығын аңғартады. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жұңго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі Корла темір жолы зат айналымы орталығы Ақсу сауда бөлімінің меңгерушісі Гофын осы ретті шинмей тасымалында арқа сомка формасындағы тоңазыту сандығы қолданылып, тұрған жердегі айналымды қорғау және алыс аралықты бақылау меңгеру сынды қос қабат қамтамасыздандыру жүйесі арқылы тоңазыту сандығының температурасы, ылғалдығы, орны, айналым жағдайы сияқтылар тәулік бойы үзіліссіз дер кезінде бақыланып меңгерілді. Қаридарларда шағын бағдарлама арқылы заттың орны, сандық температурасы, ылғалдығы, жабдықтың май мөлшері сияқты айналым санды мәліметтерін дер кезінде ұғысып, жас жемістің тасымал сапасына кепілдік ете алады деп таныстыра келіп былай деді. Шинмейдің ерекшелігіне қарата біз 95306 тұғыры арқылы тасымалға жетін алдын ала мәлім деп тоңазытып сақтайтын тиеуш қораптың қайнарын тұрақтандырып, арнаулы тасымал жобасын жасап, ауыр сандықты кранмен тиеу және тиеуге ұйымдастыруды үздіксіз сапалландырып, тұтас барыстағы тиеу уақытын 4 сағат ішінде меңгеріп, тиеу өнімділігін 20%-дан астам жоғарылатып, шенмейді сол күні тиеуді, сол күні жөнелтуді, тұтас барыстағы тоңазыту тізбегінде үзіліс болмауды жүзеге асырып, оңтүстік Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің Чаңжаң Атырауы базарын кеңейтуіне дем бердік. Бұл арнаулы пойызды Жұңго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі мен Жұңго темір жол ерекше зат айналымы шекті жарна серіктестігі селбесіп қатынатты. Жұңго темір жол ерекше зат айналымы шекті жарна серіктестігі

0: үрімжі бөлімше серіктестігі тоңазыту тізбегі зат айналымы бөлімінің меңгеруші қызметкері Ухайлың таныстырып былай деді. Ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін сату және сатып алу қораптау буындарымен алдын ала ұштасып, шаруа отбасыларын тоңазыту сандығына тікелей тиеу жеткізумен қамдап, бөліктерге бөліп тасымалдауды бір билетпен тұтас барыстық қызмет өтеуге өзгертіп, дәстүрлі бөліктерге бөлінген зат айналымындағы көп жақты түйілісу, күрделі болу, бастапқы соңғы буындағы сәйкесу жетерсіз болу сияқты қиын мәселелерді өнімді шешіп, қаридарларды анағұрлым алаңсыз еттік.
1: 8-ші айдың 19-ші күні ескіше календар бойынша 7-ші айдың 7-ші күні еліміздің дәстүрлі мерекесі Чи-Ши мерекесі 2026 жылғы автономиялы районның біздің мерекеміз Чи-Ши тақырыбында өркениет дәмелетті әйгілеуден үлгі көрсету қимылы Құшар қаласында мерейімен басталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл осы сәтте бірге болу мәңгілік сүйеніш атты көркем бимен шымылдығын ашты. Ілешала 10 жұп жас жұбайлар жонгоша сәнді киімін киіп сахнаға шығып, көрермендердің ортақ куә болуымен қол ұстасу салты, ата-анасына сәлем жасау сияқты дәстүрлі үйрену салтын салтанатпен орындады. Қызметкерлері жас жұбайларға үйрену куәлігін таратып, арнаулы жасалған үйрену қағазын ұсынды. Күйеу жігіт Ян Чжэвэй тілшіге: «Осы ретті топтық жонгоша үйрену тойына қатынасқаным ұмытылмастай болды. Жоралғы сезімі күшті. Бұдан кейін өркениетті үйлену салтын бастамашылдықпен әмәлиетті әйгіліп, үйлену салтын қарапайым өткізуге дайынмын. Бұдан кейін жұбайым екеуміз бір-бірімізге дем беріп, шағын отбасымызды жақсы басқарамыз», деді. Қимыл алаңында Чи-Ши мерекесі мәдениет ғылымын жалпыластыру көрмесі, хаткерлік, сурет туындылары көрмесі және қош иісті дорба, дөңгелек желпуш сияқты қолмен жасалған бұйымдарды сезіну қимылы өткізілді. Бұқара дәстүрлі шеберлікті әр кесте шебінен сезінді. Құшар қаласының тұрғыны Ше Чыңшу: «Осы ретті Чи-Ши мерекесі қимылы өте думанды, жаңаша болды, ерекше мерейге шомдық. Жастарға Чи-Ши мерекесінің астарындағы мәдениет мәнін шынайы ұғындырды», деді. Үлгі көрсету қимылы жонгоша топтық үйлену тойымен ұлттық салсана базар арқылы мыңжылдық шеберлік тілеу мәдениетін көруге, сезінуге, атсалысуға мүмкіндік жасап, жастарды өркениетті, ақаусыз, ұстамды үйлену, махаббаттасу көзқарасын орнатуға жетектеп, Жонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жасампаздықпен түрленуін, жасампаздықпен дамуын ілгерілетті. Құшар қалалық әйелдер бірлестігі партия басшылық корпусының шуже орынбасар төрағасы Жаңең былай деді: «Келесі қадамда біз жаңа дәуірдегі өркениет әмәлияты шебінен үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, дәстүрлі мерекенің дәуірлік құнын үздіксіз ашып, мәдениет сенімін бекемдеп, өркениетті ауыл салтын, тамаша отбасы салтын, қарапайым халық салтын жетілдіріп, Жонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің мәңгі өшпеуіне, шыт жаңа өміршең күшін тасқындатуына мүмкіндік жасаймыз».
0: 8-ші айдың 18-ші күні оңтүстік Шинжаңдағы 100 орта бастауыш мектеп оқушысының Бейжіңге Ляонинға барып, Жонхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату әмәлияттық қимылы Үрімжі бекетінде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Лео Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті қимылға қатынасқан 70 оқушы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ұлықша тауданынан келген. Басым көп сандысы егінші малшы отбасының балалары. Олардың көбі тұңғыш рет алысқа шығып отыр. Үрімжіден Бейжіңге баратын D-70 ретті пойызға шыққанда Ұлықшат аудандық тәжірибе орта мектебінің оқушысы Дүлсүйір Есен қол телефонын алып тоқтаусыз суретке түсірді. Ол тілшіге: «Бейжің менің жүрегімде өте дамыған, өте озық әрі өте қасиетті жер. Осы ретті сапарымды асыға күткем. Мен жол бойы көрген барлық тамаша дүниелерді отбасымдағылармен, достарыммен және сабақтастарыммен бөліскім келеді», деді. Шинжаң сауданы жебе қоғамы партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар бастығы Лео Таң: «Биыл бірінші айда Шинжаң сауданы жебе қоғамы оңтүстік Шинжаңдағы орта бастауыш мектеп оқушыларынан 30 адамды Бейжіңге барып, Жонхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату әмәлияттық қимылына қатынасуға ұйымдастырған. Осы рет жолға шыққан 70 оқушы әмәлияттық қимылдың екінші топтағы оқушылары», деп таныстыра келе былай деді: Бейжіңдегі қимыл кезінде оқушыларды Тянанмен алаңын, Гугун сарайын нақты орында аралап әскери істер көрмесіне, ғылым технология сарайына тіке сезінуге апарамыз. Ляонингнің Пәнжіндегі қимылына барған кезде жұпқыраған мектептермен қол ұстасу қимылын өрістетеміз. Әмелеттік қимыл арқылы отаншылдық тәрбиені, ұлттар ынтымағы тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының Шинжаңдағы әр ұлт жастары мен өрендерінің жүрегіне терең ұялауын ілгерілетеміз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы 7 айда Шинжаңның жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 360 миллион данаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 20% үстінде артты.
0: 8 айдың 18 күні Таобаудың 10 миллиард юан қосымша қаражаты өндірілген жердің тегін тектеу маусымы, Қашқардың жақсы заты негізгі тақырыптық қимылы Қашқар көне қаласында өткізіліп, бұлттық тіке таратылым арқылы Қашқардың сапалы ауыл шаруашылық ерекше өнімдерімен көне қаланың өзгеше гуманитарлық салт-санасын жан-жақты әйгілеп, Қашқардың сапалы өнімдерінің Шинжаңнан шығуына, бүкіл елге сатылуына дем берді.
1: 8 айдың 19 күні 2026 жылғы екінші кезекті Джунго Қазақстан жергілікті орындары арасындағы жастар мен өрендердің дене тәрбие ауыз түйіс апталығының ашылу салты Алатау сағасы орталық баскетбол сарайында өткізілді. Қимылда үстел доп, қауырсын доп, баскетбол, бокс сияқты жарыс түрлері орналастырылды. Жарыс 8 айдың 21 күніне дейін жалғасады.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 19-28 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауып, соңы орташа жаңбырға ұласады. Температура 12-26 Цельсий градус.
0: Чәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 16-32 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады. Температура 18-32 Цельсий градус.
0: Бұратылада аз жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 19-29 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Шығысыда күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 26-41 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 20-31 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Қотанда күн ашық тұрып, соңына бұлттайды, температура 23-31 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Берік Сүлейбекұлының орындауында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының «Сұлу сайрам» әнімен бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында Гүлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Сабақтастар» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды бастаймыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бүгін берілетін мазмұндарымыз алдымен ДАШЮ оқушылар емдеу қамсыздандыру деген не деген мазмұндағы хабарды, одан соң орта жастағылар көмірсу қосылыстарын қалай тұтыну керек, ұсақ түйегістерден бақыт көрсеткішін қалай жоғарылатуға болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұлайдарымызда ташев оқушылары емдеу қамсыздандыруы деген не деген хабарды тыңдаңыздар. Ташев оқушысы болып алдында тұрғандар ташев тұрмысын аңсаудан, оқуға түсу істеріне дайындалудан сырт, емдеу қамтамасыздандыруында көпшіліктің көкейінде сақтауына тура келеді. Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыру деген не? Қамсыздандыруға қалай қатынасады, қандай мәміледен игіліктенеді? Бүгін біз осы мәселелерді анық айтып береміз. Ташев оқушылары емдеу қамсыздандырбы қалауыл тұрғындардың негізгі емдеу қамсыздандырбы көлеміне жатады. Мемлекеттің ташев оқушылары қауым үшін құрған арнаулы емдеу қамтамасыздандырбы. Белгілемеге сай түрлі толық күндік әреттегі жоғары мектептердегі, яғни қалық басқарымындағы жоғары мектептерді қамтиды. Толық күндік толық күріс, арнаулы күріс оқушыларының, толық күндік аспиранттардың барлығының жоғары мектеп тұрған жердегі негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасуына болады. Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыруын қалай бітіреді? Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыруын әдетте жоғары мектептер жергілікті орынның емдеу қамсыздандыруын бітіретін құрылымдарымен ұштасып, қамсыздандыруға қатынасу рәсімиетін бір тұтас бітіреді. Ташев оқушылары мектепке сәйкесіп информация жинау, емдеу қамсыздандыру қаражатын тапсыру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеуі қажет. Ташев оқушылары мектепте қамсыздандыруға қатынасқан екен, нобосы қондырылған жерде тағы қамсыздандыруға қатынасуы қажет пе? Қажет емес, емдеу қамсыздандыруы бір адам бір қамсыздандыру принципіне бойсынады. Қайталай қамсыздандыруға қатынаса, қайталай есептен көтеруге мүмкін болмайды. Мемлекеттік кеңес кеңсесі басып таратқан негізгі емдеуді қамсыздандыруына қатынасудың баянды механизмін кемелдендіру жөніндегі жетекші пікірде ташев оқушыларын оқыған жерінде тұрғындардың емдеу қамсыздандыруына қатынасуын шабыттандырып айқын белгіленген. Сондықтан мектепте ташев оқушылары емдеу қамсыздандыруына сәтті қатынасқаннан кейін опасы тұрған жерде қайталай қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыруының қажеті жоқ. Ташев оқушыларының емдеу қамсыздандыруы қалауыл тұрғындардың емдеу қамсыздандыру көлеміне жатады. Нақты ақы тапсыру өлшемі есептен көтеру ережесі мектеп қарастылығындағы жердің емдеу қамсыздандыру саясаты бойынша атқарылады. Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыру бойынша мәміледен игіліктену мезгілінде қандай мәміледен игіліктен алады? Ташев оқушылары қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсырғаннан кейін мәміледен игіліктену мезгілінде туылған қалауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру төлем көлеміне үйлесетін емделу қаражатының бастапқы төлеу өлшемінен жоғары бөлігін қор белгілеме бойынша төлейді. Өз төлеу салыстырмасы бар дәрі дәрмекпінің түрін жекелер алдымен салыстырма бойынша төлейді. Бұл емхананың біртұтас жоспарлау мәмілесі, емхананың созылмалы ерекше ауру мәмілесі, ауруханаға жату мәмілесі, салмақты науқастарды қамсыздандыру мәмілесі қатарларды қамтиды. Ташев оқушыларының ауру көрсетуден туылған емделу қаражатының есебін қалай жабады? Қамсыздандыруға қатынасқан ташев оқушылары ауру көрсету емделген кезде өзінің емдеу қамсыздандыру карточкасы немесе емдеу қамсыздандыруы электронды сипаттамасы арқылы тіке есеп жабады. Емдеу қамсыздандыруында түйін етілмеген шипағаналарда туылған қаражат және емдеу қамсыздандыру тізімдегі көлеміне кірмеген дәрі-дәрмек және диагноз қою емдеу түрлері есептен көтеру көлеміне жатпайды. Оны жеке өзі үстіне алады. Ташев оқушылары оқу тауысқаннан кейін емдеу қамсыздандыруын қалай жалғастыру керек? Ташев оқушылары оқу тауысқаннан кейін сол мезгілдегі емдеу қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуі мәміледен игіліктену мерзімі аяқтағанға дейін жалғасады. Сол мезгілдегі мәмілесі аяқтағаннан кейін жеке адам өзінің жағдайына қарай емдеу қамсыздандыруын өз алдына жалғастыруына болады. Жоғарылап оқып білім асырғанда жоғары мектеп немесе ғылыми зерттеу орындары тұрған жерде тұрғындардың емдеу қамсыздандыруына жалғасты қатынасуына болады. Қызметке шығып жұмысқа орналасқанда әдетте жұмысқа орналасқан орын жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру рәсімиятын бір тұтас бітіреді. Тұрақты қызмет орны болмаса, икемді жұмыстанушылар салауаты мен жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру қаражатын өзі тапсыруына болады. Уақытша жұмысқа орналаспаған болса, нопасы тұрған жердегі келесі жылғы қалауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыруына қатынасуына болады.

Орта жастағылар көмірсу қосылыстарын қалай тұтыну керек деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Көптеген адам дене салмағын сақтау, қанты тізгіндеу сияқты саламаттық себептермен көмірсу қосылыстарын қабылдауды азайтады. Тіпті бұлардан бүкілдей тыйылады. Бұл керісінше денеге зиянды. Бір зерттеуде орта жастағылар көмірсу қосылыстарын дұрыс әрі жеткілікті тұтынғанда өмірінің соңғы кезінде тіпті де ақаусыз қартаюға болатындығын байқалған. Зерттеудегі басты байқауларды мынадай бірнеше түйінге жинақтауға болады. Жоғары сапалы көмірсу қосылыстарының пайдасы бар. Тіпті де көп жоғары сапалы көмірсу қосылыстары, мысалы толық дәнді астық, жеміс-жидек, көкөніс және бұршақ тектестерді тұтынған әйелдердің ақаусыз қарттану мүмкіндігі тіпті де жоғары болады. Санды мәліметте көрсетілуінше әр күні қабылданатын энергияның ішінде жоғары сапалы көмірсу қосылыстарының келетін салыстырма әр 10% артса, ақаусыз қарттану ықтималдығы 31% артады екен. Жіндіктей мәнерленген көмірсу қосылыстарында қауіп қатері болады. Тіпті де көп жіндіктей мәнерленген көмірсу қосылыстарын, мысалы ақболка, ақ мифан қатарларды қабылдаудың ақаусыз қарттану мөлшерінің 13% төмендеуімен қатысы бар екен. Азықтық талшығы шешуші түйін. Мейлі жалпы азықтық талшығы болсын, әлде жеміс-жидек, көкөніс және астықтан келген талшық болсын, қабылдау мөлшері қаншалық жоғары болса, ақаусыз қарттану мөлшері де соншалық жоғары болады. Қандай көмірсу қосылыстары жоғары сапалы есептеледі? Жоғары сапалы көмірсу қосылыстары азықтық талшығы мол, мәнерлеу дәрежесі төмен, қоректік тығыздығы жоғары негізгі азықтар, мысалы дәнді дақыл, картоп тектестер, араласпа бұршақ тектестер, жеміс-жидек. Төмен сапалы көмірсу қосылыстары негізінен жылу энергиясымен ғана қамдайды. Азықтық талшықтары кемшіл, мысалы мәнерленген күріш ұн, мысалы ақ мифан, ақ кеспе көже, ақ мома және қант қосылған бал күлше қатарлар. Күнделікті азықтануда көкөніс, ет, жұмыртқаның көмірсу қосылыстарының мөлшері біршама төмен болады. Оны ескерусіз қалдыруға да болады. Көмірсу қосылыстары негізгі тағамдар мен жеміс-жидектерден келеді. 100 грамм пісқан мифаның құрамында шамамен 30 грамм көмірсу қосылыстары болады. Бұл 60 грамм волка немесе нығыз момамен барабар келеді. Азықтық талшық жөнінде жүнгі тұрғындарының азықтану бағдарламасында күніне 25-тен 35 грамм қабылдау, бір жын көкөніс, жарым жын жеміс-жидектен шамамен 15 грамм қабылданады. Қалғанын дәнді дақыл, картоп қатарлар арқылы толықтауға болады деп ұсыныс етілген. Нақты ұқсамаған адамдар шоғырына келгенде қабылдау мөлшері мен түрлерінде кейбір парқтар болады. Жастар мен өрендер негізгі тағамдарды көбірек жеуі, дәнді дақыл, картоп тектестерді алдымен таңдап жеу керек. Өйткені осы бір кезеңде дене мен үлкен мидың өсіп жетілуі жеткілікті энергияны қажет етеді. Мұнда көмірсу қосылыстары басты қайнар саналады. Әр күні кемінде 300 грамм құрғақ салмағы негізгі тағамға кепілдік ету. Талшықтың қабылдану мөлшері жасына 5 грамм қосып отырса болады. Мәнерленген күріштегі ағындағы азықтық талшықтың мөлшері өте төмен болады. Мысалы, 100 грамм пісқан мифанда 1 граммға да жетпейді. Сондықтан қара астық, картоп тектестер сияқты қоректік тығыздығы жоғары негізгі тағамдарды алдымен таңдап жеу керек. Мысалы, қара астық тамағы, жүгері, тәтті картоп, картоп қатарлар, оның үстіне қарнын тойғызу сезімі күшті келеді. Бірақ қант құрамы жоғары сусындардан, тәтті тағамдардан аулақ болу керек. Қарттар қарастықты құнттап жасап жесе оңай қортылады. Қарттардың әрінгі көмірсу қосылыстарын қабылдау мөлшері жалпы энергияның 50-60% елейді. Шамамен 250 грамм құрғақ салмақтағы негізгі тамақ талшықты сімірі мөлшері 25-30 граммға жету керек. Ақболка, тәтті пірәндік, жабысқа күріш, ақ ботқа, жеміс шырыны,
бал сияқты қан құрамы жоғары азықтықтарда мүмкіндіктің барынша сақтану керек. Жеміс жидектердің шикілеуін, қаттысын, тәттілік дәрежесі біршама төменін таңдау керек. Әр күнгі көмір мен су қосылысын қабылдау мөлшерінің жеткілікті болған болмағандығына қалай тұжырым жасауға болады. Мамандар физиологиялық сигналды бақылау әдісін қолдануды таныстырады. Көмір су қосылысын лайықты мөлшерде тұтынса, тамақтан кейін 2 сағатта зейін зердесі орнықты сергек болып, мажаурамайды, күніне 1-2 рет үлкен дәретті қалыптасады. Көмір су қосылысын қалыптан тыс тұтынса, тамақтан кейін оңай мажаурайды. Жеп болған соң өте тез қарын ашады. Терісіне оңай бөрткен шығады. Көмір су қосылыстарын жеткілікті тұтынбаса, демі сасу, оңай ашулану, бас айналу, бас

ұрушы қату, зейін зердесі шоғырланбау сияқты жағдайлар толуы мүмкін. Жәндіктей мәнеленген тәтті тағамдардан сыр табиғи негізгі тағамдарды мүлде жақсы немесе жаман деуге болмайды. Төмендегі әдістер мәнеленген тағамдардың көмірсу қосылыстары сапасын жоғарлатады.

бірінші түрлі азықтықтармен араластыру. Әр күнгі негізгі тағамдардағы үштен бірін елейтін мәнерленген күріш, ағунды, қарасты, картоп тектестерге ауыстыру. Мысалы, сұлы үндіс арпасы, шалақталған күріш, жүгері, тәтті картоп, картоп, сәбіз, асқабақ сияқты тамырсабақ түріндегі көкөністер, немесе сұмбыл бұршақ, қара бұршақ, ноқат қатарлар. Сонымен бірге сапалы белекпен ақаусыз майларды сәйкестіру керек. Мысалы, балық еті, жұмыртқа, қатты қабықты жеміс қатарлар тұтас тұлғалық тамақтан кейінгі қандағы қан құрамының жоғары шегін төмендетеді. Әр уақыт тамақта жасыл жапырақты көкөністерді жеткілікті жеу, азықтық талшықтың өлшемге жетуіне кепілдік ету негізінде қарын тойу сезімін арттыруға болады. Екінші, шеберлікпен тамақ пісіріп сапасын жоғарылату. Тамақ пісіру тәсілі үйлесімсіз болса, мысалы, майға пісіру, шырынын алу, жоғары температурада күйдіріп пісіру, немесе өте жіңішкелеп мәнерлеу, турағанда ұсақтап ұнтақтау, тамақ пісіру уақыты ұзақ болу, тәтті картоп, картоп, жеміс жидек сияқты жақсы көмірсу қосылыстарын жаман көмірсу қосылысына айналдырады.

улап пісіру, қақтап пісіру сияқты тәсілдерді таңдауды ұсыныс етеміз. Түшпәрі, кеспе сияқты крахмал тектес азықтықтарды жегенде бір қасық сірке суын немесе лимон шырынын қосса, крахмал ферментінің активтігін тежеп, оның глюкозаға ыдырау қарқынын баяулатады. Үшінші, бұйыртпа тамақ қалдырғанда талған болу керек. Үнемі бұйыртпа тамақ қалдыратын немесе асханадан тамақтанатын адамдар негізгі тағамдарды таңдағанда қарастық тағамын, бұлға пісірілген тәтті картопты таңдауы, дайын кеспе, фенсі және көмфін сияқты негізгі тағамдарды аз таңдауы. Сонымен бірге қуырылған ет, қантты сірке суымен пісірілген қабырға, шекермен пісірілген асқабақ сияқты құрамында көптеген көмескі қант бар қуырмаштарды аз жеу керек. Кілең көмірсу қосылыстары, талшықсыз ұсақ түйек тағамдардан сақтану керек. Мысалы, пірәндік бал күлше, қант құрам бар сусын, жеміс шырыны, тәтті айран, қант құрам бар жарма сияқтылар.

ортасындағы өкініш сезімін азайтуыңызға септігін тигізеді. Бүгін түнде ұйықтар алдында бір парақ қағазды немесе естелік дәптеріңізді алып, бүгінгі ең көңілдегідей істеген бір істі есіңізге түсіріңіз. Өте үлкен іс болудың қажеті жоқ. Үш жол әріп болса да жетеді, жазып қойыңыз. Бүгін ұйықтар алдында жазып қойып, ертең таңертең тұрып, тағы бір рет көрсеңіз, жаңа бір күн жөніндегі сезіміңіз мүлде басқаша болады. Күндер өкінуге емес, қайта қайырлы қарауға пайдаланылады. Ауа райы бүгін күндізден түнгідейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде Сарынжа облысындағы таулы өңір оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірде Тұрпан Құмыл қалаларының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстік оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балдай боран болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байынғолин облысы Шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең күндізінен түнге дейін солтүстік Шинжаның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының кей жерлеріндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлері оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде. Шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, Шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап бара башлады. 19-да 28 Цельсий градус ыстық. Батыс солтүстіктен 3-4 балдай жел бар.

тыңдағандарыңыз денсаулық зор байлық жарым сағаттық денсаулыққа пайдалы бағдарламамыз. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы аман. Сау болыңыздар.

0: жалдаған шындыққа ұмасың мәңгі.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 17.
3: Отаным баспанам.
2: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Атамекен жаңалықтар айдарында көптеген тарау бірлесі әрекеттеніп оңады. Үрімжі қаласының темекі никотин сықпасын арнаулы оңау қимылын өрістеткендігін баяндаймыз. Арындаған Синжан айдарында тұрпанның құмылы мұнай алабы, жөндің жаңа районда өндірілген мұнай табиғи газдың жиыны 2 миллион тоннадан асқандығын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында Құбадызды жасылдан рушы Мәметжан Тұрдыны таныстырамыз толқынымызбен. Бірге болыңыздар.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Хабарларымызды тыңдаңыздар алдымен. Таяуда көп негізді мәдениет гармонынынде тоғысты. Шұғыла шашқан шәуешек тақырыбындағы Синжаң шәуешек 6-шы кезекті гармон мәдениеті халықаралық көркемөнер мерекесі шәуешек қаласының Ченченху алаңында өткізілді. Ашылу сауық кеші жібек жолы салт санасын, шәуешектің мәдениет астары мен отан сүйіспеншілігін тоғыстырып бір тұлғаландырды. Нигерияның өнерпаздары ән айтып биге басып, дүние жүзіне шәуешекті тыңдатып әнін шырқаса, Россия бишілері думанды ұлттық би ала келді. Жергілікті орын бейзаттық мәдени мұра әңгүйлері әуелеп жаңғырды. Классикалық отаншылдық әндер бүкіл алаңның үндестігін қозғап, ең соңында джунго мен шетелдің әртістері толық сахнаға шығып, ойнақы ән әуен ішінде концерт аяқтады. Тұтас концерт күнзі қақылиялары музыка қисынын жүйе етіп, сатылар бойынша ілгерлеп, би көркемдігін жобалаудың тұтас барысы гармон мәдениетін арқау етіп, өзекті көру түйсігін қалыптастырып, сағым мен ойын өмірлері ішкерлей тоғысып, халықаралық көркемөнер мерекесінің шоқтығы биік сапасы да шекара өңірдегі қалалардың өзгеше мерекелік сүйіспеншілік негізінде әйгіленді. Концерт үстінде шәуешекке халықаралық гармон достық қаласы атағы берілді.

Россия Гнесин музыка сүйені Россия Чонгы музыка қарым-қатынасын зерттеу орталығының аға арнайы маманы. Ол жұбынып Нұрвалиева бұлай деді. Шәуешек қарманды қаланың қан тамырмен шынайы тоғыстырған жер. Бұл арадағы көрермендердің музыкаға деген қызғындылығы мені қатты әсерлендірді. Бұл салтанатты жиналыс бір реткі сауық кештің тартымдылығы ғана емес. Осы кезекті көркемдер мерекесі халықаралдандырылып, арнайландырып, бұқараландырып, кәсіп салаландырып мереке өткізу ой желісін игеріп, 12 түрлі ерекше тақырыптық қимылды ден қоя алға қойды.

таяуда Хуаша өркениетінің шұғыласы Хэнан мәдени мұрасылы көрмесі Синжан мұражайында ашылды. Көрмеге орта жазықтың асыл мұрасы топталып, Хуаша өркениетінің даму желісі толық әйгіленді.

Бұл ретке көрмеге Қынан өлкесінен қазып алынған 135 топ мәдени мұрасыл бұйымы айрықша таңдалды. Бұл қола құралдарын, алтын бұйымдарын, қастасы бұйымдарын және фарфор бұйымдарын қамтиды. Дәуір аралығы жаңа ерадан бұрынғы 21-ші ғасырдан жаңа ераның 12-ші ғасырына дейін болып, мемлекеттің қалыптасуы ұсталық өнерісінде екі үлкен бөлікті құрайды. Көрме орта жазықтың шұғылалы тарихи өркениетін Шинжанға ала келіп, әл бұқарасында мың жылдық Хуашия өркениетін жақын аралықтан көрсетіп, Чунхуа мәдениетінің өзгеше тартымдылығын сезіндірді. Хэнань мұражайының орынбасары бастығы Чай Хунжи түр жағынан алып айтқанда негізінен қола құралдар, қастасы бұйымдары және фарфор бұйымдар. Оның дәуір аралығы Ся, Шаң, Чжоу, Хан, Таң, Сун патшалықтары болып, аралығы 3000 жыл айналасында болып, негізінен орта жазықтың Хуашия өркениетінің тарихи тамырын жүйелі әйгілеп, мемлекеттің жол жосынан мәдениеттің тоғысуына, саяси басқарудың әрқайсы жақтарына дейін бір жолда жалпылық бейнелейді деді.

Маң шақырым жол басқан мәдени мұра араламалы көрмесі Қынан мен Шинжан екі жердің мұра жерлері арасы селбестігін тереңдетуіне, мәдени мұра байлығынан ортақ игіліктенуді жебеуіне жаңа текше әзірледі. Хуанхэ өзен алабынан әкелінген көптеген мәдени мұралар Тянь Шань тауы етегіне жеткізіліп, көрме ішкі арасында Чунха өркениетінің ұзаққа созылған даму тарихын баяндады. Сондай-ақ түрліше өңірлер арасындағы ұзақ уақыт араласқан, іштескен, тоғысқан мәдениет іздерін де әйгіледі. Пекиндік саяхатшы Чжан Чен, Синьцзян мұражайынан Хынанның мәдени мұрасын өз көзімізбен көруіміз оңай емес. Осы мәдени мұралар арқылы біз Чунха өркениетінің бай мазмұнды екенін тіпті де тіке сезіндік деді. Осы кезекті көрме 11 айдың 15 күніне дейін жалғасады. Көрермендер алдын ала келісіп, ақысыз тамашалай алады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан Құмыл қаласында аз жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде. Шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады. Жел өттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағында Қотан аймағы. Байғұлин облысы Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Қашқар аймағы Байынғылин облысы шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады. 19-да 28 Цельсий градус ыстық болады. Батыстан 3-4 балдай жел еседі.

Енді атамекен деген жаңа айдарындағы жаңалықтарды жеткізейік. Бүгінгі атамекен жаңалықтар айдарында көптеген тарау бірлесіп әрекеттеніп оңады. Үрімжі қаласының темекі никотин сықпасын арнаулы оңау қимылын өрістеткенін баяндаймыз.

таяуда үрімжі қалалық темекі арнаулы сату мекемесі, қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, базар бақылау басқару мекемесі сияқты көптеген тараумен бірлесіп бүкіл қала көлемінде темекі никотин сықпасын арнаулы жөнге салу әрекетін шұғыл өрістетіп, темекі никотин сықпасын заңсыз өндіру сату сияқты темекіге саятын жаңаша заңға қайшы әрекеттерге сілейте соққы беріп, темекі базарының тәртібін бар күшпен арнаға түсіріп, бұқараның дене және психологиялық саламаттығын қорғады. Темекі никотин сықпасы таяу жылдардан бері бас көтерген біртүрлі жаңаша темекіге саятын өнім. Онда никотин құрамы анық болмау, қоспа құрамы анық болмау, саламаттық жөнінде ескерту белгісі болмау сияқты мәселелер жаппай орын тепкен. Ішінара заңсыз саудагерлер әдейі рухты серпілтіп, қысымды жеңілдету, темекіден тыйылуға көмектесіп сияқты жалған үгіт жүргізіп, сұрқия зымияндыққа басып, тұтынушыларды алжастырды. Әсіресе жастар мен өрендерді шегуге оңай шырғалап, азамат жасына толмағандардың дене және психологиялық саламаттығына ауыр зиян жеткізді. Қазір мұндай тыйым салынған өнімдердің көбі желіден тысқары тұлғалық дүкендер, тораптық қоғамдық қарым-қатынас текшелері арқылы жасырын сатылады. Сату түйіндерінің көбі мектеп ауласының төңірегі, сауда көшелер сияқты адамдар шоғырланған аумаққа шоғырланған. Жасырыну сипаты күшті жөнге салу қиындығы біршама зор болып отыр. Осы ретке арнаулы жөнге салу әрекеті мемлекеттік кеңес кеңсесінің темекіге саятын заңға қайшы әрекеттерге тұтас тізбек бойынша соққы беру жөніндегі пікіріндегі қатысты талаптарға қатаң тураланып, үрімжі қаласының темекі никотин сықпасына саятын түрлі сауда орындарына тор жаю формасында тексеру жүргізілді. Заң атқарушы қызметкерлер үстінде никотин құрамы бар сықпа темекі сияқты темекіге саятын өнімдерді сатуға жаппай тыйым салу жөніндегі хабарландыруды жапсырып, саудагерлерге, тұтынушыларға заң жалпыластырып үгітін өрістетіп, сықпа никотин темекіні заңсыз сатудың заңға қайшы зардабы мен зиянын егжей-тегжейлі түсіндірді. Әрі қатысты саудамен шұғылданған сауда орындарына сатуға тыйым салу ұқтыруын түсіріп, белгілемеге қайшы сату әрекетін тубастан тежеді. Қазірге дейін қала бойынша түрлі сауда орындарының жиыны 100 реттен астам тексеріп, сауда орындарының белгілемеге сай сауда істеу танымын күшейтті.

Осыдан бұрын Бұқара әшкерелеген темекіге саятын тыйым салынған бұйымдардың айналым дерегіне қарата Үрімжі қалалық темекі арналу сату мекемесі қоғам қауіпсіздігі тарауларымен бірлесіп дәлме-дәл соққы беріп, қатаң тексеріп бір жақты етті. Биыл 6 айда осы мекеме Бұқараның екіреткі әшкерлеуін тапсырып алған. Мұнда жүгап түгілігіне темекеге саятын тыйым салынған бұйымдарды тиеп, Қорғастан Үрімжіге тасымалданғандығы аңыз етілген. Заң атқару тараулары жедел бірлесіп әрекеттеніп, қатысты зат айналымы серіктестіктеріне тексеру жүргізіп, дәлел сыпат алып, делоға саятын тыйым салынған бұйымнан жиыны 996 килограммды тексеріп анықтады. Үрімжі қалалық темекі арнаулы сату мекемесінің қатысты жауапшысы былай деді. Мекемеміз қоғам қауіпсіздігі, базар бақылау басқару, пошта басқару сияқты тараулармен бірлесіп әрекеттеніп, селбесуді үздіксіз тереңдетіп, арнаулы жөнге салу жетістіктерін бекемдеп, темекі базарының сауда тәртібі мен тұтынушылардың заңды құқық мүддесін шынайы қорғайды.

тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспанам» бағдарламасы. Арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Тұрпан құмыл мұнай алабы жөндің жаңа районда өндірілген мұнай табиғи газдың жиыны 2 миллион тоннадан асқандығын әңгімелейміз.

8-ші айдың 11-ші күніне дейін Тұрпанның құмыл мұнай алабы жүндің жаңа районында жиыны 2 миллион тоннадан астам мұнай табиғи газы өндірілді. Бұл Тұрпанның құмыл мұнай алабының ашу күрделіде қиын болған дағдылы емес мұнай табиғи газ орнын ашуда. Шешуші кезеңдік ілгерілеушілікке қол жеткізгендігін білдіреді. Тұрпанның құмыл мұнай алабы жүндің жаңа районы Жоңғар ойпатының шығыс бөлігіне орналасқан. Бұл арадағы тақтатас майы, тығыз, мұнай сияқты дағдылы емес мұнай, табиғи газ байлығының сақталу мөлшері мол. Синжаның мұнай табиғи газ қорын арттырып, өнімді жоғарылатудағы маңызды стратегиялық шебі саналады. 2019 жылы Жұңғы мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігінің кен құқығын сапаландырып орналастырып жайғастыру бойынша Тұрпанның құмыл мұнай алабы айналымға салу арқылы Жүндің жаңа районының кен құқығына ие болды.

Тұрпан, Құмыл, мұнай алабы жүндің жаңа районының геологиялық құрылымы күрделі запас қабаты тығыз қатты болып, еліміз ішінде жаппай мойындалған мұнай табиғи газ ашудағы қиын түйін саналады. Үздіксіз технологиялық жаңалық ашуға сүйенген Тұрпан, Құмыл, мұнай алабы төмен өнімді ашуы қиын бөліктерді сәтті өзгертіп, оны айырылмаған мұнай өндірісінің негізгі күшіне айналдырып құрды. 14-5 жылдықтан бері Тұрпан, Құмыл, мұнай алабы жүндің жаңа район ашу құрылысының өнімділігі көрнекті болып, үрдіс 4 жылдық орташа айырылмаған мұнай өнімін өндіріп 100 мың тоннадан асты. 2025 жылдың соңында Шинжаң мұнай алабымен бірге еліміздің тұңғыш мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағы Шинжаң жемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағын құру міндетін орындап, еліміздің құрлықтық тақтатас майының саудалық ашуға маңызды әмілеттік тірек әзірледі.

Мұнай қорын ашудағы көптеген қиын мәселеге меңзесі тұрпан құмыл мұнай алабы күшті шоғырландыра отырып, бес түрлі өзекті технологиядан қамыл алды. Қазір тұрпан құмыл мұнай алабы жүндің жаңа районының табиғи біртіндеп кемею мөлшері, жалпылық біртіндеп кемею мөлшері 14-ші бесжылдықтың орта мезгіліндегіден зор мөлшерде төмендеді. Цифрландыру, зерделендіру, бұрылыс жасау аяғалысын жеделдетіп, зерделендіріп ашып арқылы жоғары өнімді өндіруге қуат істеп, тұрпан құмыл мұнай алабы, жөндің жаңа районының мұнай құдығын цифрландырудың қамту мөлшері 95%-дан асты.

Тұрпан, Құмыл, мұнай алабы, Жүндің жаңа районының алаң пункттері өлшемдендіріп жобалау, тұлғалық құрастыру жабдығы, модульдандырып біріктіру бірлескен құрылыс үлгісін жаңалғаша қолданып, құрылыс периодын 16%-дан астам қысқартты. Үлкен шоғырлы құдық зауаттандыру, бір рет бұрғылау озық құрылыс үлгісін жалпыластырып, орташа бұрғылау жұмыс мерзімінің 1/3-ін қысқартып, құрылыс өнімділігін барынша жоғарылатты.

2027 жылы жылына 1 миллион тонна айырылмаған мұнай өндіру нысанасының уағында жүзеге асуына кепілдік ету үшін тұрпан құмыл мұнай алабы жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап орналастырып, түрлі қамтамасыздандыруды күшейтті. Тұрпан құмыл мұнай алабы кәсіп саласының озық технологиясы мен басқару тәжірибесіне тураланып, қор көмескі күшін ішкерлей ашып, сапалы өндіріс қуатын жандандырып, бір тұлғаланған барлау ашудың ұйымдық құрылымын сапалландырып, Чунго мұнай табиғи газ тобы батыс бөлік бұрғылау барлау инженериясы шекті серіктестігімен бірлесіп, арнаулы қолбасшылық штабын құрып, көп тарап бірлесіп әрекеттеніп, селбесіп қамал алды.

7 айдан бері Тұрпан құмыл мұнай алабы жүндің жаңа районы өндіріс қуаты құрылысының алтын мезгіліне өтті. Тұрпан құмыл мұнай алабы жүндің мұнай ашуды басқару районы барлық мұнай құдықтарын ұсынылым өндіру өнімділігі бойынша қатарға тұрғызып, жоғары өнімді.

Үнімді жиектегі өнімсіз сынды төрт түрлі құдыққа бөліп, бір құдыққа бір шара қолданып түрге бөліп жөнге салып, күніне өндірілетін айырылмаған мұнай 2000 тоннадан асып, орта ұзақ мерзімдік өнімді орнықтырып, өнімді арттыруға берік күш топтады.

Бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағы Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір. Шығыс Шинжияңда 5-6 балл боран соғады, жел өтінде 9-10 балл боран болады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Байынғұлин облысы, шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның басым аумақтары, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағында, Байынғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының кей жерлеріндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжияңда батыс терістіктен 5 файн арасында жел еседі. Жел еттерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5 балайын арасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран шығады. Қашқар аймағы, Байынғұлин облысы, шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма екісі күндізден түнгі дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Іле өзен аңғары, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Қызылсу облысының көп санды жерлерінде, Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпаты, шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Алдағы тәулікте Құмыл қаласының кей жерлерінде орманды өрт апатының туылуы мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық, 19-28 Цельсий градус ыстық болады.

Шамамызды бағдарлама соңында жарқын есімдер айдары дегеніміз айдармен жалғастырамыз. Құбанызды жасылдандырушы Мәмітжан Тұрдыны таныстырайық. Таяуда аумақты орманның жайқала өсіп келе жатқанын көрген Мәмітжан Тұрдының жүзінен қуаныш лебесті. Қалың орманның арасында ауыр алма бұтақтың басын иіп, алмұрт қызарып, орман арасында тәтті жемістің қош иісі аңқиды. Мәмітжан Тұрды тары мұнай алабы, көкияр үйған газ алабының бір зейнетке шыққан қызметкері. Соңғы 50 жылдан бері болы көкияр үйған газ алабының құба дүзіне ағаш егіп, жасыл түстері үстеді.

1977 жылы 2 айдың 16 күні 27 жастағы Мәмәтжан Тұрдыдау оңтүстік Шинжанға барып мұнай шайқасына қатынасу бұйрығын тапсырып алады. 3 жыл қызмет істеген Қарамайлыдан аттанғанда ол іштей тілмен жеткізе алмайтын қимастық сезімде болады. Оңтүстікке қарай жөңкілген мұнай іздеу қосынына ілесе Мәмәтжан Тұрды дабыралы мұнай шайқасы жүргізіліп жатқан қағылық ауданына келеді.

үш айдан кейін көк яр бірінші құдығынан мұнай шығады. Мұнай табылды. Қуанышы қойына сыймаған Мәметжан тұрды жүктерін жинап. Қарамайлыға қайтпақшы болғанда бастығы оған, бұл жері саған мұқтаж, саған тағы бір даңқты міндет жүктеймін дейді. Мәметжан тұрды әрі-сәрі болып, қандай міндет деп сұрайды. Бастығы шатырдың сыртында қазынаған құмды боранға қарап тұрып, бұл арада құмды боран күшті, бірде бір түп ағаш жоқ, сенше қайтуымыз керек дейді. Мәметжан тұрды батыл түрде былай дейді. Қайткені несі, ағаш егу керек. Бір түпте ағаш жоқ деген Мәметжан тұрдының жүрек қылын тербейді. Сонымен ол титтей дәрісәрі болмастан қалдыруды таңдайды. Бірінші жыл еккен ағаш көп өтпей су тапшы болғандықтан қуыра бөледі. Мәметжан тұрды алыстан шелектеп су тасып әкеліп, ағаш қаламшасын суарады. Неше рет еккенде ағаш қаламшасын талай рет сұрапыл боран ойрандап кетеді. Кейбір қызметтестері шыдай алмай, тағы егеміз бе деп сұрайды. Ол бойын тіктеп, егеміз дейді, көп өтпей жаңадан егілген қаламшаларды боран тамырымен жұлып әкетеді.

Көптеген жапа машақат тәптен татқаннан кейін ағаш қаламшалар ақырып олардың ден қоя баптауында көктеп құба дүзге терең тамырдады. Өсу барысында сұрапыл боран бұтақтарын сындырып кетсе де қайтадан бүршіктеп тоқтаусыз өсті. 1979 жылы 4-ші ай. Дәл ағаш егудің тамаша мезгілі еді. Мәметжан Тұрдының әйелі Қағылық ауданында босануға таяп қалған еді. Отбасы оған қабір жеткізген кезде маңайындағы қыстақ тұрғындары көкияр ұйыған газ алабына келіп ағаш егуге көмектесуге тура келген еді. Қайта-қайта ойланғаннан кейін ол үйіндегілерге ағаш егіп болғаннан кейін қайтатынын айтады. Бірақ осы қарбыластық бір айдан астам жалғасып үйіне қайтып келгенде баласы ауырып шетінеп кетеді. Бұл хабарды естіген қайсар жігіттің жүзін жас жуып әйелінен қатты қысылады. Мәметжан Тұрды көз жасын сүртіп тастап, жасылдандырып алаңына қайта оралады.

Еш жылдан кейін Мәметжан тұрды мен серіктерінің қажымай талмай құлшынуында көкжар ұйыған газ алабы жасыл түске бөленеді. 1998 жылы Мәметжан тұрды зейнетке шықты. Зейнетке шығу куәлігін алған күні ол көкжар ұйыған газ алабының батысындағы құба түзге келіп, өзінің жасыл орман өсіру арманын жалғастырды.

Құлшынғанға құты үйір деген мен, алғашқы топта егілген 10 мың түп жаңғақ ағашы түгелдей өліп жаз болғанша бірнеше түпте қалмайды. Мәметжан тұрды ауыр соққыға ұшырайды. Ауылдастары болған бұлара құбадыз шөл дала, еккен ағаш оңай көктемейді, әуре сарсаңға түспеңіз. Үйіңізде жатып зейнеткерлік тұрмыстан жақсырақ ләззаттарыңыз деп кеңес береді. Бірақ Мәметжан тұрды ешқашан бәз кешкісі келмейді.

Ол қура бөліп қалған және қура бөлгелі тұрған ағаш қаламшасын тамырымен қазып, қайта-қайта зерттеп, ағаш егу барысында үздіксіз ой жүгіртіп ақыры мәселенің түйінін табады. Мәметжан Тұрдының табандылығы жасыл түске енген ықтасын орманына айналды. Қазір биіктен көз салсаңыз, оның қызметтестермен бірге еккен 1,100,000 түп ағашы шөл даланың үстіне жайылған жасыл дәлізден аумайды.

Шектен тыс еңбек істегендіктен Мәметжан Тұрдының қос қолында қалың мүзгектер пайда болып қалмастан саусақ буындарының пішіні де көрнекті өзгерді. Бірақ оның көңілінде ағаш егіп орман өсіру адам өміріндегі ең мағыналы іс еді. Ол адам өмірін босқа өткізуіне болмайды. Үлкен іс істей алмасам да ағаш егу ісін қалайда көбірек істеуім, жақсырақ істеуім керек дейді.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндары: Құмыл қаласының жінтіктей мәнерлеуі жергіліктің жақсы заттарын кәдеге асырды. Чапчал аудандық ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру зерттеушісі Куәлі Жүй мол өнім алу ғылыми мақаласын атызда жазды. Синжан Ачияр мал шаруашылығы шекті серіктестігі шөпті ойдағыда егіп, сиыр қой бақты. Қағылық аудандағы 200 бас симментал сиыры Өзбекстанға экспорт етілді деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Құмыл қаласы мол егін мал шаруашылығы, жеміс орманы, дәрмек материалдары қасиетін тиянақ етіп, ауыл шаруашылығы өнімдерін жіндіктей мәнілеуді күш сала ілгерілетіп, ғылым технология арқылы сапаны жоғарылатып, бастамашы кәсіпорындарды тізбекке шоғырландырып, тұтас өңірлік арна арқылы базарды кеңейтіп, жергілікті орынның әсілгі ауыл шаруашылығы өнімдерінің құнын еселеп арттырып, әйгілі маркалардың атағын шығарды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Құмыл қаласының жіндіктей мәнерлеу арқылы жергіліктің жақсы заттарын қалай кәдеге асырғанын әңгімелейміз.

таяуда Шинжаң Аратүрік үйдің сүт кәсібі шекті серіктестігінің төменде қысқартылып, Аратүрік үйдің сүт кәсібі делінеді. Желіден тысқары дүкенінде тоңазытып құрғатылған түрлі есек сүті талқан өнімдері ретте тізіліп, қала тұрғындарының ерекше қарсы алуына бөленді. Осы жергілікті орындағы халықтық кәсіпорын серіктестік база кооператив және шаруа отбасылары бірлескен үлгіні жаңалғаша қолданып, есек сүтінің саябыр және қауырт мезгілде өндіру мен сатудың тепе-теңдігінің бұзылуы сынды қиын мәселесін дәлме-дәл шешіп, ғылым-технология қуат істеген, өлшемді өндірілетін тұтас тізбекті дамыған мал шаруашылығы жіңішкелеу мәнерлеу жолын ашты.

серіктестік саты бөлімінің меңгерушісі Гау Яли былай деді. Жаз маусымы сүт өндірудің қауырт мезгілі. Көп мөлшердегі жаңа сүт сатылмаса сапасы өзгеріп сұрап болады. Қыс мезгілінде сүт қайнары аз әрі қызат қайнары оңай үзіліп қымбаттайды. Біз жіндіктей мәнерлі үлгісінен пайдаланып қауырт мезгілде сүтті шоғырлы жинап сүт талқанына айналдырып сақтап алып тұтас жылда зат пен орнықты қамдауға кепілдік етеміз. Бір жағынан саябыр және қауырт мезгілде өндіру мен сатудың тепе-теңдігінің бұзылуы мәселесін шешсек, енді бір жағынан жаңа есек сүтінің сатып алу бағасын орнықтырып қауырт мезгілде сүт бағасының күрт төмендеуінен, саябыр мезгілде зат қайнардың тапшы болып қымбаттауынан сақтанып, бағымшылардың пайдасының орнықтылығымен кәсіпорынның ұзақ уақытты кәсіп жүргізуіне тең мән бердік.

Есек сүтінің табиғи қоректігін сақтау үшін кәсіпорын төмен температурада тоңазытып, құрғатып, жас күйін сақтау шеберлігін қолданып, 100 000 дәрежелі тазалау цехына сүйеніп, өндіріс өлшемін қатаң меңгерді. Электронды сырғамен цифрландырып, тегін қозастыру, қос қабатты сапа басқару жүйесі және көп сатылы қабаттастырып, тексеру өлшеу арқылы өнім сапасының қорғаныш шебін жан-жақты бекемдеді. Межемен 2026 жылы кәсіпорынның есек сүті талқанының өнім өлшері 8 тоннаға жетіп, өнім құны 16 миллион юаньға жетеді екен.

серіктестіктің сатуға жауапты меңгерушісі Гау Яли былай деді. Ендігі жерде өндіріс жағына жаңа есек сүтін зарарсыздандыратын тұтас өндіріс желісі тыңнан қосылып, тоңазытып, құрғатылған сүт талқанын зерделендіріп өндіріс желісін кеңейтіп, сұйық күйдегі жаңа сүт, қатты күйдегі сүт талқанын қос желіде өндіруді жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Есек сүті түймешесі мен есек сүт айраны сияқты жаңа өнімдерді үздіксіз ашамыз. Кәсіп тізбегін ұзарту жағында біз жоғары қарай жергілікті орын есек бағымшылығы кооперативінің сүт қайнарын бірлестіріп, төмен қарай суық тізбекті жеткізу тұтасанада сату жүйесін кемелдендіреміз. Жергілікті орынның саяхат көрінісі өңірі сауда сарайындағы ерен базар сияқтыларға сүйеніп базарды кеңейтті. Тоңазытып құратылған есек сүті талқанын желіде электронды саудаға, сырт жерлердегі сатушы саудагерлерге сатуға сүйеніп, бүкіл еліміз базарын ашып кемелді кәсіп тізбегін қалыптастырып, құмылдың есек сүтін жергілікті орындағы шағын топтық ерекше өнімнен өңірлік танымал ерекше кәсіпке айналдырамыз.

Мал чарбашылыгын жынтиктей мәнелеу кәсіби карыштап дамуумен бирге кумулдың жемис орманы, жуңуй дәрі дәрмек материалдары кәсіби катар сапасын жоғарылатып дәрежесін жоғарылатты. Синьцзян жунгун ауыл чарбашылыгы жергиликте ерекше байлыкты ишкерлей ашып, шылан, шырганак, етті сунгула сыякты ауыл чарбашылыгы өнүмдерин жынтиктей мәнелеп, маркаландырып, тулгаландырып, ауылдың жақсы заттарының сапасын жоғарылатып, құнын арттырып, бүкіл еліміз базарына бет алдырды.

Шинжаң Жонгын ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі жалпылық бөлімінің бастығы Лиу Джин былай деді. Қазір бастап ауыл шаруашылығы өнімдері бар, мысалы құмылдың шылана, жаңғақ, мейіз, ноқат сияқтылар. Чентіктей мәнерленгендерден шырғанақ жеміс шырыны сусыны, қабығы аршылып дәнегі алынған шылан, тағы роза гүлі қызыл шайы бар. Биыл біз тағы саңырау құлақ сәлемдеме қорабы және етті сұңғыла жапырақшасы. Бүтін тамырлы етті сұңғыла сияқты жаңа өнімдерді тыңнан шығардық. Қазір біздің біртүрлі өніміміз қабығында аршылып дәнегі алынған шыланға алармандардың аңысы біршама жақсы. Дәнегі алынғаннан кейін көпшіліктің тұтынуына тіпті де қолайлы болды.

Кәсіпорын сол жердің өзінен мәтір ялалуға, өз жерінде жентіктей мәнерлеуге табанды болып, жақын маңнан құмылдың жергілікті жыланы, етті сұңғыла сияқты сапалы шикізаттарды сатып алып, жергілікті орындағы кәсіпорындармен бірлесіп әрекеттеніп өлшемдендіріп өндірді. Өз маркалары Чан Хахаға сүйеніп, көп текшелі электронды сауда шебін құрып, желіден тысқары жердегі саудагерлермен бірлесіп әрекеттеніп, еліміз ішінде өзекті базарларды түйінді ашып, желіде желден тысқары қос бағытта сату жолын ашты. Биыл алдыңғы жарты жылда кәсіпорынның желідегі сатылу сомасы 4 миллион юань, желден тысқары сату сомасы 7 миллион юаньнан асып, өндіру сату жағдайы орнықтылық барысында жақсарды.

Серіктестік жалпылық бөлімінің бастығы Лиу Джин былай деді. Соңғы жарты жылда біз қазіргі бар өнімдеріміздің қорабының дәрежесін жоғарылатып, қораптың дәрежесін жоғарылатып арқылы Джанхаха маркамызға тұтастырып, әйгілі марка үгітін жүргізуді жоспарлап отырмыз. Жаңа өнімдерді зерттеп ашу жағында соңғы жарты жылда тағы бір өрік еті сусыны шығарылады. Қазір зерттеп ашылу үстінде, қорабы жобаланып болды. Межемен 9-ші айда базарға шығаруға болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпанның құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде. Шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 бал болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен құмылда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының кей жеріндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды жерлерінде. Оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл шамасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 19-да 28 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 3-4 балдай жел еседі.

Енді Шапчал аудандық ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру зерттеушісі Куәнли Жүйдің мол өнім алуға, мол өнім алу ғылымы мақаласын атызда жазған ізгі істерін әңгімелейік.

Чапчал ауданы Бессұмыл қалашығының Бессұмыл қыстағындағы диқандардың қайталай еккен сары бұршақ атызында көңілі жүй еңкейіп бұршақ өркенінің өсу жағдайын тексерді. Осындай атыздарды аралау күнделікті дағдысына ол 30 неше жыл табанды болды. Диқан отбасында дүниеге келген көңілі жүй жас кезінде әке-шешесінің таңертеңнен кешке дейін жапалы еңбек істесе де, бір үйлі жаның ширас киер киімін әрең айыратын көріп білгенде жүрегінде қатты толқу пайда болған еді.

Көңілі жүй. Көңілімде бұрыннан өзім егін егіп өнім өлшерін жоғынлатып, диқандардың кірісін арттырсам деген ойым болды. Кезінде осы ойдың жетегімен жоғары мектеп емтиханда талап толтырған кезімде Шинжаң ауыл шаруашылығы технология мектебін таңдадым деді. Оқу тауысқан Көңілі жүй бірден ауылына қайтып, негізгі сатыға тамыр тартып,

ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластырды. 2011 жылы ол бір жылда 3 рет 4 рет пысатын кірістіріп егі үлгісін жаңал ғаша сынақ етіп, ол басындық нақ кірісті 5000 юанға жеткізіп, 100 молық сынақ атызынан бастап бүкіл ауданға жедел жалпыластырды.

Кірістіріп егу технологиясынан жаңалық ашудың арқасында ол 2009 жылы Тұңғыш Іле облысы ғылым технология алға басарлығы сыйлығын алды. 2020 жылдан бастап ол еңбек озаты маманы қызмет кеңсесін бастамашылдықпен құрып, бидайдан мол өнім алудан қамал алуды негізгі бағыт етіп, тұқым мен тыңайтқышты бірге шашу, сапалы тұқымды сұрыптау, су мен тыңайтқышты дәлме-дәл басқару меңгеру сияқты технологияларды жинақтап, іркес-тіркес қамал алды.

2023 жылы бол жетекшілік еткен диқан отбасыларының бидай атызынан 880,3 килограммдық өнім алғысында Синжан рекордын жаңалады. 2024 жылы 10 мың молық үлгі көрсету аумағының ұбасындық орташа өнімі 720,139 килограмм болып, бүкіл мемлекеттік жоғары өнім алудың жаңа үлгісін жаратты.

көңілі жүй бұлай деді. 2026 жылы біздің кең тар қатар егу көлемі тұңғыш рет 6500 мұғдан асты. Мұл басындық орташа бірлік өнімі 482,149 килограммға жетті. 2023 жылдағы мен салыстырғанда өнім 50 килограммнан астам артты. Атап айтқанда сапалы тұқым мен тамаша әдісті сәйкестіру, шешуші технологияларды тенақтандыру арқылы бидайдың бірлік өнімін кең көлемде жоғарылаттық.

Бірнеше жылдан бері көңілгі үй қызмет кеңсесінің 8 тректісін бастап, 20 неше нысанға қатынасып, 30 неше ғылыми мақала жариялап, 8 түрлі жергілікті бөлшімді құрастыруға қатынастып, 3 түрлі тапқырлық патентіне және көп түрлі өлкө министрлік дәрежелі мол өнім алу сыйлығына, ғылым технологиялыға басарлығы сыйлығына ие болды. Бұл 16 түрлі ғылыми зерттеуді жалпыластыру нысанын басқарып, 5 тәрбиелеу материалын құрастырды. Биыл Куан Лиджи автономиялы районып таңдаулы партия мүшесі атағын алды.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы. Енді біз Жаңаауданы Толы қалашығының Ұластай қыстағына барып, бір мал шаруашылығы кәсіпорнын экскурсиялайық. Таяуда Жаңаауданы Толы қалашығы Ұластай қыстағы Синжан Ачар мал шаруашылығы шекті серіктестігінің өндіріс цехында жұмысшылар материал дайындау, материал араластыру, мәнілеу сияқты түрлі жұмыс тәртіптерін ретті өрістетіп, өндіріс желісі жоғары өнімділікпен жұмыс жүргізді.

бірнеше күннен бері серіктестік түрлі тапсырыстық жем-шөп мәнерлеуге күш салып, мал шаруашылығы бағымшылығының шешуші мезгілін мықты игеріп, жем-шөп өндірісін қамтамасыз ету жұмысын жоғары өнімділікпен ілгерілетуде.

ұсын басқарушы Ся Юйфаң былай деді. Серіктестікте 200 молық тәтті кәулен егу базасы бар. Бір жылда 3 рет жинауға болады. Биыл алғашқы топтағы тәтті кәулен жемчебі мәнерленіп болып, оркестр кесіп базарға салынды. Таяуда сүрлем жүгері ору, мәнерлеу жұмысы жаппай басталып, жем-чөп запасы үздіксіз көбейді.

Шинжаң Ачиар мал шаруашылығы шекті серіктестігі 2016 жылы құрылған мемлекет тасжолы 30-шы линиясының Ляньюнган Қорғаш жоғарғы арқында тасжолы мен мемлекет тасжолы 577-шы линиясының тоғысқан жеріне орналасқан. Қатынастың өңірлік абзалдылығы көрнекті. Серіктестік зауыты аумағының елеген жер аумағы 300 му, жалпы 50 миллион юань қаржы қосылып, 20 мың шаршы метрлік осы заманданған өлшемді завод үйлерін, 12 мың му өлшемді азықтық шөп егу базасын құрды. Мұның ішінде 24 миллион юань арнаулы қаржы қосып, өндіру мәнерлеу жабдықтарының дәрежесін жоғарылатып жаңалап, азықтық шөп егу, ору, мәнерлеу, қамбада сақтау, сату тұтас тізбекті шаруашылық жүйесін құрды. Шайфан былай деді, серіктестік сапалы жемшөп кәсіп тізбегін күш сала қалыптастырып, тәтті кәулен, жоңышқа, сүрлем жүгері сияқты табиғи сапалы жемшөп сүйек заттарына сүйеніп, өлшемденген жіндіктей мәнерлеу шеберлігі арқылы жоғары белекті мол ірі талшықты сапалы жемшөп өндіріп, жергілікті орынның мал шаруашылығының дамуын жебеуге үлес қосады.

қазір серіктестіктің күндік өндіретін сиырға беретін сапалы жемчөбі шамамен 20 тонна, қойға беретін жемчөбі 15 тонна болып, жергілікті орындағы ірі бағымшылық алаңдарының түйінді жемчөппен қамдап отыр. Фермадағы 3000-нің үстіндегі көп төлдейтін саулық қойдың бағымшылық қажетін қамтамасыздандырып, жылына орта есеппен 30 мың тонна жоңышқа түйіршігін мәнелейді. Өнімдері көлемденген бағымшылық алаңдар мен кооперативтерді қамдаудан сырт, төңіректегі бытыранды бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларын қамтып, орнықты сапа, үйлесімділігі күшті болу абзалдығының арқасында, жергілікті орындағы бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының мойындауына ие болды.

Серіктестік сапалы жемчөппен қамдаумен бірге жергілікті орындағы егінші малшылардың кірісін арттыруға да орай тудырды. 2022 жылы ұсақ түйек жұмыс істейтін Чын Шауқи серіктестікке келіп қызмет істеді. Табанды еңбекшіл қызмет позициясымен біртіндеп сылған берік өндіріс шеберлігінің арқасында қарапайым қызметкерден өндіріс группасының бастығы болып жетіліп, жемчөп өндірісін басқару жұмыс тәртібін меңгеру сынды қатысты қызметтерді үстіне алды. Чын Шауқи, мен негізінен сиықтың өндірісіне қатысты қызметтерге жауаптымын. Айлық еңбекақым 7000 юань айналасында. Үйім жақын маңда жұмысқа баруға, жұмыстан түсуге өте қолайлы деді.

тапсырыстық өндіріс, жемшөппен қамдауға кепілдік етуден шаруалармен бірлесіп шаруаларды жетектеп, ауыл-қыстақ дамуының қозғаушы күшін жандандыруға дейін серіктестік жемшөптің кемелді өндіру-сату тізбегін үздіксіз ашты.

ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Байғұлин облысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 селси градустан жоғары ыстық болады.

Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Баянгүлін облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерінде, батыс солтүстіктен бес бал айналасында жел соғады. Жел өттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал шамасында жел еседі. Кей жерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Баянгүлін облысы, шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық, 19-28 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 3-4 балдай жел еседі.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар. 8 айдың басында Қағылық ауданындағы 200 бас симментал сиырдың Қашқары кеденіне қарасты тексеруі аяқтап, Еркештам өткелінен Өзбекстанға сәтті экспорт етілді. Осы ретке экспорт Қашқар аймағындағы тірі малды дербес көлемдендіріп экспорт етудің нөлдік қамал алуды жүзеге асырды. Бұрын Шинжан оңтүстік Шинжаңындағы шекара өткелдері арқылы сыртқа сатылатын тірі мал қайнары негізінен еліміз ішіндегі басқа өлкелерден келетін. Осы рет Қағылық ауданының симментал сиырының мемлекет қақпасынан сыртқа шығарылып шетелге сатылуы Қашқар аймағының тірі мал саудасының сырт жерлердің зат қайнарын жергілікті орында кеденнен өткізуден жергілікті өнімдерді дербес сыртқа сатуға бұрылыс жасағандығын көрсетеді.

Таяуда 2026 жылға жүнгө Синжаң тұқым көрме жәрменкесі ашылды. Алғаш күнгі шоғырлы қол қойу салты Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету өңіріндегі Синжаң ауыл шаруашылығы көрме бақшасында өткізілді. Мұнда 19 түрлі селбестік келісіміне қол қойылып, бұған саятын сома 697 миллион юань болып, Орта-Азия шекара аралық келісім жасасу тұңғыш рет жүзеге асты.

Тоқтамға қол қойылған 19 нысан ғылым-технология кәсіпорнының 6 сервистік нысанын, мектеп пен кәсіпорынның 4 сервистік нысанын, 5 база құрылысы нысанын, 4 тұқым жалпыластыру нысанын қамтиды. Үстінде қол қойылған сома 249 миллион юань, желден тысқары қол қойылған сома 448 миллион юань, жалпы сома 697 миллион юань болды. Қол қойылған осы нысандар халықаралық тұқым шаруашылығы селбестігі, тұқым жетілдіру технологиясында жаңалық ашу, жетістіктерді кәдеге жарату, дарындыларды баулу, сапалы тұқым жетілдіру базасы құрылысы сияқты салаларды қамтып, Синжаңның осы заманғы тұқым шаруашылығының дәрежесін жоғарылатумен, Орта Азия ауыл шаруашылығы селбестігіне қуат үстеп, өнімділігін арттырып, ғылыми зерттеу, тұқым жетілдіру, дарындылар, база, сыртқы сауда бір тұлғаланған тұқым шаруашылығын дамытудың жаңа жағдайын қалыптастырды.

4 күнге жалғасқан 31-ші кезекті Чунго Тянжин қаржы қосу сауда кеңесі таяуда мемлекеттік көрме орталығында Тянжинде табыспен аяқтады. Әлемдік көзайымен Тянжинде басқосуды негізгі тақырып етіп, жалпылық экономика сауда ауыс-түйіс текшесін құрып, әлемдік көзайымен Тянжинде басқосуды негізгі тақырып етіп, жалпылық экономика сауда ауыс-түйіс текшесін құрып, кәсіпорындардың селбестікті тереңдетуіне, базарды кеңейтуіне тамаша орай жаратты.

Тянжин қаласының Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабының жетекшілігімен қолдауында Хотан аймағы 46 сапалы кәсіпорынды ұйымдастырып, 420 неше ерекше өнімді ала барып көрмеге шоғырлық атнастырды. Көрме бұйымдары шылан, жаңғақ, етті сұңғыла сияқты дәстүрлі абзалдыққа ие ауыл шаруашылығы өнімдерін қамтып, роза гүлі ефрин майы, сап сөл, қолғорғау майы, осма, шаш сабыны сияқты ерекше жіндіктей мәнерленген күнделікті өнімдерге дейін кеңейді. Тағы бейзаттық мәдени мұра жаңғақ ағашы шеберлік бұйымы, бұйратас талшықты құрама материал сияқты жаңалғаш өнімдері және Ния қаратауғы сияқты сапалы ет өнімдері Хотанның ерекше кәсіп саласының даму жетістіктерін жаппай әйгіледі.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

0: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылары және балақайлар, Балдәурен бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Жазғы демалыстан бері Қотан қаласының әрқайсы ауыл қалашықтары, мәлі басқармалары қыстағы әлеуметтік аумақ жаңа дәуір өркениет әмілеті бөңкетін арқау етіп, қызыл галстук шағын сабаққанасын қатар ашып, сабақ пысықтау, қауіпсіздік үкілексиясы сияқты ерікті қызмет өтеу арқылы. Ата-аналардың қарауы қиын мәселелерді шешіп, жастар мен өрендердің демалыс кезіндегі тұрмысын байытып, азаматшасына толмағандардың жазғы демалыс кезіндегі қауіпсіздік үшін қорғаныс шебін бекемдеді. Қотан қаласы Сорбақ ауылының Айдын көл қыстағы жаңа дәуір өркениет әмілеті бөңкетінің жаздық демалыстағы қызыл галстук шағын сабаққанасы өрістетілгеннен бері сабаққананың тәртібі жақсы үйрену ұрайы қою болды. Ташев оқушылар еріктілері балаларға бір-бірлеп жетекшілік етіп, көпшіліктің үйренудегі олқылықтарын толықтауына, оқу негізін бекемдеуіне көмектесті. Қотан қаласы Сорбақ ауылының Айдын көл қыстағы бастауыш мектебі 2-ші жылдық 1-ші класының оқушысы Карима Ақылжан қызыл галстук шағын сабаққанасына қатынасқаннан бері әр күні аға әпекелерім менің тапсырма орындауыма жетекшілік етіп, қиын мәселелерді түсіндіріп берді. Менің үйренуімде көп алға басты. Жаздық демалысым ерекше бай, мазмұны ерекше мағыналы болды. Осы арада үйренуді ерекше ұнатамын деді. Ташуев оқушысы еріктісі Эльминор Роздоқты мен демалыс уақыттан пайдаланып қызыл галстук шағын сабаққанасы ерікті қызмет өтеуіне қатынасып, басқаларға қызмет өтеу барысында өзімді шынықтырып жетілдім деді. Қотан қаласындағы жаңа дәуір өркениет әмәлияты бөңкеттері жастар мен өрендердің жетілу қажетін тиянақ етіп, Ташев оқушылары еріктілерін топтап, сабақ пысықтау, идеялық тәрбие, қауіпсіздік тәрбиесін жалпыластыру, мәдениет дене тәрбие әмәлияты бірлескен 4-1 тұлғаланған жазғы демалыс кезіндегі қызмет өтеу үлгісін қалыптастырды. Сабаққана ұлттар ынтымағы, суға тұншығудан сақтану, интернетке мәдениетті шығу сияқты үгіт лексия қимылдарын ұдайландырып өрістетті. Бөңкеттегі қолөнер қызықты ғылым жалпыластыру, мәдениет дене тәрбие ойындары сияқты ерекше сабақтарды ашып, жастар мен өрендерді ойын арқылы тәрбиелеу барысында білімін молайтып, демалысты бай мазмұнда өткізуіне мүмкіндік жасады. Қотан қаласы Ілчі ауылының Топча қыстағындағы оқушының ата-анасы Пәтемқан Обылқасым екі жұмысының қарбылас кезінде балаларды қарауға, сабақ пысықтатуға уақыт шығара алмадым. Қазір есік алдындағы шағын сабаққанада үйренуге арнаулы адам жауапты. Сондай-ақ түрлі ерекше қимылдарға да қатынасады. Балалар көңілді үйренеді, біз де алаңсыз боламыз деді. Жазғы демалыс кезіндегі қызыл галстук шағын сабаққанасы қарастау мақтағы жастар мен өрендерге демалыс кезіндегі қауіпсіз, мейірімді, сапалы жетілу текшесін әзірлеп, азаматшасына толмағандарға қамқорлық жасау, қызмет өтеудің соңғы бір километрін ұластырды. Сонымен бірге Ташев оқушыларына негізгі саты әмілеттық текшесін орнатып, балалардың үйренуден мол нәтижеге қол жеткізуі, ата-аналардың алаңсыз болуы, жастардың әмілеттік жақтан жетілуі сынды көп жақты нақты өнімділікті жүзеге асырды. Қотан қалалық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің орынбасар төрағасы Әзімет Еркін келесі қадамда Қотан қаласы жаңа дәуір өркениет әмілеті ерікті қызмет өтеу қызметін үздіксіз тереңдетіп, бүкіл қаладағы азаматшасына толмағандардың ақаусыз есейі бер жетуін қорғайды деді.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін көпшілікке балалардың мұғалым деп шақыратын қариядың Шауланның әңгімесі мен бөлісеміз. Тайқаңшан тауының қойнауындағы Фупинг ауданы Малан қыстағында балалардың мұғалым деп шақыратын бір қарт ұзақ ұйқыда жатыр. Ол Дың Шаулан еді. Ол 2025 жылы 9-шы кезекті мемлекеттік мұрал үлгісі болып бағаланған. Басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың үлгісі. 1943 жылы Дың Шаулан Фупинг ауданы Малан қыстағының маңында дүниеге келген. Әкесі Дыңто Сәнши Чахар Хыбей газетінің бастығы, шешесі Дің Илән газетқананың радио станциясының директоры болатын. Жапон армиясының тазалауынан сақтану үшін туылғанына 3 күн ғана болған оны жергілікті тұрғындардың үйінде бағады. Осы қорғаудан болған сүйіспеншілік оны бастан аяқ Малан қыстағының екінші атам екен етті. Ол әкесі ойған Малан қыстағының адамы мен шешесі ұсынған Малан ұрпағы деген екі мөрді қастерлеп сақтап келген. Ол кезінде Фупиндағы ауылдастары менің әке шешемді қорғап мені бағып қақты. Осында есейген бала қалайша үйін ұмытсын дейді.

зейнетке шыққаннан кейін Дың Шаолян үнемі Малаңғыстағына барып қабыр сыпырады. 2003 жылы Чимин кезінде бол қабыр сыпырғалы келген бір топ бастауыш мектеп оқушысына жолығып, «Сендер қандай әндерді айтырасыңдар?» Ата әжелеріңе ән айтып беріп сұрап шығады. Тек бір-екі бала ғана мемлекетті әнін айта алады. Бірақ бәрі де мәнеріне келтіріп айта алмайды екен. Балалардың тайсаған жандары оны қатты азаптайды. Ән әуені жоқ балалық шақ өте зерігішті дейді.

2004 жылы 61 жастағы Тың Сяолян осында қалуға бел байлайды. Ол аға іні әпеке сіңілдерін 40 мың юань жылуға атауға үндейді. Төрт ауызы тозығы жеткен бастауыш мектеп сабақханасын жеті ауызы жаңа мектеп үй етіп жаңалап салып, арнаулы музыка мұғалымы болып істейді.

Содан бастап ол әр жылдың жарым уақытын Малаң қыстағына арнайды. Ол кезде қатынас қолайсыз болатын. Ең алдымен Бейжіңнен бір жарым сағат пойызбен Дингжуға барып, онан соң ұзақ жол автобусбен 3 сағат жүріп Фупинг ауданына барады. Ең соңында бір сағаттық тау жолымен айнала жүріп Малаң қыстағына жетеді. Бұл жолмен ол 18 жыл бойы жүрді.

Ол бейне құмырсқаның илеуін көшіргені сияқты музыка аспаптарын Бейжіңнен Маланға бірбірлеп арқалап апарады. Оқытуда қолданылатын скрипканы немере қызы істеткен болатын. Гитара, электронды роял, сыбызғы сияқтылары артатынан балалардың қолына жеткізілді. Ол тағы өзі жобалап, өзі қаржы топтап бастаушы мектептің

жанынан тау беткейіне үш қабаттық музыка қорғаны, ай сақынасын салды. Қыстақ тұрғыны Лиаң Линджан бұл қарт әжей өте қарапайым тұрмыс кешкенімен, маландағы балаларға деген жомарттығы адамды таң қалдырады дейді.

2006 жылы Тың Шаолэн балаларды бастап Маланы шағын өнер тобын құрады. Ол балаларды Бейжің, Шанхай сияқты жерлерге ертіп барып ойын өмірін қояды. 2013 жылы 70 жастағы ол Малан балалар музыка мерекесін ұйымдастырады. 18 жылда ол 500-ге жуық музыка аспаптарын, неше мың кітапты жылу атауға сәйкестіріп, 200-ден астам оқушыны тәрбиелейді. Оның ішінде он неше оқушы көркемөнер кәсібін оқыды, немесе көркемөнер оқытумен шұғылданды. Алғашында жетекшілік еткен 6 бала тауық ойнауынан шығып, ташуге қабылданды. Сүнжүшүе тіпті әңгі бағытындағы аспиранттыққа қабылданды.

2021 жылы 9 айда Бейжің қысқы олимпиада спорт жарысының режиссерлер группасы Маран қыстағына барып, хор үйірмесі мүшесін таңдайды. Тыңшаулан балалармен бірге ән айтып, грек тілін үйреніп, әр күні 5 сағаттан астам жоғары күшемеліктегі жаттығу жүргізеді. 2022 жылы 2 айдың 4 күні Бейжің қысқы олимпиада спорт жарысының ашылу салтында жолбарыс бас киімін киген 44 бала грек тілінде олимпиада жырын шырқап, асқақ әуендері дүниені дүр сілкіндіреді. Көрермен орнында отырған Дың Сяолян әсерленгеннен көзіне жас алады.

2022 жылы 3 айдың 19 күні түстен кейін Малан қыстағында музыка фестиваліна дайындалып жатқан Дыңшаулан да кенет ми қан тамырларының қаны ұйығы пайда болып, 2 күннен кейін Бейжің Тянтан шипақанасында көз жұмады. Ол сонда 79 жаста еді. Ол Маланда дүниеге келіп, Маланға үлес қосып, Маланда көз жұмды.

қатыстың Шаолянның Бейжің қысқы олимпиадасына, мүгедектері қысқы олимпиадасына көрнекті үлес қосқан жеке болып бағаланып, Джунго нәсілендірген 2022 жылдық тұлға болып сыйланады. 2025 жылы ол 9-шы кезекті мемлекеттік мораль үлгісі болып бағаланады. Қыстақ тұрғындар оның құлыптасының жанына музыка орманын егеді. Ол 18 жылдық табандылық арқылы адамдарға шынайылық пен басқаларға көмектесуді қуаныш санау. Қысқа уақыттық тарту емес, қайта басқаларға тағдырын өзгерту қабілетін сыйлауда екендігін ұғындырды.

Ғылым дүрінейік, ғылымға мән берейік айдары. Мысықтың ұйықтағандағы пырлы мысықтың ұйықтап түс көріп жатқанын білдіреме. Балақайлар үйлеріңде мысық бағып көрген бедіңдер. Сүйкімді кішкентай мысықтың құшағымызда бүгіліп ұйықтағанда үнемі ақырын пырылдаған дауыс шығаратын байқайсыңдар ма? Естір құлаққа жағымды болып көңіл күйді жайықтырады. Көптеген балақайдың көңілінде мынадай бір күдік бар екеніне сенемін. Мысық ұйықтағанда пырылдаған дауыс шығарады. Бұл олардың ұйықтап түс көріп жатқанынан ба? Біздің ұйықтағандағы ұйқысырағанымызбен, қорылдағанымызбен бірдей ме? Бүгін біз осы қызықты жұмбақты бірге шешейік. Ішінде көп кезде мысықтың пырылдаған дауысы түс көрумен ешқандай қатысы жоқ. Мысықтың пырылдаған дауысы біртүрлі ерекше физиологиялық дыбыс. Олар ұйықтамаса да рақат, еркін, қауіпсіз сезінсе болғаны ақырын пырылдайды. Мысық сенің құшағында еркелегенде немесе күн нұрына қақталып көзін жұмып тыныққанда жұтқыншағы тербеліп белгі сипатты пырылдаған дауыс шығарады. Бұл мысықтың көңілді және еркін сезінуін білдіру тәсілі болмақ. Тек өте аз санды жағдайда мысық қатты ұйықтап түс көргенде жеңіл пырылдауы мүмкін, бірақ бұл тек ерекше мысал ғана. Бұдан сырт мысықтың пырылдауының ерекше ролі бар. Ғылыми зерттеуде мысықтың пырылдау тербеліс жиілігі оның көңіл күйін жадыратып, шаршауын бәсеңдетеді. Тіпті сүйек пен жарақаттың тез қалпына келуіне септігін тигізетіндігі байқалған. Бұл ғана емес, мысықтың иесіне пырылдауы сеніммен жақын тартатындығын да білдіреді. Бұл оның сені ерекше жақсы көретінін, саған сенетінін білдіреді.

Сондықтан келесі жолы мысықтың пырылдағанын естігенде оны түшкіріп жатыр деп ойламаңдар. Бұл кішкентай мысықтың ең сыпайы тұрғыда көңілін білдіруі, әрі олардың өзін өзі сергітуінің тамаша әдісі болмақ. Бұл табиғаттағы кішкентай хайуанаттардың тұла бойы шағын сырларға толы. Біз зер сала бақыласақ болғанына тіпті де көп әдемі де қызықты сауаттарды байқай аламыз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды бастаймыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы, бағдарламаны автономиялар аяндық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бүгін берілетін мазмұндарымыз алдымен ДАШЮ оқушылар емдеу қамсыздандыру деген не деген мазмұндағы хабарды, онан соң орта жастағылар көмірсу қосылыстарын қалай тұтыну керек, ұсақ түйек істерден бақыт көрсеткішін қалай жоғарылатуға болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Былайдарымызда ташев оқушылары емдеу қамсыздандыруы деген не деген хабарды тыңдаңыздар. Ташев оқушысы болып алдында тұрғандар ташев тұрмысын аңсаудан, оқуға түсу істеріне дайындалудан сырт, емдеу қамтамасыздандыруында көпшіліктің көкейінде сақтауына тура келеді. Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыру деген не? Қамсыздандыруға қалай қатынасады, қандай мәміледен игіліктенеді? Бүгін біз осы мәселелерді анық айтып береміз. Ташев оқушылары емдеу қамсыздандырып, қалауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандырып көлеміне жатады. Мемлекеттің ташев оқушылары қауым үшін құрған арнаулы емдеу қамтамасыздандырып. Белгілемеге сай түрлі толық күндік әреттегі жоғары мектептердегі, яғни халық басқаруындағы жоғары мектептерді қамтиды. Толық күндік толық күріс, арнаулы күріс оқушыларының, толық күндік аспиранттардың барлығының жоғары мектеп тұрған жердегі негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасуына болады. Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыруын қалай бітіреді? Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыруын әдетте жоғары мектептер жергілікті орынның емдеу қамсыздандыруын бітіретін құрылымдарымен ұштасып, қамсыздандыруға қатынасу рәсімиетін бір тұтас бітіреді. Ташев оқушылары мектепке сәйкесіп информация жинау, емдеу қамсыздандыру қаражатын тапсыру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеуі қажет. Ташев оқушылары мектепте қамсыздандыруға қатынасқан екен, нобосы қондырылған жерде тағы қамсыздандыруға қатынасуы қажет пе? Қажет емес, емдеу қамсыздандыруы бір адам бір қамсыздандыру принципіне бойсынады. Қайталай қамсыздандыруға қатынаса, қайталай есептен көтеруге мүмкін болмайды. Мемлекеттік кеңес кеңсесі басып таратқан негізгі емдеуді қамсыздандыруына қатынасудың баянды механизмін кемелдендіру жөніндегі жетекші пікірде ташев оқушыларын оқыған жерінде тұрғындардың емдеу қамсыздандыруына қатынасуын шабыттандырып айқын белгіленген. Сондықтан мектепте ташев оқушылары емдеу қамсыздандыруына сәтті қатынасқаннан кейін опасы тұрған жерде қайталай қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыруының қажеті жоқ. Ташев оқушыларының емдеу қамсыздандыруы қалауыл тұрғындардың емдеу қамсыздандыру көлеміне жатады. Нақты ақы тапсыру өлшемі есептен көтеру ережесі мектеп қарастылығындағы жердің емдеу қамсыздандыру саясаты бойынша атқарылады. Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыру бойынша мәміледен игіліктену мезгілінде қандай мәміле

игіліктен алады. Ташөбе оқушылары қамсыздандыруға қатынасып тапсырғаннан кейін мәміледен игіліктену мезгілінде туылған қалауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру төлем көлеміне үйлесетін емделу қаражатының бастапқы төлеу өлшемінен жоғары бөлігін қор белгілеме бойынша төлейді. Өз төлеу салыстырмасы бар дәрі дәрмекпінің түрін жекелер алдымен салыстырма бойынша төлейді. Бұл емхананың біртұтас жоспарлау мәмілесі, емхананың созылмалы ерекше ауру мәмілесі, ауруханаға жату мәмілесі, салмақты науқастарды қамсыздандыру мәмілесі қатарларды қамтиды. Ташөев оқушылардың ауру көрсетуден туылған емделу қаражатының есебін қалай жабады? Қамсыздандыруға қатынасқан Ташөев оқушылары ауру көрсету емделген кезде өзінің емдеу қамсыздандыру карточкасы немесе емдеу қамсыздандыруы электронды сипаттамасы арқылы тіке есеп жабады. Емдеу қамсыздандыруында түйін етілмеген шипағаналарда туылған қаражат және емдеу қамсыздандыру тізімдегі көлеміне кірмеген дәрі-дәрмек және диагноз қою емдеу түрлері есептен көтеру көлеміне жатпайды. Оны жеке өзі үстіне алады. Ташөбе оқушылары оқу тауысқаннан кейін емдеу қамсыздандыруын қалай жалғастыру керек? Ташөбе оқушылары оқу тауысқаннан кейін сол мезгілдегі емдеу қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуі мәміледен игіліктену мерзімі аяқтағанға дейін жалғасады. Сол мезгілдегі мәміле аяқтағаннан кейін жеке адам өзінің жағдайына қарай емдеу қамсыздандыруын өз алдына жалғастыруына болады. Жоғарылап оқып білім асырғанда жоғары мектеп немесе ғылыми зерттеу орындары тұрған жерде тұрғындардың емдеу қамсыздандыруына жалғасты қатынасуына болады. Қызметке шығып жұмысқа орналасқанда әдетте жұмысқа орналасқан орын жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру рәсімиятын бір тұтас бітіреді. Тұрақты қызмет орны болмаса, икемді жұмыстанушылар салауаты мен жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру қаражатын өзі тапсыруына болады. Уақытша жұмысқа орналаспаған болса, нопасы тұрған жердегі келесі жылғы қалауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыруына қатынасуына болады.

орта жастағылар көмірсу қосылыстарын қалай тұтыну керек деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Көптеген адам дене салмағын сақтау, қантты тізгіндеу сияқты саламаттық себептермен көмірсу қосылыстарын қабылдауды азайтады. Тіпті бұлардан бүкілдей тыйылады. Бұл керісінше денеге зиянды. Бір зерттеуде орта жастағылар көмірсу қосылыстарын дұрыс әрі жеткілікті тұтынғанда өмірінің соңғы кезінде тіпті де ақаусыз қартаюға болатындығын байқалған. Зерттеудегі басты байқауларды мынадай бірнеше түйінге жинақтауға болады. Жоғары сапалы көмірсу қосылыстарының пайдасы бар. Тіпті де көп жоғары сапалы көмірсу қосылыстары, мысалы толық дәнді астық, жеміс жидек, көкөніс және бұршақ тектестерді тұтынған әйелдердің ақаусыз қарттану мүмкіндігі тіпті де жоғары болады. Санды мәліметте көрсетілуінше, әр күні қабылданатын энергияның ішінде жоғары сапалы көмірсу қосылыстарынан келетін салыстырма әр 10% артса, ақаусыз қарттану ықтималдығы 31% артады екен. Жәндіктей мәнерленген көмірсу қосылыстарында қауіп қатері болады. Тіпті де көп жәндіктей мәнерленген көмірсу қосылыстары, мысалы ақболка, ақ мифан қатарларды қабылдаудың ақаусыз қарттану мөлшерінің 13% төмендеуімен қатысы бар екен. Азықтық талшығы шешуші түйін. Мейлі жалпы азықтық талшығы болсын, әлде жеміс жидек, көкөніс және астықтан келген талшық болсын, қабылдау мөлшері қаншалық жоғары болса, ақаусыз қарттану мөлшері де соншалық жоғары болады. Қандай көмірсу қосылыстары жоғары сапалы есептеледі? Жоғары сапалы көмірсу қосылыстары азықтық талшығы мол, мәнерлеу дәрежесі төмен, қоректік тығыздығы жоғары негізгі азықтар, мысалы дәнді дақыл, картоп тектестер, араласпа бұршақ тектестер, жеміс жидек. Төмен сапалы көмірсу қосылыстары негізінен жылу энергиясымен ғана қамдайды. Азықтық талшықтары кемшіл, мысалы мәнерленген күріш ұн, мысалы ақ мифан, ақ кеспе көже, ақ мома және қант қосылған бал күлше қатарлар. Күнделікті азықтануда көкөніс, ет, жұмыртқаның көмірсу қосылыстарының мөлшері біршама төмен болады. Оны ескерусіз қалдыруға да болады. Көмірсу қосылыстары негізгі тағамдар мен жеміс жидектерден келеді. 100 грамм пісқан мифаның құрамында шамамен 30 грамм көмірсу қосылыстары болады. Бұл 60 грамм болка немесе нығыз момамен барабар келеді. Азықтық талшық жөнінде жүнгі тұрғындарының азықтану бағдарламасында күніне 25-35 грамм қабылдау, бір жүн көкөніс, жарым жүн жеміс жидектен шамамен 15 грамм қабылданады. Қалғанын дәнді дақыл, картоп қатарлар арқылы толықтауға болады деп ұсыныс етілген. Нақты ұқсамаған адамдар шоғырына келгенде, қабылдау мөлшері мен түрлерінде кейбір парықтар болады. Жастар мен өрендер негізгі тағамдарды көбірек жеуі, дәнді дақыл, картоп тектестерді алдымен таңдап жеу керек. Өйткені осы бір кезеңде дене мен үлкен мидың өсіп жетілуі жеткілікті энергияны қажет етеді. Мұнда көмірсу қосылыстары басты қайнар саналады. Әр күні кемінде 300 грамм құрғақ салмағы негізгі тағамға кепілдік ету. Талшықтың қабылдану мөлшері жасына 5 грамм қосып отырса болады. Мәнерленген күріштегі ағындағы азықтық талшықтың мөлшері өте төмен болады. Мысалы, 100 грамм пісқан мифанда 1 граммға да жетпейді. Сондықтан қара астық, картоп тектестер сияқты қоректік тығыздығы жоғары негізгі тағамдарды алдымен таңдап жеу керек. Мысалы, қара астық тамағы, жүгері, тәтті картоп, картоп қатарлар, оның үстіне қарнын тойғызу сезімі күшті келеді. Бірақ қант құрамы жоғары сусындардан, тәтті тағамдардан аулақ болу керек. Қарттар қарастықты құнттап жасап жесе оңай қорытылады. Қарттардың әрінгі көмірсу қосылыстарын қабылдау мөлшері жалпы энергияның 50-60% иелейді. Шамамен 250 грамм құрғақ салмақтағы негізгі тамақ талшықты сіміру мөлшері 25-30 граммға жету керек. Ақболка, тәтті пірәндік, жабысқа күріш, ақ ботқа, жеміс шырыны,
бал сияқты қант құрамы жоғары азықтықтардан мүмкіндіктің барынша сақтану керек. Жеміс жидектердің шикілеуін, қаттысын, тәттілік дәрежесі біршама төменін таңдау керек. Әр күнгі көмір мен су қосылысын қабылдау мөлшерінің жеткілікті болған болмағандығына қалай тұжырым жасауға болады. Мамандар физиологиялық сигналды бақылау әдісін қолдануды таныстырады. Көмір су қосылысын лайықты мөлшерде тұтынса, тамақтан кейін 2 сағатта зейін зердесі орнықты сергек болып, мажаурамайды, күніне 1-2 рет үлкен дәретті қалыптасады. Көмір су қосылысын қалыптан тыс тұтынса, тамақтан кейін оңай мажаурайды. Жеп болған соң өте тез қарнашады. Терісіне оңай бөрткен шығады. Көмір су қосылыстарын жеткілікті тұтынбаса, демі сасу, оңай ашулану, бас айналу, бас ауруы шығады, зейін зердесі шоғырланбау сияқты жағдайлар туылуы мүмкін. Жемістіктей мәнерленген тәтті тағамдардан сырт табиғи негізгі тағамдарды мүлде жақсы немесе жаман деуге болмайды. Төмендегі әдістер мәнерленген тағамдардың көмірсу қосылыстары сапасын жоғарылатады.

бірінші түрлі азықтықтармен араластыру. Әр күнгі негізгі тағамдардағы үштен бірін елейтін мәнерленген күріш, шағынды, қарасты, картоп тектестерге ауыстыру. Мысалы, сұлы үндіс арпасы, шалақталған күріш, жүгері, тәтті картоп, картоп, сәбіз, асқабақ сияқты тамыр сабақ түріндегі көкөністер, немесе сұмбыл бұршақ, қара бұршақ, ноқат қатарлар. Сонымен бірге сапалы белек пен ақаусыз майларды сәйкестіру керек. Мысалы, балық еті, жұмыртқа, қатты қабықты жеміс қатарлар тұтас тұлғалық тамақтан кейінгі қандағы қан құрамының жоғары шегін төмендетеді. Әр уақыт тамақта жасыл жапырақты көкөністерді жеткілікті жеу, азықтық талшықтың өлшемге жетуіне кепілдік етуі негізінде қарын тойу сезімін арттыруға болады. Екінші, шеберлікпен тамақ пісіріп сапасын жоғарылату. Тамақ пісіру тәсілі үйлесімсіз болса, мысалы, майға пісіру, шырынын алу, жоғары температурада күйдіріп пісіру, немесе өте жіндіктеп мәнерлеу, турағанда ұсақтап ұнтақтау, тамақ пісіру уақыты ұзақ болу, тәтті картоп, картоп, жеміс жидек сияқты жақсы көмірсу қосылыстарын жаман көмірсу қосылысын айналдырады.

тулап пісіру, қақтап пісіру сияқты тәсілдерді таңдауды ұсыныс етеміз. Тұшпара, кеспе сияқты крахмал тектес азықтықтарды жегенде бір қасық сірке суын немесе лимон шырынын қосса, крахмал ферментінің активтігін тежеп, оның глюкозаға ыдырау қарқынын баяулатады. Үшінші, бұйыртпа тамақ алдырғанда талған болу керек. Үнемі бұйыртпа тамақ алдыратын немесе асханадан тамақтанатын адамдар негізгі тағамдарды таңдағанда қарастық тағамын, бұлғап сырылған тәтті картопты таңдауы, дайын кеспе, фенсі және көмфін сияқты негізгі тағамдарды аз таңдауы. Сонымен бірге қуырылған ет, қантты сірке суымен пісірілген қабырға, шекермен пісірілген асқабақ сияқты құрамында көптеген көмескі қант бар қуырмаштарды аз жеу керек. Кілең көмірсу қосылыстары, талшықсыз ұсақ түйек тағамдардан сақтану керек. Мысалы, пірәндік бал күлше, қант құрам бар сусын, жеміс шырыны, тәтті айран, қант құрам бар жарма сияқтылар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Ұсақ түйек істерден бақыт көрсеткішін қалай жоғарылатуға болады? Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз ұйықтар алдында бүгін ең көңілдегідей істеген бір істі жазып қою. Адамның назары табиғи ойдағыдай болмаған істі есте сақтауға бейім келеді. Ал істегендер оңай жабылып қалады. Жазып болғанса бүгінгі күннің босқа өтпегенін байқайсың. Бұл әрекет сіздің назарыңызды не кем болғаннан не істегенге аударып, түн ортасындағы өкініш сезімін азайтуыңызға септігін тигізеді. Бүгін түнде ұйықтар алдында бір парақ қағазды немесе естелік дәптеріңізді алып, бүгінгі ең көңілдегідей істеген бір істі есіңізге түсіріңіз. Өте үлкен іс болудың қажеті жоқ. Үш жол әріп болса да жетеді, жазып қойыңыз. Бүгін ұйықтар алдында жазып қойып, ертең таңертең тұрып, тағы бір рет көрсеңіз, жаңа бір күн жөніндегі сезіміңіз мүлде басқаша болады. Күндер өкінуге емес, қайта қайырлы қарауға пайдаланылады. Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады.

солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағында Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының кей жерлеріндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлері оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде. Шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Қашқар аймағы Байынғолин облысы шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлттап бара башылады. 19-да 28 Цельсий градус ыстық. Батыс солтүстіктен 3-4 балдай жел бар.

тыңдағандарыңыз денсаулық зор байлық жарым сағаттық денсаулыққа пайдалы бағдарламамыз. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы аман. Сау болыңыздар.

0: аттанып топ арбаға таяу.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 20.
3: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
4: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Берік Сүлейбекұлының орындауында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының «Сұлу сайрам» әнімен бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында Гүлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Сабақтастар» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Пейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 20 күні, бейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның көп жерімен, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Баянгүл облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Бұнда жоғарыда айтылған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжан сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Бүкіл Шинжанның басқа өңірлерінде күн ашық, ара тұра бұлттайды, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 28 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шанхай қаласының уәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамал көмектесу және селбесіп даму қызметін тексеріп түйлістірді. Чэн Чиннин, Чэн Сяочяң, Хэ Чжуньу қимылға қатынасты.
2: Алдыңғы жарты жылда районымыз 1 миллиард 970 миллион юан арнаулы заем

0: таратып, іркінді тауар үйлерді сатып алуға жұмсап, анағұрлым көп бұқараның бейқұты арманын жүзеге асырды.
1: Биыл алдыңғы жеті айда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінде шекарадан кіріп шыққандар ұқсас мезгілдегіден 29,3% артты.
0: Бингтонның ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімі 9-шы айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады.
1: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының үстелдіп жарысы басталды.
0: Районымыздың жер-жері бос тұрған жерлерді белсене жандандырып, мәдениет саяхат тұтынуының жаңа жағдайын үздіксіз кеңейтті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 19-ші күнінен 20-ші күніне дейін Шанхай қаласының уәкілдер үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметін тексеріп, түйілістіріп, Башузи Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, 10-шы реткі мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруларын тиянақтандырып, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, 15-ші 5 жылдық кезіндегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін Шинжанмен бірге жоспарлап, Шанхай Шинжан нақты селбестігінде жаңа жағдай ашуды ілгерілетіп, социалистік осы замандағы Шинжан құруға күш үстеді. Шанхай қалалық парткомының шудия Чэн Джинин, автономиялы райондық парткомының шудия Бингтуан парткомының бірінші шудия, бірінші чыңбайы Чэн Сяожан, автономиялы райондық парткомының орынбасар шудия Бингтуанның чыңбайы Хэ Чжуньоу қимылға қатынасты. Шинжандағы кезінде уәкілдер үйірмесі автономиялы район мен Бингтуандағы көмек қабылдаған жерлерге барып, негізгі сатыдағы туан алаңдарды, бақша райондарын, кәсіпорындарды, мектептерді, шипаханаларды, мәдени мұра, мұражай алаң орындарын аралап, Шинжанға көмектесу нысандарының аяқ алысын нақты орында тексеріп, Шинжандағы әр ұлт бұқарасына амандасып, Шинжанға көмекке келген кадр дарындылардан хал сұрады. Памир үстіртіне орналасқан Бингтуан Тойюн мал фермасы шекарадағы туан алаң. Шанхай қаласының көмегінде мал фермасындағы шекара қорғаушылардың тұрғын үй міндет өтеу шарт жағдайы үздіксіз жақсарып, орнықтылықты қорғау шекараны күзету өнімділігі үздіксіз жоғарылады. Уәкілдер үйірмесі ферма кеңсесіне барып, Шанхайдың Бингтуанға көмектесу жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдап, мал фермасының орнықтылық даму қызметтерінің аяқ алысын ұғысты. Чэн Джинин, Чэн Сяожан, шекара күзетшісі Турмәмет Мәттің отбасына барып, отбасындағылармен шын ықыласпен амандасып, олардың үш ұрпақ бойы шекараны қорғаудағы әсерлі ізгі істерін тыңдап, оларды отанды сүю, шекараны күзету рухын жалғастырып, іс жүзіндегі әрекеттер арқылы шекара өңірдің орнықтылығы мен халықтың бақытын қорғауға шабыттандырды. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Шинжанның түрлі қызметтерінің негізгі желісі. Тексеру барысында уәкілдер үйірмесі Шанхайдың Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге дем беру, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруді тереңдету сияқты жағдайларын ішкерлей ұғысты. Көпшілік Қашқар мұражайына барып, тарихи мәдениетті қорғау жалғастыру қызметі жөніндегі таныстыруды тыңдап, мыналарды білдірді. Шинжан мен мәдениет саяхат сияқты жақтардағы ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз тереңдетіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын ішкерлей атқарып, қала ауылдардың мәдениет құрылғыларын кемелдендіруді, негізгі сатыны бай мәдениетпен қамдауды ілгерілетіп, әр ұлт кадр бұқарасының кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтеміз.
1: Таяу жылдары Шанхай кәсіп саласы арқылы Шинжанға көмектесу тебінің үздіксіз арттырып, көмек қабылдаған жердегі ерекше абзал кәсіптерді жедел дамытуды ілгерілетті. Бингтуан дәрежелі Сауху экономикалық технологиялық ашу районда вәкілдер үйірмесі Шанхай тоқыма, киім-кешек, биологиялық ғылым технология кәсіпорындарына барып, Бақша районының дамуы мен екі жердің кәсіп

0: саласы селбестігінің өнімділігін ішкерлей ұғысты. Екі жақтағы жолдастар былай деді. Жұмыстандыруды алдымен ойластыру бет алысын көрнектілендіріп, Шанхай мен Шинжаның кәсіп саласы жағындағы ұштасуын үздік сөз күшейтіп, тіректік ролы зор, базар болашағы зор, жұмыстануға жетектеу қабілеті күшті бір топ кәсіпорынның және нысанның тенақтануын ілгерілетіп, көмек қабылдаған жердің жаңаша өнеркәсіптену деңгейін жоғарылатуына дем беріп, Синьцзянның пайлық абзалдылығының үздіксіз даму абзалдылығына айналуын, әр ұлт бұқарасына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын ілгерілету керек. Халық тұрмысының құтырысын арттыру Синьцзянға көмектесу қызметінің өнімділігі мен сүйіспеншілігін әйгіледі. Шанхайдың қолдауымен көмегінде Синьцзяндағы көмек қабылдаған жердің оқу ағарту емдеу сияқты халық тұрмысы істерінің даму өнімділігі көрнекті болды. Уәкілдер үйірмесі ілгерінді кейінді Сауху Нысан өңірі Күнлін халық шипаханасына және Қашқарда шөсі Синьчуан мектеп районына. Қашқары 6-шы орта мектебіне барып, емдеу жағында Синьцзянға көмектесу, оқу ағарту жағында Синьцзянға көмектесу қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Чын Чинин, Чын Шаоцзян, Шанхай емдеу қызмет отрядының мүшелерімен, Синьцзянға көмекке келген оқытушылармен ішкерлей пікір ауыстырып, көпшілікті кәсіптік абзалдылықты сәулелендіріп, жергілікті орындағы дарындыларды сүйемелдеу, баулу тебін арттырып, Синьцзянда тиянақтап істейтін жоғар сапалы дарындылар қосының құруына көмектесуге шабыттандырды. Екі жердегі жолдастары халық тұрмысын қамтамасыз етуді және жақсартуды Синьцзянға көмектесу қызметінің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етуге табанды болып, қызмет механизмін күш сала кемелдендіріп, халық тұрмысы жағында Синьцзянға көмектесудің сапасын, өнімділігін жоғарылатып, Синьцзяндағы әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтетіндіктерін білдірді. Тексеруде бірге болған кезде Чын Шаоцзян, автономиялы райондық партком, үкімет, Бингтуан және Синьцзяндағы әр ұлт кадр бұқарасы атынан Шанхай қаласының ұзақ уақыттан бері Синьцзянға көрсеткен зор қолдауымен қалтқысыз көмегіне алғыс айтып былай деді. Синьцзян тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, Шанхаймен байланыс жасауды, ұштасуды күшейтіп, әрқайсы саладағы селбестікті үздіксіз тереңдетіп, Синьцзянға көмекке келген кадрлармен дарындыларға қызмет өтеуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, Синьцзянға бағыттама көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Шанхай Синьцзян селбестігінің тың табыстарға қол жеткізуін бірге ілгерілетеді. Шанхай қаласының басшыларынан Хуа Юэн, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Ван Чжэньсин, Қаден Кабенұлы, Не Чуан, Уэн Пин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: 15-ші 5 жылдықтың бастамасын бастап, жаңа жорықта екпіндей ілгерлейік. Биыл алдыңғы 6 айда районымыз іркінді тауар үйлерді сатып алып, қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үйге пайдалану арнаулы займынан 1 миллиард 970 миллион юаньді бекітті әрі сәтті таратты. Қаржы көлемі 2025 жылғы тұтас жылдағы ұқсас түрдегі нысандардан 4 есеге жуғартты. Арнаулы займының тиянақтанып атқарылуы өңірлік іркінді үй қайнарын өнімді жандандырып, үй кәсіпорындарының сауда қысымын шешумен бірге қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй қайнарымен қамдауды кеңейтіп, анағұрлым көп тұрғынның бейқұтүй арманын жүзеге асыруына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Янжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы Хошыт ауданы Хауи Лун Тыңджи шағын аумағының екінші мерзімдік іркінді тауар үйлері өлшемдендіріп дәрежесін жоғарылатып жаңалағаннан кейін қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үйге айналып, бір топ жаңа тұрғынды қарсы алды. Кеңде жарық үйлер, кемелді де толық шағын аумақ сәйкесті құрылғылары, тұрғын үй қиыншылығы бар бұқараны дайын үйге кіру сынды бейқұтүй арманына жеткізді. Хошыт ауданының тұрғыны Ляо Жэньжэн басқалардан осындай қамтамасыздандыру сипатты үй бар екенін естіген соң, біз барып өтініш еттік, көп өтпей-ақ көшіп кірдік, бұл үй өте жақсы екен, дайын үйге кірдік, бағасы да қымбат емес деді. Биыл Қошыт ауданы арнаулы зайоммен сәйкесті қолдаудың арқасында 288 іркінді тауар үйді қайта сат.

0: сатып алып, барлық үй қайнарын өлшемдендіріп әшекейлеп, жалға беру қызметін тәртіппен жүргізді. Хошит аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі тұрғын үймен қамтамасыздандыру кеңсесінің меңгерушісі Монка былай деді. Біз аудан көлеміндегі жаңа қала тұрғындарының, жастардың, жаңа жұмыстанған қауымның тұрғын үй кемшілдігін дәлме-дәл адақтау арқылы, қажетке қарай өңірлік орны жақсы қосалқы құрылғылары толық, үй тұрпаты үйлесімді іркінді тауар үйлерді қайта сатып алдық. Әшекейлеп өзгертіп, газбен жанатын қабырға пеш, тазалық үй жабдықтары, ішкап сияқтыларды дайындап, тұрғындардың жүгін ғана алып төте кіретін шарт жағдайына жеткіздік. Баянғолин облысы Хошит ауданы тұрғын үймен қамтамасыздандыру құрылысына қаржы қосуды басқару шекті серіктестігінің жауаптысы Масывей, бұл топтағы үй қайнары түгелдей аудан дәрежелі тұрғын үймен қамтамасыздандырудың кезек күту қамбасына енгізіліп, тұйық айналымды басқару жолға қойылып, әлеуметтік жалға берілетін үймен сатылы түрде бірін-бірі толықтап, түрліше адамдардың тұрғын үй қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыруда. Қазір жергілікті орын қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй өтінішінен 176-сын қабылдады. Мұның ішінде 135 отбасын тексеріп бекітті, әрі үйді бөлді дей келіп. Біз көшіп кіруге рұқсат етуде НОПОС шартын қоймаймыз. Мұның өзегі жергілікті орында өз меншігінде тұрғын үйі жоқ болуы шартын қанағаттандырса, өтініш етуіне болады. Ашық жария қажетке қарай жалға беріледі. Ақсы әр шаршы метріне 7 юан, төңіректегі базар үйлердің жалақысынан төмен. Халыққа тиімділік жасаумен бірге нысандардың ұзақ уақыт жұмыс жүргізуіне кепілдік етіледі деді. Биыл алдыңғы жарты жылда районымыз іркінді тауар үйлерді сатып алып, оны қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үйге пайдалану арнаулы заемы нысанын белсене өтініш етті. Тұрғын үй және қала ауыл құрылысы министрлігі, Қазына министрлігі тексеріп бекіткеннен кейін 6 нысан сәтті бекітілді. Қазір 1 миллиард 970 миллион юан арнаулы заем қаржысы түгелдей тиянақтанды. Бұл арнаулы заем қаржысына Шинжаңда 4000 неше іркінді тауар үй сатып алу жоспарланды. Жалпы құрылыс көлемі 400 мың шаршы метрден асады. Сатып алынған іркінді тауар үй негізінен жаңа қала тұрғындары, қиыншылығы бар бұқара, үйлерін шағып көшіріп орналастырылатындар сияқты қауымның тұрғын үй нақты қажетін қанағаттандыруға жұмсалады.
1: Станциямыздан хабары. Биыл алдыңғы 7 айда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінде шекарадан кіріп шыққандардан 729 мыңнан астам адам рет тексеріп, ұқсас мезгілдегіден 29.13% артты. Шекарадан кіріп шыққан жолаушы тасымал кезекші ұшағынан 5000 неше ұшақ рет тексеріліп, ұқсас мезгілдегіден 22.7% артты. Орта Азияға, Батыс Азияға, Еуропаға бағытталған өзекті Ауясия торабы ретінде, биыл жыл басынан бері Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы, халықаралық жолаушы тасымал жолы жағында Самарқанға баратын әуе жолын қалпына келтіріп, Франкфурт, Ақтау сияқты әуе жолдарын көбейтіп, Астана, Бішкек, Ташкент, Ереван сияқты әуе жолдарын көбейтті. Барған сайын жиілеген әуе жол торабы шекарадан кіріп шыққан жолаушыларға анағұрлым көп жүріс-тұрыс талғамын әзірледі. Санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, қазір Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінде аптасына 200 ұшақ неше рет жолаушы тасымал кезекші ұшағы қатынап, күндік орташа кезекші ұшақ мөлшері ұқсас мезгілдегіден 40.4% артып, Орта Азия бағытындағы әуе қатынас түйіндерінің саны бүкіл ел бойынша алдыңғы орынды иелеген. Әсіресе жазғы тасымал басталғаннан бері осы шекара өткелі шекара аралық сапарлаудың қауырт өрлеуін қарсы алып, шекарадан кіріп шыққан жолаушылардың саны қос бағытта көбейіп, жоғары деңгейде жұмыс жүргізіп, шетелдік шекарадан кірген жолаушылардың саны зор мөлшерде артып, ел ішіндегі тұрғындардың шекара аралық сапарға шығу қажеті үздіксіз артты. Мұның ішінде Қазақстан, Өзбекстан, Россия жолаушылардың саны бойынша алдыңғы үш орынды иелеген елдер. Шекарадан кіріп шығатын жолаушылардың зор мөлшерде артуына төтеп беру үшін Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті әрқайсы Ауясия серіктестіктерімен бірлесіп, шетелдіктердің шекарадан кіру

0: карточкасын торапта толтыру. Орта жолда ауысқан жолаушылардың өткелден тез өту, бір билетпен көзеулі жерге дейін жету сияқты кеденнен өтудің жоғары өнімді қызмет өтеуін жолға қойып, шекарадан өту өнімділігін жүйелі жоғарылатты. Жазғы демалыс кезіндегі шекара аралық саяхаттың қауырт мезгіліне меңзес, Үрімжі шетелдіктерге жалпылық қызмет өту орталығымен бірлесіп, ақыл кеңес беру, төлеу сияқтыларды бір жерде қызмет өтеуді бірге жақсы деді.
1: Қазір районымыздың көп жерінде су өнімдері бағымшылығынан мол өнім алатын мезгіл. Жер-жер балық көлшіктерінде, көлдерде іркес-тіркес балық аулауды бастап, адамдар шаттанып, балықтар ыршып шоршыған думанды көрініс жарыққа шықты. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласы Мидуң районы Яңмаугун қалашығы Уолунган қыстағы күзгі балық аулаудың қауырт мезгілін қарсы алды. Жергілікті орында ашық бағымдағы су өнімдері шоғырлы базарға шығарылып, қала тұрғындарының дастарқанына дәм қосты. Уолунган қыстағы Яңмаугун қалашығындағы маңызды су өнімдері бағымшылығы кәсіптік қыстағы. Балық шаруашылығының жоғары сапалы дамуын арқау еткен қыстақ негіздік құрылғылардағы олқылықтарды үздіксіз толықтап, төмен кернеулі желіні жаңалады, әрі машиналық құдық су насосын көбейтіп, ағынды су қуатын жоғарылатып, орнықты да жоғары өнім алуды қамтамасыз етті. Қазір бүкіл қыстақта үлкендігішілі 80 балық көлшігі, 50 неше бағымшылық отбасы бар. Буаңсян Хуаның балық көлшігімен айналысқанына 30 неше жыл болды. Мол тәжірибесіне сүйенген оның балық көлшігі Буаңсян Хуаның балық көлшігімен айналысқанына 30 неше жыл болды. Мол тәжірибесіне сүйенген оның балық көлшігінің мол басымдық өнімі 800 килограммнан асты. Ол қазір арт-артынан көптеп базарға салынды. 6 көлшіктің балық өнім мөлшері шамамен 120-130 тонна болады. Қазірден бастап 10-ші айдың 20-ші күніне дейін сатамыз деді. 7-8 айларда Бұрылтоғай ауданының Үліңгір көлінде көгілдір толқын бұйраланып, тіршілік тынысы мен мұндалап, ақшабақты аулаудың алтын мезгілін ресми қарсы алды. Көл бетінде балықшы қайықтар арлы-берлі қайшалысып, балықшылар тоқтаусыз еңбектенеді. Аудың баяу су бетіне шығуына байланысты торсиған ақшабақтар су бетіне таласа-тармаса шығып, ыршып шоршиды. Бұрылтоғай ауданы Үліңгір көлі ақшабақ аулау әтіретінің бастығы Шауко Чин. Қазір ақшабақ аулаудың қауырт мезгілі. Әр күні таңертең сағат 5-те көлге шығып балық аулаймыз. Қазір негізінен әрбір кеме күніне 1 тонна айналасында балық аулайды деді.
0: Балық шаруашылығы кәсібінің ақаусыз, баянды дамуына кепілдік ету үшін Бұрылтоғай ауданы балық аулауға тыйым салу, балық аулауды тоқтату тізімін қатаң тиянақтандырып, ерекше рұқсат етілген аулау түрлерімен жұмыс уақытын дәлме-дәл айырып, жергілікті балық шаруашылығы байлығын қорғаумен бірге ерекше балық шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруына дем берді. 2026 жылдың алғашқы жартысында Бұрылтоғай ауданының балық аулау жалпы мөлшері 2952 тоннаға жетіп, балық шаруашылығы өндірісі орнықты тәртіпті болып, өнімді орнықтырып, кірісті арттырды. Сауан қаласы Дунван қалашығы Казван қыстағындағы Сауан қаласы Жүнді экологиялық бағымшылық чек серіктестігінің ашық көлшігінде Тяньшан қар суы табиғи бұлақ суымен тоғысып, салқын әрі таза су сылдырап ағып жатыр. Үй ішіндегі сияқтарға орнатылған тәулік бойы су сапасын бақылау тексеру жүйесі, су температурасы, ерген, оттегі, қышқылдық, сілтілік дәрежесі сияқты санды мәліметтерді дер кезінде көрсетіп тұр. Серіктестіктің жауаптысы Жың Әнджүн, кәсіпорын ағынды су үлгісіндегі экологиялық бағымшылық үлгісін қолданып, жоғарғы ағардағы Тяньшан қар мұзынан ерген суды тікелей бағымшылық көлшігіне енгізіп, тәулік бойы тоқтаусыз ағызып, су сапасының бастан аяқ таза болуына, әрі оттегі мөлшерінің жоғары болуына шынайы кепілдік етті деп таныстыра келе былай деді. Базамызда қазір көлшіктегі дайын балық шамамен 60 тоннадан асады. Негізінен 2 жұп бояушты денелі шыбар күмжамен, 3 жұп бояу

0: күшті денелі салмын балығы бағылады. Сонымен бірге боз балық, сазан балық сәйкестіріліп бағылады. Межемен тұташ жылда тауар балықтың өнім мөлшері 80 тоннаға жетеді. Қазір әр айдағы сатылу мөлшері 4,5 тонна айналасында болып, негізінен Үрімжі, Шығызы сияқты төңіректегі қалалардағы жоғар деңгейлі мейман сарайлар мен тірі жас заттар ерен базарларына сатылып, тұтынушылардың қызу қарсы алуына бөленуде. Биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін бүкіл Синьцзянда 5500 тонна су өнімдері ауланып, бағымдағы су өнімдерінің өнім мөлшері 75900 тонна болды. Жер-жері су топырақ байлығын тиянақ етіп, жергілікті жағдайы қарай ерекше су өнімдерін дамытып, парықты бағымшылық кәсіп жағдайын қалыптастырып, тұщы су балығын жетекші, әйгілі, сапалы, ерекше су өнімдерін жарқын түйнеткен көп негізді сорт селбескен кәсіп саласы жүйесін орнатты.
1: Биыл жаз шыққаннан бері Корла Личың әуежайы жас жаңа зат тасымалын қамтамасыз ету үлгісін ашып, Байынғолин облысының ерекше жеміс-жидектерін бүкіл елдің жер-жеріне жедел жеткізді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың 18-ші күні Корла Личың әуежайының жүк тасымал жұмыс аумағында жәшік-жәшік күздік чылан, бүйрек шаптол, шимей сияқты жас жемістер қауіпсіздік тексеру өткермелеп тасу, ұшаққа басу сияқты жалпы барыстық буындардан тәртіппен өтіп, әуе тасымал арқылы бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілді. Тяньи зат айналымы Корла бөлімше серіктестігінің меңгерушісі Ван Жүн тілшіге: «Қазір біздің тасымалдайтынымыз Байынғолин облысының күздік шыланы мен бүйрек жаптолы. Әр күнгі тасымал мөлшері 30 тонна айналасына жетеді. Әр күні Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Чыңду, Чонсинь, Чыңжоу сияқты бірінші шептегі қалаларға жеталады», деді. Жас жемістің сапасына кепілдік ету үшін Корла Личың әуежайы жаңа жас өнімдердің арнаулы қауіпсіздік тексеру арнасын ашып, заттардың айналым өнімділігін 30% жоғарылатты. Корла Личың әуежайы жолаушыларға қызмет өтеу бөлімінің жауаптысы Ли Йи тілшіге: «Ерекше жеміс-жидектер әуежайдың жүк тасымалының артуындағы өзекті қозғалтқышқа айналды» дей келіп, 2026 жылы 1-ші айдан 7-ші айға дейін жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 5600 тоннадан асты. Жаңа жас жеміс-жидек өнімдері порттан шығатын жалпы жүк тасымал мөлшерінің 50%-на жетті. Тұтас өндіріс маусымында жалпы сыртқа тасымалданған ақ өрік 1800 тоннадан асты. Осыдан кейін базарға шыққан бүйрек шаптол, шинмей, қысқа ғана бір айдан астам уақытта ауяти арқылы жиыны 3000 тоннадан астам тасымалданды, деді. Қазір Корла Личың әуежайы 40 неше әуе линиясына сүйеніп, жас жемістерді бүкіл елдегі 13 түйінді тұтыну қаласына тіке жеткізетін әуе дәлізін құрды. 9-ші айда Корла Алмұртының шоғырлы базарға шығуына байланысты жас жемістердің жүк тасымалға жеті онанары артады. Ли Йи былай деді: 9-ші айда Корла Алмұрты шоғырлы базарға салынады. Жас жеміс-жидектердің тасымал мөлшері 1000 тоннадан асады деп межелеп отырмыз. Біз адам, қамба орны, суық тізбекті жабдықтарды сақтауды алдын ала жақсы істеп, ауыл шаруашылық өнімдерінің жүк тасымалын қамтамасыз ету тәртібін үздіксіз сапалыландырып, Байынғолин облысының ерекше жеміс-жидектерінің Синьцзяннан жоғары өнімділікпен шығуын бар күшпен қамтамасыз етеміз.
0: Қазір Үрімжі

0: автокөлік кәсіп саласы шоғырының сұлбасы алғашқы адымда қалыптасты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бейчин халықаралық жаңа энергиялы автокөлік базарының елеген жер аумағы 166.12 мың. Үш мерзімге бөлініп салынады. Қазір бірінші мерзімді құрылыста 14 әйгілі марка пысып жетілді. Ауди, Хафу, Танкі, Уипхай сияқты тұташ жүйені қамтып, автокөлік көру, автокөлік алу, нопысқа қондыру және өткермел көліктерді бағалау сынды бір бекетті қызметті төмен қамдайды. Сату санды мәліметінде көрсетілуінше, Бақшы районындағы жеке дүкендердің айлық сату мөлшері орнықты жоғарылаған. Чаңчың бас дүкені мысалға алсақ, айлық сатылу мөлшері 150-ге жеткен. Сондай-ақ айына шамамен 10% артуды сақтаған. Автокөлік сатып алуға келген қала тұрғыны Уаң Шуайкай тілшіге көп тиімділік жасалды. Көнесін жаңасын ауыстыруға берілетін қосымша қаражат 8000 юан. Тағы 3 жыл өсімсіз қарыз ақшалауға болады. Бұл өте пайдалы деді. Қазір автокөлік базарының екінші мерзімдік жобасындағы 11-4 әз түкенімен жалпыл қызмет өту ғимаратының негізгі тұлғасы салынып болды. Межемен 10-ші айдың орта шенінде пайдалануға беріледі. Тысыла, бірінші автокөлік, Toyota автокөлік сату, чек-серіктестігі сияқты маркалар іргетебу ниетіне келді. Үшінші мерзімдік құрылыстың алдыңғы мерзімдік дайындық жұмысы басталды. Келер жылдың басында құрылыс жүргізеді. Бейчин халықаралық жаңа энергиялы автокөлік базары нысанының жауаптысы Хоу Чуншин. Автокөлік базары жаппай салынып болғаннан кейін жылдық өнім құны 10 миллиард юаннан асып, 2000 адамды кәсіптендіруден үміт бар. Сондай-ақ, Орта Азия өңіріне бағытталған жаңа энергиялы автокөлік қызметі төгін қамтамасыздандыру базасына айналып, жаңа энергиялы автокөліктердің экспорт етілуін кеңейтуге негіз қалайды деген былай деді. Соңғы мезгілдегі үшінші мерзімдік құрылыстың біз алдыңғы мерзімдік дайындық қызметтерін істеп жатырмыз. Қазір негізінен бірінші мерзімдік 4 әз түкені нысанына қызмет өтеп отырмыз. Автокөлікті өзгертіп құрастыру, автокөліктің жоғар деңгейдегі қақтау, сыр бүргу, батерияны жөндеу, күтімдеу, әшекелеу сынды 4 бөлік кәсіп түрі бар. Орта Азия районына жаңа энергиялы автокөліктердің сатылуын кеңейтуге негіз қаладық.
1: Биыл 9-шы айдың 1-ші күні Бингтон ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімін атқарып, қоғамдық өзара көмектесуге сүйеніп, бір адамның қуатынан айырылуы себепті бүкіл отбасы тепе-теңдігінен айырылуы сынды қиын мәселені шешіп, жасы ұлғайған, науқасқа шалдыққан, тосын жағдай себебінен қуатынан айырылған қарттарға кәсіптік күтімдеу жағынан қолдау көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Уаң Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бингтон емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Бен Ли Джен, Бингтонның ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыруы қарасты жер басқару принципі бойынша қамсыздандыруға қатынасқан Бингтондағы түрлі адамдар шоғырын қамтиды деп таныстыра келіп былай деді. Нақтылай айтқанда, адам істетуші орындар мен олардың қызметтегі жұмысшы қызметкерлерін, зейнетке шыққандарды, икемді жұмыстанушыларды, жаңа жұмыстану формациясындағы адамдарды, жұмыстанбаған қала ауыл тұрғындарын қамтиды. Сонымен бірге ерекше қауымды қамтамасыздандыруға тең мән беріледі. 18 жастан төменгі жұмыстанбағандар қамсыздандыруға қатынасқан әке-шешесімен немесе заңда белгіленген бағып қағушысымен ұқсас қамсыздандыруға қатынасқан саналып, жеке қаржы топтап ақы тапсырмайды. Жетім балалар, іс жүзінде бағып қағатын адамы жоқ балалар халық істері тараулары тұрақтандырғаннан кейін тікелей қамсыздандыруға қатынасқандар деп қаралады. Ерекше қиыншылығы барлар. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын объектілер сияқты қиыншылығы бар қауым, белгілеме бойынша қамсыздандыруға қатынасу, қаржылай көмек беруден игіліктеніп, жалпы халықты қамтуға, қамсыздандыруға тиістілерін мүмкіндігінше қамтамасыздандыруға қатынастыруға шынайы кепілдік етіледі. Қаржы топтау механизмі жағында Бингтонның ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыруында мекеме, жеке, үкімет, қоғам бірге атсалысатын көп негізді қаржы топтау арнасы құрылып, мемлекеттің өлшемді ақы мөлшері түзімі атқарылып, өлшемді ақы мөлшері бір тұтас 0,3%

0: пайыз болып, түрліше адамдар тобы бойынша түрге бөліп, ақы тапсыру ережесі шығарылды. Бингтон емдеуді қамтамасыздандыру істерін басқару орталығының меңгерушісі Джоу Фейсиан былай деді. Мекемедегі қызметтегі жұмысшы қызметкерлерді адам істетуші орынмен жұмысшы қызметкерлердің жеке салыстырмасы бойынша жеке-жеке 0,15%-ын үстін алып, ай сайын тапсырады. Зейнетке шыққандар тек жекелердің ғана ақысын тапсырады. Ақы мөлшері 0,15% болып, ақы тапсыру негіздік саны сол адамның негізгі зейнетақысы болады. Мысалы, сіздің әр айдағы зейнетақыңыз 5000 юан болса, онда әр айда 0,15%-дық салыстырма бойынша жеке есебінен 7 юан 50 фунт тартылады. Мәміледен игіліктену шарты жөнінде Бингтон емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мәмілені қамтамасыздандыру басқармасының бастығы Ван Шо. Ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуде бір уақытта екі өзекті шартты қанағаттандыру керек дей келіп былай деді. Біріншіден, белгілеме бойынша қамсыздандыруға қалыпты қатынасып ақы тапсыру. Екіншіден, қуатынан айырылу жағдайы ұзақ болып, уақыты 6 айдан артық жалғасса, өтініш беру әрі қуатынан айырылу дәрежесін бағалауынан өткеннен кейін тұрақтандырылады. Түзімнің алғашқы сатысында ауыр дәрежеде қуатынан айырылғандарды алдымен қамтамасыздандырып, соңынан мемлекеттің бір тұтас орналастыру бойынша қамтамасыздандыру көлемі біртіндеп кеңейтіледі.
1: Кеншанты мерге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Гуандуңның кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесу, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру, көмектесу сүйемелді күшіне сүйенген, Пайзауат ауданы жергілікті орнының сапалы күлгін құм кен байлығын тиянақ етіп, Жансудың Ишин қаласының пысып жетілген, Парпор жасау өнерімен бірлестіріп, мектеппен кәсіпорын бірге тәрбиелеу, әйгілі ұстаздар шәкірт тәрбиелеу сынды адам тәрбиелеу жүйесін құрып, күлгін құм кәсіп саласының тұтас тізбегінің дамуын ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Пайзауат күлгін құм фарфор чекті жауапкершілік серіктестігінде таяуда қызметке кірген Пайзауат жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебінің күлгін құм кәсібінің оқушысы Ишин мемлекет дәрежелі шеберлік әсем өнерісіне ілесіп, балшық илеу, кірпіш жасау, мүсіндеу, өртеу сияқты күлгін құм өнімдерінің жалпы барысы шеберлігін үйренуде. Серіктестіктің қызметкері Абдусалам әлімнің үйренуі алға басуы өте тез болды. Ол алғаш келген кезде балшық таяқшасын жасаудан бастап үйрендім. Ақырын-ақырын бүкілде қолмен жасалатын стаканды жасауды, онан ақырындап чаугым, қақпақты стакан жасауды үйрендім деді. Мемлекет дәрежелі шеберлік әсем өнершісі Уишин Джун әрбір оқытушы 3-4 оқушыны жетектейді. Биыл күлгін құм қолданмалы аспабы, күлгін құм қазанын, күлгін құм тоғасын ашуға баса мән беріп базарды кеңейтпекшіміз деді. Пайзауат Чи Сайшан күлгін құм кен өнімдерінің қоры жеткілікті, көмілуі таяз, көлемдендіріп ашуға үйлеседі. Қазір 9 түрлі табиғи кен анықталды. Гуандуңның Шинжанға бағыттама көмектесу қызметі өтеу әдіреті Жансу өлкесінің Ишин қаласымен бірлесіп пысып жетілген күлгін құм шеберлігін енгізді. Пайзауат жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебі 3 жылдық фарфор көркемөнер кәсібін ашып, әр жылы 100 оқушы күлгін құм жасауды жүйелі үйренді. Мектеп оқушыларды мерзім бойынша Ишинға жіберіп, 20 күндік күлгін құм зерттеу үйрену нақты жаттығуын өрістетуге ұйымдастырып, шаугым жасау, фарфор ойма, ұшақтың температурасын тізгінде ұсынды, тұтас өзекті шеберлікті шоғырлы үйретті. Пайзауат күлгін құм парпор чекті жауапкершілік серіктестігінің қызметкері Тайыр Білал Ишин қаласына барып көп білім алдық. Бұрын қолмен жасалатын шаугымды жасай алмайтынмын. Қайтып келгеннен кейін дыжың шаугымын жартылай қолмен жасайтын болдым деді. Гуандуңның Шинжанға бағыттама көмектесу қызметі әтіреті, кәсіп саласын сәйкестіруді кемелдендіріп, 8 түрлі күлгін құм мәдениет саяхатын тоғыстыру нысанын, бір түрлі балшық материал арнаулы ғылыми зерттеу нысанын тенақтандырып, жасыл өлшемденген өндіріс желісін құрды.

0: тұрды. Сонымен бірге Ишің мен, Фошан мен сондаяқ Бейжің жаратылысты ғылымдар ташөзімен, Чинхуа ташөзімен бірлесіп, өндіру, оқыту, зерттеу тұғырын құрып, балшық материалдарын жақсарту,
1: чип... Астам жұмыс орнын әзірлеп, соларға барып, дарындыларды қабылдап, іс жүзіндік әрекеттер арқылы Шинжанға жұмысқа орналастыру жағынан көмектесуді тереңдетіп, халық тұрмысының жақсаруына дем берді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қызметкер қабылдау жиналыс алаңы адамға лық толып, қызыл мерейге шомды. Жұмыс іздеушілер сабылып, әрқайсы кәсіпорындардың көрме орнының алдында жұмыс орны информациясын мұқият көріп, еңбекақы мәмілесімен даму болашағын егжей-тегжейлі ұғысты. Жұмыс іздеуші Гүлназар Мұхтар былай деді. Қызметкер қабылдау жиналысында қызмет орны біршама көп, мәмілелер де өте жақсы екен. Біз жақын маңнан Хубейдің кейбір кәсіпорындарымен түйлісе алдық. Мен қысқаша өмір баянымды беріп қойдым. Хубейдің Шинжанға көмектесіп құрған осы тұғырына ерекше алғыс айтамын. Сондай-ақ қызметке сәтті қабылдансам деймін. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы жабдық жасау, автокөлік, батерия, емдеу, оптика, азық-түлік, тоқма, киім-кешек сынды 8 үлкен кәсіп саласын қамтып, түрліше оқу тарихы мен технологиялық деңгейге тең мән беріп, Ақсу аймағындағы жұмыс іздеушілердің кәсіптен арнасын өнімді кеңейтті. Ухан Тянмин тобы шекті серіктестігі Ақсу, Синка киім-кешек шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тың Юаншың, біз еңбекақы қамтамасыздығын жұмыс орнында баулуды және тұрмыстық орналастыруды кемелдендірдік. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналыс арқылы тіпті де көп жергілікті таңдаулы жастарды қабылдасақ дейміз деді. Жиналыс алаңында тағы да саясаттық кеңес беру, кәсіпке жетекшілік ету сияқты қызмет өтеу, арнаулы аумақтары құрылып, жұмыс іздеушілерге бірге-бір жұмыстануға жетекшілік етіп және саясаттық түсінік жасап, олардың дәлме-дәл кәсіп таңдауына, жоғары өнімді жұмыстануына көмектесті. Ақсу аймақтық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі адам күші байлығы базарының орынбасар меңгерушісі Ван Юйлоң былай деді. Келесі қадамда біз жұмыстандыру бойынша селбесудің баянды механизмін үздіксіз тереңдетіп, жұмыс орнын таныстыруды, технологиялық көмектесіп сүйемелдеуді, және жұмыс басында қызметкер қабылдауды ұдайландырып өрістетіп, жұмыс іздеушілер мен жұмысшы істететін кәсіпорындардың талап тілектерін дәлме-дәл түйілістіріп, жұмыстандыру негізгі жағдайын бар күшпен орнықтырып, жоғары сапалы жұмыстандыру арқылы Ақсудың экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына дем береміз.
0: 8-ші айдың 19-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының үстел доп жарысы басталды. Бүкіл Шинжандағы 14 уәкілдер командасындағы 203 шебер қиян-кескі сайысқа түсті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жарыс алаңында спортшылар бар назарын аударып, доп бастап, шабуылдап, қалақтың оң бетімен доп тосып қайтарып, теріс бетімен шапшаң шабуылдау сияқты тартымды көріністер үздіксіз жарыққа шықты. Ұпай сандары бірінен бірі қалыспай артып, жарыс қиян-кескі болды. Спортшылардың ерен топ өнерімен, қайсарлықпен саясатын дене тәрбие рухын әйгілеп, көрермендер толассыз қызу шапалақ соқты. Ақсу уәкілдер командасының спортшысы Райл, бұл жолы барымды салып, белшеше сайыссам деген үміттемін. Жеке түрден тағы көбірек ұпай алып, өз ерекшелігімді сәулелендіріп, жарыста жақсы өнер көрсетемін деді. Бұл ретке жарыста жасына қарай апы екі группа орналастырылды. Әрбір группада ер-әйел топтық группа, ер-әйелдердің жеке жарысы, ер-әйелдердің аралас жарысы сынды 7 түр қамтылды. Жарыстың орналастыруына сай топтық жарыстың аға жүлдегері 8-ші айдың 22-ші күні жарыққа шығады. 5 жеке түрдің алтын медалі 8-ші айдың 24-ші күні жарыққа шығады. Іле облыстық уәкілдер командасының жетекшісі Шыңған, алдыңғы кезекті спорт жарысында біз күміс медаль алдық. Бұл жолы алтын медаль алуға құлшынамыз. Сондай-ақ спортшыларымыз жарыс алаңында тағы да талпына түссе деген үміттеміз деді.
1: Шинжан жақсы жер.

0: Районымыздың көп жері бос тұрған жерлерді халықтық қоналқыға, мәдениет жасампаздығы бақша аумағына, ерекше кешкі базарға өзгертіп, мәдениет саяхат тұтынуының жаңа жағдайын үздіксіз кеңейтті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Чиху қаласы Башы Сыху ауылы Ленхуатшы қыстағындағы Ленхуа бақшасы халықтық қоналқысында атызда теру үзу, бала шағалы көңіл ашу, балық аулау, жатын орын, ассу сияқтылары шоғырлы бір тұлғаланған. Басқа жердегі халықтық қоналқылармен ұқсамайтыны бұл арадағы үй нөмірі жылдықты нөмір етеді. Бұл көптеген саяхатшыларды мектеп ауласына қайтып келгендей сезімге бөлейді. Саяхатшы Ван Мейхан бала кезіндегі естемелерді еске салады. Бір күн қызметте болып осыраға келіп қонғанда көңіл күйің жадырап қысымнан арылғандай боласың деді. Ленхуа бақшасы халықтық қоналқысының төркіні қыстақтағы оқыту түйіні болатын. Түйін күшінен қалдырылып, ауылға біріктірілгендіктен мектеп үйлері бос қалған. 2025 жылы қыстақ коллективі бастамашы болып, қыстақтағы бос тұрған жер мен бос тұрған мектеп үйлерінің мал-мүлікін бірге іске қосып, осы халықтық қоналқы ауласын салып, саяхатшыларды бір күндік саяхаттан түнейтін саяхатқа қарай баурады. Чиху қаласы Башы Сыху ауылы Ленхуатшы қыстағының тұрғыны Той Янфан ішіп жеу, тамашалау, көңіл ашу бір тұлғаланған. Біз үйіміздің іргесінен ақша табаламыз, үйге қарайласуға болады. Меніңше өте керемет болды деді. Санжы қаласында бұрынғы мемлекет меншігіндегі зауыттың көне зауыт үйлерінен өзгертіліп ашылған екі кешкі базар, көне зауыт теңіз шайын қақтамасы кешкі базары мен Тіңжоу кешкі базары өнергәсіп істілінің асқақтығымен базардағы тіршілік тынысының мейірі арқылы түнгі тұрмысқа қайтадан анықтама берді. Санжы қаласы көне зауыт теңіз шайын қақтамасы кешкі базарындағы саудагер Чың Джунлин әр күні қайшалысқан адам мен автокөлік күндік сауда сомам 30 мың юан айналасында деді. Үрімжі қаласының кезінде қала қатынасы естемесін арқалаған солтүстік қаламаңы жолаушы тасымал бекетінің көне жұрты қазір жастардың таласа тармаса арнаулы баратын моде 969 мәдениет саяхат бақшасына айналды. Нанху сауда өнергәсіп құймашылық зауытының көне өнергәсіп зауыт үйлері де жаңаланып моде мәдениет жасампаздығы саяхат бақша районына айналды. Көптеген жастар ауқымдық қарым-қатынас сейіл сервен саяхатында осы араны таңдайтын болды. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңшау Ән, ортасы керемет, кешкі көрінісі де көркем, кәсіп күйі де бай. Үйімізге жақын жерде сейілдеп тамақтанып, бой жазалатын болдық, барған сайын думанға бөленуде деді.
1: Таяуда Санжы қалалық орман шаруашылық және жайлы мекемесінің қызметкерлері бақылау арқылы мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын 60 қара ләйлектің Тутунхы өзені алабында ұзақ уақыт тіршілік ететіндігін байқады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. 8 айдың 20 күні таңертең ерте Санжы қалалық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі жабай хайуанаттарды қорғау бөлімінің қызметкерлері Тутунхы өзені алабындағы Санжы қаласы Люхуангу қалашығы Лу Чуанзы қыстағына барып чарлау жүргізді. Он неше қара ләйлек кеде ұсақ адымдармен өзенде баяу балық ауласа, кеде суда тұрған бойы шағын құмды алқапта күн сәулесіне шомылады, немесе қанатын кең жайып көк аспанға самғайды. Санжы қаласы Лю Хуангу қалашығы Лу Чуанзы қыстағының малшысы Байды Ха, біз үнемі сыртқа шығып, мал баққанда көптеген қара ләйлекті көреміз. Олардың бейнесі өте сүйкімді, әрі әдемі. Біз оларды жақсы қорғаймыз деді. Қара ләйлек әдетте қара дегелек, қара байыр, кәрі тырна деп аталады. Мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабай хайуанат. Негізінен ірі көлдерде, саздарда және өзендердің маңында тіршілік етеді. Жалама жартастарда немесе биік ағаштарда көбейеді. Саздар мен саздықтардан балық, бақа, сауыттылар және насекомдар сияқты азықтарды жеуді ұнатады. Санжы қалалық орман шаруашылық және жайлы мекемесі жабай хайуанаттарды қорғау бөлімінің жауаптысы Е Жуан. Соңғы жылдары Санжы қаласы Үрімжі қаласымен және Бингтуан 12-ші шысымен селбесіп, бірлесіп қимылдап, Тутунхы өзені алабының экологиясын оңауды күшейді.

0: тіп өзен арнасын жөнге салу, жергілікті балық түрлерін көбейту, қоя беру сияқты тәсілдерді қолданып, осы өңірдің экологиялық ортасын барынша жақсартты. Қаралайлек, жабай чошқа, суыр, түлкі, тауешкі және қабыршақсыз екерінді балық сияқты жабай қайманаттар үнемі кезігеді деп таныстыра келе. Біз ұзақ уақыт бақылау тексеру арқылы мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын қайванат қаралайлектің осы арада азық іздейтіндігін, аз болғанда 10 неше көп болғанда 50-де 60-қа дейін баратынын байқадық. Бұдан кейін біз бақылау тексеруді қорғауды күшейтіп, оларға тамаша тіршілік ортасын әзірлейміз деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 19-да 28 Цельсий градус, 4-те 5 балл жел соғады.
0: Алтайда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 14-те 26 Цельсий градус.
1: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 12-де 32 Цельсий градус.
0: Құлжада өткінші жаңбыр жауады, температура 18-де 32 Цельсий градус.
1: Бораталада өткінші жаңбыр жауады, температура 16-да 30 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлттап барып өткен жаңбыр жауады, температура 21-де 32 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 19-да 32 Цельсий градус.
0: Шығызда өткен жаңбыр жауады, температура 15-де 28 Цельсий градус.
1: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 20-да 32 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 21-де 32 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-де 40 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 20-да 34 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-да 33 Цельсий градус.
0: Атышта өткен жаңбыр жауады, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-де 35 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 23-де 33 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елчат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

2004 жылы 61 жастағы Тың Сяолян осында қалуға бел байлайды. Ол аға іні әпеке сіңілдерін 40 мың юан жылы атауға үндейді. Төрт ауызы тозығы жеткен бастауыш мектеп сабаққанасын жеті ауызы жаңа мектеп үйетіп жаңалап салып, арнаулы музыка мұғалымы болып істейді.

Содан бастап ол әр жылдың жарым уақытын Малаң қыстағына арнайды. Ол кезде қатынас қолайсыз болатын. Ең алдымен Бейжіңнен бір жарым сағат пойызбен Дингжуға барып, онан соң ұзақ жол автобусбен 3 сағат жүріп Фупин ауданына барады. Ең соңында 1 сағаттық тау жолымен айнала жүріп Малаң қыстағына жетеді. Бұл жолмен ол 18 жыл бойы жүрді.

Ол бейне құмырсқаның илеуін көшіргені сияқты музыка аспаптарын Бейжіңнен Маланға бір-бірлеп арқалап апарады. Оқытуда қолданылатын скрипканы немере қызы істеткен болатын. Гитара, электронды роял, сыбызғы сияқтылары артатынан балалардың қолына жеткізілді. Ол тағы өзі жобалап өзі қаржы топтап бастаушы мектептің жанынан тау беткейіне үш қабаттық музыка қорғаны, ай сақынасын салды. Қыстақ тұрғыны Лиан Линджан бұл қарт әжей өте қарапайым тұрмыс кешкенімен Маландағы балаларға деген жомарттығы адамды таң қалдырады дейді.

2006 жылы Тың Шаолен балаларды бастап Маланы шағын өнер тобын құрады. Ол балаларды Бейжің, Шанхай сияқты жерлерге ертіп барып ойын өмірін қояды. 2013 жылы 70 жастағы ол Малан балалар музыка мерекесін ұйымдастырады. 18 жылда ол 500-ге жуық музыка аспаптарын, неше мың кітапты жылы атауға сәйкестіріп, 200-ден астам оқушыны тәрбиелейді. Оның ішінде он неше оқушы көркемөнер кәсібін оқыды, немесе көркемөнер оқытумен шұғылданды. Алғашында жетекшілік еткен 6 бала тауық ойнауынан шығып, ташөге қабылданды. Сүн жүрсе тіпті әңгі бағытындағы аспиранттыққа қабылданды.

2021 жылы 9 айда Бейжің қысқы олимпиада спорт жарысының режиссерлер группасы Маран қыстағына барып, хор үйірмесі мүшесін таңдайды. Тың Шаулен балалармен бірге ән айтып, грек тілін үйреніп, әр күні 5 сағаттан астам жоғары күшемеліктегі жаттығу жүргізеді. 2022 жылы 2 айдың 4 күні Бейжің қысқы олимпиада спорт жарысының ашылу салтында жолбарыс бас киімін киген 44 бала грек тілінде олимпиада жырын шырқап, асқақ әуендері дүниені дүр сілкіндіреді. Көрермен орнында отырған Дың Шаулен әсерленгеннен көзіне жас алады.

2022 жылы 3 айдың 19 күні түстен кейін Малан қыстағында музыка фестиваліна дайындалып жатқан Тыңшаулан да кенет ми қан тамырларының қан ұйығы пайда болып, 2 күннен кейін Бейжің Тянтан шипақанасында көз жұмады. Ол сонда 79 жаста еді. Ол Маланда дүниеге келіп, Маланға үлес қосып, Маланда көз жұмды.

қатысқан Сяолянның Бейжің қысқы олимпиадасына, мүгедектер қысқы олимпиадасына көрнекті үлес қосқан жеке болып бағаланып, Чунгун әсерлендірген 2022 жылдық тұлға болып сыйланады. 2025 жылы ол 9-шы кезекті мемлекеттік мораль үлгісі болып бағаланады. Қыстақ тұрғындар оның құлыптасының жанына музыка орманы негеді. Ол 18 жылдық табандылық арқылы адамдарға шынайылық пен басқаларға көмектесуді қуаныш санау. Қысқа уақыттық тарту емес, қайта басқаларға тағдырын өзгерту қабілетін сыйлауда екендігін ұғындырды.

ғалым дүрене ғылымға мән берейік айдары. Мысықтың ұйықтағандағы пырлы мысықтың ұйықтап түс көріп жатқанын білдіре ме? Балақайлар үйлеріңде мысық бағып көрген бе едіңдер? Сүйкімді кішкентай мысықтың құшағымызда бүгіліп ұйықтағанда үнемі ақырын пырылдаған дауыс шығаратынын байқайсыңдар ма? Естір құлаққа жағымды болып көңіл күйді жайықтырады. Көптеген балақайдың көңілінде мынадай бір күдік бар екеніне сенемін. Мысық ұйықтағанда пырылдаған дауыс шығарады. Бұл олардың ұйықтап түс көріп жатқанынан ба? Біздің ұйықтағандағы ұйқысырағанымызбен, қорылдағанымызбен бірдей ме? Бүгін біз осы қызықты жұмбақты бірге шешейік. Іш жүзінде көп кезде мысықтың пырылдаған дауысы түс көрумен ешқандай қатысы жоқ. Мысықтың пырылдаған дауысы біртүрлі ерекше физиологиялық дыбыс. Олар ұйықтамаса да рақат, еркін, қауіпсіз сезінсе болғаны ақырын пырылдайды. Мысық сенің құшағында еркелегенде немесе күн нұрына қақталып көзін жұмып тыныққанда жұтқыншағы тербеліп белгі сипатты пырылдаған дауыс шығарады. Бұл мысықтың көңілді және еркін сезінуін білдіру тәсілі болмақ. Тек өте аз санды жағдайда мысық қатты ұйықтап түс көргенде жеңіл пырылдауы мүмкін, бірақ бұл тек ерекше мысал ғана. Бұдан сырт мысықтың пырылдауының ерекше ролі бар. Ғылыми зерттеуде мысықтың пырылдау тербеліс жиілігі оның көңіл күйін жадыратып, шаршауын бәсеңдетеді. Тіпті сүйек пен жарақаттың тез қалпына келуіне септігін тигізетіндігі байқалған. Бұл ғана емес, мысықтың есіне пырылдауы сеніммен жақын тартатындығын да білдіреді. Бұл оның сені ерекше жақсы көретінін, саған сенетінін білдіреді.

Сондықтан келесі жолы мысықтың пырылдағанын естігенде оны түскіріп жатыр деп ойламаңдар. Бұл кішкентай мысықтың ең сыпайы тұрғыда көңілін білдіруі, әрі олардың өзін өзі сергітуінің тамаша әдісі болмақ. Бұл табиғаттағы кішкентай хайуанаттардың тұла бойы шағын сырларға толы. Біз зер сала бақыласақ болғанына тіпті де көп әдемі де қызықты сауаттарды байқай аламыз.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Паганың Венгрияның зұңтыңы болғандығын құттықтады. Шетел қаржысын орнықтыру шараларына дәлме-дәл күш салынып, қаржы енгізу құрылымы үздіксіз жақсарды. Ли Чан Эквадордың зұңтыңмен кездесті. Чжао Лэзи Эквадордың зұңтыңмен кездесті. 2026 жылғы дүниежүзілік робот жиналысы басталды. Ең сүйікті шипагерлердің ізгі істері жарияланды. Жапонияның 10 мыңнан астам бұқарасы Токиода жиналыс өткізіп, қарсылық білдірді. Орта Африка Республикасының батыс бөлігіндегі бір алтын кенінде беткей сырғыды. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин

0: 18 айдың 19 күні Бака Андрасқа телеграмма жолдап, оның Венгерияның сұңтымы болғандығын құтықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Венгерия жаңа жұңғоны ең ерте мойындаған елдердің бірі. Жұңғо мен Венгерия елдерінің дәстүрлі достығы ардан бастау алады. Дипломатиялық қатынас орнатқан 77 жылдан бері екі жақ бастан аяқ өзара құрмет етуге, тең тұрғыда мәміле жасауға, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, әр саладағы селбесікте көрнекті табысқа қол жеткізді. Мен Жұңғо-Венгрия қатынасының дамуына өскелең мән беремін. Бака Цзуньтунмен бірге құлшынып, дәстүрлі достықты жалғастырып, саяси өзара сенімділікті және әр саладағы нақтылы селбесікті тереңдетіп, Жұңғо мен Венгрияның жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының орнықты, баянды дамуын ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз басшысы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Біз жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды ілгерілетіп, еліміздің ерекше кең көлемді базар басымдығына сүйеніп, ел ішіндегі ірі айналым арқылы әлемдік байлық факторларын баурауымыз, сапалы іркінді шетел қаржысын сақтап қалумен бірге, анағұрлым көп жоғары сапалы шетел қаржысын баурап, сауда қаржы қосу селбестігінің сапасы мен деңгейін жоғарылатуымыз керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы еліміздің шетел қаржысын баурау саласы орнықты жақсаруға бет алды. Әсіресе, жоғары техникалы кәсіптердің шетел қаржысын баурауы өртіс тез артты. Шетел қаржылы кәсіпорындар Жұңғоның жаңа кәсібіне, жаңа бәсеке саласына қаржы қосу тебін арттырып, қаржы енгізу құрылымының онан ары жақсаруын ілгерілетті. Таяуда Швейцарияның 100 жылдық тарихқа ие шоколад маркасының тұңғыш уәкілдік дүкені жұмыс бастап, Шанхай қаласы Хуайхай жолы сауда шеңберіндегі белгі сипатты шетел қаржылы тұңғыш дүкен ретінде жұртқа танылды. Осы әйгілі марка тобының басшылар алқасының құрамындағы Майкл Шиплер былай деді. Өнімдерімізге дерліктей тапсыр салып болдық, мен Жұңғоның базарына ерекше назар аударамын. Меніңше, Жұңғо базары қарыштап дамыған базар, үздіксіз артып отырған базар. Шанхай қаласы шетел саудагерлерінің Жұңғоға қаржы қосуындағы маңызды нысаналы жері. Мемлекеттің реформа жасау есік ашу сынағы атыз ретінде Жұңғо-Шанхай еркін сауда сынағы районы, Лингаң жаңа районы түзімде жаңалық ашу саласында батылдық пен ізденіс жасап, қамал алып, шетел қаржылы кәсіпорындарды ірге тебуге баурады. Лингаң жаңа районы басқару комитеті финанс сауда басқармасының екінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Жаңжұң былай деді. Лингаң жаңа районы 5 еркіндік бір қолайлық түзім жүйесін арқау етіп жұмыс атқаруда. Біз мемлекеттің есікті айқара ашу қызмет орналастыруын батыл дәйектілендіріп, шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат етуді кеңейту саясатын алдымен тенақтандырдық. Биологиялық дәрі-дәрмек саласына кіруге рұқсат етуді түйінде сынақ етуді белсене өрістетіп, шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарды клетка және генмен емдеу, жаңа дәрілер жасау сияқты бәсекелік салаларға орналастыруға шоғырландырып, тұтас тізбекті ашық кәсіп экологиясын қалыптастыруға күш салдық. Тек ашық Жұңғо ғана осы заманданған Жұңғоға айналады. 2025 жылы 3 айда төраға Си Цзиньпин халықаралық өнеркәсіп сауда саласының уәкілдерімен кездескенде былай деп атап көрсетті. Сыртқа есік ашу Жұңғоның негізгі мемлекет саясаты. Жұңғо жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды ілгерілетіп, ереже, түзім, басқару, өлшем сияқты түзімдік есік ашуды орнықты кеңейтуде. Есік барған сайын айқара ашылады. Шетел қаржысынан пайдалану саясаты өзгерген жоқ, әрі өзгермейді. Жаңа дәуірден бері еліміз жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге табанды болып, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен кеңейтіп, дүние жүзіндегі әр елмен даму орайынан бірге игіліктеніп, шетел қаржылы кәсіпорындардың Жұңғоға келіп қаржы қосып кәсіп дамытуына тамаша орта жаратты. Шетел қаржысындық кәсіпорындар жағындағы ірі өлке ретінде Жиянсу өлкесі шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат ету, зерттеу ашу, айналым, селбестіктің тұтас тізбекті қызмет өтеуін сапаландырды. әрі шетел қаржысын біріктіріп сатып алу, жарна ұқуына қаржы қосу, пайдаға қайталай қаржы қосу сияқты көп негізді селбестікті күш сала ілгерілетті. Биыл алдыңғы жарым жылда Жиансудың нақты пайдаланған шетел қаржысы 9 миллиард 590 миллион америка доллары болып, көлемі бүкілел бойынша бірінші орынды үзі.

0: күлкісі сақтады. Сапалы шетел қаржысы озық жасау кәсібіне, жоғары техникалы кәсіптерге жедел шоғырланды. Жансу өлкілік сауда меңгермесі шетел қаржысы басқармасының бастығы Лиу Сяохуй былай деді. Біз 2026 жылы бүкіл өлкедегі шетел қаржысын орнықтырып сапаландыруды жебеу қимылын өрістетіп, назарды жаңа нысандарды баурауға, шетел қаржысының дәрежесін жоғарлатуға және түйінді нысандарды қамтамасыздандыруға шоғырландырамыз. Сонымен бірге, шетел қаржылы кәсіпорын бас штабын жетілдіру саясатына өзгеріс енгізуді тез арада бастап, шетел қаржылы зерттеу ашу орталығының импорт бажы саясатын атқару жобасын шығарып, үкімет пен кәсіпорынның ұдайланған қарым-қатынас механизмін ақаусыздандырамыз. Дүние жүзіндегі ең үлкен қолданылмалы базарға, кемелді кәсіп экологиясы және мол жаңалық ашу ортасына ие жүнгу еларалық кәсіпорындарды құдіретті баурау қуатымен өзіне барынша баурауда. Алдыңғы лектегі ғылым техникалың аяғалысына ілесу үшін Гуандуңның Шэньчжэнь қаласында зерттеу ашу орталығын құрған мәлім шетел қаржылы кәсіпорын биыл жыл басынан бері жергілікті орынның зерттеу ашу ұсынылымын үздіксіз арттырды. Осы кәсіпорынның Жунго районының орынбасар бас директоры Ин Хуйфаң былай деді. Алдыңғы жарым жылға дейін 8 миллион Америка долларынан астам қаржы қосылды. Бұл қаржы бастысы Шэньчжэньнің тіпті үлкен шығанақ районының зерттеу ашу орталығының қосылымына жұмсалады. Біз Шэньчжэньнің зерттеу ашу орталығын негіз етіп, тұтас бүкіл жер шары кәсібінің кеңеюіне күш саламыз. Кәсіп саласы мен жаңалық ашу экологиясының өзара дем беруі, шетел қаржылы кәсіпорындардың жұңғыда дамуын жасау базасынан жаңалық ашу ошағына айналдырды. Биыл алдыңғы жарым жылда елімізде жаңадан құрылған шетел қаржылы кәсіпорындардың саны 5.3% артып, қаржы енгізу сомасы 402 миллиард 140 миллион юан болып, шетел қаржылы 4800-ге жуық кәсіпорын жұңғыға қаржы қосты, сонымен бірге, жоғары техникалы кәсіптердің шетел қаржысын баурауы өртіс тез артып, шетел қаржысының сапалы болу ерекшелігі анағұрлым көрнектіленді. Шетел қаржысының орнықты жақсару құрылымы үздіксіз сапалану сынды тамаша жағдайды тиянақ етіп, еліміз шетел қаржысын бауыраудың жаңа басымдылығын онан ары сомды. Жұңғу экономикасының жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш қосты. Сауда істер министрлігі шетел қаржысы меңгермесінің бастығы Мыңхуа Тин былай деді. Біз қатысты шаралар шығарып, шетел саудагерлер қаржы қосқан қызмет өтеу кәсібінің тоғысуға, цифрлануға, зерделенуге қарай бұрылыс жасауына дем беріп, өндірістік қызмет өтеу кәсібінің арнайлану жоғары деңгейге қарай кеңеюін шебеп, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатамыз. Біз шетел қаржылы зерттеу ашу орталығының қолдау саясатын онан ары кемелдендіріп, тіпті де көп шетелдік жоғары деңгейлі дарындыларды енгізуге қолайлық жасап, жаңалық жарату жетістіктерін кәсіп салаландыруды қолдау тебінін арттырамыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің сүңлие Ли Чаң 8 айдың 19 күні Бейжіңде Чунгуға мемлекет істері сапарымен келген Эквадордың зұңтыңы Нобоамен кездесті. Ли Чаң былай деді. Биыл Жунго мен Эквадордың жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы орнатқандығының 10 жылдығы. Төраға Си Цзиньпин Зунтун мырзамен кеңес өткізіп, Жунго-Эквадор қатынасын тереңдету жөнінде ішкерлік жоба жасады. Жунго-Эквадормен бірге екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігі бойынша саяси өзара сенімділікті бекемдеп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, энергия, кен өнімдері, экономика, сауда, халық тұрмыс сияқты салалардағы селбесті кеңейтіп, екі елдің осы мандандыру құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуді қалайды. Жұңғы бастан аяқ Латын Америка және Караиб елдерінің сенімді селбесік серігі болып, Эквадор сияқты жақтармен бірге Жұңғы Латын Америка тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Нобоа былай деді. Жұңғы Эквадордың маңызды селбесік серігі және жақсы досы. Эквадор Жунгомен екі жақтылы еркін сауда келісімінің пайдасын онан ары кеңейтіп, экономика, сауда, финанс, энергия, кен, негізді құрылыс, ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы сияқты салалардағы өзара тиімді селбестікті тереңдетуді қалайды. У Чжунлун кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік қалық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чаула Джи 8 айдың 19 күні түстен бұрын Бейжіңде Эквадордың зұңтұңы Нобоамен кездесті. Чаула Джи былай деді: төраға Си Цзиньпин зұңтұң мырзамен кеңес өткізіп, екі жақты қатынасты дамытудың жаңа жобасын бірге жасады. Биыл Шунго мен Эквадордың жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Жұңғу Эквадормен бірге екел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды ойдағыдай тенақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, нақты селбестікті тереңдетіп, екі жақты қатынастың деңгейін өздіксіз жоғарылата, екел халқына тіпті де көп бақыт жаратуды қалайды. Жұңғу мемлекеттік қалық құрылтайы Эквадор парламентімен көп сатылы, көп салалы достық барыс кезді күшейтіп, заң шығару, бақылау және ел басқару тәжірибелері ауыс күйісін тереңдетіп, екі елдің нақты селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Нобоа былай деді: Эквадор Жұңғуны жақсы дос, жақсы серік деп қарайды. Жұңғуның ел құқығы мен территория тұтастығын қорғауын қолдайды. Жұңғумен сауда, қаржы қосу сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, заң шығару құрылымдарының өзара үйренуін, өзара үлгі алуын күшейтуді қалайды. Шаудие кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Гуандун өлкесінің Шинжин қаласы, Синьцзян өндіріс құрылыс бейінтуәлінің 8-шісі, Шығызы қаласы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін үздіксіз ішкерлей өрістетіп, үйрену тексеру түзетуді біртұтас ілгерілетіп, бұқара көңіл бөліп отырған мәселелерді күш сала шешіп, үйрену тәрбиесін халық тұрмысына тиімді жасау мен дамуды шебеу мен тығыз ұштастырып, үйрену тәрбиесінің нақтылы өнімділікке қол жеткізуін үздіксіз ілгерілетті. Үйрену тәрбиесі барысында Гуандун өлкесінің Шинжин қаласы ерекше үлкен қалалардағы жастар қауымының шоғырлану ерекшелігін тиянақ етіп, қалың жастардың техникалық қабілетін шоғырлату, кәсіп типін өзгерту барысындағы қажетін арқа өтіп, партия ұйымының бұқарға қызмет өтеу орталығына сүйеніп, әлеуметтік игілік жалпыға тиімді кешкі мектептер құрып, өнерге баулу қызметін өрістетті. Футен районы Футен көшесі Шинжин жастары ең шоғырланған өңірлердің бірі. Жерлік орын сұрау-жауап формасында тексеру жүргізу, әңгімелесу, ауыс күйіс жасау сияқты тексеру зерттеу арқылы көпшіліктің жасанды зердені үйрену талабы ең шоғырлы екендігін байқады. Жастардың парықты үйрену қажетін көздей отырып, жерлік орын сатылар бойынша түрге айырылған ЕЭ сабақ жүйесін құрды. Қазір шиіні 90 майдан сабақ ашылып, 6100 адам реттен астам шәкірт тәрбиеленді. Шинжин қаласының тұрғыны Чен Шуан былай деді: үйренуге ынтам тым жақсы емес болатын, зерделі оқыту тәсілі маған үлкен көмегін тигізді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шинжин қаласындағы аудан басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқалары 10168 мәселені тексеріп ортаға қойып, реттеу түзетуді шешуді шоғырлы ілгерілетуде. Гуандун өлкесі Шинжин қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің үнемілік істерге жауапты орынбасар бастығы Зың Шөлен былай деді: біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, ашық тәрбие жүргізуге, халықтың қажетін сұрауға табанды болып, жұмысқа орналастыру, кірісті арттыру, оқу ағарту, емдеу, тұрғын үймен қамтамасыздандыру сияқты бұқара көңіл бөліп отырған мәселелерді ойдағыдай шешіп, әлеуметтік қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, үйрену тәрбие жетістіктерін дамуды шебеудің халық тұрмысына тиімділік жасаудың іс жүзіндік өнімділігіне шынайы айналдыруға күш саламыз. Синьцзян өндіріс құрылыс бейінтуәні 8-шісі Шығызы қаласы қалың партиялы кадрларды бірінші шепке барып, халықтың жағдайын тексеруге, халықтың мұң мұқтажын шешуге жетектеп, үйрену тәрбие жетістіктерінің негізгі сатыны басқарудың нақтылы өнімділігіне айналуын ілгерілетті. Шинфу жолындағы жаяулар көшесі жерлік орынның ерекше саяхат көшесі болатын. Осы арадағы кешкі базар қыруар саяхатшыларды баурағаны мен сатушылардың дауысы, тамақ жасау барысында шыққан ыс-түтек сияқтылар жақын маңдағы тұрғындарға ықпал жасайтын. Осы мәселені көзде ұстаған әлеуметтік район бастамашы болып, базар басқару, қала басқару, саудагерлер уәкілдері сияқтылармен бірлесіп басқару комитетін құрып, саудагерлердің тижараты мен тұрғындардың тұрмысын бір тұтас сәйкестіріп, жол шетіне жақын тұрғындар районнан салыстырмалы түрде алыс, кешкі базар тижараты районын қайтадан белгілеп, негізгі құрылғыларды жаңалап кемелдендіріп, тижарат уақытын арнаға түсірді. Саудагер Ли Аньюан былай деді: қазір ортамыз жайлы, құрылғыларымыз жақсы. Әрбір отбасының саудасы да күшейіп жүргізілуде. Тұтынушылар барған сайын көбеюде. Бұл істелген жұмыстар біздің көкейімізден шықты. Төтенше рейсамыз. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Синьцзян өндіріс құрылымы

0: Құсбинтуаның 8-шісі Шығызы қаласы халық тұрмысына қатысты 3500-ден астам нақтылы істі бір тұтас ілгерілетті. Шинжан өндіріс құрылыс бейімтуаны 8-шісі Шығызы қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Хы Юйчен былай деді. Біз халыққа бақы шаратуды ең үлкен нәтиже етуге табанды болып, бұқараның маңайында назар аударып отырған ұсақ істерді ден қоя сүйіспеншілікпен жақсы істеп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтіп, үйрену тәрбие жетістіктерін бұқараның көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын іс жүзіндік өнімділікке шынайы айналдырып, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз.
1: Өз хабарымыз жалпы халықтық емдеу қамтамасыздандырудың 15-ші 5-жылдық жобасы 8-ші айдың 19-ші күні жарияланды. 2030-шы жылға барғанда жалпы халықты қамтыған қала мен ауыл біртұтас жоспарланған әділ бірлікке келген қауіпсіз жүйелі баянды көп сатылы емдеу қамтамасыздандыру жүйесін жаппай құру айқындалды. 14-ші 5-жылдық мезгілінде жалпы халықтық емдеу қамсыздандыруына қатынасу мөлшері үздіксіз орнықты болып, 95%-тік өренін сақтап келді. Емдеу қамсыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімі 3253 түрге жетті. Өлке аттап басқа жерде емделуді тікелей есептен көтеру мөлшері 90%-ке жетті. 15-ші 5-жылдық кезінде жалпы халықтың қамсыздандыруға қатынасуын бекемдеп, сапасын жоғарылатуды жүзеге асырып, бір адам бір архивте болу жалпы халықтың қамсыздандыруға қатынасу санды мәлімет қамбасының қолданылуын тереңдетті. Бүкіл ел бойынша бірлікке келген қамсыздандыруға қатынасуды тізімге алу өткелін ашу жөнінде ізденіс жасалады. Емдеу қамсыздандыруын өлке дәрежелі бір тұтас жоспарлау тездетіледі. Мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі план қазына және заң ереже меңгермесінің орынбасар бастығы Чан Шинкуан былай деді. Жобада 2029 жылға барғанда өлке дәрежелі бір тұтас жоспарлауының санасын негізінен жүзеге асыру айқын ортаға қойылды. Бұл әділ емдеу қамсыздандыруын тиянақтандырудағы төтенше маңызды шара болмақ. Сондай-ақ өңірлер арасындағы әсіресе өлке көлеміндегі негізгі емдеу қамсыздандыруының мәміле өресінің салыстырмалы тепе-теңдігін жүзеге асыруға тиімді. 15-ші 5-жылдық кезінде мемлекеттік емделуді қамтамасыздандыру мекемесі емдеу дәрі-дәрмек қызмет өту реформасын тереңдетеді. Жобада мыналар айқын белгіленді. Емдеу қамсыздандыру тізімдігін басқаруды бір тұтас арнаға түсіріп, төлеу тәсілі реформасын тереңдетіп, дәрі-дәрмек кәсібінде жаңалық жаратудың жоғары сапалы дамуын қолдап, түрлі шаралар арқылы емдеу құрылымдарының дәрі-дәрмек кәсібінің дамуына үздіксіз дем беріледі. Чан Шинкуан былай деді, жобада жалпылық шара қолданылып, емдеу қызмет өтеуінде жаңалық жаратуды үздіксіз қолдап, шартқа үйлесетін жаңа дәрілерді емдеу қамсыздандыруының тізімдігіне белсене енгізумен бірге дәрі-дәрмек кәсібінде жаңалық жаратуға қажетті санды мәлімет жағынан қызмет өтеледі және қолдау көрсетіледі. Жобада мыналар айқын белгіленді. 15-ші 5-жылдық кезінде ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру тізімін жаппай орнатып, бір тұтас жоспарланған барлық районды жаппай қамту жүзеге асырылады. Чан Шинкуан былай деді, жер-жер мемлекеттің бір тұтас түзім жүлгесі, бір тұтас ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандырудың қызмет өтеу нысандарының мазмұны, тұрмыс кешіру қауқарынан айырылғандардың дәрежесін бір тұтас бағалау өлшемі бойынша ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыру шарасын жолға қояды. Болашақта шарт-жағдай пісіп жетілгеннен кейін, ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруды да басқа өңірде тікелей есептен көтеру жөнінде ізденіс жасалады. Қамсыздандыруға қатынасушыларға тіпті де жақсы қолайлық жаратылады.
0: Өз хабарымыз. Чаңы 7-ші нөмірлі барлау аппаратымен ұзақ жорық 5-ші нөмірлі алыстан меңгерілетін 14-ші тасымал ракетасына Чунго Вэнчан ғарышқа ұшыру алаңында техникалық районға қатысты қызметтері орындалып болды. Барлау аппаратымен ракета құрамасы 8-ші айдың 19-ші күні түстен бұрын ұшыру районына жеткізілді. Қазір ұшыру алаңының құрылғы жабдықтарының жағдайы жақсы, таяуда сәті түскенде ұшырылады. Чаңы 7-ші нөмірлі барлау аспабының міндетін санасы жоғары дәлдікте ай бетіне баяу қону, жүру және ай бетінде мәңгіліп, көлеңке шұңғырын барлау сияқты шешуші техникалардан қамал алып, айналу, қону, шарлау сияқты жалпылық барлау тәсілдерінен пайдаланып, ай шарының оңтүстік-екі ортасымен байлығын барлау, сондай-ақ халықаралық селбесті өрістету қызметтерін жүргізеді.
1: Өз хабарымыз. Жуше 3-ші нөмірлі алыс аралықты 2-ші тасымал ракетасы 8-ші айдың 19-ші күні шығыс желі саудалық ғарыш жаңалық ашу сынақ районында ұшырылды. Тиелген Хунху 03 жасанды серігін белгіленген орбитаға сәтті жеткізді. 2025 жылы бүкіл елдегі тұңғыш ұласпалы желілес жасанды серік автоматтандырылған күйде көптеп өндіру желісі Шүңән жаңа районында салынып болды. Хунху 03 жасан серігі дәл осы өндіріс желісінде өндірілген тұңғыш жасан серік. Бұл жасан серікті зерттеп жасаудың өзіндік құны жоғары жеке жасан серікті өндіруден өзіндік құны төмен. Сенімділігі күшті, көптеп жасауға болатын жағдайға жедел өзгергендігін көрсетеді. Хунху 03 жасанды серік орбитаға сәтті кіргеннен кейін жасан серіктің күн нұры энергиясын топтайтын қанаты сәтті ашылды. Қазір жасан серіктің түрлі алыстан өлшеу параметрлері қалыпты күйде. Техникалық дәлелдеу жасан серігі ретінде Хунху 03 жасан серігі орбитаға кіргеннен кейін жұлдыз жер беті аралық жоғары қарқынды жеткізу, жұлдыз жер беті торап жүйесін қалыптастыру, негіздік хабарласу есептеу қуаты және зерделі тоғысу сынағын өрістетеді. Зерттеп жасау үйірмесі жобалау сатысында көптеп көшіру жасауға үйлесетін техникалық жолды белсене қарастырады. Таяу жылдардан бері қайтарып алуға болатын ракета техникасының күн сайын кемелденуіне байланысты, бүкіл жер шарындағы төмен орбиталы жасан серіктерді көлемдендіру құрылысы тездеді. 2025 жылы мемлекет бойынша тұңғыш ұласпалы желілес жасан серіктің автоматтандырылған көптеп өндіру желісі Хэбэй Шүңән жаңа районында құрылды. Жасан серікті зерттеп жасау кәсіпорынның жауапшысы Ян Шүй былай деді. Осы өндіріс желісіне сүйеніп, кәсіпорын қазір жылына 100-ден астам тегіс тақталы хабарласу жасан серігін өндіру қабілетін әзірлеп, автоматтану мөлшері 70%-ден асты. 2025 жылы еліміздің саудалық ғарыш өзекті кәсібінің көлемі 1 триллион 10 миллиард юаньға жетті. 2025 жылдың соңына дейін еліміздің саудалық ғарыш кәсіпорындарының саны 600-ден асты. Қатысты мәліметте көрсетілуінше, межемен 15-ші 5 жылдық кезінде еліміздің саудалық ғарыш өзекті кәсіп көлемінің құрама арту мөлшері 11% айналасында болып, тез қарқынмен даму жағдайы сақталады.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы дүниежүзілік робот жиналысы 8-ші айдың 19-ші күні Пекинде басталды. Биылғы жиналыстың негізгі тақырыбы адам мен роботтың отасуы, өндіріс пен қажетсінудің тоғысуы болып тұрақтандырылды. Осы кезекте жиналысқа 300-ден астам кәсіпорын қатынасты, көрме бұйымдары 2000-нан асты. Тұңғыш рет әйгіленген жаңа өнімдер 150 түрден асты. Бір түрдегі адам пішінді робот жұрт назарын жаппай аударды. Оның бойының биіктігі 4 метр. Бір саусағының ең зор қысып ұстау күші 200 килограммға жетеді. Бір қолымен 300-500 килограммдық ауырлықтағы затты көтер алады. Саусақ ұшы арқылы орынды қайталай тұрақтандыру дәлдігін 5 микрометр көлемінде меңгереді. Ауыр затты көтерумен нәзік жұмысты ұштастыра алады. Осы түрдегі робот ядролық радиацияға төзімді. 10 000 метр тереңдіктегі теңізде жоғары су қысымына төзімді. Сондай-ақ 0-ден төмен 40 Цельсий градустық суықта және 0-ден жоғары 300 Цельсий градустық ыстықта жұмыс атқара алады. Өнеркәсіп және информацияландыру министрінің орынбасары Син Гобин ашылу салтында былай деді. 2025 жылы робот кәсібімен айналысқан көлемденген кәсіпорындардың тежарат кірісі 300 миллиард юаньнан, соңғы 5 жылда жылдық орташа арту қарқыны 20%-ден асты. Биыл үстегі жарым жылда 165 миллиард 500 миллион юаньға жетіп, былтырғы оқсас мезгілдегіден 24,5% артты. Келесі қадамда техникалық қамал алу мен қолданудың тиянақтануы ілгерілетіледі. Шин Гобин былай деді. Біз назарды өзекті ұсақ бөлшектер, бейнелі зерде сияқты шешуші буындарға шоғырландырып, өндіру, оқыту, зерттеу, пайдалану, жаңалғаш өтізбегін қалыптастырып, жұңғы мен шетелдің ғылыми зерттеу құрылымдарын, кәсіпорындарын бірлесіп қамалалуға шабыттандырып, осы қолданылмалы пайдалануға оңтайлы белгі сипатты зерделі робот өнімдерін жасап шығамыз.
1: Өз хабарымыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы қазына экономика бағдарламасы орталығының 2026 жылғы жаңаша бағдарламаларды жариялау қимылы 8 айдың 19 күні Бейжіңде өткізілді. Ірі елдің маңызды жабдығы қалауын тапсаң қаржанады. АПЕК қазына экономика кеші тұтынуды бақылау машина жабдық ой жүгірте бастағанда сияқты 80-ге жуық сара туынды да, Жұңғының жасау жасыл даму жоғар деңгейде сыртқа есік ашу, тамаша тұрмыс жаңа жағдайы және жасан зерде сияқты салаларына зейін шоғырландырылып, жұңғы экономикасы қозғаушы күшінің жаңару құрылымының сапалану сынды даму ауқымы толық әйгіленіп, жұңғы экономикасының тамаша жағдайы таныстырылады.
0: Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімі мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 8 айдың 19 күні ең сүйікті шипагерлердің ізгі істерін жариялады. Уаң Чу, Фэн Кэ, Лю Хуа Кун, Ду Жунхуй, Лу Цинген, Лу Мингчин, Бай Хуа Ли, Хоу Фэн Фэн және Гу Сүйін қатарлы 9 жолдас осы таңғы атаққа ие болды. Олар іс жүзіндік әрекеттер арқылы өмірді қастерлеу, ауруға арашашы, жаралыға медет болу, үлес қосуға пейіл болу, шексіз сүйіспеншілік орнатудай өскелең кәсіпті рухта әмілетті әйгілеп, жаңа дәуірдегі емдеу қызметкерлерінің абзал келбетін шоғырлы бейнеледі.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 8 айдың 19 күні ұғысуынша, биыл 1 айдан 7 айға дейін еліміз темір жолдарында жалпы 2 миллиард 350 миллион тонна зат жөнелтіліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0,7% артқан. Күніне 187 мың көлік зат тиеліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2,1% артып, тұтас қоғамның зат айналым өзінді құнын төмендетуге, халық шаруашылығының орнықты айналымын қамтамасыздандыруға сенімді тірек әзірленді.
0: Өз хабарымыз. Еліміз бас болып белгілеген дүниежүзіндегі тұңғыш болат темір кәсібінің зерделі жасау саласындағы халықаралық өлшем болат темір кәсібінің зерделі жасау көрсеткіші таяуда жарайланды. Бұл өлшем болат темір тұтас кәсіп тізбегінің өндіріс барысына бағытталған болып, зерделі жобалау, зерделі жабдық, зерделі өндіруде үш үлкен өзекті бағыт арқау етіліп, жүйелі арнаға түсіріліп, дүниежүзіндегі болат темір кәсібінің цифрлануға қарай ойысуына өзара байланыс жасайтын жалпылық техника негізі қаланды.
1: Өз хабарымыз. Жапонияның 10 мыңнан астам бұқарасы 8 айдың 19 күні кеште Токио парламентінің кеңес залы алдында жиналыс өткізіп, Гаушы Заумияу әкімиятының таяудағы тарих танымы қауіпсіздікті қамтамасыздандырудай жақтардағы бірқыдыру қатерлі ауқымына қарсылық білдірді. Ұйымдастырушы жақтың таныстыруына қарағанда 15 мыңдай адам нақ майдандағы жиналысқа қатынасқан. Бұдан сырт 25 мыңдай адам желі арқылы осы жиналысқа қатынасқан. Нақ майдандағы қарсылық білдірушілер әскери ірге кеңейтуге қарсы тұрамыз деген жазуы бар, керметуді биік ұстап, бейбітшілік негізгі заң қорғайық дегендей ұрандарды шақырды. Гаушы Заумияу әкімияті таяуда әскери дайындықты жедел күшейтіп, әскери қаражатты үздіксіз зор мөлшерде арттырып, қырғындағы қару-жарақ экспорт ету тиімін азайтып, орта алыс аралықты басқармалы бомбалар орналастыруды ілгерілетіп, шабуылдық әскери күштерді молайтып, бейбітшілік негізгі заңына өзгеріс енгізуді жебеді. Сонымен бірге Гаушы Заумияу Жапонияның болашақта ядро қаруына тыйым салу жайлы үш принципке жалғасты табанды бола алатын алмайтындығын ашық айтады. Қатысты қатерлі беталыс Жапонияның ел ішіндегі бейбітшілік ұйымдары мен Жапония бұқарасын үздіксіз алаңдатты.
0: Өз хабарымыз. Ақшының қазына министрлігі 8 айдың 19 күні жарайлыған санды мәліметте көрсетілуінше, Ақш федерациялық өкіметінің қарыз жалпы сомасы 40 трлн Америка долларынан асқан. Бұдан сырт, Ақш қазына министрлігі сол күні ұзақ мерзімді заемда қайта сатып алу мөлшерін арттырып, заем базарына анағұрлым зор жылжымалы қолдау көрсететіндігін жарайлады. Мәлімдемеге негізделгенде, Ақыш қазына министрлігінің ұзақ мерзімді заемды жылжымалы қолдап сатып алу мөлшері кемінде бір есе артып, 2 миллиард Америка долларынан 4 миллиард Америка долларына жоғарылайды. Қайта сатып алу объектілерінің ішінде 10 жылдық мерзімнен 30 жылдық мерзімге дейінгі заемдар бар.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігінің 8-ші айдың 19-ші күні айтуынша, сол күні күндіз Ресей армиясының шабуылдау типтегі ұшқысыз ұшақтары Черномсік кемежайындағы Украина армиясының қару-жарақ оқ-дәрілер тиелген бір кемеге және Украина армиясының әскери бұйымдар қамбасына барып соғылып партылаған. Украина қарулы бөлімінің бас ақылшылар штабы 8-ші айдың 19-ші күні соғыс ахуалын хабарлап былай деді. Украина армиясы өткен бір күнде Ресей армиясының 1700-ден астам ұшқысы ұшағын күйретті. Бұдан сырт, Ресей мен Украина 8-ші айдың 19-ші күні 206 тұтқынды ауыстырды. Екі жақ бір-біріне 103 адамды өткізіп берді. Араб Біріккен Әмірлігі осы ретті қимылда жарастыруға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Камерун медиасының 8-ші айдың 19-ші күнгі хабарына қарағанда, Орта Африка Республикасының батыс бөлік шекара районындағы бір алтын кенінде 8-ші айдың 18-ші күні бетке сырғып, бастапқы анықтауға қарағанда 100-ден астам адам қаза болған. Кезекте Камерун мен Орта Африка Республикасы өзара көмектесу құтқару қызметін өрістетті, әрі қаза болғандардың салауатын тұрақтандырды. Хабар аяқталды, дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Күлшан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайыұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Серік Рахымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
4: Иорданияның патшасы Абдолла II жүнгі дүниежүзі экономикасы мен саяси саласындағы маңызды күш ретінде дамуы мен экономиканың алға басуын ілгерілетудің әлемдік үлгісіне айналды. Иордания екі жақты серіктестікті кеңейтіп, Иордания мен жүнгінің стратегиялық серіктестік қатынасын тереңдетуді үміт етеді деді.
3: «2021 жылы Үшқысан халқаралық энергия қаржы қосу тобы шекті серіктігіне қарасты Азия-Африка жасыл энергия қаржы қосу шекті серіктігі сатып алып жұмыс жүргізгеннен бері, бұл жел электр станциясы бастан аяқ орнықты жұмыс жүргізіп, жүнгі мен Иорданияның жасыл энергия селбестігінің маңызды жетістігіне айналды».
4: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алдымен Иорданияның патшасы Абдолла II Иордания жүнгі селбестігін кеңейтіп, стратегиялық серіктестік қарым-қатынасты тереңдетуді үміт етеді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Иорданияның патшасы Абдолла II жүнгіде мемлекеттік сапарда болу қарсаңында жүнгі тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жүнгі дүниежүзі экономикасы мен саяси саласындағы маңызды күш ретінде даму мен экономиканың алға басуын ілгерілетудің әлемдік үлгісіне айналды. Иордания екі жақты селбестікті кеңейтіп, Иордания мен жүнгінің стратегиялық серіктестік қатынасын тереңдетуді үміт етеді. Иорданияның патшасы Абдолла II былай деді. Иордания мен жүнгінің тамыры терең, жапырағы жайқалған екі жақты қарым-қатынасы екі жақтың бірге алдымен дамытатын істерін ілгерілетуге, жаңалық ашуды жебеуге және екі ел халқының ырыс-құтын арттыруға берік негіз қалады. Осы ретте сапардың екі ел қатынасын анағұрлым жоғары деңгейге көтеруін үміт етемін. Абдолла II былай деді. Екі ел 2015 жылы стратегиялық серіктестік қатынас орнатқаннан бері екі жақты қатынас баянды дамыды. Селбестік көлемі, сауда, қаржы қосу, негіздік құрылғы, оқу ағарту, емдеу, денсаулық сақтау және мәдениет, ауыз күйіс сияқты көптеген салаларға кеңейді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Жүнгі Иорданияның әлеуметтік тарауларының қабілет құрылысының маңызды селбестік серігі. 2015 жылдан 2025 жылға дейін Иорданияның әлеуметтік және жекелер басқаруындағы тарауларындағы неше мың адам жүнгі үкіметі қамдыған техникаға тәрбиелеу нысанына игіліктенді. Бұдан сыр жүнгінің энергия қарызы да Иорданияның энергия мен өзін өзі қамдау және көп негізді стратегиясына келелі үлес қосты. Иордания мен жүнгі селбестігінің жасыл энергия, ғылым техникада жаңалық жарату, саяхат және халықтық әуесия сияқты анағұрдың көп салаларға үздіксіз кеңеюін үміт етеміз. Абдолла Екі былай деді. Иордания өңірлік жасау кәсібі мен экспорт торабына айналудың тамаша шарт жағдайына ие. Оның стратегиялық орны, байлық қасиеті және жас дарындылары жүнгінің экономикалық қуаты мен техникалық басымдылығымен және әлемдік ықпалымен ұштасып, екі жақтала селбесті кеңейтуге тамаша орай жаратады. Ол тағы да былай деді. Иордания мен жүнгі кино-телевизия саласындағы селбесті жағында да орасан зор көмескі күшке ие. Иорданияның абзалы жасау қабілеті мен

0: өзіндік ерекшелік ие көріністік жерлері. Иорданияны жүнгі кино кәсібінің ең алдымен таңдайтын жерінің біріне айналдыруынан үміт бар. Өңірлік жағдайды тілге тиек еткенде Абдолла екі былай деп қарады. Палестин мәселесі әлі де Орта Шығыс районының өзекті мәселесі. Егер шешілмесе, район зорлықты күш айналымына үздіксіз дөп келеді. Оның үстіне зорлықты күш дәрежесі үздіксіз күшейіп, көлемі үздіксіз кеңейеді. Оның кері ықпалы да осы районнан асып кетеді. Абдолла екі былай деді. Иордания өңірлік жағдайдың бәсеңдеуін ілгерілетуге үздіксіз назар аударды. Сондай-ақ жүнгімен сәйкесуді күшейтуді үміт етеді. Халықаралық сахнадағы маңызды күш ретінде жүнгі өзінің кең көлемді халықаралық ықпал күшіне және халықаралық сөз сөйлеу құқығына пайдаланып, екі ел жобасын жүзеге асыруды ілгерілете алады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік халықаралар кеңесінің тұрақты алқа елі ретінде жүнгі халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қорғау жағында маңызды рөл атқаруда. Ол сонымен бірге былай деп қарады. Дүниежүзілік оңтүстік елдердің халықаралық сахнадағы рөлі күн сайын әйгіленіп, дүниежүзілік экономикасы, қауіпсіздігі және баянды дамуды ілгерілету жағында барған сайын маңызды рөл атқаруда. Бұл халықаралық заңды негіз еткен халықаралық тәртіпті қорғаудың маңыздылығын онан әрі көрнектілендірді. Биыл жүнгімен араб елдерінің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Араб елдерімен жүнгінің қатынасын тілге тиек еткенде Абдолла екі былай деді. Осы баянды қатынас өңірлік дағдарыс пен жағдай өзгерісінің сынынан өтті. Екі жақтың нақты селбестігі үздіксіз өрістетіліп, бір-бірінің ортақ мүддені жүзеге асыруынан бастан-аяқ күш салынды. Араб елдері мен жүнгі арасында әлі де орасан зор селбестік көмес күшін ашуға болады. Араб елдері жүнгінің даму тәжірибелерінен көптеп үлгі ала алады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді жүнгі кәсіпорындары Иорданияның энергияның даму типін өзгертуіне дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Иорданияның астанасы Әнманның оңтүстігінен 200 неше километр қашықтықтағы ұлан байтақ шөл далада 13 жел күші генераторының алып жапырағы желге қарсы айналып, соққан желді жасыл электр энергиясына айналдырды. 2021 жылы Үшқұсан халықаралық энергия қаржы қосу тобы шекті серіктігіне қарасты Азия Африка жасыл энергия қаржы қосу шекті серіктігі сатып алып жұмыс жүргізгеннен бері бұл жел электр станциясы бастан аяқ орнықты жұмыс жүргізіп, жүнгімен Иорданияның жасыл энергия селбестігінің маңызды жетістігіне айналды. Иордания ұзақ уақыт импорт етілген табиғи газға сүйеніп, ел ішіндегі электрден пайдалану қажетін қанағаттандырып келеді. Соңғы жылдардан бері Иордания үкіметінің таза энергияны дамытуды зор күшпен дәріптеуіне байланысты жаңа энергиядан төк шығару салыстырмасы тез жоғарылады. Қазір бұл нысан Иорданияның бүкіл ел бойынша төк шығару мөлшерінің 27% ұстайды әрі, 2035 жылға барғанда 40%-ке жеткізуді жоспарлауда. Шубақ жел электр нысаны дәл осы жасыл типте бұрылыс жасаудың маңызды құрамдас бөлігі. Бұл серіктіктің Египет және Иордания аумағындағы нысанының директоры Мұхаммед Абу Атие былай дейді. Бұл өңір теңіз деңгейінен біршама биік, жер түзілісі кең, тұрақты әрі үйлесімді жел күші байлығы бар, жел электр нысанын салуға төтенше үйлеседі. Жүнгінің пысып жетілген жел электр техникасы нысанға қосымша құн жаратып, нысандарды сапаландырды. Сондай-ақ жабдықтардың пайдаланылу ғұмырын ұзартып, нысанның ұзақ уақыт орнықты айналымын қамтамасыздандырды. Қазір Үшқұсан Азия Африка серіктігі Иорданияда 7 жаңа энергия электр станциясын қаржы қосып іске қосты. Бұл 2 жел электр станциясы мен 5 фотоволттық электр станциясын қамтиды. Жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы Иорданияның бүкіл елдегі жаңа энергия электр генератор агрегаттарының жалпы мөлшерінің 14%-ін ұстайды. Электр станциясы Иорданияның оңтүстігі мен солтүстігін шамамен 436 километр кесіп өтіп, жылына 530 миллион киловатт-сағат төк таратып, 175 мың отбасын таза энергиямен қамдап, жылына 300 мың тонна көмір қышқыл газды ығыстыруды азайтып, 850 мың тонна су үнемдейді. Абу Әтиенің қарауынша, Йорданияда жоғары сапалы адам күші байлығы және мол жел күші, жарық энергия байлығы бар. Жұңғода озық жаңа энергия техникасы мен тәжірибе бар. Екі жақ селбестік барысында тамаша қатынас орнатумен бірге, болашақта Йорданияның жасыл дамуын ілгерілететін ұзақ уақыттық серік бола алады. Жұңғу кәсіпорындары жоғары сиымдылықтағы жаңа энергия нысандарын ашу, іске қосу арқылы Йорданияның 2030 жылға дейінгі туындамалы энергияны дамыту нысанасын жүзеге асыруына дем беріп, дәстүрлі энергияға ексию мөлшерін азайтты. 39 жастағы Махмуд Хамадиер 2018 жылы нысан құрылысының алғашқы кезінен бастап, Шубақ жел электр станциясында қызмет істеп келеді. Ол былай деді. Йордания мен жұңғы қызметкерлері арасында жоғары өнімді селбестік үлгісі әлдеқашан орнаған. Біз әр күні қызмет ауыстырамыз. Жұңғылық қызметтестеріміз ең жаңа техникалық информацияларды бізбен тең игіліктенеді. Қызмет істеуден сырт біз бірге футбол теуіміз, бас қосамыз, бір-біріміздің мәдениетімізге құрмет етеміз. Мұндай ауыс-күйіс бізді онан ары ынтымақтастырды. Жаңа энергия электр станциясындағы жұңғу жақ нысанының тасымал қорғау жоғары дәрежелі меңгерушісі Ху Тунхай былай деді. Йордания қызметкерлері өте қарапайым, шынайы, қызметке мұқият жауапты, атқару қуаты күшті. Екі жақтың тіл мәдениет тұрмыс дағдысында парық болғаны мен, көпшілік бастан аяқ ортақ нысананы арқау етіп, өзара құрмет етіп, жоғары өнімді селбесіп, төтенше тату тәтті өзара сенетін қызмет ортасын қалыптастырды. Энергияның типін өзгертуді ілгерлетуден сырт, жұңғы қаржыландырған кәсіпорындар да қоғамдық жауапкершілікті белсене атқарды. Соңғы жылдары жаңа энергия электр станциясы төңіректегі әлеуметтік аумақтардың дамуын үздіксіз қолдап, емдеу оқу-ағарту сияқты салаларда әлеуметтік игілік қимылдарын өрістетіп, жергілікті студенттерге оқу сыйлық ақшасын беріп, әлеуметтік аумақ құрылысына көмек көрсетіп, жұңғының қаржы қосуының тіпті де көп жергілікті бұқараны игілікке кенелтуіне мүмкіндік жасады. Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Өткен күн оралмайды. Сөз мен музыкасын жазған және орындаған Серік Қалаубаев.

құлындарым сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Қабылалды Абдолла ұлынікі, орындаған Бақыт Жамал Шәкуланқызы.

Көрікті қом қанасым, сөзі Гүлбаран Жұмашқызынікі, музыкасы Серікқан Абайқанұлынікі, орындаған Бақытжамал Жакуланқызы.

Сүйім сені Синьцзянь. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 20-ші күні бейсенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның көп жерімен, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Баянгүл облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Бұнда жоғарыда айтылған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, оңтүстік Синьцзян ойпаты, шығыс Синьцзян сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Бүкіл Синьцзянның басқа өңірлерінде күн ашық, ара тұра бұлттайды, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 28 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Шанхай қаласының уәкілдері үйірмесі Синьцзянға келіп, бағыттамал көмектесу және селбесіп даму қызметін тексеріп түйлістірді. Чэн Чиннин, Чэн Сяочяң, Хэ Чжуньюй қимылға қатынасты.
3: Алдыңғы жарты жылда районымыз 1 миллиард 970 миллион юан арнаулы заем таратып, іркінді тауар үйлерді сатып алуға жұмсап, анағұрлым көп бұқараның бейқұты ярманын жүзеге асырды.
4: Биыл алдыңғы жет айда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінде шекарадан кіріп шыққандары ұқсас мезгілдегіден 29.13% артты.
3: Бингтонның ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімі 9-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады.
4: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының үстелдіп жарысы басталды.
3: Районымыздың жер-жері бос тұрған жерлерді белсене

0: жандандырып, мәдениет саяхат тұтынуының жаңа жағдайын үздіксіз кеңейтті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 19-ші күнінен 20-ші күніне дейін Шанхай қаласының уәкілдер үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметін тексеріп, түйілістіріп, басшысы Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектелендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, 10-ші реткі мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруларын тиянақтандырып, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басына санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, 15-ші 5 жылдық кезіндегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін Шинжанмен бірге жоспарлап, Шанхай Шинжан нақты селбестігінде жаңа жағдай ашуды ілгерілетіп, социалистік осы замандағы Шинжан құруға күш үстеді. Шанхай қалалық парткомының Шудия Чан Джининг, автономиялы райондық парткомының Шудия Бингтан, парткомының бірінші Шудия, бірінші Чыңбайы Чен Сяодзян, автономиялы райондық парткомының орынбасар Шудия Бингтанның Чыңбайы Хэ Чжуньоу қимылға қатынасты. Синьцзяндағы кезінде уәкілдер үйірмесі автономиялы район мен Бингтандағы көмек қабылдаған жерлерге барып, негізгі сатыдағы туан алаңдарды, бақша райондарын, кәсіпорындарды, мектептерді, шипаханаларды, мәдени мұра, мұражай алаң орындарын аралап, Синьцзяндағы көмектесу нысандарының аяғалысын нақты орында тексеріп, Синьцзяндағы әр ұлт бұқарасына амандасып, Синьцзяндағы көмекке келген кадр дарындылардан хал сұрады. Памир үстіртіне орналасқан Бингтуан Тойюн мал фермасы шекарадағы туан алаң. Шанхай қаласының көмегінде мал фермасындағы шекара қорғаушылардың тұрғын үй міндет өтеу шарт жағдайы үздіксіз жақсарып, орнықтылықты қорғау шекараны күзету өнімділігі үздіксіз жоғарылады. Уәкілдер үйірмесі ферма кеңсесіне барып, Шанхайдың Бингтуанға көмектесу жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдап, мал фермасының орнықтылық даму қызметтерінің аяғалысын ұғысты. Чен Джининг, Чен Сяодзян, шекара күзетшісі Турмәмет Мәттің отбасына барып, отбасындағылармен шын ықыласпен амандасып, олардың үш ұрпақ бойы шекараны қорғаудағы әсерлі ізгі істерін тыңдап, оларды отанды сүю, шекараны күзету рухын жалғастырып, іс жүзіндегі әрекеттер арқылы шекара өңірдің орнықтылығымен халықтың бақытын қорғауға шабыттандырды. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Шинжанның түрлі қызметтерінің негізгі желісі. Тексеру барысында уәкілдер үйірмесі Шанхайдың Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге дем беру, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруді тереңдету сияқты жағдайларын ішкерлей ұғысты. Көпшілік Қашқар мұражайына барып, тарихи мәдениетті қорғау жалғастыру қызметі жөніндегі таныстыруды тыңдап, мыналарды білдірді. Шинжан мен мәдениет, саяхат сияқты жақтардағы ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз тереңдетіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын ішкерлей атқарып, қала ауылдардың мәдениет құрылғыларын кемелдендіруді, негізгі сатыны бай мәдениетпен қамдауды ілгерілетіп, әр ұлт кадр бұқарасының кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтеміз.
1: Таяу жылдары Шанхай кәсіп саласы арқылы Шинжанға көмектесу тебінін үздіксіз арттырып, көмек қабылдаған жердегі ерекше абзал кәсіптерді жедел дамытуды ілгерілетті. Бингтуан дәрежелі Саухо экономикалық технологиялық ашу районында уәкілдер үйірмесі Шанхай тоқыма, киім-кешек, биологиялық ғылым технология кәсіпорындарына барып, бақша районының дамуы мен екі жердің кәсіп саласы селбестігінің өнімділігін ішкерлей ұғысты. Екі жақтағы жолдастары былай деді. Жұмыстандыруды алдымен ойластыру бет алысын көрнектілендіріп, Шанхай мен Шинжанның кәсіп саласы жағындағы ұштасуын үздіксіз күшейтіп, тіректік ролы зор, базар болашағы зор, жұмыстануға жетектеу қабілеті күшті бір топ кәсіпорынның және нысанның тиянақтануын ілгерілетіп, көмек қабылдаған жердің жаңаша өнеркәсіптену деңгейін жоғарылатуына дем беріп, Синьцзянның пайлық абзалдылығының үздіксіз даму абзалдылығына айналуын,

0: әр ұлт бұқарасына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын ілгерілету керек. Халық тұрмысының құтырысын арттыру Шинжанға көмектесу қызметінің өнімділігі мен сүйіспеншілігін әйгіледі. Шанхайдың қолдауы мен көмегінде Шинжандағы көмек қабылдаған жердің оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмыс істерінің даму өнімділігі көрнекті болды. Вәкілдер үйірмесі ілгерінді кейінді Сауху Нысан өңірі Күнлін халық шипаханасына және Қашқарда шөсі Шинчуан мектеп районына. Қашқары 6-шы орта мектебіне барып, емдеу жағында Шинжанға көмектесу, оқу ағарту жағында Шинжанға көмектесу қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Чын Чинің, Чын Шаоцзян, Шанхай емдеу қызмет отрядының мүшелерімен, Шинжанға көмекке келген оқытушылармен ішкерлік пікір ауыстырып, көпшілікті кәсіптік абзалдылықты сәулелендіріп, жергілікті орындағы дарындыларды сүйемелдеу, баулу тебін арттырып, Шинжанда тиянақтап істейтін жоғар сапалы дарындылар қосының құруына көмектесуге шабыттандырды. Екі жердегі жолдастары халық тұрмысын қамтамасыз етуді және жақсартуды Шинжанға көмектесу қызметінің шығар түйін және табан тірер тиянақ етуге табанды болып, қызмет механизмін күш сала кемелдендіріп, халық тұрмысы жағында Шинжанға көмектесудің сапасын, өнімділігін жоғарылатып, Шинжандағы әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтетіндіктерін білдірді. Тексеруде бірге болған кезде Чан Шаоцзян, автономиялы райондық партком, үкімет, Бингтуан және Шинжандағы әр ұл кадр бұқарасатынан Шанхай қаласының ұзақ уақыттан бері Шинжанға көрсеткен зор қолдау мен қалтқысыз көмегіне алғыс айтып былай деді. Шинжан тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, Шанхаймен байланыс жасауды, ұштасуды күшейтіп, әрқайсы саладағы селбестікті үздіксіз тереңдетіп, Шинжанға көмекке келген кадрлармен дарындыларға қызмет өтеуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, Шинжанға бағыттама көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Шанхай Шинжан селбестігінің тың табыстарға қол жеткізуін бірге ілгерілетеді. Шанхай қаласының басшыларынан Хуа Юэн, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Ван Чжэньшин, Қаден Кабенұлы, Не Чуан, Уән Пин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: 15-ші 5 жылдықтың бастамасын бастап, жаңа жорықта екпіндей ілгерлейік. Биыл алдыңғы 6 айда районымыз іркінді тауар үйлерді сатып алып, қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үйге пайдалану арнаулы заемынан 1 миллиард 970 миллион юанды бекітті әрі сәтті таратты. Қаржы көлемі 2025 жылғы тұтас жылдағы ұқсас түрдегі нысандардан 4 есеге жуық артты. Арнаулы заемның тиянақтанып атқарылуы өңірлік іркінді үй қайнарын өнімді жандандырып, үй кәсіпорындарының сауда қысымын шешумен бірге қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй қайнарымен қамдауды кеңейтіп, анағұрлым көп тұрғынның бейқұтүй арманын жүзеге асыруына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Янжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы Хошыт ауданы Хауи Лун Тыңджи шағын аумағының екінші мерзімдік іркінді тауар үйлері өлшемдендіріп дәрежесін жоғарылатып жаңалағаннан кейін қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үйге айналып, бір топ жаңа тұрғынды қарсы алды. Кеңде жарық үйлер, кемелді де толық шағын аумақ сәйкесті құрылғылары, тұрғын үй қиыншылығы бар бұқараны дайын үйге кіру сынды бейқұтүй арманына жеткізді. Хошыт ауданының тұрғыны Ляо Жэньжэн басқалардан осындай қамтамасыздандыру сипатты үй бар екенін естіген соң, біз барып өтініш еттік, көп өтпей-ақ көшіп кірдік. Бұл үй өте жақсы екен, дайын үйге кірдік, бағасы да қымбат емес деді. Биыл Хошыт ауданы арнаулы заеммен сәйкесті қолдаудың арқасында 288 іркінді тауар үйді қайта сатып алып, барлық үй қайнарын өлшемдендіріп әшекейлеп, жалға беру қызметін тәртіппен жүргізді. Хошыт аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі тұрғын үймен қамтамасыздандыру кеңсесінің меңгерушісі Монка былай деді. Біз аудан көлеміндегі жаңа қала тұрғындарының, жастардың, жаңа жұмыстанған қауымның тұрғын үй кемшілдігін дәлме-дәл арықтау арқылы, қажетке қарай өңірлік орны жақсы қосалқы құрылғылары толық үй тұрпаты үйлесімді іркінді тауар үйлерді қайта сатып алдық. Әшекейлеп өзгертіп, газбен жанатын қабырға пеш,

0: тазалық үй жабдықтары, ішкап сияқтыларды дайындап, тұрғындардың жүгін ғана алып төте кіретін шарт жағдайына жеткіздік. Баянғолин облысы Хошут ауданы тұрғын үймен қамтамасыздандыру құрылысына қаржы қосуды басқару шекті серіктестігінің жауаптысы Масывей, бұл топтағы үйғайнары түгілдей аудан дәрежелі тұрғын үймен қамтамасыздандырудың кезек күту қамбасына енгізіліп, тұйғайналымды басқару жолға қойылып, әлеуметтік жалға берілетін үймен сатылы түрде бірін-бірі толықтап, түрліше адамдардың тұрғын үй қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыруда. Қазір жергілікті орын қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй өтінішінен 176-сын қабылдады. Мұның ішінде 135 отбасын тексеріп бекітті, әрі үйді бөлді дей келіп. Біз көшіп кіруге рұқсат етуде НОПОС шартын қоймаймыз. Мұның өзегі жергілікті орында өз меншігінде тұрғын үйі жоқ болуы шартын қанағаттандырса, өтініш етуіне болады. Ашық жария қажетке қарай жалға беріледі. Ақысы әр шаршы метріне 7 юан, төңіректегі базар үйлердің жалақысынан төмен. Халыққа тиімділік жасаумен бірге нысандардың ұзақ уақыт жұмыс жүргізуіне кепілдік етіледі, деді. Биыл алдыңғы жарты жылда районымыз іркінді тауар үйлерді сатып алып, оны қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үйге пайдалану арнаулы заемы нысанын белсене өтініш етті. Тұрғын үй және қала ауыл құрылысы министрлігі, қазына министрлігі тексеріп бекіткеннен кейін 6 нысан сәтті бекітілді. Қазір 1 миллиард 970 миллион юан арнаулы заем қаржысы түгелдей тиянақтанды. Бұл арнаулы заем қаржысына Шинжаңда 4000 неше іркінді тауар үй сатып алу жоспарланды. Жалпы құрылыс көлемі 400 мың шаршы метрден асады. Сатып алынған іркінді тауар үй негізінен жаңа қала тұрғындары, қиыншылығы бар бұқара, үйлерін шағып көшіріп орналастырылатындар сияқты қауымның тұрғын үй нақты қажетін қанағаттандыруға жұмсалады.
1: Станциямыздан хабары. Биыл алдыңғы 7 айда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінде шекарадан кіріп шыққандардан жиыны 729 мыңнан астам адам рет тексеріп, ұқсас мезгілдегіден 29.13% артты. Шекарадан кіріп шыққан жолаушы тасымал кезекші ұшағынан жиыны 5000 неше ұшақ рет тексеріліп, ұқсас мезгілдегіден 22.7% артты. Орта Азияға, Батыс Азияға, Еуропаға бағытталған өзекті ауясия торабы ретінде, биыл жыл басынан бері Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы, халықаралық жолаушы тасымал жолы жағында Самарқанға баратын әуе жолын қалпына келтіріп, Франкфурт, Ақтау сияқты әуе жолдарын көбейтіп, Астана, Бішкек, Ташкент, Ереван сияқты әуе жолдарын көбейтті. Барған сайын жиілеген әуе жол торабы шекарадан кіріп шыққан жолаушыларға анағұрлым көп жүріс-тұрыс талғамын әзірледі. Санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, қазір Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінде аптасына 200 ұшақ неше рет жолаушы тасымал кезекші ұшағы қатынап, күндік орташа кезекші ұшақ мөлшері ұқсас мезгілдегіден 40.4% артып, Орта Азия бағытындағы әуе қатынас түйіндерінің саны бүкіл ел бойынша алдыңғы орынды иелеген. Әсіресе жазғы тасымал басталғаннан бері осы шекара өткелі шекара аралық сапарлаудың қауырт өрлеуін қарсы алып, шекарадан кіріп шыққан жолаушылардың саны қос бағытта көбейіп, жоғары деңгейде жұмыс жүргізіп, шетелдік шекарадан кірген жолаушылардың саны зор мөлшерде артып, ел ішіндегі тұрғындардың шекара аралық сапарға шығу қажеті үздіксіз артты. Мұның ішінде Қазақстан, Өзбекстан, Россия жолаушылардың саны бойынша алдыңғы үш орынды иелеген елдер. Шекарадан кіріп шығатын жолаушылардың зор мөлшерде артуына төтеп беру үшін Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті әрқайсы ауясия серіктестіктерімен бірлесіп, шетелдіктердің шекарадан кіру карточкасын торапта толтыру, орта жолда ауысқан жолаушылардың өткелден тез өту, бір билетпен көзеулі жерге дейін жету сияқты кеденнен өтудің жоғары өнімді қызмет етуін жолға қойып, шекарадан өту өнімділігін жүйелі жоғарылатты. Жазғы темас кезіндегі шекара аралық саяхаттың қауырт мезгіліне меңзес, Үрімжі шетелдіктерге жалпылық қызмет өту орталығымен бірлесіп, ақыл кеңес беру, төлеу сияқтыларды бір жерде қызмет өтуді бірге жақсы деді.
0: Қазір районымыздың көп жерінде су өнімдері бағымшылығынан мол өнім алатын мезгіл. Жер-жер балық көлшіктерінде, көлдерде іркес-тіркес балық аулауды бастап, адамдар шаттанып, балықтар ыршып шоршыған думанды көрініс жарыққа шықты. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласы Мидун районы Яңмаугун қалашығы Уолунган қыстағы күзгі балық аулаудың қауырт мезгілін қарсы алды. Жергілікті орында ашық бағымдағы су өнімдері шоғырлы базарға шығарылып, қала тұрғындарының дастарқанына дәм қосты. Уолунган қыстағы Яңмаугун қалашығындағы маңызды су өнімдері бағымшылығы кәсіптік қыстағы. Балық шаруашылығының жоғары сапалы дамуын арқау еткен қыстақ негіздік құрылғылардағы олқылықтарды өздіксіз толықтап, төмен кернеулі желіні жаңалады, әрі машиналы құдық су насосын көбейтіп, ағынды су қуатын жоғарылатып, орнықты да жоғары өнім алуды қамтамасыз етті. Қазір бүкіл қыстақта үлкендігішілі 80 балық көлшігі, 50 неше бағымшылық отбасы бар. Биыл балық шаруашылығы өндірісінің жағдайы жақсы, өнім мөлшері орнықтылық барысында жоғарылауда. Бағымшы Ваң Сянхуаның балық көлшігімен айналысқанына 30 неше жыл болды. Мол тәжірибесіне сүйенген оның балық көлшігінің мол басындық өнімі 800 килограммнан асты. Ол қазір арт-артынан көптеп базарға салынды. 6 көлшіктің балық өнім мөлшері шамамен 120-130 тонна болады. Қазірден бастап 10-ші айдың 20-ші күніне дейін сатамыз деді. 7-8 айларда Бұрылтоғай ауданының Үліңгір көлінде көгілдір толқын бұйраланып, тіршілік тынысы мен мұндалап, ақшабақты аулаудың алтын мезгілін ресми қарсы алды. Көл бетінде балықшы қайықтар арлы-берлі қайшалысып, балықшылар тоқтаусыз еңбектенеді. Аудың баяу су бетіне шығуына байланысты торсиған ақшабақтар су бетіне таласа-тармаса шығып, ыршып шоршиды. Бұрылтоғай ауданы Үліңгір көлі ақшабақ аулау әтіретінің бастығы Шауко Чин, қазір ақшабақты аулаудың қауырт мезгілі. Әр күні таңертең сағат 5-те көлге шығып балық аулаймыз. Қазір негізінен әрбір кеме күніне 1 тонна айналасында балық аулайды деді.
1: Балық шаруашылығы кәсібінің ақаусыз, баянды дамуына кепілдік ету үшін Бұрылтоғай ауданы балық аулауға тыйым салу, балық аулауды тоқтату тізімін қатаң тиянақтандырып, ерекше рұқсат етілген аулау түрлерімен жұмыс уақытын дәлме-дәл айырып, жергілікті балық шаруашылығы байлығын қорғаумен бірге ерекше балық шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруына дем берді. 2026 жылдың алғашқы жартысында Бұрылтоғай ауданының балық аулау жалпы мөлшері 2952 тоннаға жетіп, балық шаруашылығы өндірісі орнықты тәртіпті болып, өнімді орнықтырып, кірісті арттырды. Сауан қаласы Бұңуан қалашығы Казван қыстағындағы Сауан қаласы Жүнді экологиялық бағымшылық чек-серіктестігінің ашық көлшігінде Тяньшан қар суы табиғи бұлақ суымен тоғысып, салқын әрі таза су сылдырап ағып жатыр. Үй ішіндегі сияқтарға орнатылған тәулік бойы су сапасын бақылау тексеру жүйесі, су температурасы, ерген, оттегі, қышқылдық сілтілік дәрежесі сияқты санды мәліметтерді дер кезінде көрсетіп тұр. Серіктестіктің жауаптысы Жың Әнджүн, кәсіпорын ағынды су үлгісіндегі экологиялық бағымшылық үлгісін қолданып, жоғарғы ағардағы Тяньшан қар мұзынан ерген суды тікелей бағымшылық көлшігіне енгізіп, тәулік бойы тоқтаусыз ағызып, су сапасының бастан аяқ таза болуына, әрі оттегі мөлшерінің жоғары болуына шынайы кепілдік етті деп таныстыра келе былай деді. Базамызда қазір көлшіктегі дайын балық шамамен 60 тоннадан асады. Негізінен 2 жұп бояушты денелі шыбар күмжамен, 3 жұп бояушты денелі салмын балығы бағылады. Сонымен бірге боз балық, сазан балық сәйкестіріліп бағылады. Межемен тұтас жылда тауар балықтың өнім мөлшері 80 тоннаға жетеді. Қазір әр айдағы сатылу мөлшері 4,5 тонна айналасында болып, негізінен Үрімжі, Шығызы сияқты төңіректегі қалалардағы жоғар деңгейлі мейман сарайлар мен тірі жас заттар ерен базарларына сатылып, тұтынушылардың қызу қарсы алуына бөленуде. Биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін бүкіл Шинжаңда 5500 тонна су өнімдері ауланып, Бағымдағы су өнімдерінің өнім мөлшері 75 900 тонна болды.

0: жер-жері су топырақ байлығын тиянақ етіп, жергілікті жағдайы қарай ерекше су өнімдерін дамытып, парықты бағымшылық кәсіп жағдайын қалыптастырып, тұщы су балығын жетекші, әйгілі, сапалы, ерекше су өнімдерін жарқын түйнеткен көп негізді сорт селбескен кәсіп саласы жүйесін орнатты.
1: Биыл жаз шыққаннан бері Корла Личың әуежайы жас жаңа зат тасымалын қамтамасыз ету үлгісін ашып, Байынғолин облысының ерекше жеміс-жидектерін бүкіл елдің жер-жеріне жедел жеткізді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8 айдың 18 күні Корла Личың әуежайының жүк тасымал жұмыс аумағында жәшік-жәшік күздік чылан, бүйрек шаптол, шимей сияқты жас жемістер қауіпсіздік тексеру өткермелеп тасу, ұшаққа басу сияқты жалпы барыстық буындардан тәртіппен өтіп, әуе тасымал арқылы бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілді. Тяньи зат айналымы Корла бөлімше серіктестігінің меңгерушісі Ван Жүн тілшіге: «Қазір біздің тасымалдайтынымыз Байынғолин облысының күздік шыланы мен бүйрек жаптолы. Әр күнгі тасымал мөлшері 30 тонна айналасына жетеді. Әр күні Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чыңду, Чонсинь, Чыңжоу сияқты бірінші шептегі қалаларға жете алады», деді. Жас жемістің сапасына кепілдік ету үшін Корла Личың әуежайы жаңа жас өнімдердің арнаулы қауіпсіздік тексеру арнасын ашып, заттардың айналым өнімділігін 30% жоғарылатты. Корла Личың әуежайы жолаушыларға қызмет өтеу бөлімінің жауаптысы Ли Йи тілшіге: «Ерекше жеміс-жидектер әуежайдың жүк тасымалының артуындағы өзекті қозғалтқышқа айналды» дей келіп, 2026 жылы 1 айдан 7 айға дейін жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 5600 тоннадан асты. Жаңа жас жеміс-жидек өнімдері порттан шығатын жалпы жүк тасымал мөлшерінің 50%-на жетті. Тұтас өндіріс маусымында жалпы сыртқа тасымалданған ақ өрік 1800 тоннадан асты. Осыдан кейін базарға шыққан бүйрек шаптол, шинмей, қысқа ғана бір айдан астам уақытта ауяти арқылы жиыны 3000 тоннадан астам тасымалданды, деді. Қазір Корла Личың әуежайы 40 неше әуе линиясына сүйеніп, жас жемістерді бүкіл елдегі 13 түйінді тұтыну қаласына тіке жеткізетін әуе дәлізін құрды. 9 айда Корла Алмұртының шоғырлы базарға шығуына байланысты жас жемістердің жүк тасымалға жеті онан ары артады. Ли Йи былай деді: 9 айда Корла Алмұрты шоғырлы базарға салынады. Жас жеміс-жидектердің тасымал мөлшері 1000 тоннадан асады деп межелеп отырмыз. Біз адам қамба орны суық тізбекті жабдықтарды сақтауды алдын ала жақсы істеп, ауыл шаруашылық өнімдерінің жүк тасымалын қамтамасыз ету тәртібін үздіксіз сапалландырып, Байынғолин облысының ерекше жеміс-жидектерінің Шинжаңнан жоғары өнімділікпен шығуын бар күшпен қамтамасыз етеміз.
0: Қазір Үрімжі бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш жоғары деңгейлі жаңа энергиялы автокөліктерді шоғырландырудан үлгі көрсету тұғырын жедел қалыптастыруда. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына, жаңа қал районына орналасқан, Бейчин халықаралық жаңа энергиялы автокөлік базарына жалпы 1 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Қазір бірінші мерзімді құрылысы кемелденіп айналымға түсті. Екінші мерзімді құрылысы пайдалануға берілу алдында тұр. Үшінші мерзімді құрылыстың дайындық жұмысы тездеп, тұтассыз бекті автокөлік кәсіп саласы шоғырының сұлбасы алғашқы қадамда қалыптасты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бейчин халықаралық жаңа энергиялы автокөлік базарының елеген жер аумағы 166.12 мың. 3 мерзімге бөлініп салынады. Қазір бірінші мерзімді құрылыста 14 әйгілі марка пысып жетілді: Audi, Hafu, Tanke, Weibhai сияқты тұтас жүйені қамтып, автокөлік көру, автокөлік алу, нопысқа қондыру және өткермел көліктерді бағалау сынды бір бекетті қызметті төмен қамдайды. Сату санды мәліметінде көрсетілуінше, Бақшы райондағы жеке дүкендердің айлық сату мөлшері орнықты жоғарылаған. Чаңчың бас дүкені мысалға алсақ, айлық сатылу мөлшері 150-ге жеткен. Сонда ақ айына шамамен 10% артуды сақтаған. Автокөлік сатып алуға келген қала тұрғыны Ван Шуай Кай тілшіге: «Көп тиімділік жасалды. Көнесін жаңасын ауыстыруға берілетін қосымша қаражат 8000 юан. Тағы 3 жыл өсімсіз қарыз ақша алуға болады. Бұл өте пайдалы», деді. Қазір автокөлік базарының екінші мерзімдік жобасындағы 11-4 әс түкенімен жалпыл қызмет өте ғимаратының негізгі тұлғасы салынып болды. Межемен 10-ші айдың орта шенінде пайдалануға беріледі. Тысыла 1-ші автокөлік, Toyota автокөлік сату чексеріктестігі сияқты маркалар іргетебу ниетіне келді. 3-ші мерзімдік құрылыстың алдыңғы мерзімдік дайындық жұмысы басталды. Келер жылдың басында құрылыс жүргізеді. Бейчин халықаралық жаңа энергиялы автокөлік базары нысанының жауаптысы Хоу Чуншин автокөлік базары жаппай салынып болғаннан кейін жылдық өнім құны 10 миллиард юаньнан асып, 2000 адамды кәсіптендіруден үміт бар. Сондай-ақ, Орта-Азия өңіріне бағытталған жаңа энергиялы автокөлік қызмет өтеуін қамтамасыздандыру базасына айналып, жаңа энергиялы автокөліктердің экспорт етілуін кеңейтуге негіз қалайды деген былай деді. Соңғы мезгілдегі 3-ші мерзімдік құрылыстың біз алдыңғы мерзімдік дайындық қызметтерін істеп жатырмыз. Қазір негізінен 1-ші мерзімдік 4 әс түкені нысанына қызмет өтеп отырмыз. Автокөлікті өзгертіп құрастыру, автокөліктің жоғар деңгейдегі қақтау, сыр бүргу, батареяны жөндеу, күтімдеу, әшекелеу сынды 4 бөлік кәсіп түрі бар. Орта-Азия районына жаңа энергиялы автокөліктердің сатылуын кеңейтуге негіз қаладық.
1: Биыл 9-ші айдың 1-ші күні Бингтон ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімін атқарып, қоғамдық өзара көмектесуге сүйеніп, бір адамның қуатынан айырылуы себепті бүкіл отбасы тепе-теңдігінен айырылу сынды қиын мәселені шешіп, жасы ұлғайған, науқасқа шалдыққан, тосын жағдай себебінен қуатынан айырылған қарттарға кәсіптік күтімдеу жағынан қолдау көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Ван Йеннің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бингтон емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Бен Ли Джен, Бингтонның ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыруы қарасты жер басқару принципі бойынша қамсыздандыруға қатынасқан Бингтондағы түрлі адамдар шоғырын қамтиды деп таныстыра келіп былай деді. Нақтылы айтқанда адам істетуші орындар мен олардың қызметтегі жұмысшы қызметкерлерін, зейнетке шыққандарды, икемді жұмыстанушыларды, жаңа жұмыстану формациясындағы адамдарды, жұмыстанбаған қала ауыл тұрғындарын қамтиды. Сонымен бірге ерекше қауымды қамтамасыздандыруға тең мән беріледі. 18 жастан төменгі жұмыстанбағандар қамсыздандыруға қатынасқан әке-шешесімен немесе заңда белгіленген бағып қағушысымен ұқсас қамсыздандыруға қатынасқан саналып, жеке қаржы топтап ақы тапсырмайды. Жетім балалар, іс жүзінде бағып қағатын адамы жоқ балалар халық істері тараулары тұрақтандырғаннан кейін тікелей қамсыздандыруға қатынасқандар деп қаралады. Ерекше қиыншылығы барлар, ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын объектілер сияқты қиыншылығы бар қауым, белгілеме бойынша қамсыздандыруға қатынасу, қаржылай көмек беруден игіліктеніп, жалпы халықты қамтуға, қамсыздандыруға тиістілерін мүмкіндігінше қамтамасыздандыруға қатынастыруға шынайы кепілдік етіледі. Қаржы топтау механизмі жағында Бингтонның ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыруында мекеме, жеке, үкімет, қоғам бірге атсалысатын көп негізді қаржы топтау арнасы құрылып, мемлекеттің өлшемді ақы мөлшері тізімі атқарылып, өлшемді ақы мөлшері бір тұтас 0.3% болып, түрліше адамдар тобы бойынша түрге бөліп, Джоу Фейсиан былай деді. Мекемедегі қызметтегі жұмысшы қызметкерлерді адам істетуші орынмен жұмыс Джоу Фейсиан былай деді. Мекемедегі қызметтегі жұмысшы қызметкерлерді адам істетуші орынмен жұмысшы қызметкерлердің жеке салыстырмасы бойынша жеке-жеке 0.15% үстін алып ай сайын тапсырады. Зейнетке шыққандар тек жекелердің ғана ақысын тапсырады. Ақы мөлшері 0.15% болып, ақы тапсыру негіздік саны сол адамның негізгі зейнетақысы болады. Мысалы, сіздің әр айдағы зейнетақыңыз 5000 юань болса, онда әр айда 0.15%-дық салыстырма бойынша жеке есебінен 7 юань 50 фунт тартылады. Мәміледен игіліктену шарты жөнінде Бингтон емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мәмілені қамтамасыздандыру басқармасының бастығы Ван Шо ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуде бір уақытта екі өзекті шартты қанағаттандыру керек дей келіп былай деді. Біріншіден,

0: Белгілеме бойынша қамсыздандыруға қалыпты қатынасып, ақы тапсыру. Екіншіден, қуатынан айырылу жағдайы ұзақ болып, уақыты 6 айдан артық жалғасса, өтініш беру әрі қуатынан айырылу дәрежесін бағалауынан өткеннен кейін тұрақтандырылады. Түзімнің алғашқы сатысында ауыр дәрежеде қуатынан айырылғандарды алдымен қамтамасыздандырып, соңынан мемлекеттің біртұтас орналастыру бойынша қамтамасыздандыру көлемі біртіндеп кеңейтіледі.
1: Кеншанты мерге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Гуандуның кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесу, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру, көмектесу сүйемелді күшіне сүйенген, Пайзават ауданы жергілікті орынның сапалы, күлгін құм кен байлығын тиянақ етіп, Жансудың Ишин қаласының пысып жетілген, Парпор жаса өнерімен бірлестіріп, мектеппен кәсіпорын бірге тәрбиелеу, әйгілі ұстаздар шәкірт тәрбиелеу сынды адам тәрбиелеу жүйесін құрып, күлгін құм
0: тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 19-да 28 Цельсий градус, 4-те 5 балл жел соғады.
1: Алтайда орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Температура 14-те 26 Цельсий градус.
0: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады. Температура 12-де 32 Цельсий градус.
1: Құлжада өткін жаңбыр жауады, температура 18-де 32 Цельсий градус.
0: Бораталада өткін жаңбыр жауады, температура 16-да 30 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлттап барып өткін жаңбыр жауады, температура 21-де 32 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 19-да 32 Цельсий градус.
1: Шығызда өткін жаңбыр жауады, температура 15-де 28 Цельсий градус.
0: Санжыда өткін жаңбыр жауады, температура 20-да 32 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 21-де 32 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-де 40 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 20-да 34 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-да 33 Цельсий градус.
1: Атышта өткін жаңбыр жауады, температура 22-де 34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-де 35 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 23-де 33 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елчат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Атамекен жаңалықтар айдарында көптеген тарау бірлесі әрекеттеніп оңады. Үрімжі қаласының темекі никотин сықпасын арнаулы оңау қимылын өрістеткендігін баяндаймыз. Арындаған Синжан айдарында тұрпанның құмылы мұнай алабы, жөндің жаңа районда өндірілген мұнай табиғи газдың жиыны 2 миллион тоннадан асқандығын арындағы жаңалықтарды жеткізейік. Бүгінгі атамекен жаңалықтар айдарында көптеген тарау бірлесіп әрекеттеніп оңады. Үрімжі қаласының темекі никотин сықпасын арнаулы оңау қимылын өрістеткенін баяндаймыз.

таяуда үрімжі қалалық темекі арнаулы сату мекемесі, қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, базар бақылау басқару мекемесі сияқты көптеген тараумен білесі бүкіл қала көлемінде темекі никотин сықпасын арнаулы жөнге салып әрекетін шоғырлы өрістетіп, темекі никотин сықпасын заңсыз өндіру сату сияқты темекіге саятын жаңаша заңға қайшы әрекеттерге сілейте соққы беріп, темекі базарының тәртібін бар күшпен арнаға түсіріп, бұқараның дене және психологиялық саламаттығын қорғады. Темекі никотин сықпасы таяу жылдардан бері бас көтерген біртүрлі жаңаша темекіге саятын өнім. Онда никотин құрамы анық болмау, қоспа құрамы анық болмау, саламаттық жөнінде ескерту белгісі болмау сияқты мәселелер жаппай орын тепкен. Ішінара заңсыз саудагерлер әдейі рухты серпілтіп, қысымды жеңілдету, темекіден тыйылуға көмектесіп сияқты жалған үгіт жүргізіп, сұрқия зымияндыққа басып, тұтынушыларды алжастырды. Әсіресе жастар мен өрендерді шегуге оңай шырғалап, азамат жасына толмағандардың дене және психологиялық саламаттығына ауыр зиян жеткізді. Қазір мұндай тыйым салынған өнімдердің көбі желіден тысқары тұлғалық дүкендер, тораптық қоғамдық қарым-қатынас текшелері арқылы жасырын сатылады. Сату түйіндерінің көбі мектеп ауласының төңірегі, сауда көшелері сияқты адамдар шоғырланған аумаққа шоғырланған. Жасырының сипаты күшті жөнге салу қиындығы біршама зор болып отыр. Осы ретке арнаулы жөнге салу әрекеті мемлекеттік кеңес кеңсесінің темекіге саятын заңға қайшы әрекеттерге тұтас тізбек бойынша соққы беру жөніндегі пікіріндегі қатысты талаптарға қатаң тураланып, Үрімжі қаласының темекі никотин сықпасына саятын түрлі сауда орындарына тор жаю формасында тексеру жүргізілді. Заң атқарушы қызметкерлер үстінде никотин құрамы бар сықпа темекі сияқты темекіге саятын өнімдерді сатуға жаппай тыйым салу жөніндегі хабарландыруды жапсырып, саудагерлерге тұтынушыларға заң жалпыластырып үгітін өрістетіп, сықпа никотин темекіні заңсыз сатудың заңға қайшы зардабы мен зиянын егжей тегжейлі түсіндірді. Әрі қатысты саудамен шұғылданған сауда орындарына сатуға тыйым салу ұқтыруын түсіріп, белгілемеге қайшы сату әрекетін тубастан тежеді. Қазірге дейін қала бойынша түрлі сауда орындарының жиыны 100 реттен астам тексеріп, сауда орындарының белгілемеге сай сауда істеу танымын күшейтті.

Осыдан бұрын Бұқара әшкерелеген темекіге саятын тыйым салынған бұйымдардың айналым дерегіне қарата Үрімжі қалалық темекі арнаулы сату мекемесі қоғам қауіпсіздігі тараулармен бірлесіп дәлме-дәл соққы беріп, қатаң тексеріп бір жақ етті. Биыл 6 айда осы мекеме Бұқараның екі реткі әшкерлеуін тапсырып алған. Мұнда жүгап түгілігіне темекеге саятын тыйым салынған бұйымдарды тиеп, Қорғастан Үрімжіге тасымалданғандығы аңыз етілген. Заң атқару тараулары жедел бірлесіп әрекеттеніп, қатысты зат айналымы серіктестіктеріне тексеру жүргізіп, дәлел іспат алып, делоға саятын тыйым салынған бұйымнан жиыны 996 килограммды тексеріп анықтады. Үрімжі қалалық темекі арнаулы сату мекемесінің қатысты жауаптысы былай деді. Мекемеміз қоғам қауіпсіздігі, базар бақылау басқару, пошта басқару сияқты тараулармен бірлесіп әрекеттеніп, сел бесуді үздіксіз тереңдетіп, арнаулы жөнге салу жетістіктерін бекемдеп, темекі базарының сауда тәртібі мен тұтынушылардың заңды құқық мүддесін шынайы қорғайды.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Тұрпан құмыл мұнай алабы жөндің жаңа районда өндірілген мұнай табиғи газдың жиыны 2 миллион тоннадан асқандығын әңгімелейміз.

8-ші айдың 11-ші күніне дейін Тұрпанның құмыл мұнай алабы жүндің жаңа районында жиыны 2 миллион тоннадан астам мұнай табиғи газ өндірілді. Бұл Тұрпанның құмыл мұнай алабының ашу күрделіде қиын болған дағдылы емес мұнай табиғи газ орнын ашуда. Шешуші кезеңдік ілгерілеушілікке қол жеткізгендігін білдіреді. Тұрпанның құмыл мұнай алабы жүндің жаңа районы Жоңғар ойпатының шығыс бөлігіне орналасқан. Бұл арадағы тақтатас майы, тығыз, мұнай сияқты дағдылы емес мұнай, табиғи газ байлығының сақталу мөлшері мол. Синжаның мұнай табиғи газ қорын арттырып, өнімді жоғарылатудағы маңызды стратегиялық шебі саналады. 2019 жылы Чунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігінің кен құқығын сапаландырып орналастырып жайғастыру бойынша Тұрпанның құмыл мұнай алабы айналымға салу арқылы жүндің жаңа районының кен құқығына ие болды.

Тұрпан құмыл мұнай алабы жүндің жаңа районының геологиялық құрылымы күрделі запас қабаты тығыз қатты болып, еліміз ішінде жаппай мойындалған мұнай табиғи газ ашудағы қиын түйін саналады. Үздіксіз технологиялық жаңалық ашуға сүйенген тұрпан құмыл мұнай алабы төмен өнімді ашуы қиын бөліктерді сәтті өзгертіп, оны айырылмаған мұнай өндірісінің негізгі күшіне айналдырып құрды. 14-5 жылдықтан бері тұрпан құмыл мұнай алабы жүндің жаңа район ашу құрылысының өнімділігі көрнекті болып, үрдіс 4 жылдық орташа айырылмаған мұнай өнімін өндіріп 100 мың тоннадан асты. 2025 жылдың соңында Шинжаң мұнай алабымен бірге еліміздің тұңғыш мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағы Шинжаң жемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағын құру міндетін орындап, еліміздің құрлықтық тақтатас майының саудалық ашуға маңызды әмілеттік тірек әзірледі.

Мұнай қорын ашудағы көптеген қиын мәселеге меңзесі тұрпан құмыл мұнай алабы күшті шоғырландыра отырып, бес түрлі өзекті технологиядан қамын алды.

Қазір Тұрпан құмыл мұнай алабы жүндің жаңа районының табиғи біртіндеп кемею мөлшері, жалпылық біртіндеп кемею мөлшері 14-ші 5 жылдықтың орта мезгіліндегіден зор мөлшерде төмендеді. Сифрландыру, зерделендіру, бұрлыс жасау аяғалысын жеделдетіп, зерделендіріп ашу арқылы жоғары өнімді өндіруге қуат істеп, Тұрпан құмыл мұнай алабы жөндің жаңа районының мұнай құдығын сифрландырудың қамту мөлшері 95%-дан асты.

Тұрпан, Құмыл, Мұнай алабы, Жүндің жаңа районының алаң пункттері өлшемдендіріп жобалау, тұлғалық құрастыру жабдығы, модулдандырып біріктіру бірлескен құрылыс үлгісін жаңалғаша қолданып, құрылыс периодын 16%-дан астам қысқартты. Үлкен шоғырлы құдық зауаттандыру, бір рет бұрғылау озық құрылыс үлгісін жалпыластырып, орташа бұрғылау жұмыс мерзімінің 3-тен 1-ін қысқартып, құрылыс өнімділігін барынша жоғарылатты.

2027 жылы жылына 1 миллион тонна айырылмаған мұнай өндіру нысанасының уағында жүзеге асуына кепілдік ету үшін тұрпан құмыл мұнай алабы жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап орналастырып, түрлі қамтамасыздандыруды күшейтті. Тұрпан құмыл мұнай алабы кәсіп саласының озық технологиясы мен басқару тәжірибесіне тураланып, қор көмеске күшін ішкерлей ашып, сапалы өндіріс қуатын жандандырып, бір тұлғаланған барлау ашудың ұйымдық құрылымын сапалландырып, жүнгі мұнай табиғи газ тобы батыс бөлік бұрғылау барлау инженериясы шекті серіктестігімен бірлесіп, арнаулы қолбасшылық штабын құрып, көп тарап бірлесіп әрекеттеніп, селбесіп қамал алды.

7 айдан бері Тұрпан құмыл мұнай алабы жүндің жаңа районы өндіріс қуаты құрылысының алтын мезгіліне өтті. Тұрпан құмыл мұнай алабы жүндің мұнай ашуды басқару районы барлық мұнай құдықтарын ұсынылым өндіру өнімділігі бойынша қатарға тұрғызып жоғары өнімді жиектегі өнімсіз сынды төрт түрлі құдыққа бөліп бір құдыққа бір шара қолданып түрге бөліп жөнге салып күніне өндірілетін айырылмаған мұнай 2000 тоннадан асып орта ұзақ мерзімдік өнімді орнықтырып өнімді арттыруға берік күш топтады.

白的毡房，炊烟升起。我生在牧民的家里，辽阔无边的草原是哺育我成长的鸟儿，养育我的这片土地

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Таулы өңір

кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір. Шығыс Шинжияңда 5-6 балл боран соғады, жел өтінде 9-10 балл боран болады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның басым аумақтары, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының кей жерлеріндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжияңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран шығады. Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма екісі күндізден түнгі дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Іле өзен аңғары, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Қызылсу облысының көп санды жерлерінде, Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпаты, шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Алдағы тәулікте Құмыл қаласының кей жерлерінде орманды өрт апатының туылуы мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық, 19-28 Цельсий градус ыстық болады.

Отаным баспанам дейтін бағдарламамызды бағдарлама соңында жарқын есімдер айдары дегеніміз айдармен жалғастырамыз. Құбанызды жасылдандырушы Мәметжан Тұрдыны таныстырайық. Таяуда аумақты орманның жайқала өсіп келе жатқанын көрген Мәметжан Тұрдының жүзінен қуаныш лебесті. Қалың орманның арасында ауыр алма бұтақтың басын иіп, алмұрт қызарып, орман арасында тәтті жемістің қош иісі аңқиды. Мәметжан Тұрды тары мұнай алабы көкияр ұйыған газ алабының бір зейнетке шыққан қызметкері. Соңғы 50 жылдан бері болы көкияр ұйыған газ алабының құба дүзіне ағаш егіп жасыл түстері үстеді.

1977 жылы 2 айдың 16 күні 27 жастағы Мәметжан Тұрдыдап оңтүстік Шинжанға барып, мұнай шайқасына қатынасу бұйрығын тапсырып алады. Үш жыл қызмет істеген қарамайлыдан аттанғанда, ол іштей тілмен жеткізе алмайтын қимастық сезімде болады. Оңтүстікке қарай жөңкілген мұнай іздеу қосынына ілесе, Мәметжан Тұрды дабыралы мұнай шайқасы жүргізіліп жатқанның қағылық ауданына келеді.

үш айдан кейін көкияр бірінші құдығынан мұнай шығады. Мұнай табылды. Қуанышы қойына сыймаған Мәметжан тұрды жүктерін жинап. Қарамайлыға қайтпақшы болғанда бастығы оған, бұл жері саған мұқтаж, саған тағы бір даңқты міндет жүктеймін дейді. Мәметжан тұрды әрі-сәрі болып, қандай міндет деп сұрайды. Бастығы шатырдың сыртында қазынаған құмды боранға қарап тұрып, бұл арада құмды боран күшті, бірде бір түп ағаш жоқ, сенше қайтуымыз керек дейді. Мәметжан тұрды батыл түрде былай дейді. Қайткені несі, ағаш егу керек. Бір түпте ағаш жоқ деген Мәметжан тұрдының жүрек қылын тербейді. Сонымен ол титтей дәрісәрі болмастан қалдыруды таңдайды. Бірінші жыл еккен ағаш көп өтпей су тапшы болғандықтан қуыра бөледі. Мәметжан тұрды алыстан шелектеп су тасып әкеліп, ағаш қаламшасын суарады. Неше рет еккенде ағаш қаламшасын талай рет сұрапыл боран ойрандап кетеді. Кейбір қызметтестері шыдай алмай, тағы егеміз бе деп сұрайды. Ол бойын тіктеп, егеміз дейді, көп өтпей, жаңадан егілген қаламшаларды боран тамырымен жұлып әкетеді.

Көптеген жапа машақат тәптен татқаннан кейін ағаш қаламшылар ақырып олардың ден қоя баптауында көктеп құба дүзге терең тамыр тартты. Өсу барысында сұрапыл боран бұтақтарын сындырып кетсе де қайтадан бүршіктеп тоқтаусыз өсті. 1979 жылы 4-ші ай, дәл ағаш егудің тамаша мезгіл еді. Мәметжан Тұрдының әйелі Қағылық ауданында босануға таяп қалған еді. Отбасы оған қабір жеткізген кезде маңайындағы қыстақ тұрғындары көкияр ұйыған казарабына келіп ағаш егуге көмектесуге тура келген еді. Қайта-қайта ойланғаннан кейін ол үйіндегілерге ағаш егіп болғаннан кейін қайтатынын айтады. Бірақ осы қарбыластық бір айдан астам жалғасып үйіне қайтып келгенде баласы ауырып шетінеп кетеді. Бұл хабарды естіген қайсар жігіттің жүзін жас жуып

5 жылдан кейін Мәметжан Тұрды мен серіктерінің қажымай талмай құлшынуында көкжар ұйыған газ алабы жасыл түске бөленеді. 1998 жылы Мәметжан Тұрды зейнетке шықты. Зейнетке шығу куәлігін алған күні ол көкжар ұйыған газ алабының батысындағы Құбатүзге келіп, өзінің жасыл орман өсіру арманын жалғастырды.

Құлшынғанға құты үйір дегенмен, алғашқы топта егілген 10 мың түп жаңғақ ағашы түгілдей өліп, жаз болғанша бірнеше түпте қалмайды. Мәметжан тұрды ауыр соққыға ұшырайды. Ауылдастар болған бұлара құбадыз шөл дала, еккен ағаш оңай көктемейді, әуре сарсанға түспеңіз. Үйіңізде жатып зейнеткерлік тұрмыстан жақсырақ ләззаттарыңыз деп кеңес береді. Бірақ Мәметжан тұрды ешқашан бәз кешкісі келмейді.

ол қурап өліп қалған және қурап өлгелі тұрған ағаш қаламшасын тамырымен қазып қайта-қайта зерттеп ағаш егу барысында үздіксіз ой жүгіртіп ақыры мәселенің түйінін табады. Мәметжан Тұрдының табандылығы жасыл түске енген ықтасын орманына айналды. Қазір биіктен көз салсаңыз, оның қызметтестермен бірге еккен 1,100,000 түп ағашы шөл даланың үстіне жайылған жасыл дәлізден аумайды.

шектен тыс еңбек істегендіктен Мәметжан Тұрдының қос қолында қалың мүзгектер пайда болып қалмастан саусақ буындарының пішіні де көрнекті өзгерді. Бірақ оның көңілінде ағаш егіп орман өсіру адам өміріндегі ең мағыналы іс еді. Ол адам өмірін босқа өткізуіне болмайды. Үлкен іс істей алмасам да ағаш егу ісін қалайда көбірек істеуім, жақсырақ істеуім керек дейді.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды тең қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошанхау.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэйю Гуанбо, чэнтянбоин, сянцай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Автономиял райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды бастаймыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы, бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгін берілетін мазмұндарымыз алдымен ДАШЮ оқушылар емдеу қамсыздандыру деген не деген мазмұндағы хабар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұлайдарымызда Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыруы деген не деген хабарды тыңдаңыздар. Ташев оқушысы болып алдында тұрғандар Ташев тұрмысын аңсаудан, оқуға түсу істеріне дайындалудан сырт, емдеу қамтамасыздандыруында көпшіліктің көкейінде сақтауына тура келеді. Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыру деген не? Қамсыздандыруға қалай қатынасады, қандай мәміледен игіліктенеді? Бүгін біз осы мәселелерді анық айтып береміз. Ташев оқушылары емдеу қамсыздандырбы қалауыл тұрғындардың негізгі емдеу қамсыздандырбы көлеміне жатады. Мемлекеттің Ташев оқушылары қауым үшін құрған арнаулы емдеу қамтамасыздандырбы. Белгілемеге сай түрлі толық күндік әдеттегі жоғары мектептердегі, яғни халық басқарымындағы жоғары мектептерді қамтиды. Толық күндік толық күріс, арнаулы күріс оқушыларының, толық күндік аспиранттардың барлығының жоғары мектеп тұрған жердегі негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасуына болады. Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыруын қалай бітіреді? Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыруын әдетте жоғары мектептер жергілікті орынның емдеу қамсыздандыруын бітіретін құрылымдарымен ұштасып, қамсыздандыруға қатынасу рәсімиетін бір тұтас бітіреді. Ташев оқушылары мектепке сәйкесіп информация жинау, емдеу қамсыздандыру қаражатын тапсыру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеуі қажет. Ташев оқушылары мектепте қамсыздандыруға қатынасқан екен, нобосы қондырылған жерде тағы қамсыздандыруға қатынасуы қажет пе? Қажет емес, емдеу қамсыздандыруы бір адам бір қамсыздандыру принципіне бойсынады. Қайталай қамсыздандыруға қатынаса, қайталай есептен көтеруге мүмкін болмайды. Мемлекеттік кеңес кеңсесі басып таратқан негізгі емдеуді қамсыздандыруына қатынасудың баянды механизмін кемелдендіру жөніндегі жетекші пікірде Ташев оқушыларының оқыған жерінде тұрғындардың емдеу қамсыздандыруына қатынасуын шабыттандырып айқын белгіленген. Сондықтан мектепте Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыруына сәтті қатынасқаннан кейін опасы тұрған жерде қайталай қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыруының қажеті жоқ. Ташев оқушыларының емдеу қамсыздандыруы қалауыл тұрғындардың емдеу қамсыздандыру көлеміне жатады. Нақты ақ тапсыру өлшемі есептен көтеру ережесі мектеп қарастылығындағы жердің емдеу қамсыздандыру саясаты бойынша атқарылады. Ташев оқушылары емдеу қамсыздандыру бойынша мәміледен игіліктену мезгілінде қандай мәміледен игіліктен алады? Ташев оқушылары қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсырғаннан кейін мәміледен игіліктену мезгілінде туылған қалауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру төлем көлеміне үйлесетін емделу қаражатының бастапқы төлеу өлшемінен жоғары бөлігін қор белгілеме бойынша төлейді. Өз төлеу салыстырмасы бар дәрі дәрмекпінің түрін жекелер алдымен салыстырма бойынша төлейді. Бұл емхананың біртұтас жоспарлау мәмілесі, емхананың созылмалы ерекше ауру мәмілесі, ауруханаға жату мәмілесі, салмақты науқастарды қамсыздандыру мәмілесі қатарларды қамтиды. Ташев оқушылардың ауру көрсетуден туылған емделу қаражатының есебін қалай жабады? Қамсыздандыруға қатынасқан Ташев оқушылары ауру көрсету емделген кезде өзінің емдеу қамсыздандыру карточкасы немесе емдеу қамсыздандыруы электронды сипаттамасы арқылы тіке есеп жабады. Емдеу қамсыздандыруында түйін етілмеген шипағаналарда туылған қаражат және емдеу қамсыздандыру тізімдегі көлеміне кірмеген дәрі-дәрмек және диагноз қою емдеу түрлері есептен көтеру көлеміне жатпайды. Оны жеке өзі үстіне алады. Ташев оқушылары оқу тауысқаннан кейін емдеу қамсыздандыруын қалай жалғастыру керек? Ташев оқушылары оқу тауысқаннан кейін сол мезгілдегі емдеу қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуі мәміледен игіліктену мерзімі аяқтағанға дейін жалғасады. Сол мезгілдегі мәмілесі аяқтағаннан кейін жеке адам өзінің жағдайына қарай емдеу қамсыздандыруын өз алдына жалғастыруына болады. Жоғарылап оқып білім асырғанда жоғары мектеп немесе ғылыми зерттеу орындары тұрған жерде тұрғындардың емдеу қамсыздандыруына жалғасты қатынасуына болады.

қызметке шығып, жұмысқа орналасқанда әдетте жұмысқа орналасқан орын жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру рәсімиятын біртұтас бітіреді. Тұрақты қызмет орны болмаса, икемді жұмыстанушылар салауаты мен жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру қаражатын өзі тапсыруына болады. Уақытша жұмысқа орналаспаған болса, науқасы тұрған жердегі келесі жылғы қалаулы тұрғындарының емдеу қамсыздандыруына қатынасуына болады.

Орта жастағылар көмір су қосылыстарын қалай тұтыну керек деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Көптеген адам дене салмағын сақтау, қанты тізгіндеу сияқты саламаттық себептермен көмір су қосылыстарын қабылдауды азайтады. Тіпті бұлардан бүкілдей тыйылады. Бұл керісінше денеге зиянды. Бір зерттеуде орта жастағылар көмір су қосылыстарын дұрыс әрі жеткілікті тұтынғанда өмірінің соңғы кезінде тіпті де ақаусыз қартаюға болатындығын байқалған. Зерттеудегі басты байқауларды мынадай бірнеше түйінге жинақтауға болады. Жоғары сапалы көмір су қосылыстарының пайдасы бар. Тіпті де көп жоғары сапалы көмір су қосылыстары, мысалы толық дәнді астық, жеміс жидек, көкөніс және бұршақ тектестерді тұтынған әйелдердің ақаусыз қарттану мүмкіндігі тіпті де жоғары болады. Санды мәліметте көрсетілуінше әр күні қабылданатын энергияның ішінде жоғары сапалы көмір су қосылыстарынан келетін салыстырма әр 10% артса, ақаусыз қарттану ықтималдығы 31% артады екен. Жәндіктей мәнерленген көмір су қосылыстарында қауіп қатері болады. Тіпті де көп жәндіктей мәнерленген көмір су қосылыстары, мысалы ақболка, ақ мифан қатарларды қабылдаудың ақаусыз қарттану мөлшерінің 13% төмендеуімен қатысы бар екен. Азықтық талшығы шешуші түйін. Мейлі жалпы азықтық талшығы болсын, әлде жеміс жидек, көкөніс және астықтан келген талшық болсын, қабылдау мөлшері қаншалық жоғары болса, ақаусыз қарттану мөлшері де соншалық жоғары болады. Қандай көмір су қосылыстары жоғары сапалы есептеледі? Жоғары сапалы көмір су қосылыстары азықтық талшығы мол, мәнерлеу дәрежесі төмен, қоректік тығыздығы жоғары негізгі азықтар, мысалы дәнді дақыл, картоп тектестер, араласпа бұршақ тектестер, жеміс жидек. Төмен сапалы көмір су қосылыстары негізінен жылу энергиясымен ғана қамдайды. Азықтық талшықтары кемшіл, мысалы мәнерленген күріш ұн, мысалы ақ мифан, ақ кеспе көже, ақ мома және қант қосылған бал күлше қатарлар. Күнделікті азықтануда көкөніс, ет, жұмыртқаның көмір су қосылыстарының мөлшері біршама төмен болады. Оны ескерусіз қалдыруға да болады. Көмір су қосылыстары негізгі тағамдар мен жеміс жидектерден келеді. 100 грамм пісқан мифаның құрамында шамамен 30 грамм көмір су қосылыстары болады. Бұл 60 грамм болка немесе нығыз момамен барабар келеді. Азықтық талшық жөнінде жүнгі тұрғындарының азықтану бағдарламасында күніне 25-35 грамм қабылдау, бір жүн көкөніс, жарым жүн жеміс жидектен шамамен 15 грамм қабылданады. Қалғанын дәнді дақыл, картоп қатарлар арқылы толықтауға болады деп ұсыныс етілген. Нақты ұқсамаған адамдар шоғырына келгенде қабылдау мөлшері мен түрлерінде кейбір парықтар болады. Жастар мен өрендер негізгі тағамдарды көбірек жеуі, дәнді дақыл, картоп тектестерді алдымен таңдап жеу керек. Өйткені осы бір кезеңде дене мен үлкен мидың өсіп жетілуі жеткілікті энергияны қажет етеді. Мұнда көмір су қосылыстары басты қайнар саналады. Әр күні кемінде 300 грамм құрғақ салмағы негізгі тағамға кепілдік ету. Талшықтың қабылдану мөлшері жасына 5 грамм қосып отырса болады. Мәнерленген күріштегі ағындағы азықтық талшықтың мөлшері өте төмен болады. Мысалы, 100 грамм пісқан мифанда 1 граммға да жетпейді. Сондықтан қара астық, картоп тектестер сияқты қоректік тығыздығы жоғары негізгі тағамдарды алдымен таңдап жеу керек. Мысалы, қара астық тамағы, жүгері, тәтті картоп, картоп қатарлар, оның үстіне қарнын тойғызу сезімі күшті келеді. Бірақ қант құрамы жоғары сусындардан, тәтті тағамдардан аулақ болу керек. Қарттар қарастықты құнттап жасап жесе оңай қортылады. Қарттардың әрінгі көмісу қосылыстарын қабылды мүлчірі.

жалпы энергияның 50-де 60 пайызын иелейді. Шамамен 250 грамм құрғақ салмақтағы негізгі тамақ талшықты сіміру мөлшері 25-де 30 граммға жету керек.

Ақ болқа, тәтті пірәндік, жабысқа, күріш, ақ ботқа, жеміс шырыны, бал сияқты қан құрамы жоғары азықтықтарда мүмкіндіктің барынша сақтану керек. Жеміс жидектердің шикілеуін, қаттысын, тәттілік дәрежесі біршама төменін таңдау керек. Әр күнгі көмір мен су қосылысын қабылдау мөлшерінің жеткілікті болған болмағандығына қалай тұжырым жасауға болады. Мамандар физиологиялық сигналды бақылау әдісін қолдануды таныстырады. Көмір су қосылысын лайықты мөлшерде тұтынса, тамақтан кейін 2 сағатта зейін зердесі орнықты сергек болып, мажаурамайды, күніне 1-2 рет үлкен дәретті қалыптасады. Көмір су қосылысын қалыптан тыс тұтынса, тамақтан кейін оңай мажаурайды. Жеп болған соң өте тез қарын ашады. Терісіне оңай бөрткен шығады. Көмір су қосылыстарын жеткілікті тұтынбаса, демі сасу, оңай ашулану, бас айналу, бас ауруы шығады, зейін зердесі шоғырланбау сияқты жағдайлар туылуы мүмкін. Жәндіктей мәнерленген тәтті тағамдардан сыр табиғи негізгі тағамдарды мүлде жақсы немесе жаман деуге болмайды. Төмендегі әдістер мәнерленген тағамдардың көмірсу қосылыстары сапасын жоғарылатады.

бірінші түрлі азықтықтармен араластыру. Әр күнгі негізгі тағамдардағы үштен бірін елейтін мәнерленген күріш, шағынды, қарасты, картоп тектестерге ауыстыру. Мысалы, сұлы үндіс арпасы, шалақталған күріш, жүгері, тәтті картоп, картоп, сәбіз, асқалақ сияқты тамырсабақ түріндегі көкөністер, немесе сұмбыл бұршақ, қара бұршақ, ноқат қатарлар. Сонымен бірге сапалы белек пен ақаусыз майларды сәйкестіру керек. Мысалы, балық еті, жұмыртқа, қатты қабықты жеміс қатарлар тұтас тұлғалық тамақтан кейінгі қандағы қан құрамының жоғары шегін төмендетеді. Әр уақыт тамақта жасыл жапырақты көкөністерді жеткілікті жеу, азықтық талшықтың өлшемге жетуіне кепілдік етуі негізінде қарын тойу сезімін арттыруға болады. Екінші, шеберлікпен тамақ пісіріп сапасын жоғарылату. Тамақ пісіру тәсілі үйлесімсіз болса, мысалы, майға пісіру, шырынын алу, жоғары температурада күйдіріп пісіру, немесе өте жіңішкелеп мәнерлеу, турағанда ұсақтап ұнтақтау, тамақ пісіру уақыты ұзақ болу, тәтті картоп, картоп, жеміс жидек сияқты жақсы көмірсу қосылыстарын жаман көмірсу қосылысына айналдырады.

улап пісіру, қақтап пісіру сияқты тәсілдерді таңдауды ұсыныс етеміз. Түшпәрі, кеспе сияқты крахмал тектес азықтықтарды жегенде бір қасық сірке суын немесе лимон шырынын қосса, крахмал ферментінің активтігін тежеп, оның глюкозаға ыдырау қарқынын баяулатады. Үшінші, бұйыртпа тамақ қалдырғанда талған болу керек. Үнемі бұйыртпа тамақ қалдырады немесе асханадан тамақтанатын адамдар негізгі тағамдарды таңдағанда қарастық тағамын, бұлғап сырылған тәтті картопты таңдауы, дайын кеспе, фенсі және көмфін сияқты негізгі тағамдарды аз таңдауы. Сонымен бірге қуырылған ет, қантты сірке суымен пісірілген қабырға, шекермен пісірілген асқабақ сияқты құрамында көптеген көмескі қант бар қуырмаштарды аз жеу керек. Кілең көмірсу қосылыстары, талшықсыз ұсақ түйек тағамдардан сақтану керек. Мысалы, пірәндік бал күлше, қант құрамы бар сусын, жеміс шырыны, тәтті айран, қант құрамы бар жарма сияқтылар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Ұсақ түйек істерден бақыт көрсеткішін қалай жоғарылатуға болады? Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз ұйықтар алдында бүгін ең көңілдегідей істеген бір істі жазып қою. Адамның назары табиғи ойдағыдай болмаған істі есте сақтауға бейім келеді. Ал істегендер оңай жабылып қалады. Жазып болғанша бүгінгі күннің босқа өтпегенін байқайсың. Бұл әрекет сіздің назарыңызды не екен болғаннан не істегенге аударып, түн ортасындағы өкініш сезімін азайтуыңызға септігін тигізеді. Бүгін түнде ұйықтар алдында бір парақ қағазды немесе естелік дәптеріңізді алып, бүгінгі ең көңілдегідей істеген бір істі есіңізге түсіріңіз. Өте үлкен іс болудың қажеті жоқ. Үш жол әріп болса да жетеді, жазып қойыңыз. Бүгін ұйықтар алдында жазып қойып, ертең таңертең тұрып, тағы бір рет көрсеңіз, жаңа бір күн жөніндегі сезіміңіз мүлде басқаша болады. Күндер өкінуге емес, қайта қайырлы қарауға пайдаланылады. Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде Сарын облысындағы таулы өңір оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Ақсу аймағы Байғұлин облысындағы таулы өңірде Тұрпан Құмыл қалаларының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балдай боран болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байғұлин облысы, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағында, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының кей жерлеріндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көпсанды жерлері оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Байғұлин облысы, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап бара башлады. 19-да 28 Цельсий градус ыстық. Батыс солтүстіктен 3-4 балдай жел бар.

тыңдағандарыңыз денсаулық зор байлық жарым сағаттық денсаулыққа пайдалы бағдарламамыз. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы аман. Сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байта қалапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндары Құмыл қаласының жіңтіктей мәнерлеуі жергіліктің жақсы заттарын кәдеге асырды. Чапчал аудандық ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру зерттеушісі Куәлі Жүй Молені Малу ғылыми мақаласын атсызда жазды. Синьян Ачиар мал шаруашылығы шекті серіктестігі шөпті ойдағыдай егіп, сиыр қой бақты. Қағылық аудандағы 200 бас симментал сиыры Өзбекстанға экспорт етілді деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Құмыл қаласы мол

егін мал шаруашылығы, жеміс орманы, жүңі дәрмек материалдары қасиетін тиянақ етіп, ауыл шаруашылығы өнімдерін жінтіктей мәнілеуді күш сала ілгерілетіп, ғылым технология арқылы сапаны жоғарылатып, бастамашы кәсіпорындарды тізбекке шоғырландырып, тұтас өңірлік арна арқылы базарды кеңейтіп, жергілікті орынның әсілгі ауыл шаруашылығы өнімдерінің құнын еселеп арттырып, әйгілі маркалардың атағын шығарды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Құмыл қаласының жінтіктей мәнерлеу арқылы жергіліктің жақсы заттарын қалай кәдеге асырғанын әңгімелейміз.

таяуда Шинжан Аратүрік үйдің сүт кәсібі шекті серіктестігінің төменде қысқартылып, Аратүрік үйдің сүт кәсібі делінеді. Желіден тысқары дүкенінде тоңазытып құрғатылған түрлі есек сүті талқан өнімдері ретте тізіліп, қала тұрғындарының ерекше қарсы алуына бөленді. Осы жергілікті орындағы халықтық кәсіпорын серіктестік база кооператив және шаруа отбасылары бірлескен үлгіні жаңалғаша қолданып, есек сүтінің саябыр және қауырт мезгілде өндірумен сатудың тепе-теңдігінің бұзылуы сынды қиын мәселесін дәлме-дәл шешіп, ғалым технология қуат істеген, өлшемді өндірілетін тұтас тізбекті дамыған мал шаруашылығы жіңішке мәнерлеу жолын ашты.

серіктестік саты бөлімінің меңгерушісі Гаяли былай деді. Жаз маусымы сүт өндірудің қауырт мезгілі. Көп мөлшердегі жаңа сүт сатылмаса сапасы өзгеріп сырап болады. Қыс мезгілінде сүт қайнары аз әрі зат қайнары оңай үзіліп қымбаттайды. Біз жіндіктей мәнерлі үлгісінен пайдаланып қауырт мезгілде сүтті шоғырлы жинап сүт талқанына айналдырып сақтап алып тұтас жылда зат пен орнықты қамдауға кепілдік етеміз. Бір жағынан саябыр және қауырт мезгілде өндіру мен сатудың тепе-теңдігінің бұзылуы мәселесін шешсек, енді бір жағынан жаңа есек сүтінің сатып алу бағасын орнықтырып қауырт мезгілде сүт бағасының күрт төмендеуінен, саябыр мезгілде зат қайнарының тапшы болып қымбаттауынан сақтанып, бағымшылардың пайдасының орнықтылығымен кәсіпорынның ұзақ уақытты кәсіп жүргізуіне тең мән бердік.

Есек сүтінің табиғи қоректігін сақтау үшін кәсіпорын төмен температурада тоңазытып, құрғатып, жас күйін сақтау шеберлігін қолданып, 100 000 дәрежелі тазалау сиқына сүйеніп, өндіріс өлшемін қатаң меңгерді. Электронды сырғамен цифрландырып, тегін қозастыру, қосқабатты сапа басқару жүйесі және көп сатылы қабаттастырып, тексеру өлшеу арқылы өнім сапасының қорғаныш шебін жан-жақты бекемдеді. Межемен 2026 жылы кәсіпорның есек сүті талқанының өнім өлшері 8 тоннаға жетіп, өнім құны 16 миллион юаньға жетеді екен.

жағына жаңа есек сүтін зарарсыздандыратын тұтас өндіріс желісі тыңнан қосылып, тоңазытып, құрғатылған сүт талқанын зерделендіру өндіріс желісін кеңейтіп, сұйық күйдегі жаңа сүт, қатты күйдегі сүт талқанын қос желіде өндіруді жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Есек сүті түймешесі мен есек сүт айраны сияқты жаңа өнімдерді үздіксіз ашамыз. Кәсіп тізбегін ұзарту жағында біз жоғары қарай жергілікті орын есек бағымшылығы кооперативінің сүт қайнарын бірлестіріп, төмен қарай сауық тізбекті жеткізу тұтасанада сату жүйесін кемелдендіреміз. Жергілікті орын саяхат көрінісі өңірі сауда сарайындағы ерен базар сияқтыларға сүйеніп базарды кеңейтті. Тоңазытып құратылған есек сүті талқанын желіде электронды саудаға, сырт жерлердегі сатушы саудагерлерге сатуға сүйеніп, бүкіл еліміз базарын ашып кемелді кәсіп тізбегін қалыптастырып, құмылдың есек сүтін жергілікті орындағы шағын топтық ерекше өнімнен өңірлік танымал ерекше кәсіпке айналдырамыз.

Мал чарбашылыгын жынтиктей мәнелеу кәсіби карыштап дамумен бірге кумылдың жеміс орманы, жуң үй дәрі дәрмек материалдары кәсіби катар сапасын жоғалтып дәрежесін жоғалтты. Синжаң жунгын ауыл чарбашылыгы жергілікті ерекше байлықты ішкерлей ашып, жылан, шырғанақ, етті сұңғыла сияқты ауыл чарбашылыгы өнімдерін жынтиктей мәнелеп, маркаландырып, тұлғаландырып, ауылдың жақсы заттарының сапасын жоғарылатып, құнын арттырып, бүкіл еліміз базарына бет алдырды.

Шинжаң Жонгың ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі жалпылық бөлімінің бастығы Лиу Джин былай деді. Қазір бастап ауыл шаруашылығы өнімдері бар, мысалы құмылдың шылаңы, жаңғақ, мейіз, ноқат сияқтылар. Чентіктей мәнерленгендерден шырғанақ жеміс шырыны сусыны, қабығы аршылып дәнегі алынған шылан, тағы роза гүлі қызыл шайы бар. Биыл біз тағы саңырау құлақ сәлемдеме қорабы және етті сұңғыла жапырақшасы. Бүтін тамырлы етті сұңғыла сияқты жаңа өнімдерді тыңнан шығардық. Қазір біздің бір түрлі өніміміз қабығы аршылып дәнегі алынған шыланға алармандардың аңысы біршама жақсы. Дәнегі алынғаннан кейін көпшіліктің тұтынуына тіпті де қолайлы болды.

Кәсіпорын сол жердің өзінен мәтір, ел алуға өз жерінде жентіктей мәнілеуге табанды болып, жақын маңнан құмылдың жергілікті шыланы, етті сұңғыла сияқты сапалы шикізаттарды сатып алып, жергілікті орындағы кәсіпорындармен бірлесіп әрекеттеніп өлшемдендіріп өндірді. Өз маркалары Чанхахаға сүйеніп, көп текшелі электронды сауда шебін құрып, желіден тысқары жердегі саудагерлермен бірлесіп әрекеттеніп, еліміз ішінде өзекті базарларды түйінді ашып, желіде желден тысқары қос бағытта сату жолын ашты. Биыл алдыңғы жарты жылда кәсіпорынның желідегі сатылу сомасы 4 миллион юань, желден тысқары сату сомасы 7 миллион юаньнан асып, өндіру сату жағдайы орнықтылық барысында жақсарды.

серіктестік жалпылық бөлімінің бастығы Лиу Джин былай деді. Соңғы жарты жылда біз қазіргі бар өнімдеріміздің қорабының дәрежесін жоғарылатып, қораптың дәрежесін жоғарылатып арқылы Джанхаха маркамызға тұтастырып, әйгілі марка үгітін жүргізуді жоспарлап отырмыз. Жаңа өнімдерді зерттеп ашып жағында соң

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпанның құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде. Шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 бал болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, Шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмылда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының кей жеріндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды жерлерінде. Оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл шамасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, Шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 19-да 28 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 3-4 балдай жел еседі.

Енді Шапчал аудандық ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру зерттеушісі Куәнли Жүйдің мол өнім алу ғылымы мақаласын атызда жазған ізгі істерін әңгімелейік.

ата бабаларынан тартып мубасындық өнімі 300 килограмм болып келген атыз қазірге келгенде 839 килограммдық жоғары өнімді атызға бірақ

көтерілді. Қыстақ отбасыларында жалпыласқан жергілікті әдістен қол телефон экранындағы жаңа егіс жабдықтарына дейін Чапчал аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пунктінің ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру зерттеушісі Куәнли Джи 30 жылдық әмелет арқылы ғылыми мақаланы байтақ далаға жазудың табысы тек астыққан емес, оның да маңыздысы ауылдастардың сенімі мен үміті екендігін дәлелдеді.

Чапчал ауданы Бессұмыл қалашығының Бессұмыл қыстағындағы диқандардың қайталай еккен сары бұршақ атызында көнлейджі еңкейіп бұршақ өркенінің өсу жағдайын тексерді. Осындай атыздарды аралау күнделікті дағдысына ол 30 неше жыл табанды болды. Диқан отбасында дүниеге келген көнлейджі жас кезінде әке-шешесінің таңертеңнен кешке дейін жапалы еңбек істесе де, бір үйлі жаның ширас киер киімін әрең айыратын көріп білгенде жүрегінде қатты толқу пайда болған еді.

Көңілі жүй. Көңілімде бұрыннан өзім егін егіп өнім өлшерін жоғарылатып, диқандардың кірісін арттырсам деген ой болды. Кезінде осы ойдың жетегімен жоғары мектеп емтиханда талап толтырған кезімде Шинжаң ауыл шаруашылығы технология мектебін таңдадым деді. Оқу тауысқан Көңілі жүй бірден ауылына қайтып, негізгі сатыға тамыр тартып, ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластырды. 2011 жылы ол бір жылда 3 рет 4 рет пысатын кірістіріп егі үлгісін жаңал ғаша сынақ етіп, мұлбасындық нақ кірісті 5000 юанға жеткізіп, 100 молық сынақ атызынан бастап бүкіл ауданға жедел жалпыластырды.

Кірістіріп егу технологиясынан жаңалық ашудың арқасында ол 2009 жылы Тұңғыш Шіле облысы ғылым технология алға басарлығы сыйлығын алды. 2020 жылдан бастап ол еңбек озаты маманы қызмет кеңсесін бастамашылдықпен құрып, бидайдан мол өнім алудан қамал алуды негізгі бағыт етіп, тұқым мен тыңайтқышты бірге шашу, сапалы тұқымды сұрыптау, су мен тыңайтқышты дәлме-дәл басқару меңгеру сияқты технологияларды жинақтап, іркес-тіркес қамал алды.

2023 жылы бол жетекшілік еткен диқан отбасыларының бидай атызынан 880.3 килограмдық өнім алғысында Синжан рекордын жаңалады. 2024 жылы 10 мың молық үлгі көрсету аумағының ұбасындық орташа өнімі 720.139 килограмм болып, бүкіл мемлекеттік жоғары өнім алудың жаңа үлгісін жаратты.

Куәлі жүй бұлай деді. 2026 жылы біздің кең тар қатар егу көлемі 96500 мұғдан асты. Мұл басындық орташа бірлік өнімі 482,49 килограммға жетті. 2023 жылдағы мен салыстырғанда өнім 50 килограммнан астам артты.

Атап айтқанда, сапалы тұқымен тамаша әдісті сәйкестіру, шешуші технологияларды тиянақтандыру арқылы бидайдың бірлік өнімін кең көлемде жоғарылаттық.

бірнеше жылдан бері куәлік жүйе қызмет кеңсесінің 8 тректісін бастап, 20 неше нысанға қатынасып, 30 неше ғылыми мақала жариялап, 8 түрлі жергілікті бөлшімді құрастыруға қатынастып, 3 түрлі тапқырлық патентіне және көп түрлі өлке министрлік дәрежелі мол өнім алу сыйлығына, ғылым технологиялыға басарлығы сыйлығына ие болды. Ол 16 түрлі ғылыми зерттеуді жалпыластыру нысанын басқарып, 5 тәрбиелеу материалын құрастырды. Биыл Куәлік жүйе автономиялы районып таңдаулы партия мүшесі атағын алды.